0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Et fly med 20 britiske statsborgere, der var passagerer på det krydstogtskib, der har været ramt af et hantavirusudbrud, er landet i Manchester i det nordvestlige England i aftes. Det viser tv-billeder ifølge nyhedsbureauet Reuters. Flyet ankom til England fra den spanske ø Tenerife, hvor krydstogtskibet MV Hondius har kastet anker. Og de britiske statsborgere vil blive ført til et hospital i nærheden af Liverpool. Her vil de ifølge Reuters blive testet og skal være i karantæne i 72 timer. Glæden er stor i Smilets by, hvor AGF-spillerne er kommet hjem for at fejre deres første Superliga-mesterskab nogensinde og det første mesterskab i 40 år. Og forsvarsspiller Jonas Jensen Abu var i godt humør, da vi fangede ham ude foran barn Lulu i Aarhus, hvor festlighederne fortsætter hele natten.
2: Jeg var op og ned. Men vi har hele tiden haft tro på det. Og, altså, vi er bare en fantastisk hold, og vi har alle sammen tro på det, så det har været fantastisk.
1: Ifølge DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard er det aarhusianske mesterskab lidt af en præstation.
3: Det er en kæmpe overraskelse, at AGF er blevet dansk mester. Ikke at de blev det i dag, for de har været favoritter til det, i hvert fald i de sidste uger her sammen med FC Midtjylland. Men hvis man skruer tiden tilbage til sæsonstarten, så er det en kæmpe, kæmpe overraskelse, at det er Aarhus, der er fest i aften.
1: Har du nogensinde oplevet, at en profil, du ikke kender, har forsøgt at skabe kontakt til dig på sociale medier, så er du langt fra den eneste. I en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3, svarer 22% af unge mellem 15 og 31 år, at de har oplevet at føle sig forfulgt online. En af dem er Clara, der i 4 år blev forfulgt intensivt online af en person, der igen og igen lavede falske profiler med Claras navn og billeder og sendte beskeder til hende. Situationen udvikler sig til et levende mareridt, og det har sat sine spor, fortæller Clara, der her optræder kun med fornavn af hensyn til sikkerhed og privatliv, men det er bekendt med hendes fulde identitet.
4: Når man har været igennem sådan et langt forløb, der har været så psykisk hårdt for både mig og min familie, så er det bare noget, der sidder i en og sidder i baghovedet. Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier og hvem man lukker ind.
1: Og selvom at føle sig forfulgt online ikke nødvendigvis er det samme som at blive decideret digitalt stalket, så skal følelsen tages lige så alvorligt. Det siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
5: Loven tager ikke særlig meget hensyn til følelser. Så man kan godt have en oplevelse af noget, der er meget voldsomt og meget invaderende, uden at det nødvendigvis lever op til den lovmæssige definition af stalking. Så er det stadig en forøget vagtsomhed, en nervøsitet, en overvågenhed, som forplanter sig i de unge, og som kan være meget alvorlig, selvom at det ikke nødvendigvis er kriminelt.
1: Og du kan se meget mere til den sag i P3-dokumentaren Forfulgt på DR TV. Tørt og mest klart vejr og mellem 2 graders frost og 8 graders varme. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: P4.
6: Du lytter til P4.
7: So much for supposed to be's. Girl, I wish you luck getting over me.

0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: Du som en sommerdag.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: I dag kl. 10 begynder regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen fra Venstre. Det foregår på Hotel Scandic Spectrum på Kalvebod Brygge i København, hvor samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret. SF bliver det første parti oplyst til Venstre i aftes. Og vores politiske analytiker Jens Ringberg har en klar forventning til, hvordan Troels Lund Poulsen vil gribe forhandlingerne an.
2: Jeg tror, det som Troels Lund Poulsen vil gøre i morgen, når han mødes med alle partier, så vil han sige til dem alle sammen, hvad vil I gøre for at gøre Danmark rigere? Han vil altså fokusere på den økonomiske politik. Så kan han konstatere, at der vil SF, Enhedslisten og Alternativet, de vil ikke svare tilfredsstillende ud fra hans præmisser. Og så vil han sige tak for det, I skal ikke komme tilbage mere. Og så vil han fortsætte med nogle flere partier hen ad vejen.
1: Evakueringen af ombordværende personer på det hantavirusramte krydstogtskib fortsætter i dag. Hele operationen med at få de mange passagerer væk fra skibet og videre til de forskellige særfly er organiseret ned til mindste detalje for at undgå en potentiel smittespredning. Det fortalte Diana Rojas fra WHO i går eftermiddags på et pressemøde.
3: Well, it's not a concern. We just want to make sure that everyone in the cruise is safe. And we are assessing that the people are asymptomatic or that there are no symptoms and that the people can get
1: safely. Det er ikke en bekymring. Vi vil bare sikre os, at alle ombord på krydstogtskibet er uden for fare. Og vi vurderer, om de er symptomfri og kan komme trygt videre til næste etape, sagde Diana Rojas. Næste etape er, at passagerer og besætningsmedlemmer skal i isolation i op til 6 uger i deres hjemland, da det kan tage så lang tid fra smitte til symptomer. Og evakueringen begyndte i går, og en af de franskmænd, der er blevet evakueret, har under flyveturen hjem vist symptomer på hantavirus. Det oplyste Frankrigs premierminister Sébastien Lecornu i et opslag på X i går. Natten har budt på fodbold-eufori i Aarhus, efter at AGF sikrede sig det første mesterskab i 40 år i aftes. Og det har været noget af en rutsjebanetur, lød det fra anfører i AGF Patrick Mortensen efter kampen.
4: Jamen, jeg er lettet. Altså, fuck, det har været en rutsjebanetur, og der har været så mange, der har drømt, ikke? Og vi har jo også drømt, men jeg har også bare prøvet at skulle lidt til side og fokuseret på det, der har været vigtigst, og det var at spille kampen. Så er enormt stolt og enormt glad og enormt lykkelig. Det er voldsomt. Det er sindssygt altså, at stå her.
1: Ifølge DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard er det aarhusianske mesterskab lidt af en præstation.
5: Det er en kæmpe overraskelse, at AGF er blevet dansk mester. Ikke at de blev det i dag, for de har været favoritter til det, i hvert fald i de sidste uger her sammen med FC Midtjylland. Men hvis man skruer tiden tilbage til sæsonstarten, så er det en kæmpe, kæmpe overraskelse, at det er Aarhus, der er fest i aften.
1: Den østlige del af landet får udbredt regn fra syd, der lokalt kan blive kraftig. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, mellem 7 og 12 grader.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: I øjeblikket er 17 amerikanske statsborgere, der var ombord på det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius, ved at blive transporteret til USA med et særligt organiseret fly. Og her bliver to personer transporteret i det, der bliver kaldt biologiske enheder. Det sker, fordi man ønsker at være ekstra forsigtige, oplyser det amerikanske sundhedsministerium på det sociale medie X. Ministeriet skriver, at en passager i øjeblikket har milde symptomer, mens en anden passager har testet svagt PCR-positiv for en variant af hantavirusen. Storbritannien og Frankrig er i morgen værter for et møde mellem forsvarsministre fra over 40 lande, der sammen skal komme frem til en plan, der kan sikre den internationale skibsfart gennem Hormuzstrædet. Det oplyser det britiske forsvarsministerium ifølge AFP. Meddelelsen kommer kort efter, at Frankrig og Storbritannien har sendt flådefartøjer til Mellemøsten, og Iran har advaret dem mod det. Den franske præsident Emmanuel Macron har siden understreget, at landet aldrig har overvejet at sende flådefartøjer til Hormuzstrædet for at deltage i krigen mod Iran. Så et smut hjem over, hvor regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen begynder kl. 10 i dag. Samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret til forhandlingerne. Troels Lund Poulsen blev ny kongelig undersøger i fredags, efter at Lars Løkke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen og i stedet pegede på Venstres formand. Vores politiske analytiker Jens Ringberg forklarer her, hvad det er for en opgave, Troels Lund Poulsen står overfor.
2: Det, der er Troels Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybt blå, vil nogen sige, regering. Men den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
1: Forhandlingerne foregår på Hotel Scandic Spectrum på Kalvebod Brygge i København. Og fra København til Aarhus efter 40 års guldtørke kunne jublen bryde ud i det aarhusianske, da AGF sikrede sig mesterskabet i aftes med en sejr på 2-0 over Brøndby IF. Vores reporter Thomas Bol fangede nogle af de feststemte og fodboldglade aarhusianere lidt over midnat, hvor det ikke lød til, at festen var ved at slutte.
3: Det er jo bare fucking fedt at bo i Aarhus, når AGF de vinder. Og ja, bare kom ned og fejre det. Jeg vidste egentlig ikke, at jeg skulle ud og fejre det i dag, men så skrev min kammerat til mig, det skal vi.
4: Hvad betyder det som aarhusianer? Hvad betyder det for byen?
3: Jamen, det er jo... Altså, lyt! Det er jo en kæmpe fest!
1: Og det var AGF-fan Christian Kirk, vi hørte her, der var blevet lukket til mesterskabsfejring af en kammerat. AGF bliver fejret på Aarhus Rådhus på mandag den 18. maj kl. 16. Den østlige del af landet får udbredt regn fra syd, der lokalt kan blive ret kraftig. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Mellem 7 og 12 grader. Nattens radioaviser var med Jeppe Ørregaard.
5: Du lytter til P4.

En mandag morgen, den 11. maj er det i dag, og klokken er lige nu knap og nap 5:07. Jeg er klar her i morgenklubbens studie til sådan lige at få dig igennem denne her første time af mandagen, hvor der atter er stemmer i din radio. I første omgang så er det jo bare en enkelt stemme, nemlig min, men jeg har taget lidt flere stemmer med, sådan, så jeg ikke er det eneste, du skal høre på den næste lille times tid. For jeg har selvfølgelig også taget en masse musik med, og noget af det, det er sådan fra den almindelige playliste her på P4. Men så har jeg altså også lige håndplukket et par perler, som jeg glæder mig til at præsentere dig for sammen med vores faste morgenrutiner. Så skulle vi ikke bare se at komme i gang? Jo, det skal vi da. Og det kommer vi her med et nummer fra Burhan G og Medina, som igen er gået sammen i en ganske formidabel duet. Den hedder Gemt dit nummer. God morgen.

0: fra clubs. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

Jay kommer igen, og det gjorde de så, mens klokken den blev 14 minutter over 5, og det er et ganske udmærket tidspunkt sådan lige at få tjekket ind hos sjælen. Er den vågen? Skal vi lige gøre noget ekstra særligt for, at den ligesom kommer med ind i denne her mandag morgen, og det hele taget i denne her nye uge? Ja, det skal vi. Den der sjæl skal have en godmorgen-natsang, og her har jeg altså i dag taget fat i noget af det helt tunge skyt. Et solnummer, som simpelthen er så lækkert, at det bare får din sjæl til nærmest at vibrere. Det er nemlig Simply Red og klassikeren her, If You Don't Know Me By Now.

0: simpelthen så godt, det her nummer. Det gør i hvert fald noget rigtig godt for min sjæl. Jeg håber, at det samme skete for dig. Dagens godmorgen natsang kom altså fra Simply Red, If You Don't Know Me By Now. Og derfra videre med lidt musik fra Sabrina Carpenter. Hende får du her på Manchild.
1: Oh boy.

Clara Sofie og Rune er kun, når tiden går baglands. Tiden går rimelig meget forlands her i morgenklubben, og lige nu der er den 5:05, og det betyder, at det er blevet tid til lige at få rystet kroppen godt og grundigt igennem. Lige kom ud på gulvet, og så bare simpelthen mærk efter i din krop. Lad den gøre det, musikken ligesom dikterer, for nu skal vi nemlig have fat i dagens kropslige kickstarter. Og den er i dag på forslag fra Henrik fra Middelfart, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Og i den mail, der skriver Henrik sådan her: godmorgen Julie og alle i klubben. Jeg vil gerne komme med en kropslig kickstarter fra sidst i 70'erne, nemlig Amy Stewart og Knock on Wood. Den kan sende mig på dansegulvet selv om morgenen. Med venlig hilsen, Henrik fra Middelfart. Og Henrik, jamen det er jo lige præcis det, sådan en kropslig kickstarter skal kunne. Den skal kunne sende dig ud på dansegulvet, også selvom klokken kun er sådan lige der, lidt i 5:30. Så lad os komme derud, sammen med altså Henriks bud på en kropslig kickstarter, Amy Stewart og Knock on Wood.

Henrik fra Middelfart havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Amy Stewart og Knock on Wood. Og hvis du har lyst til at komme med et bud på en kropslig kickstarter, så afleverer du det bare på enten morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Her der skal du få lidt mere musik fra playlisten. Det er nemlig Bruno Mars og Lady Gaga, Die With A Smile.

Olimer og Demi Lovato her på nummeret op. 6:08 er klokken, og det er dermed blevet quiztid i morgenklubben. Vi skal nemlig lige have tryktestet de små grå. Lige mærke efter, hvor vågen er din hjerne egentlig, og det gør vi som altid med en omgang musik-quick-quiz. Og kategorien, som vi skal quizze i dag, det er nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, der lyder sådan her. Hvilken dansk sangerinde udgav i 2005 albummet In The Red? Ja, hvad var det for en dansk sangerinde, der i 2005 udgav et album med titlen In The Red? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter Raven Lanae og Love Me Not.

Raven Lanae og Love Me Not. Lige før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. Og i dag, der quizzer vi altså i kategorien nullerne. Det kunne lige så godt have været kategorien dansk musik for spørgsmålet, som du kan gætte med på i dag. Det lyder nemlig sådan her. Hvilken dansk sangerinde udgav i 2005 albumet In The Red? Og svaret er, at det gjorde Tina Dickow. Tina Dickow startede som bekendt sådan ret tidligt med musikken. Hun blev hovedsageligt inspireret af forældrenes kæmpe anlæg hjemme i barndomshjemmet i Åbyhøj ved Aarhus, hvor hun lyttede til deres plader. I starten af nullerne så tog hun så til England for at udfordre sig selv og også for at jagte den helt store musikdrøm. Og det blev blandt andet til et samarbejde med gruppen Zero Seven, men det var altså Tina Dickows soloting, der sådan i højere grad gjorde væsen af sig selv, især herhjemme, hvor det blev bemærket allerførst med albumet Notes. Men det helt store sådan mainstream gennembrud, det kom altså med albumet In The Red, og sidste år der kunne det album altså fejre 20 års jubilæum. Og tilbage i april, ja, der fejrede Tina Dickow selv så sit 25 års jubilæum i dansk musik, og det gjorde hun med en ganske uforglemmelig koncert i Royal Arena. Og lige i øjeblikket, der kan man så opleve hende som en af deltagerne i Toppen af Poppen, men lige nu, der kan du altså opleve hende her i radioen med titelnummeret fra det album, som det hele handlede om i dag. Her, der er det Tina Dickow og In The Red. Hey,

Tina Dickow og titelnummeret fra albumet In The Red. Tina Dickow var i dag det rigtige svar på Musikquiz-quizzen. Du får en hjertestarter-sang om et kort øjeblik, men først så kan vi lige smutte forbi det danske band Søn og deres nummer Skabt til at være to.

Søn og skabt til at være to bragt os frem til et tidspunkt, der hedder sådan lige knap og nap 8 minutter i 6. Og derfor skal vi have fat i dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersanger. Den er i dag bestilt af Tine, som har skrevet ind på morgenklubben snabelag.dr.dk. Og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen kære Julie og resten af morgenklubben. I går den 10. maj ville jeg gerne have sendt en hilsen til min mor Lene. Først og fremmest fordi hun havde fødselsdag i går. Men jeg vil også gerne minde hende om, hvor sej hun er. For udover altid at være den første til at hjælpe, når behovet opstår, hvad enten det gælder god mad eller en skulder at græde ud ved, så har hun altid udvist en beundringsværdig styrke. Og derfor vil jeg rigtig gerne fejre hende lidt på bagkant med sangen Wind Beneath My Wings med Bette Midler. Stort tillykke med fødselsdagen i går, mor. De kærligste hilsner fra Tine. Og Tine, jamen vi stemmer dig i og ønsker din mor en lille smule forsinket tillykke med fødselsdagen i går. Og så fejrer vi hende ellers med det nummer, du har bestilt til hende, nemlig Bette Midler og Wind Beneath My Wings.

Tines mor havde fødselsdag i går, og det skulle sørme også lige fejres og markeres i dag med en hjertestartersang, som altså var Bette Midler og Wind Beneath My Wings. Morgenklubben er så småt ved at være slut for i dag, men hvis du bliver hængende her på kanalen, og det synes jeg i den grad, at du skal gøre, så får du om et kort øjeblik en radioavis, og efter den, så får du en masse gode kollegaer, som sidder klar rundt omkring i landet, klar til at give dig P4 morgen. Det sidste nummer, jeg har med i dag, det kommer fra Falula, det er Perfect Tense, og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig mandag, og en god morgen.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Knap hver femte unge har oplevet at føle sig forfulgt på nettet, det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3. En af dem, der rent faktisk er blevet forfulgt på nettet, det er Clara, og for hende begyndte det overlange mareridt, da hun var blot 14 år gammel.
2: Åh nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af, og så blokerer jeg ham.
1: Men selvom Clara blokerede profilen, så lavede bagmanden bare en ny, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020, og det har ikke været muligt at afdække, hvem der stod bag. Og det kan have store konsekvenser for de unge, der føler sig forfulgt online, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
3: Det, at der er så mange, der føler sig forfulgt online blandt de unge, det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression. Men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
1: Du kan se mere om unges oplevelser med at blive chikaneret og forfulgt online i den nye dokumentar Forfulgt på DRTV, hvor alle 4 afsnit kan ses nu. Der er blevet trykket på genstartknappen, og i dag der starter regeringsforhandlingerne så op på ny. Nu er det med Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger i stedet for Mette Frederiksen. Det er klokken 10, at forhandlingerne de begynder, og samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret. Venstres formanden blev ny kongelig undersøger i fredags, efter at Lars Løkke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen, og i stedet pegede på Troels Lund Poulsen. Vores politiske analytiker Jens Ringberg forklarer her, hvad det er for en opgave, som Troels Lund Poulsen står overfor.
4: Det, der er Troels Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybt blå, vil nogen sige, regering. Men det, den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
1: Forhandlingerne foregår ikke på Marienborg, som da Mette Frederiksen var kongelig undersøger, men på et hotel i København. 17 amerikanske statsborgere, der var ombord på det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius, blev i nat transporteret til USA med et særligt organiseret fly, og her bliver 2 personer transporteret i det, der hedder en biologisk enhed. Det sker, fordi man ønsker at være ekstra forsigtig, oplyser det amerikanske sundhedsministerium på det sociale medie X. Ministeriet skriver, at en passager i øjeblikket har milde symptomer, mens en anden passager har testet svagt PCR-positiv for en variant af hantavirus. Her til morgen er der nok rigtig mange aarhusianere, der vågner med ondt i hovedet, ømhed i halsen, men frem for alt glæde i sjælen. Der er nemlig blevet festet og sunget aftenen og natten igennem i Aarhus, efter at AGF i aftes sikrede sig det danske fodboldmesterskab. Det er første gang i 40 år, at de vige kan løfte pokalen. Mesterskabet kom i hus i aftes, da AGF vandt 2-0 i Brøndby, og sejren fik altså Aarhus til at bryde ud i jubel med massevis af mennesker i gaderne for at fejre det sammen.
5: Det er det sygeste. Det er for vildt. Det er 40 år, som kulminerer. Det er perfekt. Alt er perfekt.
6: Det er fantastisk at være med til. Vi har ventet rigtig, rigtig, rigtig mange år på det her. Og nu sker det i dag, og det er fantastisk. Vi nyder det.
7: Kan du være i det overhovedet?
6: Jeg tror først, det går for mig i morgen måske.
1: Her lød det her fra Thomas Nordenskov og Benjamin Meinholz. Og så lad os komme derud, hvor følelserne i aftes blev sluppet løs. Reporter Oliver Sink, er de sidste AGF-fans så kommet hjem i seng?
8: Nej, selvfølgelig er det ikke det. Det er jo 40 år siden, de vandt sidst. Der står en stor gruppe 18-20-årige unge gutter og bliver ved med at synge Malaga og bare bliver ved med at give den gas. De har sagt, at de alle sammen skal i skole om 2 timer. Og imens så kan de kigge på Susi, lastbilen, der skubber alle de 1000 flasker og 1000 plastikkrus til side, så der igen kan køre busser her.
1: Det lyder som om, at de havde gang i en rigtig, rigtig god fest i Aarhus. Vi slutter af med en vejrudsigtsperiode med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer. I den østlige del af landet noget mere skyet og udbredt regn, der i perioder kan være kraftig. Og så får vi temperaturer i dag, der når op mellem 7 og 12 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus. Godmorgen.
9: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Det gør du med mig. Jeg hedder Niklas Møller Jørgensen, og jeg er din vært de næste 4 timer. Klokken den er 6:08. Godmorgen. Og du hørte jo lige før i radioavisen, at der var godt gang i gaderne i Aarhus. Ja, faktisk så er festen stadigvæk i gang, efter at AGF, aarhusianernes elskede fodboldklub, vandt Danmarksmesterskabet i fodbold for første gang i 40 år.
2: Jamen, det er fantastisk. 40 år. Med mest nedtur, så har vi mest nu. Det er fantastisk.
1: Jeg synes, selvom at vores kærlighed jo også er til sønderjyske her i vores landsdel, så synes jeg alligevel, at den her AGF-sejr er så historisk, at den har jeg så stykket lidt ned i her i programmet. Og om lidt, så kan du få et par af mine højdepunkter fra dækningen af AGF's første mesterskab i 40 år. Det er lige efter musikken her fra Somber. Endnu en gang godmorgen, og velkommen indenfor her i P4 Morgenradio.

0: med Somber. Ja, sådan her lyder det altså, når 10.000 aarhusianer bryder ud i jubel. Det gjorde de jo selvfølgelig i går, da det stod klart, at AGF vinder Danmarksmesterskabet i fodbold i mændenes bedste liga, Superligaen, og det gør de altså for første gang i 40 år. Og vores reporter var der også på plads, da han mødte en meget, meget, meget rørt fan i Tivoli Friheden, hvor de her 10.000 mennesker altså jublede og skreg af glæde.
1: Jamen, det er fantastisk. 40 år med mest nedture, så har vi mestre nu. Det er fantastisk. Det er helt vildt. Altså, det er forløsning. Jeg var der i at have følget i 86, og nu er vi mestre. Fantastisk. Stor rostøb og ringe, altså ikke. Jamen,
0: jeg ved ikke, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, for han sagt til sidst her, den meget, meget rørte fan, som altså nærmest bryder ud i grådet. Det er jo nok glædestårer i virkeligheden, men han skal i hvert fald lige sunde sig. Og da han har gjort det, så stiller min kollega det her spørgsmål.
2: Har du på et eller andet tidspunkt mistet troen på, at du skal opleve det her?
1: Ja, jeg tror ikke, det vil komme. Jeg tror simpelthen ikke, det vil komme. Men nu er det sket med et fantastisk hold, så ja, men, det bliver jo fantastisk i dag.
0: Har du nogensinde troet, at det her det kunne ske igen? Har du mistet troen på, at AGF ville vinde Danmarksmesterskabet igen? Og det havde den rørte fan jo nok lidt troet, at det aldrig nogen, som ville ske igen, som han sagde her i klippet. Men nu er det altså sket, og jeg har fundet de her klip inde i en artikel, vi har inde på DR.dk, hvor vi altså har alle mulige sjove, rørende, skønne klip fra guldfesten i Aarhus. Og her har jeg altså også fundet et klip af vores reporter Tobias Bold, som dækkede kampen. AGF, de vandt jo, hvad kan man sige, mesterskabet, da de slog Brøndby i Brøndby. Og her var Tobias Bold altså også på plads. Og det, man lige skal hæfte sig ved, inden man hører det her klip, det er, at han taler ind i kameraet, imens at en gruppe AGF-fans bærer ham op i luften og ja, får ham til at køre op og ned, op og ned, op og ned. Altså, han, det er simpelthen en flyvende reporter, han har sagt, der siger sådan her.
3: Brøndby Stadion, det ligger herinde ved siden af, hvor spillerne, de lige nu er i omklædningen, og ved at gøre sig klar til at tage bussen hjem til Aarhus. Det samme er fansene her, som har haft en helt sindssyg aften på Brøndby Stadion. Det var vantro i blikkene, der blev fløjtet af. Det var tårer, der trillede ned ad kinderne, så det er de store følelsesdag, i hvert fald hvis man er fra Aarhus på Brøndby Stadion i dag.
1: Jamen, det er fantastisk. 40 år. Mest nedtur, så har vi mestre nu. Det er

0: Klokken er 21 minutter over 6, og på den her tid af morgenen, der har vi altid lige et overblik over vejrsituationen. Altså, hvordan ser den ud helt lokalt? Og vi har god hjælp fra vores vejrmelder, Michael Erbs i Bjerndrup i det sønderjyske, skriver, at der her til morgen er temperatur på 0,6 grader. Det er stort set vindstille, og kun enkelte lette skyer på himlen. Ingen nedbør målt det seneste døgn. Vi er også i den kolde afdeling hos Susanne Wittenkamp i Løgum Kloster. Der vi ligger faktisk lige under frysepunktet, sætter ud til. Også vindstille er det her. Helle i Padborg. Ja, minus 2,4 grader. Og så spørgsmålet er, om du kan komme op på nogle plusgrader, Arne. Godmorgen.
1: Ja, godmorgen.
0: Arne Hård Hansen, du er jo fra Tistrup. Hvordan ser det ud hos dig?
1: Jamen, for lige at blive i den kolde ende, man har jo tit sagt, at maj kulde gør laderne fulde. Så det må vi sige, det lever maj jo op til. Og vi ligger også på en 1,5 graders frosthag til morgen. Græsplænen er faktisk ret hvidt. Og det er vindstille, og så har vi haft en super flot solopgang, så der er virkelig god grobund for de fine planter og afgrøder, der står rundt omkring.
0: Og den der solopgang der, det er jo nok en, som folk har set, hvis de har været omkring Aarhus. Vi hørte jo radiovisen for 22 minutter siden, at festen stadigvæk var i gang i Aarhus. Du følger også lidt med i fodbold, Arne?
1: Ja, og nu er guld og sølv jo fordelt, og så er det sådan lige lidt spændende, om vi får en bronze til det jyske. Og jeg tror, jeg vælger at holde den ved, at det kunne jo være godt, hvis vi fik den til Jylland. Om det så bliver Sønderjylland eller Viborg, det må spillet jo afgøre.
0: Der er heldigvis stadig god spænding om Superligaens bronzemedaljer. Og spænding er der også altid om vejret, når vi står op. Men nu har du i hvert fald været med til at gøre os lidt klogere på, hvordan det ser ud her til morgen i Tistrup. Tak for det, Arne.
1: Tak, og god dag, ja.
0: I lige måde. Lige nu så skal vi have Copenhagen Dreaming. Ja, det kan det være, man drømmer om at få DM-guldet, Superliga-guldet, tilbage til Copenhagen i FC København. Men sådan skulle det altså ikke blive. Det var AGF, som for første gang i 40 år er blevet danske mestre. Endnu en gang tillykke med det.

Love Shop fik du her med Copenhagen Dreaming på en morgen, hvor vi både har snakket om vejret i det syd- og sønderjyske, men så sandelig også om fodbold, fordi Danmark jo har fået nogle nye Danmarks mestre i fodbold, nemlig AGF. Og netop Love Shop, som du hørte her, der ved jeg, at forsangeren Jens Unmark, han holder med Viborg. Det har nemlig engang interviewet ham om. Og så sagde han også i et interview, som jeg lavede for det snart til 10 år siden, at Love Shop nok ville være Liverpool, hvis det var en fodboldklub, fordi de også havde deres storhedstid en gang, og så gik det lidt ned ad bakke på et tidspunkt, og nu er de vist på vej op igen. Så det, på den måde, så var Liverpool meget passende, hvis man skulle finde en fodboldklub og sige, det er nok sådan, at Love Shop ville spille på banen. Nå, det var altså dengang. Nok om fodboldformidlingen, fordi om lidt så skal vi have regionale nyheder med Mathias Thomsen. Det er lige efter musikken her fra Mille med Uro.

0: Drømmefanger med Mille og Uro. Du er klokken 6:30. Her får du de regionale nyheder.
1: Og det er Syd.
2: Det er nu en måned siden knallertulykken i Skærbæk kostede to drenge på 15 og 16 år livet, og en 15-årig pige kom alvorligt til skade. Og kombinationen af knallert og unge er generelt en farlig cocktail. Det viser nye tal, som Rådet for Sikker Trafik har trukket på baggrund af en henvendelse fra os i DR. De tal viser blandt andet, at 6 ud af 10 af de 15-årige, der bliver dræbt eller kommer alvorligt til skade i trafikken, har siddet på en knallert. Og det er selvom der er langt flere cyklister end knallertkører i den aldersgruppe. Og det gør tallet voldsomt, siger Jakob Bøving Arn, der er direktør i Rådet for Sikker Trafik.
3: Hvis vi ser på f.eks. de 15-årige, så er der 3 gange så mange, der kommer galt afsted på en knallert end på en cykel. Og jeg tror godt, vi alle sammen ved, at der er flere, der cykler end kører på knallert her i Danmark.
2: Tallene viser også, at antallet af trafikdræbte og svært tilskadekomne i forbindelse med knallertkørsel generelt fylder meget i aldersgruppen 15-17 år. Og det handler både om, hvad selve knallerten kan, og hvad knallertkøren tror, at han eller hun kan.
3: Det kan både være, at de kan køre hurtigere, end de må. Det kan være, at bremserne ikke fungerer så godt, som de skal. Det kan være, at de ikke har det rigtige lys på. Så det er den ene side af sagen. Den anden side af sagen, det er, at vi ved godt, at unge mennesker har en mere risikovillig adfærd end andre. De tager simpelthen flere og større chancer i trafikken, end for eksempel du og jeg gør.
2: Fredag oplyste politiet, at undersøgelsen af ulykken i Skærbæk viste, at der var blevet pillet ved knallerterne, og der blev kørt hurtigt, og der blev kørt uden lovligt pligtigt lys. Flere syd- og sønderjyske virksomheder har fået nok af vejarbejdet ved Kolding og er selv grebet til handling. En af dem er tømmervirksomheden LB Byg, der holder til i Skodborg ved Vejen. Her mødte halvdelen af de ansatte nu tidligere ind for at slippe for den værste trafik og kø på motorvejen ved Kolding, fortæller ejer Lennart Bruun.
4: Mine folk de starter normalt kl. 6, og nu starter de kl. 4 om morgenen, og så kører de hjem kl. 2, 1-2 stykker om eftermiddagen eller middagen, for at bruge så lidt tid som muligt. Men det er jo omkostninger lige meget, hvad man vender og drejer det jo.
2: Og hvis ikke virksomheden havde ændret mødetiden for de medarbejdere, der skal omkring Kolding, ja, så er Lennart Bruun bange for, at flere af dem, vi har sagt op.
4: En ting er økonomi, en ting er også at være fornuftig over for dine medarbejdere. Altså, det stopper bare, det giver det ikke. De har også en familie, de skal hjem og passe, og fritid. Og deres fritid er mere kostbar i dansk Danmark end alt muligt andet.
2: Erhvervshus Sydjylland bekræfter, at vejarbejdet skaber store gener, og der derfor er mange virksomheder, der kigger mod alternativer. Det er mellem 10 og 15 af LB Bygs medarbejdere, der hver dag kører forbi Kolding. I dag får vi lidt eller nogen sol af og til, mens der til eftermiddag vil være stedvis byer. Temperaturen den kommer op mellem 8 og 13 grader, hvor det vil være køligst ved Vadehavet, svag til jævn, skiftende vind. Nyhederne fra DR Syd var med Mathias Thomsen.
0: Og vi skal også hilse på Anna Westphal Emborg, som er vores trafikvært her til morgen.
5: Morgentrafikken i Syd- og Sønderjylland ser lige nu ud til at køre helt stille og roligt. Indtil videre ingen myldretidstrafik at spore nogen steder, og der er bare god plads på vejene. Du kan altså komme fra A til B helt uden problemer.
6: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.

0: Nej, nej, nej. Nu må det da være slut. Der er kommet is på ruden hjemme hos Helle, skriver hun til mig i en mail, og hun har også sendt mig et billede for at bekræfte, at der har altså været koldt her til morgen. Spørgsmålet er, om det er noget, der kommer til at ændre sig op ad dagen. Simon Brix, godmorgen.
1: Godmorgen. Jamen, det er det, men der er altså fuldstændig klare linjer der. Det har været koldt. Det er koldt, kan vi sågar også svinge os op på. Det er altså stadigvæk med temperatur under frysepunktet store del af Syd- og Sønderjylland, som stadigvæk lige nu kan finde den laveste temperatur, der er på minus 1,1 grad på de officielle målestationer. Kigger man lidt ved Vejdirektoratet, så kan vi altså også godt finde nogen, der ligger lavere endnu. Så det er altså stadigvæk det her drilske majvejr, vi har. Eftermiddagen, den trækker os nok temperaturmæssigt op på et niveau på en 10-13 grader cirka. Det varierer en lille smule, men det er nok det lav, vi ligger i. Og så er der altså også ganske rolige vindforhold at kunne nyde dagen igennem. Og så har vi altså også fornøjelsen af solen. Vi ligger sådan lige præcis mellem to områder med regn, så der er altså ikke sådan rigtig noget til os. Der kan godt komme sådan lidt hen over aftentimerne, men det bliver altså mest bare sådan lidt lette byer, det vi oplever som. Så ellers så ser det altså nogenlunde godt ud for os, selvom det selvfølgelig kunne være ret lige lidt mere varme.
0: Og hvis man kigger på Aarhus i disse minutter, så ved jeg, så er det guldregn, der det er midt i, de forudser, ikke?
1: Ja, ej, det vil jeg også gerne forudse. Det har faktisk stadig stået på. Da jeg cyklede på arbejde i morges, der tror jeg, nogenlunde jeg var den eneste i Aarhus, der var vågen, der ikke havde en promille. Der var altså liv og glade dage, som var det en lørdag aften. Stadigvæk på det meget ukristelige tidlige tidspunkt.
0: Om der så kommer bronzeregn til Sønderjylland senere, det må vi snakke om lidt senere.
1: Ej, det kunne jeg absolut fingre for.
0: Det er godt. Simon Brix, tak for det.
1: Velkommen.

0: Timmermand med Katinka.
1: Du lytter til P4.
0: Ændrede mødetider, hjemmearbejdsdage eller længere vagter og flere afspaceringsdage, det er nogle af de løsninger, som syd- og sønderjyske virksomheder har taget i brug på grund af vejarbejdet ved Kolding. Virksomhederne og deres medarbejdere oplever nemlig ofte kø, der gør, at trafikken står helt stille. Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Peter Klint.
2: Godmorgen.
0: Du er forretningsudviklingschef ved det, der hedder Erhvervshus Sydjylland. Hvor stort et problem vil du sige, det her vejarbejde er for virksomhederne?
2: Ja, det er et særdeles alvorligt problem. Altså specielt transport, logistik, tunge virksomheder og så produktionsvirksomheder, de er hårdt ramt i øjeblikket. For den enkelte virksomhed, så handler det jo ikke kun om, at transporttiden den bliver længere, den bliver uforudsigelig. Og det koster dem rigtig meget tid. Og den tid, den koster selvfølgelig penge. Samtidig med det, så har det en rigtig negativ indflydelse på deres produktivitet. Så det er så penge i den anden ende. Så det er en alvorlig situation, vi sidder i lige nu for rigtig mange virksomheder.
0: Så din bedste vurdering, altså hvad kan det komme til at have af økonomiske konsekvenser, det her på vejarbejde?
2: Ja, altså vi frygter, at det her på længere sigt betyder, at mange arbejdstagere, de for eksempel vil sige, jamen altså hvis min transporttid den stiger, så ønsker jeg kun at køre færre kilometer, og derfor så vil vi tabe noget af den mobilitet, som er rigtig vigtig for området. Og det kan betyde svære konkurrencevilkår for vores virksomheder, hvis ikke man får en løsning på noget af det her relativt hurtigt.
0: Men nu sagde jeg jo i min oplæg, at der er også nogen, der tyrer til hjemmearbejdsdage og ændrede mødetider. Altså, kan man som virksomhed ikke godt arbejde sig rundt om det her vejarbejde, og så planlægge det på en lidt anden måde, og så alligevel, hvad kan man sige, få de kroner indtjent, som man nu har brug for?
2: Altså, der er selvfølgelig virksomheder, hvor det er muligt at arbejde hjemmefra, have flere online møder og ændre nogle mødetider og noget. Og det er også noget, vi ser, der bliver anvendt rigtig mange steder. Udfordringen, det er selvfølgelig for dem, hvor man kan så sige, hvor en stor del af dagen den foregår på motorvejen, på landevejen, altså hvor man skal nå nogle kunder. Der kan det være svært at, ligesom at bypasse det her. Men der er rigtig mange gode muligheder i forhold til at øge antallet af online møder, hjemmearbejde, møde ind tidligere. Så man kan selvfølgelig bypass nogle af problemstillingerne, helt sikkert.
0: Og så for de virksomheder, som ikke har den mulighed, måske særligt transportvirksomhederne. Altså vejarbejdet ved Kolding, det vil jo ifølge Vejdirektoratet være helt færdigt i sommeren 2028. Altså hvad tænker du om, om de kommende måneder, de kommende år?
2: Ja, altså det er selvfølgelig en rigtig kedelig situation. Og vi håber meget, at der bliver arbejdet hårdt på at finde nogle løsninger, der kan afhjælpe nogle af de her problemstillinger. Der er ingen tvivl om, at det her det bliver dyrt for området, hvis ikke man finder en løsning relativt hurtigt. Mobiliteten af arbejdskraften er som sagt en af de allerstørste udfordringer, vi har lige i øjeblikket. Og det er specielt i en tid, hvor faglært arbejdskraft mange steder kan være svært at skaffe allerede nu, så kan man godt frygte for konsekvenserne af det her på den længere bane. Og specielt med en tidshorisont på 2 år, som vi har her.
0: Så lød det altså fra Peter Klint, som er forretningsudviklingschef i Erhvervshus Sydjylland, og som altså er noget bekymret for det her vejarbejde ved Kolding, som ikke ser ud til at lige ophøre. Først i sommeren 2028 er det altså overstået.

0: Det her, det er Mojo med Lady Hear Me Tonight. Fransk housemusik fra år 2000. Lige nu så er klokken 7:12 på den her 11. maj. Du får lige en lille smagsprøve på noget af det andet radio, du kunne opleve inde i vores app, DR Lyd.
1: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
2: Ibens harem er tilbage.
3: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
2: Med Iben Maria Zeuthen.
4: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
5: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
4: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
2: Hør Ibens harem i DR Lyd.
1: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
6: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Om cirka 3 timer. Om cirka 3 timer, så går regeringsforhandlingerne i gang. Men i dag, der er det Troels Lund Poulsen, som er kongelig undersøger. Og det er sket, fordi Lars Løkke Rasmussen i fredags valgte at pege på Venstres formand, som ham, der skal forsøge at danne en ny dansk regering. Dermed så er Mette Frederiksen og Socialdemokratiet færdige med at være kongelig undersøger og sidde for bordenden, i hvert fald i den her omgang. Nå, men hvad er det så for en opgave, som Troels Lund Poulsen starter på, og som han skal prøve at løse senere i dag? Ja, vores politiske analytiker Jens Ringberg, han kommer her med alt, hvad du skal vide om dagens vigtigste historie i dansk politik.
1: Det, der er Troels Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybt blå, vil nogen sige, regering. Men det, den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
2: Du lytter til P4.

Klokken er 7:03, og om lidt så får du en radioavis. Og efter radioavisen, så er der meget mere P4 morgen. Indtil da, eller frem mod radioavisen hedder det, der får du musik fra August Højen, Kaste mig ud i, hedder nummeret.

0: Om tre timer er det, at Troels Lund Poulsen, Venstres formand, kan sætte sig for bordenden, når han som ny kongelig undersøger skal forsøge at danne en regering. Han har inviteret alle partierne til forhandlinger, og det er for at være høflig, mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
1: For at signalere, at uanset hvilken regering der kommer, så skal Folketinget arbejde bredt sammen, især fordi der er en international krise, men det er selvfølgelig også vigtigt at sige, det ikke fordi de partier skal til ret mange flere forhandlinger, fordi det første, han kommer til at spørge dem om, det er, kan I støtte en politik, der gør Danmark rigere, sådan som Venstre vil, altså med økonomiske reformer. Og det kan de selvfølgelig ikke.
0: Men hvad er det så for en regering, Troels Lund Poulsen egentlig håber på at kunne få dannet?
1: Det, som Troels Lund Poulsen sagde, da han var hos kongen forleden, det var, at han ville gerne have en bredt funderet reformregering. Og hvad det så betyder, det kan man jo se på mange måder. Det kunne også godt være den her midterregering. Men det, der er hans opgave i første omgang, det er at se på muligheden for en ren blå regering.
0: Troels Lund Poulsen blev kongelig undersøger i fredags, da Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen valgte at trække støtten til Mette Frederiksen. Det er SF, der bliver det første parti, der skal til forhandlinger på et hotel med Troels Lund Poulsen. Lidt over hver femte unge har oplevet at føle sig forfulgt på nettet. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3. Clara, hun er en af dem, og for hende, der begyndte det årlange mareridt, da hun var blot 14 år gammel.
2: Åh nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af. Og så blokerer jeg ham.
0: Men selvom Clara blokerede profilen, så lavede bagmanden bare en ny profil, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020. Og det kan have store konsekvenser for de unge at blive forfulgt på den måde, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet PhD om stalking.
3: Det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
0: Du kan se mere om det her i en ny dokumentar, der hedder Forfulgt på DRTV, hvor alle fire afsnit kan ses. Evakueringen af de sidste passagerer fra det hantavirus-ramte krydstogtskib fortsætter i dag. Skibet det lagde til havn på Tenerife i går efter mange dages sejlads. Her stod de spanske myndigheder klar til at tage imod og håndtere de mange passagerer, som skal flyves hjem til deres respektive lande. Og med fra havnen i Tenerife, Caroline Engelund, vores udsendte journalist på øen. Altså, hvordan er evakueringen gået indtil nu?
4: Jamen altså, 94 personer fra 19 forskellige lande blev i går evakueret helt efter planen. Vi har dog her til morges hørt fra amerikanske sundhedsmyndigheder, at en af de amerikanske evakuerede er blevet testet mildt positiv for virussen. Og ifølge franske myndigheder, der udviser en evakueret milde symptomer, men vi venter stadig på svar på deres test.
0: Og hvad kommer der så til at ske i dag?
4: Jamen altså, skibet ligger stadig til anker her i havnen, og efter planen, der går de sidste passagerer i land i dag. 6 personer bliver forløjet til Australien, og 23 personer mod Holland. En gruppe besætningsmedlemmer bliver ombord for at sejle skibet tilbage til Rotterdam i Holland.
0: Fortalte Caroline Engelund med fra Tenerife. Det kan godt være, at de hvide fodboldtrøjer trænger til en ordentlig omgang vask her til morgen, men det, der nok ikke kan vaskes af, ja, det er smilene hos AGF-fansene. For i aftes, der vandt den aarhusianske klub det danske fodboldmesterskab for første gang i 40 år. Ja, sådan her lød det, da aarhusianerne gik guldamok med fest i gaderne i aftes og i nat. Og for mange trak festen ud for en time siden, ja, der var de sidste AGF-fans stadig ikke kommet hjem i seng endnu, fortalte vores reporter Oliver Sink.
5: Selvfølgelig er det ikke det. Det er jo 40 år siden, de vandt sidst. Der står en stor gruppe 18-20-årige unge gutter og bliver ved med at synge Malaga og bare bliver ved med at give den gas. De har sagt, at de alle sammen skal i skole om 2 timer. Og imens så kan de kigge på Susi, lastbilen, der skubber alle de 1000 flasker og 1000 plastikkrus til side, så der igen kan køre busser her.
0: Og Aarhus borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet fulgte også kampen i går, og det er kæmpestort med sådan en sejr, lyder det fra ham.
6: Altså, jeg er jo 33, så det er kæmpestort. Det er ikke sket i min levetid. Jeg ved ikke, jeg er både kommet til at love helligdage og fri ind til sommerferien og sådan noget, så det lyder lidt dyrt, men jeg tænker, vi finder ud af at fejre det på bedste Aarhus manér.
0: Den kommer til at stå på perioder med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer, men i de østlige egne mere skyet og mere regn. Peter Favre Løfald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: P4 Trafik med en hurtig opdatering fra Syd- og Sønderjylland, hvor det overordnet ser ganske fornuftigt ud i trafikken lige nu. Vi har dog lidt vejarbejdskø på E20 E45 ved Kolding i nordgående retning. Køen møder du lidt før 64 Kolding V, når du kommer fra både Esbjerg og grænsen, og det betyder som sædvanlig ekstra rejsetid. Men udover det, altså ingen problemer at melde.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Det gør du med mig. Jeg hedder Niklas Møller Jørgensen. Klokken den er 7:09 den her mandag morgen, hvor vi for lidt tid siden hørte i radioavisen, at der stadigvæk er fest i Aarhus, og det er det garanteret de næste mange dage, og det er på grund af, at AGF for første gang i 40 år har vundet Danmarksmesterskabet i fodbold. Men nu skal vi altså også gøre klar til en fest her i vores landsdel. Og spørgsmålet er, er du klar til at holde en fuldstændig vidunderlig og fantastisk grundlovshavefest i din have fredag den 5. juni. Hvis du er det, så skal du lytte ekstra godt efter nu. For grundlovsdag, der skal vi nemlig fejre demokratiet med havefester rundt om i hele landet. Og vi håber, at I alle vil med til at fejre dagen i netop jeres have. Og så kommer vi til en af havefesterne her i det syd- og sønderjyske. Vi gjorde det også sidste år, og det var en kæmpe succes. Så derfor der gentager vi igen den her festlige tradition. Er det jo nærmest blevet. Nu gør vi det i hvert fald for andet år i streg, og så er det jo en tradition per definition. Så er det dig og din havefest, vi skal komme og sende radio fra den 5. juni fra kl. 16 til kl. 18. Så skriv til os nu på 12.12'eren. Det eneste, du skal stille klar med, det er en have, og så i stedet mellem 20-50 gæster, alt efter hvor mange du nu kan få skrabet sammen, så kommer vi med grundlovspakken, og den er sat sammen i formiddag på 4'eren. Pakken den består af blandt andet mad og drikke, pynt, sanghæfter og nogle særlige P4 popcorns krammerhuse. Selvfølgelig fyldt med dejlige sprøde og saltede popcorn. Og meget, meget andet er der også i P4's grundlovspakke. Så er det dig, vi skal komme og holde havefest sammen med, så skriv til os på 12.12'eren. Husk at starte din besked med at skrive syd, lav et mellemrum og forklar så, hvorfor skal det netop være hos dig, at vi skal holde havefesten. Og det er også en hjælp, hvis du fortæller i din sms, hvor din have ligger henne, og hvor mange gæster du sådan cirka tror, du kan få inviteret og skrabet sammen. Så skriv til os, så udvælger vi inden for de kommende dage, hvem vi skal komme og holde havefest ved grundlovsdag. Og hvis du ikke er helt overbevist endnu, så har jeg inviteret en gæst, som kan forklare, hvorfor det var så fedt sidste år. Det er lige om lidt.

0: Det er torsdag aften, at Søren Torbegård Lund skal på Eurovision-scenen i Wien, hvor han optræder med Før vi går hjem, og forhåbentlig sender Danmark videre til finalen på lørdag ved Eurovision Song Contest.
1: P4. P4 eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
0: Ja, det er selvfølgelig P4 morgen, du lytter til, men det er mig, der er din vært, og noget andet, der nærmer sig ud over Eurovision Song Contest, det er jo grundlovsdag. Og igen i år, der vil vi gerne fejre demokratiet sammen med dig. Fredag den 5. juni, der skal vi sende 2 timers eftermiddagsradio i det syd- og sønderjyske. Vi skal have fundet en have, hvor det skal foregå, og det er i tidsrummet fra klokken 16 til klokken 18. Men i hvilken have skal P4 eftermiddag sende fra grundlovsdag? Ja, sidste år, der var det jo dig, Steffen Petersen fra Oksbøl, der lagde have til festen. Velkommen til P4 morgen.
2: Jo, tak. Tak.
0: Steffen, hvordan husker du allerbedst dagen og festen sidste år?
2: Jeg husker den som en rigtig sjov oplevelse. Der var rigtig meget gang i den, og vi blev hele tiden overrasket med noget hele tiden, så... Der var i hvert fald en garanti for, at der skete noget i den tid, I var her. Så det var rigtig godt.
0: Og jeg ved, det der med at holde grundlovshavefest, det er ikke sådan en tradition, du plejer at holde. Det er også en ny tradition for dig.
2: Ja, altså det var første gang, vi sådan rigtig prøvede at fejre det på sådan en grundlovsdag. Så det var ikke altså, en betydning med, at vi ikke gør det igen en anden gang, men det var helt klart en sjov oplevelse som første gang, så... Så der er der mulighed for, at man kan gøre det igen en anden gang.
0: Og hvis man nu sidder og tænker, det er måske lidt voldsomt at få hele statsradiofonien på besøg, så hvad vil du sige, hvis man sidder og er lidt nysgerrig, men måske også holder sig lidt tilbage?
2: Jamen altså, man skal bare tage imod det, der kommer. Altså, det er så stort, det I kommer med. Det er flot set op, og man får en rigtig god dag ud af det. Og tiden går simpelthen så hurtigt, fordi der sker så mange ting. I havde en masse spørgsmål, og vi havde rapporter med i haven og spurgte alle gæsterne. Og sådan, altså, det er bare en rigtig sjov oplevelse at være en del af.
0: Og var du den eneste i husstanden, der var klar på den her idé, eller hvordan gik det lige med at spørge konen om lov, før du meldte dig på banen hos os?
2: Jamen, det gik jo rigtig godt for mig, fordi at, det var sådan, at jeg skrev ind til jer i forhold til den tilmeldelse, man kunne, og så endte det så med, at vi kom igennem og fik lov til at holde festen, men det havde jeg så ikke lige informeret for resten af familien om. Så de tog det sådan lidt chokerende, men alligevel så blev de rigtig glade, og synes også, det var en rigtig sjov oplevelse, så ja, det var måske lidt en anderledes måde at sige det på.
0: Ja, men altså, den gik jo, og I havde en god dag, kan jeg høre på det hele. Så måske bare til sidst her, Steffen, altså, hvorfor skal man melde sig? Hvad er dit bedste råd til en, der lige nu sidder og overvejer at få besøg af P4 eftermiddag, grundlovsdag?
2: Jamen, jeg synes bare, man skal kaste ud i det. Altså, hvis man er vant til at godt kan være lige at være en del af noget event eller noget sjov, så er det ingen tvivl om, at det skal DR nok hjælpe med at... Og man kommer ikke til at kede sig, så man får en rigtig god dag, og det skal man bare nyde. Det gør vi, og vi har fået sindssygt gode feedback efterfølgende fra alle vores venner og bekendte, der var her, så det var en rigtig god dag.
0: Og de var altså også glade for invitationen, og kom gerne. Steffen Petersen, jeg har lyst til at sige god grundlovsdag, når du når så langt i år også.
2: Jo, tak.
0: Men tak, fordi du i hvert fald lige var med her til at fortælle om, hvordan det gik sidste år. Så hvis du har lyst til at gøre ligesom Steffen og invitere os her i radioen indenfor i din have og holde grundlovsfest den 5. juni, så send en sms til 1212. Husk at starte din besked med at skrive syd, lav et mellemrum og fortæl så, hvorfor du har lyst til at holde grundlovsfest sammen med os her fra P4 og hvor din have ligger henne og hvor mange gæster du tror, du kan skaffe. Så er det altså de næste par dage, at vi kigger ned i indboksen og ser, hvad der er kommet ind. Og så skal vi nok få fundet en, som der kan ligge havefest til grundlovsfesten.

0: to minutter. Det hele eksploderer.
1: Superligaens sidste spillerunde er lige om hjørnet, og kampen om toppen er ekstremt tæt.
2: Han tæver den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Liga på B4 følger den intense afslutning hele vejen.
0: Og vi får det første mål. Der er scoring. Den tæller. 1-0.
1: Intet er afgjort. Du får hele dramaet med til sidste fløjt i Liga.
2: Jeg elsker Superligaen.
1: På B4.
3: Det her er B4 Morgen.

Jeg er simpelthen i forrygende humør, og det er fordi, at jeg holder øje med indbakken, hvor jeg kan se, at der er rigtig mange af jer, som har lyst til at lægge have til den her grundlovsfest, som vi skal sende fra den 5. juni. Er det dig, der har en have, og er det dig, der kan samle en 20-25 gæster i en have, som vi kan sende fra grundlovsdagen, så skriv til os. 12 skal du sende, skal du skrive til syde mellemrum. Forklar os, hvorfor du gerne vil holde en grundlovsfest sammen med os. Så kan det altså være dig, at vi kommer ud og besøger den 5. juni med det helt store radio set op, når P4 eftermiddag sender fra en have i det syd- og sønderjyske og fejrer demokratiet. Vi har lyst til at fejre den sammen med dig, og der er stadig plads i indbakken. Som sagt, 12 sender du sms'en til. Husk start en besked med at skrive syd og lave et mellemrum og forklare os, hvor din have ligger henne, og hvorfor du har lyst til at fejre grundlovsdagen sammen med os.

om 3 minutter, så klokken 7:30, og så får du en dugfrisk udgave af de regionale nyheder med nyhedsvært Mathias Thomsen. Det er lige efter musikken her med Rune Rask og Niklas.

0: nyheder fra DR Syd.
1: I dag er det en måned siden, at to drenge på 15 og 16 år omkom, og en 15-årig pige blev alvorligt såret i en knallertulykke ved Skærbæk. Og kombinationen af unge og knallerter viser sig ofte at være farlig. Tal, som Rådet for Sikker Trafik har trukket for os i DR, viser blandt andet, at 6 ud af 10 af de 15-årige, der dør eller kommer alvorligt til skade i trafikken, har siddet på en knallert. Men kørelærer og underviser til knallertkørekort Thomas Hellisø Jensen oplever selv, at det nogle gange kan være svært at trænge igennem med den alvor hos de unge elever.
2: Vi forsøger selvfølgelig at fortælle dem, at de ikke må gøre deres knallerter ulovlige, og selvfølgelig også, at de skal køre ordentligt. Man vil jo gerne forsøge at lære dem en hel masse, men det er jo en gang imellem så. Ja, det suser lige igennem, jo ikke? Altså. De sætter og snakker om i teorilokalet, at min knallert kan køre 80, og min kan køre 70.
1: Men det er ikke knallerten i sig selv, der er farlig, fortæller administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik, Jakob Bøving Arndt.
3: Køretøjet i sig selv fejler jo ikke noget, men det er brugen af det, der fejler noget. Vi ved, at de her knallerter ikke altid er helt lovlige. Det kan både være, at de kan køre hurtigere, end de må. Det kan være, at bremserne ikke fungerer så godt, som de skal. Det kan være, at de ikke har det rigtige lys på.
1: Ulykkestallene kommer fra Vejdirektoratet og dækker perioden 2020-2024. Efter at have holdt i kø i flere timer ved Kolding, har flere syd- og sønderjyske virksomheder fået nok. Derfor møder deres ansatte tidligere ind eller arbejder hjemmefra, så de kan komme udenom den værste trafik. Og spørger man Mads Sandemann, der er direktør for Erhvervshus Sydjylland, giver det god mening, at virksomheden selv tyr til handling.
4: Det er så usikkert, om man kan komme forbi Kolding på ordentlig tid, eller man ikke kan. Man ved det jo aldrig, så den der usikkerhed, den fylder rigtig meget hos virksomhederne, og derfor er det naturligt, at man laver forskellige former for omlægninger af arbejdstider eller indfører mere hjemmearbejde.
1: En af de virksomheder, der er tyd til handling, er LB Byg i Skodborg ved Vejen. Her møder medarbejderne nu ind klokken 4 i stedet for klokken 6 om morgenen, så de ikke skal køre i området ved Kolding, når det er myldretid, fortæller ejer Lennart Brun.
5: Et uheld en gang imellem på en motorvej eller en almindelig vej, det kan man jo godt acceptere, fordi det er været uheldigt. Det her det er jo hver dag, og du kan ikke få folk til at blive ved med at sige, jamen normalt så har vi en arbejdsdag 8 timer, nu har vi bare 10-11 timer med kørsel. Det kan du ikke, altså så giver det ikke mere.
1: 36 værnepligtige fra Haderslev Kaserne har i de her dage byttet øvelsesterrænet ud med universitetet. På Syddansk Universitet skal de nemlig lære at lodde, samle og flyve med droner. For droner og teknologi er blevet en del af krigsførslen, men meget af teknologien er ny og derfor ikke helt driftsikker, siger Kjell Jensen, der er lektor og vicecenterleder på SDU's dronecenter. Så ideen med kurset er, at holdes soldaterne skal kunne fikse mere selv. I dag får vi lidt eller nogen sol af og til, og mens der til eftermiddag vil være stedet vise byer. Temperatur op mellem 8 og 13 grader.
6: Det her er P4 Morgen.
7: Og vi skal hilse på Anna Westphal Emborg, som holder skarpt øje med morgentrafikken for dig.
8: Der er fortsat tæt trafik på E20 E45 ved Kolding i nordgående retning. Og det starter lidt før 64 Kolding V, når du kommer fra både Esbjerg og Grænsen. Det skyldes altså vejarbejdet på motorvejen, og det giver som sædvanlig ekstra rejsetid. Også lidt tæt trafik på E45 Sønderjyske Motorvej i nordgående retning mellem 66 Christianfeldt og 65 A Kolding S. Her kan du lige nu regne med små 5 minutters forsinkelse.
9: P4.
0: P4 Trafik.
9: Pas på hinanden derude.

0: Fever Dream med kunstneren, der hedder Alex Warren. Klokken er 7:39.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Vi vil mega gerne fejre grundlovsdagen sammen med jer, lyder en besked. Og en anden starter sådan her. Vi vil gerne holde grundlovsfest i vores have. Og så er der en, der skriver, jeg ligger gerne i have til grundlovsfejringen den 5. juni mellem klokken 16 og klokken 18. Og det er sms'er, jeg har fået ind i bakken, fordi jeg her til morgen spørger, har du lyst til at fejre grundlovsdag i din have sammen med os og dine venner? Og når jeg siger sammen med os, så er det jo også her fra radioen. Sidste år, der sendte vi P4 eftermiddag fra klokken 16 til klokken 18 den 5. juni, grundlovsdag. Og på den måde fejrede demokratiet med gak og løjer og rigtig meget hygge. Det var en ret fed oplevelse, og det er ikke noget, jeg kun siger. Det ved jeg, fordi at, det var nemlig Steffen fra Oksbøl, der holdt grundlovsfesten sammen med os sidste år.
3: Jamen altså, man skal bare tage imod det, der kommer. Altså, det er så stort, det I kommer med. Det er flot set op, og man får en rigtig god dag ud af det. Og tiden går simpelthen så hurtigt, fordi der sker så mange ting. I havde en masse spørgsmål, og vi havde rapporter med i haven og spurgte alle gæsterne. Og sådan, altså, det er bare en rigtig sjov oplevelse at være en del af.
0: Ja, vi stiller altså med mad og drikke, dog ikke noget med alkohol i. Og vi har pynt, vi har popcorn, vi har sanghæfter, vi har en demokrati-quiz. Vi har alt muligt. Du skal bare sørge for at have en have, som kan have plads nok til en 20, 25, ja måske 50 mennesker. Hvor mange der nu kan få skrabet sammen. Så kommer vi altså og også står for en del af underholdningen. Har du lyst til at fejre grundlovsdag sammen med os, så er det bare med at finde mobilen frem. Der er stadig plads til din sms, fordi det kan være, at det er dig, vi gerne vil ud til. Det er noget af det, vi lige skal danne os et overblik over i næste par dage, så vi har brug for alle de sms'er, vi overhovedet kan få ind i indbakken. Søde mellemrum, og så skriver du altså til 1212, hvorfor har du lyst til at holde grundlovsfest sammen med os her i radioen? Det gør du altså lige når det passer dig.
3: Man får en rigtig god dag, og det skal man bare nyde. Det gjorde vi, og vi har fået sindssygt god feedback efterfølgende fra alle vores venner og bekendte, der var her. Så det var en rigtig god dag.

0: Grundlovsdag, også kaldet demokratiets festdag, nærmer sig, og derfor der er jeg her til morgen på jagt efter syd- og sønderjyder, der har lyst til at få besøg af os og lægge have til en fuldstændig fantastisk grundlovshavefest fredag den 5. juni. Du skriver til syd, laver et mellemrum og sender din besked afsted til 12.12, hvis du er klar på en fed grundlovsfest. Og nu hvor vi snakker om en god fest, så lad os da lige komme en tur til Aarhus, hvor det lyder sådan her i aftes. Ja, der var gang i gaderne i Aarhus, fordi byens fodboldklub AGF altså har vundet Danmarksmesterskabet i fodbold for første gang i 40 år. Og blandt de festglade aarhusianere, så finder vi altså også en, som du måske nok kender her fra radioen, men som ikke lige plejer at udtale sig om fodbold. Det er Peter Viggo Jacobsen. Han er lektor ved Forsvarsakademiet. Han plejer at gøre os klogere på forsvarsområdet. Men vores kollega Selma Paludan fik altså fat på ham i aftes, fordi Peter Viggo, han er åbenbart også stolt AGF-fan.
1: Jeg vil lige høre, hvordan har du det?
2: Hvad siger du?
1: Hvordan har du det?
2: Jamen, jeg tænker, at du selv har det. Det kunne være værre.
1: Hvor befinder du dig henne?
2: Brøndby Stadion, selvfølgelig. Hvor skal det være?
1: Hvor stort er det her?
2: Det er pænt stort. Det har ikke været større i 40 år. De skulle have gjort mig til ambassadør noget hurtigere. Sådan skulle nok have sket noget hurtigere.
1: Og hvordan skal du ud og fejre det her?
2: Jeg tænker, at vi skal i byen have en øl eller 100. Det bliver sjovt.
1: Har du taget fri i morgen?
2: Hvad siger du?
1: Har du taget fri i morgen?
2: Nej, fordi jeg troede sådan, at jeg har taget fri næste mandag. Men jeg skal heldigvis ikke så tydeligt op.
0: Det er godt, Peter Viggo. Han var altså til stede, da AGF sikrede sig Danmarksmesterskabet. Det gjorde det med en 2-0-sejr på Brøndby Stadion. En anden, som vores kollega fik fat på, det var Aarhus borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet, som også var ude og fejre de hvide.
3: Vi er ude til friheden. Jeg var desværre ikke i Brøndby, men
4: Fri ser stop,
3: bliver der sagt her i baggrunden, og helligdag og alt muligt andet, så Malaga i busserne, bliver der sagt, så som I kan høre, så er jeg ikke fuldstændig alene.
1: Ja, hvordan er stemningen?
3: Den er ret god, vil jeg sige. Den har faktisk aldrig nærmest været bedre, så humøret er meget, meget højt i Smittes by.
1: Og det er jo 40 år siden sidst. Hvor stort er det?
3: Altså, jeg er jo 33, så det er kæmpestort. Det er ikke sket i min levetid. Så ja, jeg ved ikke, jeg er både kommet til at love helligdag og fri ind til sommerferien og sådan noget, så det lyder lidt dyrt, men jeg tænker, at vi finder ud af at fejre det på bedste Aarhus manér.
0: Ja, fri øl i busserne, eller slutroll, fri øl og den her i busserne. Så godnat, Malaga. Malaga. Og måske også en helligdag, som er på vej i Aarhus. I hvert fald, hvis du er kommet en lille smule i feststemning af den her snak, og altså godt kunne tænke dig og din helt egen fantastiske fest, jamen så kunne det jo være grundlovsdag, at du kan være med til at holde den her dejlige havefest. Vi hører stadigvæk gerne fra dig. Altså, hvorfor skal det netop være dig, vi skal holde havefest hos? Kan du skaffe gæsterne, og hvor ligger din have? Husk at starte din besked med at skrive syd, lave et mellemrum og forklare så alt det, jeg lige har ramset op. Beskederne skal afsted til 12.12. 12.

0: Livet er en rutsjebane, synger Ronan Keating, den irske sanger, som brød igennem med boybandet Boyzone, og her fik du ham altså i egen ret med hans Life is a Roller Coaster. Nu skal vi bryde igennem til P4 Trafik. Anna Westphal Emborg er klar med en opdatering.
1: Fortsat kø og tæt trafik på E20, E45 ved Kolding, og nu i begge retninger. Kommer du fra både Esbjerg og Grænsen, møder du køen omkring 64 Kolding V, og kommer du fra Vejle og Fredericia, møder du kø lidt før motorvejskryds Kolding. Det skyldes altså vejarbejdet på motorvejen, og du skal som sædvanligt regne med ekstra rejsetid.
2: P4. P4 Trafik.
3: Pas på hinanden derude. I år bliver Eurovision noget helt
4: fantastisk!
3: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
4: Wow!
3: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
5: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
6: Ooh, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
5: Oh my god.
7: Jakob.
5: This is cool.
3: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne tirsdag og torsdag med Danmark på DR TV og DR1.

Harry Styles synger American Girls, en single fra hans seneste plade, som udkom tidligere i år. Om 3 minutter så udkommer radioavisen med en dugfrisk version, og den kommer til at handle om, at Venstres formand, Troels Lund Poulsen, i dag skal forsøge at danne en regering og gøre det, som Mette Frederiksen altså ikke er lykkes med indtil videre. Nu er det Troels Lund Poulsen, der er kongelig undersøger. Mere om det i radioavisen lige efter hende her.

0: Hun gik videre til finalen sidste år, sidste aften, med den her nummer, Hallucination. Husk, at Danmark skal i aktion ved Eurovision Song Contest torsdag aften kl. 21. Du kan se det hele på DR1 og DRTV. Lige nu, der er klokken 8 her på P4, og vi giver plads til en dugfrisk radioavis.
1: Om 2 timer skal den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen i gang med sit forsøg på at give landet en ny regering. Og det bliver ikke nogen let opgave, der nu venter venstreformanden, mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Jamen, det kan jo hurtigt blive en vanskelig opgave. Den officielle sådan, første opgave, det er at prøve at danne en ren blå regering. Altså en, hvor Socialdemokratiet Moderaterne ikke er med. Hvis det ikke lykkes, så er der stor metodefrihed og stor valgfrihed som kongelig undersøger. Og han har jo selv sagt til kongen, han gerne vil have en bredt funderet reformregering. Men alt sammen handler det om, at han kan få nogle mennesker til at mødes, som står langt fra hinanden.
1: Troels Lund Poulsen blev ny forhandlingsleder, da Moderaternes politiske leder Lars Løkke Rasmussen fredag trak støtten til Mette Frederiksen som kongelig undersøger. Og selvom det ikke er en hemmelighed, at Troels Lund Poulsen og Venstre foretrækker en ren blå regering, så bliver det op ad bakke, for det kræver, at Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen som minimum ikke er imod, siger Jens Ringberg.
2: Jeg er virkelig meget svært ved at se for mig, fordi det er jo nogle gange sådan, at Lars Løkke Rasmussen er manden i midten her, og selvom han ikke skal være med i en regering, så må han jo ikke i hvert fald ikke ønske, at den skal vælte.
1: Samtlige partier er blevet inviteret til forhandlingerne med Troels Lund Poulsen. Det første parti, der tager plads ved forhandlingsbordet, det er SF. Rigtig mange unge føler sig forfulgte på nettet. En ny undersøgelse, som Opinion har lavet for P3, svarer 22% mellem 15 og 31 år, at de har oplevet at føle sig forfulgt online. En af dem, det er Clara, der i 4 år blev forfulgt intensivt online af en person, der igen og igen lavede falske profiler med Claras navn og billeder, og som sendte beskeder til hende.
3: Når man har været igennem sådan et langt forløb, der har været så psykisk hårdt for både mig og min familie, så er det bare noget, der sidder i en og sidder i baghovedet. Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier og hvem man lukker ind.
1: Og selvom det at føle sig forfulgt online ikke nødvendigvis udvikler sig så voldsomt som i Claras tilfælde, eller ender med at blive til decideret digital stalkeri, ja, så skal følelsen tages lige så alvorligt, det siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
4: Loven tager ikke særlig meget hensyn til følelser, så man kan godt have en oplevelse af noget, der er meget voldsomt og meget invaderende, uden at det nødvendigvis lever op til den lovmæssige definition af stalking. Så er det stadig en forøget vagtsomhed, en nervøsitet, en overvågenhed, som forplanter sig i de unge, og som kan være meget alvorlig, selvom at det ikke nødvendigvis er kriminelt.
1: Og du kan høre meget mere om Claras historie i P3-dokumentaren Forfulgt på DRTV, hvor du allerede nu kan se alle 4 afsnit. Og så til en by, der i aftes dannede rammerne om hvid guldfest, nemlig Aarhus. Her blev gaderne i aftes forvandlet til folkefest, efter at fodboldklubben AGF for første gang i 40 år kunne lade sig hylde som danske mestre. En af dem, der var med til fest, og som måske får sig en lidt hård dag i dag med specialeskrivning, det er Anders Lemming.
5: Jamen altså, fejringen stopper aldrig, tror jeg ikke. Jeg har lige været hjemme igen, og så få noget rent tøj på, og lige få taget truckerbad, og så går dagen lige ellers videre. Men det var et kæmpe fest. Altså, jeg fik også til at stå op på altan der og opleve det for første række, så det var, altså, det var en magisk aften for alle i Aarhus.
1: Og sådan en fest sætter jo ikke bare sine spor i form af tømmermænd. Reporter Simon Bøje, er de fysiske festbeviser stadig tydelige i gadebilledet?
6: Ja, det kan man høre. Jeg står ved siden af Lennart Frank, som er renovationsmedarbejder, og er i gang med at rydde op efter natten og aftens fest. Det, der er simpelthen affald over det hele. Jeg kan mærke det på mine sko, når jeg går rundt. Det klister i næsen, kan man dufte. Lennart Frank, du selv er AGF-fan. Har du nogensinde set noget lignende det her?
7: Goddag. Nej, det har jeg simpelthen ikke. Det er helt sindssygt. Det er helt vildt for at sige det mildt.
6: Du var ikke med i aftes og i nat. Hvordan er det som AGF-fan at gå rundt og rydde op efter andre AGF-fans store fest?
7: Jamen altså, når man selv er på Aarhus, så er det jo en kæmpe fornøjelse at se, hvordan folk de har hygget sig i går. Så det kan ikke andet end at give et smil på læben.
6: Og vi har altså mødt en del unge mennesker, som ikke har været hjemme og sove endnu. Og du har lige et par timers arbejde foran dig nu, for at det bliver helt rent her i Aarhus. Tak fordi du var med.
1: Og så kan jeg fortælle, at på søndag, ja, der kan man så få vist pokalen frem for første gang. Og så er Aarhus Kommune inviteret til officiel fejring på Rådhuspladsen mandag den 18. maj, hvor holdet hyldes fra balkongen kl. 17. Og fra fest til vejret, som der måske ikke er så meget fest over i dag. Den står på perioder med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer. Men i den østlige del af landet, så bliver det noget mere skyet, og der kommer også udbredt regn sydfra. Regnen den kan i perioder være kraftig, og så temperaturer i dag, der er op mellem en 7 og 12 graders varme. Peter Favre Løfald satte radioavisen sammen, og mit navn det er Daniel Enhus.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Godmorgen, klokken er ved at være 8 minutter over 8. Du lytter til P4, du lytter til P4 Morgen med mig. Jeg hedder Niklas Møller Jørgensen. Og nu har vi altså haft 47 dage og 11 timer og 8 minutter ude.

tasterne, eller ved tasterne her, og har skrevet på Facebook her til morgen. Han skriver, at han har besluttet, at de første forhandlinger, de skal handle om økonomi. Og han skriver, citat, ikke fordi pengene er vigtige i sig selv, men fordi en sund og stærk dansk økonomi er forudsætning for alt det, vi gerne vil, skriver han. Og nævner blandt andet den grønne omstilling, rent drikkevand, investeringer i børn og ældre, og selvfølgelig også forsvaret. Du kan få alt at vide inde på DR.dk, lige når det passer dig, om i forhold til de her regeringsforhandlinger, der nu har taget et nyt kapitel, en ny drejning, det er det, jeg prøver at sige, efter at Mette Frederiksen i fredags ikke længere var kongelig undersøger, men den titel overgik til Troels Lund Poulsen.

0: 1000 timer fik du med bagover. Klokken den er 12 minutter over 8.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: I dag er det en måned siden, at to drenge på 15 og 16 år omkom i en knallertulykke ved Skærbæk, hvor en 15-årig pige også blev alvorligt skadet. Og kombinationen af unge og knallerter viser sig ofte at være en farlig cocktail. Nye tal, som Rådet for Sikker Trafik har trukket på baggrund af en henvendelse fra os her i DR, viser blandt andet, at 6 ud af 10 15-årige, der kommer alvorligt til skade eller i værste fald dør i trafikken, har været kørende på en knallert. Og med det, så kan jeg byde velkommen til dig, Jakob Bøving Arndt. Du er administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik.
3: Ja, godmorgen. Ja.
0: 6 ud af 10 15-årige, der kommer alvorligt til skade i trafikken, kørte altså på en knallert, viser jeres tal. Hvad tænker du om dem?
3: Jamen, det viser jo i hvert fald, at unges brug af knallert generelt er lidt farlig og uhensigtsmæssig. For vi ved jo godt, at det ikke er 6 ud af 10, der

0: altså transporterer på en knallert. Langt de fleste, de bruger jo cykler og andre transportmidler. Så der er en overrepræsentation af unge, der kommer galt afsted på knallert. Og det er vi selvfølgelig bekymrede for, fordi det er jo helt unge liv, som bliver slået i stykker på den ene eller anden måde, når det går galt. Så derfor er vi selvfølgelig bekymrede for de her tal.
1: Hmm. Hvad der gør, at det netop er de unge, der slår ud i den her knallert-statistik?
0: Jamen, det er der forskellige ting, der gør. Altså først og fremmest, så ved vi sådan set på tværs af transportmidler, at unge har en mere risikovillig adfærd end andre grupper. Og det, der tit går galt på knallert, det kan for eksempel være, at de unge, de roder med knallerten, så den kan køre langt mere, end den må. Knallerten kan også være ulovlig på andre måder. For eksempel, at bremserne ikke virker, eller lyset ikke virker. De kan finde på at køre flere personer på en knallert, de kan finde på at køre påvirket på en knallert, de kan finde på, at hjelmen hænger på styret. Og alle de her små og store ugerninger, kan man sige, er jo så medvirkende til, at det går galt, og at når det så går galt, så går det desværre rigtig galt. Og det er vi jo ked af, fordi det er jo helt unge mennesker, som kommer til skade på den ene eller på den anden måde, og det kan jo ramme dem for resten af deres liv.
1: Mm. Det er jo tal fra 2020 og så til og med 2024, som vi har fået fra jer. Altså, hvis du skal kigge lidt frem, Jakob, hvad skal der til for, at den her statistik kan gå i den anden retning, og færre unge kommer til skade, alvorligt til skade på knallerten?
0: Jamen altså først og fremmest, så skal de unge jo passe på sig selv. Altså, de skal huske de ting, de lærte i forbindelse med knallertundervisning i forhold til, hvornår er en knallert lovlig, og hvornår er den ulovlig, og de skal lade være med at køre flere på en knallert, de skal lade være med at drikke, de skal huske at bruge hjelm. Alle de her råd, som de jo rent faktisk godt ved, fordi det har de lært i forbindelse med, de to deres knallertkørekort. Men jeg mener også, at også voksne omkring de unge kan spille en rolle. Og det gælder jo både skoler og politi, men også forældrene. Der kan stille meget tydelige krav til de unge om, hvordan man bruger knallerten. Altså igen, at den skal være lovlig, og de skal køre med hjelm, og de skal ikke være påvirket, når de kører på knallerten. Alle de her ting. Så det her med, at de forældrene viser en aktiv interesse i de unges liv. Eventuelt en gang imellem også tager en tur på knallerten, for at mærke, er den overhovedet lovlig, den her knallert? Virker bremserne? Virker lyset? Så det ligesom interesserer sig for de unge mennesker på det her område, ligesom man jo som forældre interesserer sig for ens børn på alle mulige andre områder.
1: Og sådan lød opfordringen altså fra Jakob Bøving Arndt, der er administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik. Lige nu så er klokken 16 minutter over 8. Du lytter til B4 Morgen med mig. Jeg hedder Niklas Møller Jørgensen, og jeg har gjort lidt musik klar til dig. Det her det er All Saints med Pure Shores.

0: på med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus slagter dansk igen.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodigt.
1: Og find ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.
3: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.
3: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

Fra fransk popmusik her i P4 Morgen, der skal vi en tur til Sverige, hvor at vi møder Peter, Bjørn og John, som får hjælp af sangerinden Victoria Bergman. Nummer hedder Young Folks, og det er jo især kendetegnet ved den her fløjtemelodi, som nummeret indledes med. Det var et stort hit tilbage i 2006. Og det her indie-pop-hit, det lever stadigvæk i bedste velgående her i P4-playlisten, og det er jeg glad for, for det er nok et af mit yndlingsnumre fra det år 2006. Du får den her i P4 Morgen.

0: nyheder fra DR Syd.
1: I dag er det en måned siden knallertulykken i Skærbæk kostede to drenge på 15 og 16 år livet, og en 15-årig pige kom alvorligt til skade. Og kombinationen af knallert og unge er generelt en farlig cocktail, det viser tal, som Rådet for Sikker Trafik har trukket for DR. De tal viser blandt andet, at 6 ud af 10 af de 15-årige, der bliver dræbt eller kommer alvorligt til skade i trafikken, har siddet på en knallert. Og det selvom der er langt flere cyklister end knallertkører i den aldersgruppe. Og det gør tallet voldsomt, siger Jakob Bøving Arndt, direktør for Rådet for Sikker Trafik.
2: Hvis vi ser på for eksempel de 15-årige, så er der 3 gange så mange, der kommer galt afsted på en knallert end på en cykel. Og jeg tror godt, vi alle sammen ved, at der er flere, der cykler end kører på knallert her i Danmark.
1: Tallene viser også, at antallet af trafikdræbte og svært tilskadekomne i forbindelse med knallertkørsel generelt fylder meget i aldersgruppen 15-17 år. Ulykkestallene stammer fra Vejdirektoratet og spænder over perioden 2020-2024. Fredag oplyste politiet, at undersøgelsen af ulykken i Skærbæk viste, at der var pillet ved knallerterne og at der blev kørt uden lovpligtigt lys. 36 værnepligtige fra Haderslev Kaserne møder i de her dage ind på Syddansk Universitet i Odense for at lære om droner. Forsvaret har nemlig valgt at lave et samarbejde med universitetet om, at en gruppe værnepligtige skal undervises i blandt andet, hvordan man samler, lodder og flyver med droner. Og det tiltalte Tobias Vandemann, som er en af de værnepligtige.
3: Nu kan vi specialisere os, og den her specialisering, som der ligesom tiltalte mig en del, også i forhold til, hvis nu, at man gerne videre vil ud i det danske forsvar eller det civile.
1: Men overgangen fra kasernen til universitetet er lidt speciel, det siger Gustav Munk, der er værnepligtig i den nye droneværnepligt.
4: Vi er lige kommet fra den grønne tjeneste, hvor man skal ud i skoven ud på øvelser og rulle rundt i en masse mudder. Og nu sidder vi så stille en hel uge, så det er lidt en anden form for udmattelse end den fysiske. Og så er der også lidt en anden kultur. Vi er vant til, at vi skal være stående, når der kommer en instruktør ind. Her er det lidt mere frit.
1: Ideen om den nye droneværnepligt stammer fra Forsvarets Dronecenter, fordi de vurderer, at droner er blevet et vigtigt redskab, noget de blandt andet kan se i krigen i Ukraine. De droneværnepligtiges forløb på SDU begyndte sidste mandag og var 2 uger frem. I dag der får vi lidt eller nogen sol af og til, mens der til eftermiddag vil være stedvise byer. Temperaturen den er op mellem 8 og 13 grader, hvor det vil være køligst ved Vadehavet. Svag til jævn vind med skiftende retninger.
0: Det her er P4 Morgen.
5: Og vi kan nu hilse på Anna Westphal Emborg, som holder øje med trafikken for os. Hvordan ser det ud på det syd- og sønderjyske vejnet?
6: Det ser heldigvis ud til, at vi er ved at være forbi den værste myldretidstrafik her til morgen. Også på E20 E45 ved Kolding, hvor vi som sædvanlig har haft vejarbejdskø, ser trafikken ud til igen at køre normalt. Og det gælder altså også i resten af Syd- og Sønderjylland, hvor der bare er god plads på vejene.
0: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

Sander, det burde ikke være sådan her, fik du her i P4 morgen. Og vi fortsætter med musik fra Kacey Musgraves, den amerikanske country-popstjerne. Hun udgav et nyt album lidt tidligere på året, og her får du en af singlerne derfra, Dry Spell.

0: Klokken er 20 minutter i 9.
1: Du lytter til P4.
0: Hvis du er en af dem, der sidder og lytter til P4 i bilen hver morgen på vej til arbejde, så har du helt sikkert hørt trafikken nævne, at der er kø ved Kolding. Måske har du endda også prøvet at sidde midt i den her trafikprop. Og det er der i hvert fald flere syd- og sønderjyske virksomheder, der kan ikke genkende til, og det har fået flere af dem til at omstrukturere deres arbejde, så de bliver mindst muligt påvirket af den værste trafik. Sådan en virksomhed er du på besøg hos på Bæksgård?
2: Ja, jeg er på besøg hos bygningsvirksomheden LB Byg her i Skodborg, lidt uden for vejen. Her i gårdspladsen, der er der stadig hjulspor af de håndværkere, som allerede klokken 4 i morges mødt ind her for at køre afsted på opgaver, som alle sammen ligger på den anden side af det, der her i virksomheden bliver opfattet som et trafikalt helvede over ved Kolding. Altså, frem for at møde klokken 6, så må folk møde ind allerede klokken 4 for at komme igen. Det er dig, Lennart Bruun, som ejer virksomheden her. Hvilken forskel gør det, om dine folk møder klokken 4 eller klokken 6 om morgenen?
3: Jamen det gør det. De er jo tidligere op, og familien skal passe sammen med børn, og de skal aflevere, og de skal hente dem igen og sådan noget. Og det gør jo, at mange gange så holder de i kø stadigvæk, selvom de starter tidligt. Og det sker jo masser af trafikuheld derude hele tiden. Så det er jo omkostning hele tiden. Og jeg forstår ikke, at de gravmaskiner ikke arbejder 24 timer i døgnet.
2: Den vender jeg lige tilbage til, for det lyder som om, du har et godt råd til Vejdirektoratet. Ja. Men hvis vi lige kigger på din virksomhed, 40 ansatte er her, og som, altså, som sagt løser opgaver i Aarhus, Skanderborg, Odense, ja endda nogen på Sjælland. Ja. Hvad siger de til at skulle møde klokken 4 om morgenen?
3: Jamen, jeg tror ikke, jeg skal sige til dem, selvom de ved godt, at det er 2 år frem. Så tror jeg, at de måske siger lidt, at du skal til at finde noget arbejde her i lokalområdet hele tiden i stedet for, og det er jo svært. Fordi at den måde, som vi er bygget op på, så er de forskellige steder, vi arbejder hele tiden.
2: Altså, at der ikke er opgaver nok med tagdækning og byggeopgaver i Vejen og Skodborg omegn, til at det kan du have virksomheden kørende på. Du er nødt til at give tilbud længere ude. Men nu siger du det jo selv.
3: Ja.
2: Jamen, 2 år.
3: 2 år, det er forfærdeligt.
2: Er udsigten for det her. Hvad er dit gode råd til Vejdirektoratet og andre?
3: Jamen, jeg mener jo, at de der gravmaskiner og et smør, de skal jo arbejde 24-12. Og jeg ved godt, det kommer til at koste, men ikke, hvad det koster af samfundet lige nu. Hvis der kommer 100.000 biler derude nu, jamen prøv at høre, det er 500 kroner per time, 1,5 time til 2 timer hver dag. Det kan slet ikke engang regne det. Det er ikke noget som helst med grøn omstilling, jeg gør i hvert fald.
2: Altså, nu lige her til sidst, altså, du siger jo selv, at enten så må du begynde at tage opgaver ind her, eller dine svende siger, at det vil være en god idé, for at de slipper for at skulle møde sig tidligt for at komme igen et trafikalt helvede ved Kolding. Men hvad ser du egentlig af konsekvenser for en virksomhed som din, når det her det skal stå på i så lang tid?
3: Jamen, det er jo et spørgsmål om penge, og så er det et spørgsmål om, min medarbejde bliver ved med at være ved mig, jo, eller de finder noget andet, ikke? Fordi det er jo et helvede for dem. Hver eneste dag med familie og ting og sager, ikke? Og det er det jo for alle. Det er jo ikke kun os. Altså.
0: Sådan sagde ejeren af LB Byg i Skodborg, Lennart Bruun, til vores kollega Bo Bæksgård. Vejarbejdet ved Kolding, det vil ifølge Vejdirektoratet være helt færdigt i sommeren 2028.

0: Let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: til. Det er Danmarks farligste dyr, og lige nu, der ligger det altså på lur i sådan noget græs som det her, for at suge blodet af dig og mig. Det er skovflåd.
1: Ja, TV-lægen Peter Kvortrup Geisling, han er taget i skoven, fordi seeren Annette har skrevet til ham. Annette har nemlig et ønske om, at vi alle sammen lærer meget mere om Danmarks farligste dyr, skovflåden. Og den opgave har Peter altså taget på sig.
0: Hun skriver, jeg synes, det er vigtigt at få oplyst, hvordan symptomerne kan starte, især fordi man ikke altid opdager, at man har haft en flåd på sig. Det er en god pointe, Annette. Cirka 150.000 danskere bliver hvert år bidt af en skovflåd, og cirka 5.000 af dem får Borrelia-bakterien ind i sig. Det viser sig på bidstedet som et rødt udslæt, der vokser, og så skal du have penicillin. Cirka 200 bliver ekstra syge hvert år, fordi deres nervesystem bliver ramt. Det er det, der hedder neuroborreliose.
1: Ja, det er altså en grim sygdom at få sådan en neuroborreliose, det er svært ord. Vi kan også bare kalde det for borrelia. Jeg kan for eksempel komme i tanke om den canadiske popsanger Avril Lavigne. Hun måtte sætte sin musikkarriere på pause i flere år på grund af et flåt bid. Hun er altså en af de her kendte personer, der fik borrelia. Og det er altså ikke noget at ønske sig. Og jeg kan kun lige opsummere, at det lige nu er højsæson for Danmarks farligste dyr, skovflåten. Nå, men lad os komme tilbage til TV-lægen, som stadig befinder sig i skoven.
0: Annette fra Odense, hun skriver, at lige nu der er hun deltids sygemeldt, fordi hendes højre hånd er lammet, og hendes venstre hånd, den fungerer heller ikke helt, som den skal. Annette, hun er altså en af de cirka 200, hvor bakterien har angrebet nervesystemet. Og her er symptomerne nervesmerter, lammelse, for eksempel i ansigtet, og hovedpine. Skovflåten er et meget lille dyr, der typisk lever i højt græs. De hægter sig fast i huden på os, mennesker, på dyr og suger blod. Og når en flåd suger blod, så kan den overføre virus og bakterier. Så det er altså vigtigt, at du tjekker dig selv og alle ungerne, hvis I har været en tur i naturen. Og så bruger du bare en almindelig pincet af med den der skovflåd, bare så hurtigt som muligt. Fordi der går mindst 24 timer fra, at skovflåden når og overfører den der borrelia-bakterie til dig, hvis den overhovedet har den i sig. Husk, at du altid kan skrive til mig, hvis du har spørgsmål. Du skal bare skrive til tv-lægen snabel-a.dr.dk. Jeg glæder mig rigtig meget til at høre

Queen med I Want To Break Free. Om lidt så er der radiovis her på kanalen. Daniel Enhus sidder klar til at give dig det sidste nye fra ind- og udland. Jeg sidder klar til at give dig det sidste nye fra musikkens verden. Og frem mod radiovisen, så får du altså den nyeste single fra Erika Jane. Nummeret hedder Lige Så Ligeglad. Og så er der mere og mere P4 Morgen med mig, Niklas Mjørnsen, efter 9 radiovisen.

0: Klokken er 9.
1: Har politiet passet deres arbejde eller ej? Det bliver vi klogere på i dag, når Rigsrevisionen offentliggør deres undersøgelse af politiets efterforskning af sager om personfarlig kriminalitet og økonomisk kriminalitet. Rigsrevisionen begyndte undersøgelsen af politiets arbejde efter flere anonyme betjente sidste år fortalte DR, hvordan politiet vasker sager, altså lukker dem uden efterforskning, ifølge dem på grund af et stort arbejdspres. Og der er med undersøgelsen meget på spil, både for borgere og for politiet, siger Adam Didriksen, der er lektor og politiforsker ved Forsvarsakademiet.
2: Som borger, når man anmelder noget kriminelt til politiet, så har man jo en forventning om, at politiet så også gør noget ved den sag. Og det er krænkende for ens retsfølelse, hvis det så ikke får nogen som helst konsekvenser, at man har anmeldt noget. Og hvis man ikke har politiet, når man har brug for dem, ja, så er der den her grundlæggende tillid til samfundet, som måske forrykker sig. Ikke? Så det er nogle ret vigtige spørgsmål, der er på spil.
1: Og på Christiansborg venter man også i spænding på rapporten.
3: Jamen det, jeg kommer til at holde øje med, det er jo, om politiet har efterforsket, som de skulle, eller om der bare er blevet henlagt sager, hvor der aldrig har været reel efterforskning.
4: Vi har ligesom krav på at vide, er der nok personale her til de rette ressourcer. Der er i hvert fald mange tilfælde, som indikerer, at økonomisk kriminalitet ikke efterforskes tilbørligt.
1: Lød det her fra Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen, og før det var det SF's retsordfører Karina Lorentzen. Og så er det klokken 13, at Rigsrevisionens undersøgelse bliver offentliggjort. Totalt uacceptabelt, så lyder den amerikanske præsident Donald Trumps svar på Irans seneste forslag til at afslutte krigen. I et opslag på Trumps sociale medie Truth Social skriver præsidenten: "Jeg har netop læst svaret fra Irans såkaldte repræsentanter. Jeg kan ikke lide det. Fuldstændig uacceptabelt." Men Trumps strategi ser tilsyneladende ikke ud til at virke på iranerne, vurderer Misha Sand, mangeårig Iran-analytiker og tidligere bosat i landet.
5: Så han skal indgå i en forhandling, hvor han ikke får det, han forventer. Og han skal også, tror jeg, holde op med at forhandle i offentligheden, som han tit gør. Han er tit ude at skrive, hvad der behager ham, hvad der ikke behager ham. Og på den måde signalerer han, at det er, at I skal behage mig. Og det er ikke sådan, man laver forhandlinger, især ikke med iranerne.
1: Det bliver vanskelige forhandlinger, fordi Iran og USA står med to vidt forskellige ønsker til en afslutning på konflikten, siger Misha Sand.
5: Iran har en hel liste af ønsker, amerikanerne har en hel liste af ønsker, og de to lister ser fuldstændig forskellige ud. Så for at kunne bare komme en lille smule tæt på en eller anden løsning, så skal de begge to gå på kompromis.
1: Nu er der kun en time til, at Troels Lund Poulsen kan sætte sig for bordenden, når han som ny kongelig undersøger skal forsøge at danne en regering. Han har inviteret alle partierne til forhandlingerne, også Enhedslisten og SF. Men det er mest for at være høflig, mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
6: For at signalere, at uanset hvad for regeringen er kommet, så skal Folketinget arbejde bredt sammen. Især fordi det er en international krise, men det er selvfølgelig også vigtigt at sige, at det er ikke fordi de partier skal til ret mange flere forhandlinger. Fordi det første, han kommer til at spørge dem om, det er, kan I støtte en politik, der gør Danmark rigere, sådan som Venstre vil, altså med økonomiske reformer, og det kan de selvfølgelig ikke.
1: Der blev festet til den helt store guldmedalje i Aarhus i aftes, og i nat efter AGF sikrede sig det danske fodboldmesterskaber. Det kunne ses, da renovationsmedarbejderne mødte på job i morges. Ja, mesterskabet er det første i 40 år, og det skabte naturligvis østjysk eufori. Og der var der også glæde, der prægede festlighederne, lyder det fra Østjyllands politi. Det blev kun til en enkelt anholdt, og nogle småsager fortæller politiinspektør Brian Foster Olsen.
7: Man siger, overordnet set, så er det gået rigtig, rigtig fint. Der har været mange tusinde af meget, meget festglade mennesker i Midtbyen. Det har været hele søndagen, og så kulminerer det i løbet af aftenen og herhen over natten. Så lige nu så er vores kollegaer begynder at ånde ud, og vi kan se, at fejlmaskinerne de begynder at rydde op her i Midtbyen.
1: Ja, for gaderne de har altså været klistret og fuld med affald efter festlighederne. Renovationsmedarbejder Lennart Frank, der selv er AGF-fan, er en af dem, der har haft gang i med at pakke festen sammen. Og hans sanser, ja, de er godt nok blevet udfordret, siger han.
8: De er nærmest forsvundet, i hvert fald lugter sansen, ikke? Det er kun spiritus, man kan lugte lige nu. Det er helt sindssygt. Så jo, det er vildt. Det er det.
9: Og hvor stort er det her for dig og for byen?
8: Jamen, det er stort, men det er... Det er rart også. Det er, på en eller anden måde så er det rart at se så meget affald, selvom det lyder lidt forkert. Så har folk hygget sig jo, ikke også? Det er perfekt. Et eller andet sted er det perfekt. Så det er godt, vi kan komme og rydde lidt op også.
1: Jeg har fortalt det til min kollega Simon Bøje Lassen. Den står på perioder med lidt eller nogen sol og spredte byer i dag i den østlige del af landet. Noget mere skyde og også udbredt regn fra syd, der i perioder kan være kraftig, og så når vi temperatur i dag mellem 7 og 12 grader. Peter Favre Løfald sætter radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
0: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Det gør du på en morgen, hvor det er en anden, der sidder for bordenden, når der skal forsøges at dannes en regering. Om nu 52 minutter, så starter regeringsforhandlingerne igen, og denne gang er det med Troels Lund Poulsen for bordenden. Og som du også hørte i radioavisen, så ved Jens Ringberg allerede nu, hvad Troels Lund Poulsen kommer til at sige til alle partierne, som kommer ind til ham senere i dag.
2: Det første, han kommer til at spørge dem om, det er, kan I støtte en politik, der gør Danmark rigere, sådan som Venstre vil, altså med økonomiske reformer?
1: Troels Lund Poulsen, han er jo blevet ny kongelig undersøger efter, at Mette Frederiksen ikke længere er det. Det var en udvikling, der skete fredag. Og vi ved også nu, at Stephanie Lose, Venstres næstformand og den politiske ordfører, Sophie Løhde, kommer til at sidde med ved forhandlingsbordet sammen med Troels Lund

0: sigt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
1: Om lidt så taler jeg med en venstreborgmester her for landsdelen om, hvad han tænker om, at det nu er Troels Lund Poulsen, som sidder med for bordenden. Det er lige efter musikken her fra Bella Kay.

0: Du lytter til P4.
1: Om knap 3 kvarter, der tager Troels Lund Poulsen fat på de første regeringsforhandlinger med ham som ny kongelig undersøger. Han har inviteret alle partier og de nordatlantiske mandater til de første indledende forhandlinger. SF åbner ballet her klokken 10. Og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Christian Lund.
2: Godmorgen.
1: Du er borgmester i Vejen Kommune, valgt for Venstre, og du mener, at det er en stor opgave, der venter Troels Lund Poulsen, altså din formand for hele Venstre. Men du mener også, at der er brug for en hurtig afklaring. Hvad mener du med det?
2: Jamen, jeg tror, der er brug for, at vores borgere i Danmark, som har været til valg for et stykke tid siden, at de også føler tryghed af de forhandlinger, og at der kan komme noget ud af det.
1: Ja, det er jo 47 dage siden, at det er 47 dage nu, at vi ikke har haft en regering. 47 dage og 12 minutter og 47 dage, 12 timer og 13 minutter, for at være helt præcis. Hvor store forhåbninger har du til, at Troels Lund Poulsen kan få skrabet en regering sammen i en hurtig fart?
2: Jamen, jeg har den forhåbning, at desværre kunne det ikke lade sig gøre for Mette, som var den første, der var kongelig undersøger. Nu håber jeg, at Troels, han kan få samlet tingene igen, og så komme ind i maskinrummet og få skabt de kompromiser, der skal til, for at vi vores land kan komme videre. Vi har også ude i kommunerne brug for at have afklaring i forhold til den økonomi, som vi skal have til vores budgetplanlæggende. Så det er vigtigt, at vores dygtige politikere, der er valgt, at de nu sætter sig til bordet og får indgået de kompromiser, der skal være for, at vi får vores land videre.

0: Men altså nu kan man sige, nu har vi jo allerede slået rekorden for, hvor lang tid det kan tage at danne en regering. Den blev slået i fredags, nu er vi oppe på de her 47 dage. Altså når vi... Det lader jo til, at det er lidt vanskeligt, det her. Så hvorfor skal det gå så hurtigt? Kan der ikke være en risiko for, at man kommer til at lave en lidt uholdbar løsning, hvis Troelsen Poulsen han får fundet på et eller andet lidt for hurtigt?
1: Jamen, jeg har ikke sagt, at det skal gå hurtigt. Jeg har sagt, at vi skal have de rigtige kompromiser, vi skal have de rigtige økonomiske...
0: Men en hurtig afklaring, det er jo det, som jeg brugte mit oplæg til at forklare, at du håber på en hurtig afklaring. Er det ikke lidt det samme?
1: Ja, det kan man godt sige, men jeg tror, der ligger ret meget i et regeringsforhandling som mere end bare som en hurtig afklaring. Men det at skabe sikkerhed for vores økonomi, i hvert fald ude i kommunerne, men også for de borgere, der har været inde at stemme, det tror jeg også er ret vigtigt for folks følelser.
0: Og hvis det ikke lykkes, det her, sådan, hvad mener du så, der kommer til at ske?
1: Jamen, det har jeg ingen mening om, hvad der kommer til at ske, men det er alligevel de mennesker, der sidder sammen omkring bordet, der har ansvaret for det. Så det er jeg sikker på, så dygtigt som de er, det skal de nok finde ud af. Så er det jo altid nogen, der går op i, om der skal være nyvalg eller ej. Jeg håber, at de folk finder nogle gode kompromiser, så vi kan komme videre.
0: Men du er ikke klar til at sætte dine penge på nyvalg hos bookmakerne?
1: Altså, jeg sætter ikke penge på politik. Jeg tager ansvar i det land, og det gør de mennesker, der sidder omkring bordet forhåbentlig også, og det tror jeg sådan set er det vigtigste.
0: Så lød det altså fra Christian Lund, som var med mig her i P4 Morgen her til morgen. Og vi skal en tur til Aarhus nu. I anledning af, at AGF vandt Danmarksmesterskabet i fodbold, så får du her en rigtig AGF-sang. Malaga med Thomas Helmig.

0: selvfølgelig skulle vi høre Malaga på en dag, dagen efter, at AGF for første gang i 40 år vinder Superligaen og dermed kan kalde sig danske mestre i fodbold. Vi har tidligere på morgen hørt, hvordan der stadigvæk er gang i gaden i Aarhus. Det er som om, at festen den slutter nok ikke lige foreløbig. Det er deres EM92 lokalt i Aarhus. En af mine højdepunkter her til morgen, det var, da vi så fik hul igennem til Peter Viggo Jacobsen, som du jo kender som en, der taler kloge ord om forsvarssituationen og forsvarsområdet. Men lektoren på Forsvarsakademiet, Peter Viggo Jacobsen, han er åbenbart også kæmpe AGF-fan, og min kollega Selma Paludan fik fat på ham i går.
1: Jeg vil lige høre, hvordan har du det?
2: Hvad siger du?
1: Hvordan har du det?
2: Jamen, jeg tror du selv, jeg har det. Det kunne være værre.
1: Hvor befinder du dig henne?
2: Brøndby Stadion, selvfølgelig. Hvor skulle ellers være?
1: Hvor stort er det her?
2: Det er pænt stort. Jeg har ikke været større i 40 år.
1: Har du taget fri i morgen?
2: Hvad siger du?
1: Har du taget fri i morgen?
2: Nej, fordi jeg troede sådan, at jeg har taget fri næste mandag. Men jeg skal heldigvis ikke så tydeligt op.
0: Ja, Peter Viggo Jacobsen var i himlen, da han altså så sit yndlingshold AGF slå Brøndby 2-0 på Brøndby Stadion, og dermed sikre sig guldet. Og apropos himlen, så er det også der, Jonas Brothers tager os hen med Love Me to Heaven.

0: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.

Pray fik du her med boybandet Take That. Om lidt så får du regionale nyheder med Mathias Thomsen. Det er lige efter musikken fra Sofie 1998.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Nu er det en måned siden, at to drenge på 15 og 16 år omkom, og en 15-årig pige blev alvorligt såret i en knallertulykke ved Skærbæk. Og kombinationen af unge og knallerter viser sig ofte at være farlig. Tal som Rådet for Sikker Trafik har trukket for os i DR viser blandt andet, at 6 ud af 10 af de 15-årige, der dør eller kommer alvorligt til skade i trafikken, har siddet på en knallert. Og at tallet er så højt blandt de unge, handler både om, hvad selve knallerten kan, og hvad knallerkøren tror, at han kan. Det siger direktør i Rådet for Sikker Trafik, Jakob Bøving Arndt.
2: Det kan både være, at de kan køre hurtigere, end de må. Det kan være, at bremserne ikke fungerer så godt, som de skal. Det kan være, at de ikke har det rigtige lys på. Så det er den ene side af sagen. Den anden side af sagen, det er, at vi ved godt, at unge mennesker har en mere risikovillig adfærd end andre. De tager simpelthen flere og større chancer i trafikken, end for eksempel du og jeg gør.
1: Samme oplevelse har Thomas Hellesø Jensen. Han er kørelærer i Sæding ved Esbjerg og underviser til knallert kørekort.
3: De fleste er vi da trygge ved, at de kommer ud og kører på en knallert, men der er der også nogen, hvor man kan sige, at de burde måske ikke have et kørekort. De er ikke modne nok til at få et kørekort endnu til knallert, fordi de har ikke forstået konsekvensen af, hvad der kan risikere at ske i forbindelse med, at de kører galt.
1: Ulykkestallene kommer fra Vejdirektoratet og dækker perioden 2020 til 2024. Pas på hjortene, når du kører på landevejene, for maj måned er højsæson for påkørsler. I årets første 4 måneder steg antallet af påkørsler med 19% på landsplan i forhold til sidste år, som ellers var et rekordår. Det viser tal fra Dyrenes Beskyttelse, hvor Peter Gravlund Nielsen er biolog.
4: Så på den måde tyder det på, at det bliver endnu et rekordår.
1: I 2025 var der knap 12.000 registrerede påkørsler på landsplan. Aabenraa Kommune var den syd- og sønderjyske kommune med flest dyrepåkørsler sidste år. Her blev 269 dyr ramt, og i de første 4 måneder af 2026 er 75 dyr blevet påkørt i kommunen.
4: Man står jo i en frygtelig situation. Man er tit meget rystet over at have ramt den her hjort. De hopper jo ud af ingenting. Så sæt farten ned, hvis man ser et af de her hjorteskilte.
1: Hvis du rammer og sårer et dyr, skal du ringe 1812. Er dyret dødt, skal du kontakte vejens ejer eller falk, så dyret kan fjernes. 36 værnepligtige fra Haderslev Kaserne har i de her dage byttet øvelsesterrænet ud med universitetet. På Syddansk Universitet skal de nemlig lære at lodde, samle og flyve med droner. For droner og teknologi er blevet en del af krigsførslen, men meget af teknologien er ny, og er derfor ikke helt driftsikker, siger Kjell Jensen, der er lektor og vicecenterleder på STU's dronecenter. I dag får vi lidt eller nogen sol af og til, mens der til eftermiddag vil være stedvise byer. Temperaturen den er op mellem 18 og 13 grader, hvor der vil være køligst ved Vadehavet. Nyhederne fra DR Syd var med Mathias Thomsen.
0: Det her er P4 Morgen. Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Ross. I love it, Miss St. Clara.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og det gør du med mig. Jeg hedder Niklas Møller Jørgensen, og jeg har haft den fedeste weekend. Jeg har nemlig opdaget, at man kan se alle de gamle Eurovision Song Contest-finaler inde på YouTube. Og det har jeg virkelig hygget mig med. Jeg har nyt at se 1995, og 96 og 1999. Nogle rigtig, rigtig fede år. Og for mig har det været den perfekte måde at varme op til semifinalen på torsdag, når danske Søren Torbegård Lund skal forsøge at synge os videre til finalen på lørdag. Må ikke det lykkes for Søren. Bookmakerne tror i hvert fald på dansk succes i år, og på den måde så kan det blive et fuldstændig fantastisk dansk Grand Prix-år, som det var for præcis 25 år siden. Sagde Natasha Crone og Søren Pilmark, da der var Eurovision Song Contest på dansk grund. Det er altså 25 år siden i år, og dengang var favoritterne Sverige, Frankrig og Grækenland. Og så var der Roller King. Gik på scenen som aller sidste land og repræsenterede altså de danske rød-hvide farver. Og det gik jo forrygende. I lang tid der lignede det, at Danmark ville vinde igen. Altså genvinde sejren efter, at Brødren Olsen havde sikret os en sejr med Fly on the Wings of Love.
2: Denmark, 12 points. And finally, Denmark, 12 points.
3: Denmark, 12 points.
0: Men til sidst overhalede et land, som ingen havde regnet med ville vinde, nemlig Estland.
4: No. The 12 points go to Estonia.
5: And Estonia, 12 points.
6: Estonia, 12 points.
7: Finally, Estonia, 12 points. Estonia, 12 points.
6: Yes.
0: Det var første gang, at Estland vandt, og også den eneste sejr, som det baltiske land har fået. Og de kommer nok ikke til at vinde i år. Bookmakerne tror faktisk på, at de kommer til at klare sig helt vildt dårligt til estiske bidrag i år. Men du kan altså genopleve det hele, både på DRK, hvor vi har samlet nogle videoklip fra året 2001. Men man kan selvfølgelig også se hele herligheden på YouTube, hvor det er bare at søge på Eurovision Song Contest 2001 full show, og så kan man altså genopleve, hvordan det gik, da Roller King næsten vandt og fik en anden plads. Og på torsdag, der er det altså Søren Torbegård Lunds tur til at synge. Det er klokken 21. Man skal tænde for DR1 og DRTV, hvis man vil se, hvordan det går ham. Jeg er mega, mega, mega spændt. Det kan jo godt være, at vi får en dansk sejr. Det er ikke helt umuligt. Bookmakerne, de har os i toppen i hvert fald.

0: Med alt, hvad hun ville, var at danse. Klokken den er 9.46.
1: Du lytter til P4.
0: 36 værnepligtige fra Haderslev Kaserne møder i de her dage ind på Syddansk Universitet i Odense for at lære om droner. Forsvaret har nemlig valgt at lave et samarbejde med universitetet om, at en gruppe værnepligtige skal undervises i blandt andet, hvordan man samler, lodder og flyver med droner. Og vores kollega Rebecca Hollænder har tidligere på morgenen været forbi universitetet for at snakke med en af de nye droneværnepligtige.
2: Nu er dronen landet, og jeg har fået fat i en af eleverne, kan man jo faktisk godt kalde jer i dag. Carl Emil Alsing Kongsmark, du er en af de droneværnepligtige, der er kommet på skolebænken nu, og vi står altså lige foran den drone, som op og flyve lige før, som du helt selv har været med til at bygge. Hvordan er det at stå her med en drone, som du har lavet, og som altså også kan flyve?
3: Altså, det er relativt sjovt, fordi jeg har aldrig rigtig lavet noget med droner før, udover at flyve den ind i juletræet juleaften. Så at stå her cirka en uge senere med en drone, I reelt har bygget fra bunden, er ret sjovt. Ja.
2: Og det er jo din første egenbygget drone nogensinde, og det var noget med, at det var i fredags, den var oppe at flyve første gang. Hvordan var det?
3: Men det var ret sjovt. Altså, som sagt, så har jeg ikke rigtig lavet noget med en drone før, så start med at få undervisningen omkring droner i mandags, og så ret få dage efter, og med en relativt kort byggetid i fredags, og have den op at flyve, og alting programmeret, var også en ret vild følelse.
2: Ja, det er jo her på universitet, I har lært alt det her. Hvordan har det været at starte på uni, mens man er i værnepligt?
3: Ja, det har været lidt andet. Det har været lidt noget andet, end man forventede, da man startede. Vi vidste godt, at vi ville være en kort periode hos SDU, men vi havde nok tænkt lidt mere mudder end en skolebænk. Men folk har været virkelig søde til at spørge ind, både de studerende og de ansatte. Og de har jo syntes, det har været sjovt, det der med, at vi troppede op i uniformen lige pludselig. Og hvem er vi, og hvad laver vi her, og hvorfor skal vi sidde i klasselokale ved siden af dem? Men ja, ordentlig god oplevelse.
2: Ja, du har simpelthen lært at lave en hel drone. Altså, hvad tager du med videre fra det her kursus?
3: Jamen altså, der er jo nogle rent lavpraktiske ting, som hvordan man bygger en drone, jeg kan tage mig med videre. Men der er også en masse muligheder for at søge videre i forsvaret, man får ved at have været her ved Forsvarets Dronecenter.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Broken Strings med James Morrison og Nelly Furtado i en skøn popduet. For the last time, it's the last chance to
1: feel again. Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Det var nok sidste gang, du kommer til at høre den introduktion, fordi jeg, Niklas Møller Jørgensen, er klar til at give radiomikrofonen videre til Radioavisen, og derefter formiddag på 4'eren. De er klar med et dugfrisk program, og der skal sættes vigtige begivenheder på en ny ugeplan. Der skal tales om ulve, og så bliver Danmarks mesterskabet i fodbold nok også nævnt en gang eller to. Louise og Mads finder også endnu en 90'er banger frem fra gemmerne til formiddag på 4'erens helt egen brændte CD. Det er lige om lidt her på P4, i din radio eller i vores app DR Lyd. Ha' en rigtig, rigtig god mandag formiddag.

0: Netop nu begynder regeringsforhandlingerne med en ny mand i spidsen. Venstres Troels Lund Poulsen har fået til opgave at forsøge at samle partipuslespillet som kongelig undersøger. Her klokken 10 er det så SF, der som første parti er til møde. Og i løbet af i dag og i morgen vil alle partier, inklusive de nordiske mandater, være indbudt til forhandlinger. Troels Lund Poulsen beskriver sin plan sådan her.
1: I dag starter vi med at diskutere den fremadrettede økonomiske politik i Danmark. Hvad er det, der skal til for at have en stærk og sund økonomi?
0: Samtidig gentog han det, som Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne har sagt, at han kun har 2 uger som kongelig undersøger.
1: Den opgave, jeg er blevet betroet som kongelig undersøger, er ikke let. Og jeg har jo heller ikke altid i verden. Jeg har jo en relativ hård deadline, som er 14 dage, og det synes jeg faktisk er fornuftigt.
0: Og derfor kan vi godt regne med, at en hel del partier vil være færdige med at forhandle med Venstres formand efter i dag, hvor det er vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Så ud på tirsdag aften, der er det min forventning, at Troels Lund Poulsen vil gøre status. Og det er også min forventning, at hans status vil være, der er en række partier, jeg ikke har brug for at tale mere med. Vi kan bare sætte navn på dem med det samme. Spole frem til i morgen aften. Det bliver SF, det bliver Alternativet, det bliver Enhedslisten.
0: Lidt flere end hver femte af de unge har følt sig forfulgt på nettet. Det viser en undersøgelse, som Opinion har lavet for P3. Clara er en af dem. Det begyndte, da hun var 14 år.
3: Nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af. Og så blokerer jeg ham.
0: Men selvom Clara blokerede profilen, lavede bagmanden bare en ny, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online fra 2016 til 2020. Og det gav store konsekvenser for de unge, siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet og har skrevet Ph.D. om stalking.
4: Det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
0: Det er der meget mere om i en ny dokumentar, Forfulgt, der ligger på DRTV. Den store gadefest i Aarhus i aftes og i nat, efter at fodboldklubben AG havde erobret Danmarksmesterskabet for pæne karakterer af politiet. Overordnet set er det gået rigtig fint, siger politiinspektør Brian Foss Olsen fra Østjyllands Politi. Vi vil godt rose alle de mennesker. Der var mange følelser i spil, men de opførte sig alligevel eksemplarisk, siger han. Umiddelbart har politiet kun haft en enkelt anholdelse. I de østlige egne skyde med udbredt regn, der en overgang kan blive ret kraftig. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. 7-12 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Louise, har du haft det ligesom mig, siden du gik hjem fredag eftermiddag?
3: Jeg bare har glædet mig til mandag.
2: Ja, bare sidde og tale timerne og dagen ned.
3: Fuldstændig.
2: Nå, men det er godt, fordi det er jo ret lige at vide, at vi er også der på bølgelængde.
3: Fuldstændig i synk. Og det er jo en mandag, hvor vi faktisk står og kigger på en helt tom ugeplan.
2: Du har visket den ren med en eller anden form for sprit.
3: Ja.
2: Den, jeg tror ikke, den har været så ren, som før vi fik den.
3: Jeg har også gjort mig umage.
2: Ja, tak.
3: Men vi skal jo have fyldt den her ugeplan ud sammen inden så længe. Mandag er jo på en eller anden måde altid så lidt en frisk start.
2: Ja, altså man kan jo kaste alt det dårlige fra sidste uge væk og glemme det, og så sige, det bliver bedre i den her uge.
3: Ja, der er flere ting den her mandag, der peger ind i en frisk start. Aarhus har fået en helt ny start.
2: Ja, det skal jeg da love for. 40 års mesterskabstørke er forbi.
3: Ja.
2: Jeg har set op til flere kolleger på gangene i Aarhus.
3: De ser træt ud.
2: Jamen, der er nogle af dem, de er så sorte under øjnene, at man skulle tro, det var liv. Men jeg forstår dem godt. Ja. Vi er også nede og snakke med en af vores yngre kolleger, hvor jeg sagde, du lyder lidt rusten. Ja, den blev jo lidt sen i går.
3: Ja, det er der ikke noget
2: at sige til. Det er den vel ondt.
3: Regeringsforhandlingerne får jo faktisk også en frisk start i dag, fordi der er jo en ny kongelig undersøger.
2: Det er Troels Lund Poulsens tur
3: nu. Det. Det er hans tur til at se, om han kan få dannet en regering. Jeg kan se på DR.dk, at han går til det med ydmyghed,
2: ja,
3: som han siger.
2: Og jeg vil bare sige, hvis Mette Frederiksen havde en stor opgave, så har Troels Lund Poulsen altså også fået en stor opgave.
3: Ja.
2: Lav lige en regering uden Socialdemokratiet og Moderaterne.
3: Ja.
2: Sæt i gang.
3: Vi skal også den her formiddag tale ret meget om et dyr, der måske også godt kunne bruge en frisk start. Det er i hvert fald et dyr, der deler vand. Oven på sidste uges debat om de danske ulve og deres ponydrab i flertal, så synes vi, der er god anledning til at tage en snak om, hvordan og om vi kan og skal samme eksistere med rovdyret, der jo lige siden den vendte tilbage til den danske natur i 2012, er blevet debatteret og diskuteret vidt
2: og
3: bredt.
2: Og vi får jo altså selskab af en af landets førende ulveeksperter, som kommer her i studiet, er sammen med os en hel time, og så har vi altså rigtig mulighed for at snakke om, hvordan ulven og vi danskere, vi kan eller kan ikke leve sammen med hinanden.
3: Ja, så har du et spørgsmål om ulve, om oplevelser med dyret, som du gerne vil dele. Så send en sms til 1212, eller skriv i talebokken i DR Lyd.
2: Og så er indbakken jo åben.
3: Ja, også for din frokostong. Så kæmpe velkommen indenfor til en mandag formiddag og en frisk start.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi har taget hul på en helt ny uge, og det betyder jo også, at vores ugeplan, den er visket ren. Den er klar til nye ting. Fordi vi har jo... Ja, vi har jo egentlig Danmarks største familieugeplan her i programmet.
1: Ja, ja. Jeg har det så godt med at vide, hvad både du og alle dem, der sidder ude bag ved radioen, de skal.
0: Ja, det har jeg også. Så fortæl lige i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. Hvad har du på din ugeplan den her uge? Er der noget vigtigt, du skal nå? Noget, der måske er knap så vigtigt, men stadig vigtigt nok til at komme på ugeplanen. Altså, vi jagter stort som småt. Vi vil gerne vide, hvem du er, hvor du er, hvad du skal, om du skal noget sammen med nogen. Der er plads til det hele. Send en sms til 1212 P4 mellemrum, og så din besked, eller skriv i talebogten i det her lyd. På tirsdag
1: ja.
0: Har jeg noget.
1: Okay, jeg er klar.
0: Der er jo første semifinale i Eurovision Song Contest. Og så har jeg faktisk også noget andet.
1: Ja.
0: Det er onsdag.
1: Ja.
0: Der kommer Trine Dyrholm på besøg her.
1: Det er rigtigt.
0: Ja.
1: Ja, det glæder mig, altså det glæder mig meget til, ja. Det bliver stort.
0: Det bliver rigtig, rigtig stort. Torsdag.
1: Ja.
0: Der er der anden semifinale i Eurovision, og det er jo her.
1: Om så, Søren.
0: Hvor vi hæpper på Søren Torbegård Lund.
1: Yes.
0: Det er jo også Kristi Himmelfartsdag.
1: Det er også rigtigt, ja. Og så, vi holder fri.
0: Vi holder faktisk fri både torsdag og fredag.
1: Ja.
0: Så ja, det bliver en kort uge, men der er stadig plads til ting på ugeplanen af den grund. Søndag.
1: Ja, søndag, ja.
0: Der er der parlamentsvalg på den afrikanske øgruppe Kap Verde.
1: Uha.
0: Ja. Og så er det jo også den dag, hvor alle nordmænd har et kæmpestort kryds i kalenderen, for det er jo Norges nationaldag.
1: Ja.
0: Og så kunne jeg også forestille mig, at der var rigtig mange fodboldfans, der sad klinet til skærmen, fordi det er jo sidste runde i Superligaen. Altså, vi er enige om, at der ikke er voldsomt meget på spil.
1: Nej,
0: altså ikke førstepladsen i hvert fald.
1: Nej, vi skal uddele nogle bronzemedaljer.
0: Ja, det er vigtigt.
1: Og det er vigtigt. Det er jo Viborg og FC Nordsjælland.
0: Ja.
1: Og altså, hvis man synes, at det er stort, at AGF bliver danske mestre, så tror jeg, at de har det nogenlunde på samme måde i Viborg, hvor de kan vinde de første medaljer i klubbens historie.
0: Nej, hvor er det spændende.
1: Ja, det er også spændende.
0: Hvor er det spændende. Har du egentlig noget, der skal på planen?
1: Ja.
0: Hvad skal du?
1: Jeg tager på ferie.
0: Det er rigtigt.
1: På lørdag, du.
0: Du, det er dejligt.
1: Så drager jeg sammen med både min egen familie og min far og mor og min bror og hans familie til Malta en uge.
0: Ej.
1: Ja.
0: Ja, ja, men det er der
1: det
0: vel
1: bliver rundt. Skønt.
0: Så er han ude og fejde igen.
1: Ja,
0: yes.
1: Men det er jo sådan, som det er med mig.
0: Jeg vil godt have noget på søndag. Jeg skal til barndåb.
1: Du skal til barndåb?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er lille Valder, der skal døbes.
1: Ja,
0: det glæder vi os meget til. Men altså, byd endelig ind med din ugeplan, stort som småt. Ting, du skal nå i løbet af ugen. Måske noget, vi skal hjælpe hinanden med at huske dig på. I en sms til 1212 eller i taleboblen i DR Lyd.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i tale.

0: Så vil jeg godt lige høre det. Var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærligheden.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ja. Ikke? Mysterio.

0: Vi er i gang med at sammensætte vores fælles ugeplan, hvor der jo er plads til stort som småt. Og det er væltet ind, Mads, med punkter til ugeplanen. Freja,
1: ja,
0: skal have noget på i dag.
1: Ja.
0: Freja skriver, jeg skal til Blå Mandag i dag i Aalborg.
1: Skønt.
0: Med mine venner.
1: Ja, hvor fedt.
0: Så Freja, Blå Mandag, det skal lige på i dag. Fantastisk. Ej, vi ønsker jer en dejlig dag.
1: Lige præcis.
0: Så har Henrik noget til tirsdag.
1: Ja.
0: Han bliver hentet i en Jaguar, okay, på sin bopæl og kørt til reception på jobbet.
1: Nå.
0: Derefter kørt hjem igen i anledning af sit 40-års jubilæum i firmaet.
1: Ej, kæmpe tillykke,
0: ej,
1: Henrik.
0: Henrik, det er god stil.
1: Ja, det er god, godt firma, gode kolleger.
0: Ja, må godt lige melde tilbage, hvordan det gik.
1: Ja, tak.
0: Onsdag, der vil Kevin gerne have noget på. Han skriver, onsdag skal jeg stå i klubhuset i Møldrup, for der er der nemlig derby mellem MTIF mod HBI.
1: Okay.
0: Skriver Kevin også, det bliver en god dag.
1: Yes.
2: Så derby. Jeg har lige tjekket lidt op på den der.
0: Ja.
2: Det ligner, at det er en Serie 3-kamp i fodbold.
0: Okay.
2: Og Møldrup, de spiller altså om potentielt at rykke op.
0: Okay.
2: Og HBI, de prøver at undgå nedrykning. Så det er noget i drama.
1: Der er noget på spil i alle ender af tabellen.
0: Kæmpe drama på onsdag. Emil skal have noget på til torsdag og lørdag.
1: Ja, ja.
0: Emil skriver, vi fra Team Hellbilly Tractor Pulling skal køre DM i Tractor Pulling både torsdag i Visby og lørdag i Allingåbro. Det bliver vildt fedt og en kæmpe begivenhed. Ja, Emil,
1: ja, tak.
0: Det er selvfølgelig noteret både torsdag og lørdag. Så er der Merete fra Als.
1: Ja.
0: Min skønne veninde kommer på besøg fra Spanien. 4 dage med ren hygge. Det torsdag. Så der er dømt super meget hygge. Så er der Kranbane Nord, der også lige byder ind og skriver, min bonusdatter Mynte skal til springstævne med sin hest Nimbus.
1: Da, da, da.
0: Og det er i Nibe på torsdag. De starter klokken 8.00.
1: Oh, det er godt, at
0: jeg tror, at Nimbus har været på ugeplanen tidligere. Nimbus har fået nye sko på, tror jeg.
1: Nå ja, det er da rigtigt.
0: Er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er da fuldstændig rigtigt.
0: Og det er jo godt. Så er Nimbus og forhåbentlig også Mynte klar til stævne.
1: Yes.
0: Fredag, der melder Brian ind her. Fredag er vi 4 gutter, der skal ud og spise, og så på værtshus.
1: Ah, fedt.
0: Og Brian skriver, det bliver vildt,
1: ja, okay,
0: da vi ikke har været ude i lang tid. Og det bliver
1: dejligt.
0: Det
1: kan jo gå begge veje, jo.
0: Det,
1: det kan både blive en lang aften, og også blive en kort aften.
0: Det kan også blive en rigtig kort aften, ja. Jane melder os ind med noget til lørdag.
1: Ja.
0: Og det er faktisk med en opdatering på en sag, vi har fulgt igennem flere uger, Mads.
1: Er det den, Jane?
0: Det er Jane med hundevalpen Molly.
1: Oh.
0: Jane skriver, lørdag skal min mand og jeg endelig hente vores lille hundevalp Molly på 8 uger.
1: Ej.
0: Så skriver Jane også, jeg ved, at min kollega Lars, som lytter med på B4, han er dybt misundelig.
1: Lars kan jo lige skrive ind, så han har noget, der kan trumfe det.
0: Jeg vil sige, jeg er også dybt misundelig.
1: Ja.
0: Ej, sådan en lille hundevalp. Hvor bliver det dejligt, Jane. Sonny melder også ind med noget lørdag.
1: Ja.
0: Fordi han lå sig inspirere af, at jeg skulle til barndåb og skriver, jeg skal døbes.
1: Nå.
0: I en alder af 37 år på lørdag. Der skal lige klargøres lidt i hjemmet, og så skal jeg læse op på manuskriptet. Og jeg bliver nysgerrig på det manuskript.
1: Ja.
0: Hvad er det for en manuskript?
1: Ja, jeg troede mest, det var præsten, der holdt noget der.
0: Skal man et eller andet specielt, når... jamen, nej, det kan selvfølgelig godt være, at det er sådan noget fadervor og trosbekendelsen.
1: Nå ja, det kan selvfølgelig være, ja.
0: Et eller andet. Nå, Sonny, det er da spændende.
1: Det er da meget interessant.
0: Super spændende, synes jeg, at skulle døbe sin alder 37. Min egen mor blev faktisk døbt som 38 år i samme dag, som min storebror blev døbt.
1: Okay, sådan.
0: Det kan man også. Er du sådan, synes du, har du fået noteret det, du skal hende på tavlen, Mads?
1: Ja, jeg synes, det er meget godt. Der var måske lige en lille tillægsbemærkning til søndag.
0: Hvad det?
1: Jamen, du ved, vi havde det der med Superligaens sidste runde.
0: Ja.
1: Så var der en, der skrev ind, at Sønderjyske kan også vinde bronze. Det er også rigtigt nok. Men så blev jeg bare mærke i, at Thomas, han skulle opleve noget, som han kun har oplevet en gang tidligere i livet. Han skulle på stadion, og så kunne han se AGF løfte DM-pokalen.
0: Der er masser af gode ting i vente den her uge. Og hvis I har mere, der skal på ugeplanen, ja, så skal I jo bare byde ind.

0: Lars H.G. med Natsværmer. Nu skal vi have en runde nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Klokken 10 tog Venstres formand Troels Lund Poulsen hul på sine første forhandlinger som ny kongelig undersøger, efter han i fredags overtog stafetten fra Socialdemokratiets Mette Frederiksen. Det er 47 dage siden, at danskerne gik til folketingsvalg, og for hver dag, der går, bliver der slået rekord i de længste regeringsforhandlinger i Danmark nogensinde. Og Venstres borgmester i Vejen, Christian Lund, ser gerne, at der snart kommer en afklaring.
3: Jeg tror, der er brug for, at vores borgere i Danmark, som har været til valg for et stykke tid siden, at de også føler tryghed af de forhandlinger, at der kan komme noget ud af det.
2: Troels Lund Poulsen har valgt at indkalde alle Folketingets partier og de nordatlantiske mandater til forhandlinger, og i den forbindelse kommer Vejens borgmester med en opfordring til sin partiformand.
3: Nu håber jeg, at Troels han kan få samlet tingene igen, og så komme ind i maskinrummet og få skabt de kompromiser, der skal til, for at vi vores land kan komme videre.
2: Den tidligere rekord for de længste regeringsforhandlinger var på 42 dage, og det var i 2022. At arbejde hjemmefra, møde tidligere ind eller have længere vagter med afspaceringsdage, det er nogle af de løsninger, som syd- og sønderjyske virksomheder er tydet til på grund af vejarbejdet ved Kolding. I Skodborg ved Vejen møder halvdelen af LB Bygs ansatte ind kl. 4 om morgenen, i stedet for kl. 6 for at komme udenom den værste trafik. De har også en familie. Fordi hvis ikke de havde ændret mødetiden, mener ejer Lennart Bruun, at flere ansatte ville sige op. De har også en familie, som de skal hjem og passe. Deres fritid er langt mere kostbar end alt muligt andet i Danmark, siger han. Erhvervshus Sydjylland bekræfter, at vejarbejdet skaber store gener, og det derfor er mange virksomheder, der kigger mod alternativer. I dag får vi lidt eller nogen sol af og til, mens der til eftermiddag vil være stedvise byer. Temperaturen den når op mellem 8 og 13 grader, hvor det vil være mest køligt ved Vadehavet. Svag til jævn vind med skiftende retninger.

0: formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
1: Han tilbringer adskillige timer i naturen for at observere ulve, dokumentere deres liv og færden. Og sådan en enkelt gang fanget en for at give den et GPS-halsbånd på. Han holder foredrag om ulve, så er han seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus. Nu står han her i vores studie, Kent Olsen. Velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Du har studeret ulvene siden 2012. Du står også bag det seneste notat, der hedder Gennemgang og vurdering af hændelser med nærgående ulve i Oksbøl-reviret. Så Kent, du ved en ting eller to om ulve i Danmark. Du har også selv mødt ulve. Er du nogensinde blevet overrasket af en ulv ude i naturen?
2: Jeg er aldrig blevet overrasket, men jeg har set ulve mange gange. Altså i forbindelse med overvågning, og fordi jeg ved, hvor de enkelte territorier er, så har jeg nogle gange været ude og sat mig de der steder, hvor vi ved, at de færdes. Så jeg er aldrig blevet overrasket. Det har altid været mig, der har overrasket dem.
1: Hvordan er det at stå tæt på en ulv?
2: For mig er det ikke den store forskel i forhold til alle mulige andre arter. Jeg synes selvfølgelig, det er fascinerende, for det er den art, jeg nu har arbejdet med i rigtig mange år, så jeg ved efterhånden rigtig meget om det. Så det er der med at få lov at jagtage dem og se deres biologi og se deres adfærd. Det synes jeg er super fantastisk.
3: Hvor mange ulve har vi i Danmark, Kent? Har I et godt bud på det nede hos jer?
2: Vi har et kvalificeret bud. Altså man kan sige, at vi ved, at der er 10 territorier, hvor vi har ulvepar i Danmark. Vi ved, at sidste år, der var i 7 af dem, der blev der født valpe. Og de 3 andre, vi regner med, der kommer også til at blive født valpe i år. Så potentielt her omkring 1. maj, altså vi har lige passeret den der tidspunkt, hvor ulvene føder valpene. De føder dem 1. maj plus minus en uge. Det er super veldefineret i Centraleuropa. Vi regner med, at de her 10 par, vi har i Danmark, de potentielt har fået valpe her i løbet af starten af maj. Det betyder, at vi potentielt så har omkring 70 ulve i Danmark.
3: Men lever de alle sammen i par og så med deres unger, eller har vi også nogle strejfer, som er enkeltvis og går rundt for sig selv, eller hvad ved I om dem?
2: Super godt spørgsmål. Man kan sige, at vi har altid det der, når ulve etablerer sig, så er det egentlig strejfende ulve, der ligesom løber rundt i kulturlandskabet, indtil de finder et eller andet egne levested, hvor de kan slå sig ned og etablere sig. Så kommer der en mage, så har vi et par, og så kort tid efter, så kommer der valpe. Så der er altid sådan noget med enlige strejfende unge teenager, der løber rundt i den der kultur med det der landskab mellem territorierne. Der er ulve, der kommer ind over grænsen sydfra, altså fra Tyskland. Der er dansk fødte, der forsvinder over grænsen mod syd. Så vores primære opgave er i bund og grund at holde øje med dem, der etablerer territorier. Altså de ynglende, dem der bliver de ynglende ulve. De enlige strejfende ulve, det er dem, der i særdeleshed giver udfordringer i forhold til husdyrejere og og som offentligheden ser, når man kommer kørende i sin bil, og der løber en ulv over vejen, det er typisk de der unge, strejfende ulve, der endnu er lidt uerfarne, og dermed er aktive, når solen er op. Ellers ulve er jo virkelig udpræget nataktive dyr.
1: Vi skal tale meget mere om de der unge teenage-ulve, men kan du lige kort sige, hvor er de her ulve henne i landet? Kommer de nogensinde til Sjælland, Fyn?
2: Det tror jeg ikke. Altså jo, der skal nok være en enlig strejfende ulv, der tager den gamle Lillebæltsbro til Fyn, eller potentielt svømmer. Jeg tror, den tager broen. De kan godt lide at være tørskoet. Der skal nok være en, der ender på Fyn, går rundt der noget tid, spiser nogle dårdyr og forlader Fyn igen. Fordi det er ikke et egne levested. Derfor landskabet er simpelthen fragmenteret. Der er ikke store sammenhængende skovarealer. Der er fødegrundlag, men der er simpelthen ikke fred og ro. Så jeg tænker, det er et sted, hvor en ulv vil være på transit, og forlade igen Sjælland. Det kan jo godt ske, at en ulv skulle svømme over, ligesom en el svømmer over fra Skåne. Sandsynligt for, at der er 2, der kommer over, og det er en han og en hunde, og de finder sammen forsvindende lille. Det er ikke noget, vi regner med, at der kommer ulve naturligt til Sjælland. Så de ulve, vi har, de er alle sammen i Jylland.
1: Vi har besøg af Kent Olsen et godt stykke tid endnu. Hvis du vil vide noget, har et spørgsmål om ulven i Danmark, så er det nu. Du skal sende en besked via sms til 1212 eller skrive i taleboblen i det her lyd.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i det her lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: For os, som bor et stykke væk fra Syd- og Vestjylland, så kan snakken om ulve nogle gange godt gå hen og blive måske lige frisk nok. Men det er jo altså fascinerende med de der store rovdyr, når man er på tryg afstand. Men for flere og flere, så er ulvene et rigtigt og et virkeligt problem, og også noget, som gør en del mennesker bange.
1: Kent Olsen, videnskabelig chef på Naturhistorisk Museum i Aarhus, ekspert i ulve. Du er jo med os i studiet i dag, fordi forhåbentlig så håber, at du kan bringe os lidt tættere på, hvordan vi mennesker ligesom kan leve side om side med ulven. Vores myndigheder har anbefalet, at børn under 10 år ikke færdes alene i skoven omkring Oksbøl, hvor der er en del ulve. Og så kan man jo godt tænke, der må der være noget om snakken, så er ulven farlig. Ellers så bad man vel ikke folk om at holde sig væk?
2: Det er også rigtigt. Ulven er et farligt dyr, det er et toprovdyr. Udgangspunktet er, at de er ikke farlige for os som mennesker. I Oksbøl er der et eller andet særligt, der er foregået. Altså, der er nogle ulvevalpe, som har en adfærd, hvor de er mere opsøgende end godt er. Noget, altså i en grad, vi overhovedet ikke ønsker. Det er ikke, fordi de er farlige for os, men de er bare opsøgende og kommer tæt på mennesker, alt for tæt. Så det er derfor, myndighederne har anbefalet det her. Det er ikke, fordi der er en nær forestående risiko for, at der er børn eller mennesker, der bliver angrebet af ulve. Men det er klart det her med, at ulve kommer tæt på. Så vi har sådan en afstand, der hedder 30 meter. Inden for 30 meter, det ønsker vi simpelthen ikke, de skal. Så der skal de lære at holde sig på afstand.
1: I sidste uge, der blussede debatten om ulve som problemdyr op igen, fordi to ponyer i Egtved ved Vejle var blevet dræbt af ulve. Her er, hvad ejeren Anne-Marie Dahl sagde til vores kollegaer på Genstart.
3: Vi har nok en klar overbevisning om, at der skal reduceres i dem, for at vi kan leve sammen med dem. Vi tror bestemt, der skal være nogle ulve, der skal bare lidt færre af dem.
0: Hvad siger I til det, Kent? Altså det her med, at der skal reduceres i ulvene, er det noget, man har regnet på, hvor mange ulve der må være, så der også er plads til husdyrene?
2: Det er ikke noget, vi har regnet på. Vi har faktisk ikke lavet en grundig analyse af, hvor mange der rent biologisk er plads til. Men jeg kan sige, at det antal ulve, vi har nu i Danmark, det er langt under det antal, som vi ved rent biologisk, der er plads til, når man kigger på egnede levesteder og hvor højt fødegrundlaget faktisk er. Det betyder jo ikke, at vi så bare skal have en bestand, der vokser op, men det er jo en politisk beslutning. Det er i hvert fald ikke en beslutning, jeg træffer.
0: Nej, så det er ikke noget, man kan sige, I begynder at forholde jer til, før I får at vide, det er noget, I skal forholde jer til.
2: Ja, sådan er det jo typisk. Altså, vores opgave er jo i bund og grund at overvåge ulvebestanden og rådgive myndighederne. Så alt, hvad myndighederne spørger om, det prøver vi at svare på.
1: En af konklusionerne i jeres notat om de her nærgående ulve ved Oksbøl, det er, at de er blevet fodret. Hvordan kan I vide det?
2: Jamen, det er en analyse af de her hændelser, der har været, hvor ulve gentagne gange har været opsøgende. Den adfærd, vi kan se på optagelserne, det heldige er jo, kan man sige, for os, det er, at der faktisk er nogle af de her personer, der oplevede det, som har optaget det med. Så vi har noget video. Det er ikke bare billeder. Vi har sådan noget video, og vi har nogle interviews, der beskriver hele hændelsesforløbet. Og når vi analyserer det, den eneste forklaring på den adfærd, det er, at de er blevet fodret.
1: Så de forbinder mennesket med mad?
2: Altså, de forbinder at kunne få noget mad. Mennesket med tilgang til mad. Det er ikke sådan, at de ser et menneske og tænker, her er et bytte.
1: Nej.
2: De ser bare, her er et menneske. Det forbinder dem med, at der er adgang til mad. Så det kan vi også se på den der adfærd. De, sådan, de står og kigger nærmest afventende.
0: Men hvad er det i deres adfærd, Kent, som gør, at I tænker, det her forbinder de mennesket med noget, som handler om at kunne få føde?
2: Jamen det er, at de løber hen, og de står afventende. De har ikke en usikkerhed i deres kropsholdning og sådan noget. De er egentlig meget trygge ved at være tæt på mennesker. Så de må have gjort sig en erfaring. Det er jo vigtigt at sige, at de her ulve, hvor vi kan se det er alle sammen unge ulve. Det handler om en valp, der blev født i sidste år, altså 25, og en valp for 24. Det er ikke de voksne. De ved godt, at mennesker dem skal man holde sig på afstand af, men det er de her unge teenager, som roamer rundt på egen hånd, uden at være sammen med forældrene, som må have fået den her oplevelse. Jeg kan kun spekulere i hvordan det kan være. Det kan have handlet om, at nogen er kommet kørende i en bil, holdt ind, ulvene krydser. Ulve forbinder ikke med, at der er mennesker til stede, når de ser en bil. Så bliver der rullet vinduet ned, der bliver kastet noget mad ud. Det ser vi hele tiden, at nogen gør. Når vi sådan zoomer ud, der bliver fodret dyr alle mulige steder, ikke? Og vi ved, at i sommerhushaverne i Blåvand, Oksbølområdet, Vejers, jamen der bliver der fodret hjortevildt hele tiden.
1: Hvem de her nærgående teenage-ulve egentlig er, det skal vi tale mere om på den anden side af radioavisen. Kent Olsen, han er også klar til at svare på jeres gode spørgsmål, så hvis du brænder ind med det, så skriv til os.
4: formiddag på 4.
5: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
3: skal
4: efter mig.
3: Det banker på døren. Hvad er det næste, der kan ske?
2: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se forfulgt.
5: Han skal findes, og han skal stoppes.
6: Det var ham der.
7: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.

0: Cyndi Lauber her med Girls Just Want to Have Fun. Vi har stadig selskab af ulveekspert og seniorforskere ved Naturhistorisk Museum i Aarhus, dig Kent Olsen. Og der er kommet masser af gode spørgsmål ind fra alle dem, der er samlet på P4 her til formiddag.
1: Amy, hun skriver, hejsa, jeg vil rigtig gerne vide, hvad jeg skal gøre, hvis jeg møder en ulv, når jeg er ude og går tur med min hund, og hun vil med højst sandsynlighed begynde at gø voldsomt af ulven. Så lusker ulven nok ikke bare videre igen, og det kan jo ende ganske forfærdeligt. Hvad ved vi om ulvens reaktion på et møde med et menneske, der har en hund?
2: Jamen det her er et udgangspunkt, så søger de faktisk væk. De ønsker ikke at tage unødige risici, så de søger faktisk væk. Det er ikke sådan, at de i udgangspunktet går til angreb overhovedet ikke. Det sker ekstremt sjældent, og det sker kun i de der tilfælde, hvor hunden ikke forstår at læse ulvens kropssprog, som typisk vil være, du skal gå væk, det er mig, der er her.
0: Okay, fordi Svend har nemlig også skrevet om hunde, og han siger, jeg synes, I skal få belyst grundigt, hvordan dynamikken ændrer sig 180 grader, når en ulv møder et menneske med hund. Fordi for ulven, der er hunden jo både et byttedyr og en intruder, altså en, der ligesom afbryder ind i ulvens habitat. Så er det rigtigt, eller er det simpelthen ikke sådan, ulven ser det?
2: Ej, jeg vil nok sige, at det der med at være et byttedyr, det ser vi ikke nogen eksempler på i Europa overhovedet. Men det er klart, når en ulv ser en hund, så ser den enten en artsfælde, eller en intruder. Vi har flere eksempler, hvor det er en artsfælde, hvor ulven faktisk kommer og leger med en hund. Og når der så ulven registrerer, at der er mennesker, så går den sin vej igen. Ja. Så det der med, at ulve, der angriber hunde for at æde dem, for at spise dem, det ser vi ikke.
1: Nej. Jakob, han spørger, om ulven overhovedet gør noget godt for naturen, som andre rovdyr ikke kan.
2: Absolut. Det er et toprovdyr. Så det er det største landlevende rovdyr, vi har i Europa, eller i Nordeuropa lige nu. Ikke? Altså, der er selvfølgelig også bjørne, men i Danmark i hvert fald. Ikke? De skaber sådan en kaskade. Nu er vi jo et sted, hvor vi er langt fra at have en stor ulvebestand i Danmark, så effekten er meget mindre. Men der lokalt, hvor vi har et ulveterritorium, der har de ret stor betydning for, hvordan hjortevildet færdes i landskabet, og de efterlader, de spiser ikke op. Så der bliver meget mere kød, altså kadaver fra nedlagt hjortevildt, der ligger som de mellemstore rovdyr, fugle og insekter kan udnytte, så de har en stor positiv effekt.
0: Tina fra Viborg spørger, hvordan kom ulven i sin tid, altså i 2012, uset gennem hele Jylland? Så vidt jeg husker, blev den første ulv observeret oppe omkring Limfjorden et sted. Og det er jo rigtigt, Tina, den blev fundet i Thy, den her ulv. Men hvordan

0: er det lykkedes ulven at vandre op igennem Jylland, uden at nogen har set den?
1: Super godt spørgsmål. Og det er også lidt underligt. Men man kan sige, at dengang den blev fundet i Thy, der var der faktisk en, der havde taget billeder, fine billeder, noget tid, inden det kom ud til offentligheden. Ikke? Så det handler også om, at nogen ser, det her var tidligt, hvor ingen regnede med, altså i hvert fald ikke i offentligheden regnede med, at der skulle være ulve. Så nogen ser, det har nok været en hund, og ja. Så er de kørt videre og aldrig tænkt mere over det. Så der er ingen tvivl om, at de slipper nemt igen. Vi ved, den her Thy-ulv, den var faktisk ved Holsten i en periode hen over sommeren, inden den kom til Thy om efteråret. Ikke? Så den har vandret igen, også på den årstid, hvor vegetationen er høj og så videre, så den kan nemt slippe uset igen. Og de er super mobile. Mm. Altså, de er op til 70 km i døgnet. Ikke?
0: Nu skal vi lige gøre plads til en radioavis inden længe, men vi er slet ikke færdige med at tale om ulven i Danmark.

0: Det er ny musik fra Lucas Graham her på B4, den hedder To Know a Girl. Nu er det tid til en radioavis. Klokken er 11.
1: Alle Folketingets partier skal i dag og i morgen smut forbi Troels Lund Poulsen, der som kongelig undersøger har inviteret partierne til møde på Hotel Scandic. SF lagde for, men formand Pia Olsen Dyhr lagde ikke skjul på, at det bliver svært at få Venstres og SF's politik til at mødes.
2: Jeg har set, at Troels Lund Poulsen nu har udtalt, at han ønsker især at kigge på de offentlige finanser og lave styrket offentlige finanser. Det ved vi godt, hvad det betyder. Det betyder, at man laver besparelser på dagpengene, skærer på kontanthjælpsmodtagerne, kigger på vores pensionister og deres tillæg, altså alt det, vi kalder overførsler i Danmark. Det vil SF ikke være med til.
1: Dermed siger Pia Olsen Dyhr, at det nok kun bliver til den ene samtale i den her omgang, siger den kongelige. Som med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen, fortæller politisk analytiker Jens Ringberg.
3: Han vil gøre status, ved vi, i morgen. Der tror jeg, han kommer til at sige, SF, det er flinke folk, men vi står for langt fra hinanden. Troels Lund Poulsen har sagt meget klart, hans udgangspunkt på alle møder i dag, og der er virkelig mange også nogle stykker i morgen, det er den økonomiske politik.
1: De højere priser på benzin og diesel får inflationen til at stige. I april steg det samlede forbrugerprisindeks med 1,4% i forhold til samme måned sidste år, skriver Danmarks Statistik. Og det skyldes især transport, som inkluderer priser på brændstof. Det er ikke kun de højere priser på tankstationen, der er med til at give større lommesmerter. Priser på leje, sommerhuse og flybilletter har også været med til at øge inflationen. Men der er også noget, der trækker den anden vej. Priserne er faldet på blandt andet elektricitet, pakkerejser og møbler og boliginventar. Om et par timer præsenterer statsrevisorerne deres kritik af politiet, baseret på to rapporter om politiets efterforskning. Det sker efter, at en lang række tidligere nuværende betjente sidste år fortalte DR, hvordan politiet vasker sager, altså begraver sager eller behandler dem på en måde, så de er lettere at lukke. Det skete på grund af stort arbejdspres. En af de betjente, der stod frem, var Martin Bjørnvig.
4: Jeg ved med 100% sikkerhed, hvis man har været 20 år, eller bare 5 år, eller bare 1 år i dansk politi, så har man hørt om begrebet. Alle ved det her, hvad det går ud på.
1: Siden afsløringen af politiets efterforskningsarbejde i sager om personfarlig og økonomisk kriminalitet blevet undersøgt, og det er det, statsrevisorernes kritik vil basere sig på. Politiforsker ved Forsvarsakademiet Adam Didriksen er spændt på at se, hvad det er for sager, der er blevet lukket.
5: Er der nogle mønstre i, at det er nogle særlige sager, der er blevet henlagt? Er der noget, der er, hvor det ligesom i særlig grad lyser rødt? Eller hvad er billedet egentlig? Fordi det kan også få lidt give os lidt en fornemmelse af, altså, i hvilken udstrækning politiet løfter den opgave, de har i forhold til borgerne.
1: Udbredt regn i øst. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også bredte byer. Mellem 7 og 12 grader. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: eventyrsted.
1: Vi har stadigvæk selskab af dig, Ken Olsen, ulveekspert og seniorforsker på Naturhistorisk Museum. Og Ken, vi vidste jo nok godt, at den her snak om ulve, den ville give godt liv i indbakken. Så vi tager lige et par spørgsmål mere. Niels fra Vendsyssel, han har skrevet, kunne det mon ændres de kloges i godsøjne syn på ulvens tilstedeværelse i Danmark, hvis ulven pludselig flyttede ind på Amager? Vil det kunne lade sig gøre?
2: Ja, altså, jeg ved ikke, om det vil ændre på holdningen til at have ulv, men det vil ikke kunne lade sig gøre, forstået på den måde, at et ulveterritorium, det er faktisk relativt stort, de skal have store områder. I Danmark ved vi, at territorierne er ret små, de er omkring kun 100 kvadratkilometer. Kigger man i Norge, Sverige for eksempel, der er de typisk 1000 kvadratkilometer, ikke? Så ulve skal have rimelig meget plads for at kunne være, og Amager er for lille.
0: Ja, Bent Anker fra Odense har et spørgsmål. Han skriver, jeg samler løg op, efter de er blevet høstet, og jeg lægger dem i min garage for at holde mus væk. Kan man forestille sig en duft, en lyd eller andet, som ulvene simpelthen bare ikke kan lide? Kan man det?
2: Ja, og det kan godt være, at noget kan have en virkning ganske kortvarigt. Og så vender ulven sig til det og finder ud af, at det er ikke farligt, eller det er ikke et problem, det her. Man bruger alle mulige sådan chikane med lys og lyd og så videre, ikke? Og det kan have en kortvarig virkning. Men så vender ulven sig til, at det er bare en del af støjbilledet.
0: Så det er et intelligent dyr?
2: Absolut. De er super tilpasningsdygtige. De er specialister i forhold til, hvad de nu æder. De nedlægger hjortevildt. Men ellers er de ekstremt tilpasningsdygtige i forhold til deres levesteder. Det er nok det landlevende pattedyr, der har den største globale udbredelse fra højarktis til ørken og så videre.
0: Nu siger du tilpasningsdygtige. Vi skal jo lige om lidt tale om nogle af dem, der måske ikke er så tilpasningsdygtige, fordi der bliver igen og igen talt om problem ulve-ulve, der af den ene eller den anden grund ikke virker synderligt bange for mennesker, og derfor i stedet gør mennesker rigtig bange.

0: sky.
1: Når ulve har skræmt mennesker, for eksempel ham landmanden på gårdspladsen, der skød varselsskud for at få en flok ulve på 6 til at forsvinde, eller hende den 14-årige pige, hvor en ulv fulgte efter hende en mørk aften, så har myndighederne sagt, at det er unge ulve. Altså, det er lidt som om, de er teenager, og det i sig selv forklarer det hele. Kent Olsen, hvorfor har det noget som helst at gøre med, hvor gamle de her ulve er?
2: Fordi vi konsekvent kan se, at de ulve, der lige skal bruge lidt ekstra sekunder på at, orientere sig i en situation, det er de der, det er unge ulve, typisk mindre end et år gamle. Så det er, det ved vi, det er det tidspunkt der, ulve forlader det territorium, hvor de blev født for omkring 10 måneders alderen. Så er de sådan set bare nogle rimelig store teenager. De er ikke trafiksikre endnu, så vi kan se, at de der ulve, der bliver kørt ned, det er typisk de store teenager. De ulve, der opsøger mennesker, står og kigger lidt længere tid på gårdspladsen end godt er, det er store teenager.
1: Altså er vi ude i, at frontallapperne simpelthen ikke er vokset sammen, ligesom hos de teenager, jeg har derhjemme?
2: De har i hvert fald ikke tilstrækkeligt mange erfaringer til at finde ud af, at mennesker, dem skal vi holde os på afstand af, og helst hurtigst muligt.
3: Men de der teenage-ulve, Kent, hvad er det for en adfærd, der sådan gør, at man så let kan udpege sig og sige, det har vi med en teenage, og måske endda en teenage-hanulv at gøre?
2: Men mange gange, så er det ikke adfærden, så er det simpelthen udseende. Når vi ser en eller anden videooptagelse, så kan man se simpelthen på kropsbygning og på pelsfarve, okay, det er en valp, det her. De ser lidt anderledes ud end de voksne.
1: Lidt afpillet.
2: Lidt ranglede, nogle af dem, ja. og lidt mere grå, og pelsen er lidt anderledes.
1: Men Kent, hvor er forældrene i det her? Altså, hvis deres afkom ikke kan opføre sig ordentligt, så skal de jo på banen.
2: Ja, det kunne man godt mene. Men det er de helt sikkert ikke. De ligger og sover, når det er siesta tid. Og så er det teenagerne, der synes, det er en god idé at gå en tur.
1: Så de er egentlig lettet der, når de rammer 10-månedersalderen og begynder at smutte?
2: Ja, så kan de få fred og ro i skoven, indtil det næste kuld kommer.
3: Kent, hvad tror du, der ville kunne hjælpe på sameksistensen med ulvene? Altså, vi ser jo på de her ulve som altså, individer, og de er jo meget forskellige fra ulv til ulv. Altså, hvordan kan vi i Danmark komme til at leve sammen med de her ulve?
2: Jamen altså, vi skal virkelig tage den her frygt, der er i offentligheden, den skal vi tage utrolig seriøst. Og det synes jeg faktisk ikke, vi gør. Vi taler frygten op. Vi bør møde og lytte til borgere, så der bør være langt flere møder rundt omkring i de der lokalsamfund, hvor ulve etablerer sig. De skal have noget information, de skal kunne lov at stille et uendeligt hav af spørgsmål.
1: Hvad mener du med, at vi taler frygten op?
2: Jamen altså, lige snart der er nogle ulve, der går i nærheden af Oksbøl, så er der politikere, der hopper i bilen og kører over og siger, at det er også for galt, vi ikke kan have barnevogn stående udenfor. Det er et useriøst, ikke fagligt måde at tilgå det på. Det er jo holdningsbaseret. Jeg mener, vi bør møde det med faglighed. Og sige, er der en grund til at være bange for ulve? Guide folk til, hvad er adfærden? Hvad skal vi gøre?
1: Hvad gør ulven? Altså, fordi vi mennesker skal gøre noget for at kunne sameksistere med ulven. Hvad gør ulven egentlig for at tilpasse sig os mennesker og det samfund, de er en del af?
2: Jamen, utrolig meget. Ellers så vil de ikke kunne leve i et kulturlandskab som det danske, hvor de stort set ikke kan færdes noget sted uden regelmæssigt at se mennesker og kunne sveje og lugten af mennesker. Så det, vi kan se ud fra vores forskning, det er, at de er udbredt nataktive. Ulve i Danmark er faktisk blandt de ulve, der er mest nataktive i hele verden. Så de gør alt, hvad de kan for

0: og at være aktive i skoven, når vi ikke går tur i skoven, når vi ikke mountainbiker eller samler svampe i skoven, så er de faktisk en faktor 7-8 mere nataktive end dagsaktive. Og så har vi lige de der teenage-ulve. De kan ikke finde ud af at holde ro, når solen er op, så løber de lidt mere rundt. Så de der ulve, som offentligheden mest af alt ser, det er de der teenager, der stadig ikke har fundet ud af det sengetid.
1: Kent Olsen, tusind tak for at være med og stille din viden til rådighed for os alle sammen den her formiddag.
0: Det var en fornøjelse.

0: Teddy Swims var det med Mr. Know It All. Hej med jer. Jeg synes, det kunne være hyggeligt, hvis Knud var med på programmet i dag. Han ville ikke være til at styre. Hils ham og ønske tillykke med AGF, sådan skriver Gitte. Tina skriver, kan I ikke få fat i Knud, så vi kan høre, hvordan han fejrer AGF?
1: Hej Knud.
2: Hej med jer.
1: Kæmpe tillykke med mesterskabet, Knud.
2: Ja. Jamen, for ind i himlen, altså. Det var en eventyrlig dag i går. Ja. Jeg er ikke landet endnu, altså. Nej.
1: Knud, du var jo 16 år sidste gang AGF vandt et mesterskab. Føltes det lidt som at være 16 igen i går?
2: Fuldstændig. Altså, jeg kan bare sige det på den måde, at det var ikke fordi, der manglede alkohol på bordet, men jeg kan se, at jeg holdt op med at trække penge på kortet kl. 11, og jeg gik i seng kl. 3, og jeg kan garantere for, resten af de 4 timer, de var gratis på andres regning. Det var vanvittigt.
1: Knud, jeg sendte dig en besked i går aftes, fordi jeg har jo fulgt dit forhold til AGF i medgang og modgang. Og så skrev du til mig, du er sød og tak, vi er foran. Drømmen lever. Det er helt utroligt svært at grounde i det her, og virkelig nyde, hvad der rent faktisk kan ske. Rørstrømsk? Ja. Ægte? Ja. Hvorfor betyder det her så meget?
2: Jamen, det er simpelthen svært at forklare for dem, der ikke har det på samme måde, fordi det er fuldstændig surrealistisk. Man var nødt til en erkendelse af, at AGF kommer aldrig til at spille god fodbold igen. AGF kommer aldrig nogensinde til at vinde noget igen. Vi skal bare lide med det her, indtil vi alle sammen dør af det til sidst.
1: Knud,
0: vi har jo også tit talt fodbold, når vi har stået ude ved kaffeautomaten her på vores lille matrikel hos DR, og jeg er kommet med alle mine betragtninger som Superliga-kommentator og har sådan en drillende kunne stikke lidt til dig, og du har jo altid nærmest lagt dig ned og undskyld for dit forhold til AGF. Altså, hvor meget er der også i den der forløsning for alle jer AGF'er med alt det, I har været igennem, nedrykninger og skuffelser, og jeg skal komme efter dig?
2: Men det er jo ligesom om, altså man har næsten lyst til sådan at være skadefru og sige, nu kan I kraftedeme forstå det alle sammen, hvad det her går ud på. Men altså, der har bare været en vanvittig kærlighed jo fra alle mennesker, lige bortset fra, nu var I jo inde på det med ulven tidligere, og der må jeg bare sige, at der er ingen, der behøver at frygte ulven i Herning længere. Altså.
1: Knud, vi har jo gang i vores ugeplan her i programmet. Hvordan ser din kommende uge ud? Er det fejring hele ugen?
2: Altså, det er væg-til-væg fejring. Altså, men der er så mange mennesker, der skriver, at jeg skal catch up med. Der er så mange, jeg skal snakke med. Der er så mange, jeg lige skal kigge i øjnene og sige, prøv at høre, det her, det gjorde vi sammen. Hvor er det sindssygt, altså.
1: Græd du i går, Knud?
2: Ja, det gjorde jeg. Ja. Det gjorde jeg. Altså, og det blev jeg også overrasket over, men jeg vidste godt, at det skulle jeg være. Altså, men da den blev fløjtet af i kampen, der står vi med 20 mennesker, der kender hinanden, og gruppekrammer og tuder alle sammen. Det var fuldstændig sindssygt, altså.
0: Var det først der, Knud, du troede på, at, eller i løbet af kampen i går, da vi nærmer slut med noget, at du troede på, at I ville blive mestre, eller har du haft troen på det et længere stykke tid, også den der rutsjebanetur in mente, som det her mesterskabsspil har været for AGF?
2: Jeg troede på ingen måde på det, før den var fløjtet af i kampen. Jeg håbede, til allersidst, og jeg synes, der var gode ting, og jeg synes, det var fortjent, og alt det der, men jeg troede ikke på det. Altså, det gjorde jeg først, da den var fløjtet af i kampen.
0: Hvad, Knud? På den anden side sommerferien, så starter Champions League-kvalifikationen. Jeg skal bare lige vide, om AGF de vinder Champions League i sæsonen 2026-2027.
2: Altså, nu sømmer det sig ikke for folk, der holder med det hold, jeg holder med, at gå rundt og sige den slags højt, så det kommer nok ikke. Men altså, hvis du presser mig hårdt på det, så kan jeg godt sige, at det kommer til at gå godt i hvert fald.
0: Okay.
1: Endnu en gang kæmpe tillykke, Knud.
2: Og må jeg bare lige stille jer to et spørgsmål til sidst?
0: Ja, kom med det.
2: Kom så de vej.
1: Kom så de lige!

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Så er det blevet tid til regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Venstres formand Troels Lund Poulsen har i dag klokken 10 taget hul på sine første forhandlinger som ny kongelig undersøger. Og det er nogle forhandlinger, som meget gerne må føre til en ny regering hurtigst muligt. Sådan lyder det fra partifællen og Venstres borgmester i Vejen, Christian Lund. Han savner nemlig en afklaring.
3: Vi har også ude i kommunerne brug for at have afklaring i forhold til den økonomi, som vi skal have til vores budgetplanlæggende. Så det er vigtigt, at vores dygtige politikere, der er valgt, at de nu sætter sig til bordet og får indgået de kompromiser, der skal være for, at vi får vores land videre.
2: Regeringsforhandlingerne har indtil videre taget 47 dage, hvilket gør dem til de længste regeringsforhandlinger i Danmark nogensinde. Troels Lund Poulsen har valgt at indkalde alle folketingspartier og de nordatlantiske mandater til forhandlinger. Og så er det også i dag en måned siden, knallertulykken i Skærbæk kostede to drenge på 15 og 16 år livet, og en 15-årig pige kom alvorligt til skade. Og kombinationen af knallert og unge er generelt en farlig cocktail, det viser tal, som Rådet for Sikker Trafik har trukket for DR. De tal viser blandt andet, at 6 ud af 10 af de 15-årige, der bliver dræbt eller kommer alvorligt til skade i trafikken, har siddet på en knallert. Og det selvom der er langt flere cyklister end knallertkører i den aldersgruppe. Og det gør tallet voldsomt, siger Jakob Bøving Arndt, direktør i Rådet for Sikker Trafik.
4: Hvis vi ser på for eksempel i 15-årige, så er der 3 gange så mange, der kommer galt afsted på en knallert end på en cykel. Og jeg tror godt, vi alle sammen ved, at der er flere, der cykler end kører på knallert her i Danmark.
2: Ulykkestallene stammer fra Vejdirektoratet og spænder over perioden 2020-2024. I dag der får vi lidt eller nogen sol af og til, mens der til eftermiddag vil være stedvis byer. Temperatur op mellem 18, 8 og 13 grader, køligst ved Vadehavet. Skift svag til jævn skiftende vind.
0: Det her
1: er formiddag på 4'eren.

0: til formiddag på 4'eren.
1: Louise, vi sender fra en by, hvor energiniveauet er voldsomt højt i tiden. Så det er ikke fordi, at dem, der bor i Aarhus, de har brug for et ekstra skud energi.
2: Ja, måske.
1: Og så alligevel, fordi der er garanteret mange af dem, der er vågnet op med rasende ondt i hovedet i dag, og det gør de måske også i morgen, og også måske igen næste mandag, når de har fået mesterskabspokalen søndag. Men der er det gode jo, at vi i formiddag på 4'eren, vi er leveringsdygtige i god energi med gamle glemte sange, som vi skal have ud at flyve igen.
2: Ja, og i sidste uge, der havde vi valgt den her. Og vi kan lige så godt sige det, som det er. Der begik vi en fejl.
1: Vi ligger os fladt ned.
2: Fuldstændig. Der var flere af jer, der lytter med, der skrev ind, har I overhovedet styr på, hvad den her sang handler om? Og det havde vi så nok ikke helt.
1: Nej.
2: Den er røget ud af playlisten igen. Den skal ikke på vores brændte CD.
1: Nej, altså, nogen gjorde os opmærksom på, at er I klar over, at den der sang potentielt forherliger en voldtægt? Og det her, der må vi jo bare sige, det duer ikke. Det havde vi jo ikke tænkt os ordentligt om. Ud af playlisten igen. Vi beklager dybt. Ja. Det er for dårligt af os.
2: Og derfor så er der også nogle andre sange, der simpelthen på forhånd er udelukket. For eksempel den her. Den handler om utroskab.
1: Ja, det duer heller.
2: Det synes vi ikke, vi vil. Det vil vi altså ikke for herlige. Der er også ham her.
1: Nummeret fejler ikke noget, men R. Kelly dømt for overgreb mod kvinder. Nej, fy for pokker.
2: Nej. Så vi kigger helt andre veje, når vi i dag skal vælge nummer til vores egen fiktive udgave af nutidens Absolute Music. Skal vi lige repetere, hvad vi har på playlisten? Se det ind indtil nu. Vi har jo den her. Hold on, little girl. Ej, den er så god.
1: Jamen, det er den virkelig.
2: Mr. Big, To Be With You. Vi har også ham her.
1: Det synes jeg jo stadigvæk, Mysterious Girl er det bedste valg, jeg har taget på den her.
2: Ja, men det er jeg fuldstændig enig med dig i. Jeg vil så dog sige, at den her, den er helt i top. Det er jo Lighthouse Family med High.
1: Ja.
2: Skrålet med på den, der gik på efterskolen.
1: Det har jeg også gjort med den her. Det er jo et lidt nyere nummer, den vi skal have nu her. Det er Calvin Harris med alle vennerne på Fields.
2: Ja. Den er også god.
1: Ja, det er den.
2: Men
1: ja, okay.
2: Den når
1: ej
2: aldrig nogensinde i nærheden af den her. Ja, kan I se det? Selv Lisa synger med derude.
1: Den er også god.
2: Den er simpelthen så god. Men det er den her, altså også.
1: Det er jo der, man griber til mobiltelefonen og tænder sin flash, som ungdommen siger.
2: Jamie Walters, som jo spillede en rigtig, rigtig dårlig kæreste i Beverly Hills. Ray Pruitt. Men er bedre til at lave musik end til relationer, må man sige. Og så valgte du jo den her.
1: Ja. Det gjorde de hele natten i Aarhus.
2: Ja,
1: i går,
2: ikke? Det gjorde de altså lige præcis. Så var der jo faktisk en, som blev foreslået i vores indbakke.
1: Ja.
2: Og da vi så den, så var vi sådan, klart ja.
1: 100.
2: Klasse-nummer.
1: Ja.
2: Klasse-nummer. Og så
1: jeg ved ikke, hvor det næste, den kom fra. Den kom

0: ting, man tager meget. Der er så meget i det her nummer.
1: Ja.
0: Vi skal nu have endnu et glemt hit på vores playlist, eller det vil sige, det skal vi lige om lidt. Vi kan afsløre så meget, at ja, vi skal en tur tilbage til 90'erne. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Her er P4 Trafik, rute 8. Alsundbroen er i øjeblikket kortvarigt spærret i retning mod Als. Det skyldes, at vejhjælp er ude for at få samlet nogle træstykker op for kørebanen. Så lige så snart de har gjort det, så bliver der genåbnet for trafik. Men lige nu er rute 8, Alsundbroen, spærret i retning mod Als, på grund af, at vejhjælp er i gang med at samle flere træstykker op for kørebanen.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Vi kan alle sammen have brug for lidt ekstra energi sådan en mandag formiddag.
3: Mm.
2: Og jamen, der er intet, der sparker en uge bedre i gang end et rigtig godt musiknummer. Sådan et af dem, når man hører det, så tænker man, gud ja,
3: det
2: kan jeg godt huske.
3: Det er genialt. Genialt.
2: Men måske også et af dem, man ikke sådan lige hører hver anden dag på P4 eller andre radiokanaler. Og det er jo derfor, at vi brænder vores egen CD.
3: Ja, og vi er så godt i gang.
2: Ja, vi gennemgik dem jo lige. Han får for lidt.
3: Ja.
2: Østkyst Hustlers. Så var der Mr. Big med To Be With You.
3: Peter Andre, Mysterious Girl.
2: Ja, Lighthouse Family med Hi.
3: Calvin Harris og Venner med Fields.
2: Joshua Caddison med Jesse.
3: Jamie Walters, Hold On.
2: Toploader, Dancing in the Moonlight.
3: Me and My, Doobidoop.
2: Ja, vi er klar. Se en mere. This is the rhythm of the night. Man kan jo ikke stå stille.
3: Nej, det er kanon.
2: Altså, den er fra 1994. The cool. Rhythm of the Night. Og bandet hedder Corona.
3: Ja.
2: Og det var jo længe før, at corona ligesom blev synonym med en verdensomspændende pandemi.
3: Ja, det der spørgsmål, Rhythm of the Night, ikke også har været en form for verdensomspændende pandemi.
2: Det var, altså det her, det er jo Eurodance-genren. Det er italiensk Eurodance.
3: Okay.
2: Ja, det kom faktisk også lidt bag på mig.
3: Ja.
2: Sangen her tog verden med storm. Og det er jo en kæmpe banger fra 90'erne. Skal vi ikke bare høre den?
3: Jo, jeg har da taget sindssygt, mand.
2: Den kommer her. This is

0: Monopolet.
1: Kære Sara Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i tale sætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
6: Det her er formiddag på 4'eren.

Og her er P4 Trafik, og det er med godt nyt fra Alsundbroen, for der er genåbnet for trafik i retning mod Als. Vejhjælp, de har fået samlet træstykkerne op for kørebanen og er kørt afsted. Så begge spor, de er farbare igen på Alsundbroen i retning mod Als. Men der er noget altså lige at samle sig lidt kø, og den møder I øjeblikket omkring 10 Sønderborg Vest.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Ja, det er tid til vores fællesmøde.
3: Jeg synes altid, de her to timer går stærkt, og så er det lige pludselig fællesmødetid.
2: Ja, men det gør de. Men vi har også, altså vi har haft en god, vi har været vidt omkring.
3: Det har været.
2: Vi har fået gang i ugeplanen.
3: Ja, det har vi.
2: Vi har talt om ulven.
3: Det var rasende spændende.
2: Med Kent Olsen.
3: Ja, det var virkelig godt.
2: Naturhistorisk Museum i Aarhus, så har vi også haft Knud med.
3: Det var en form for husven, vi havde besøgt af det her.
2: Hvad vil du egentlig selv gøre, Mads, hvis du mødte en ulv?
3: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg tror, jeg vil sådan prøve at råbe den væk. Prøve at skræmme den. Også efter det, som Kent han sagde, at ulve er egentlig ikke særlig interesseret i at være i nærheden af os mennesker.
2: Men hvorfor vil du skræmme den så? Hvorfor vil du ikke bare kigge på den?
3: Jamen, altså nedstiger den noget?
2: Nej, bare sådan.
3: Nå, jo, jeg vil stadigvæk sådan lige synes.
2: Hvordan lyder dit ulveråb?
3: Ja, det ved jeg faktisk ikke rigtigt, men det er måske noget, måske sådan noget. Kan du så komme væk? Ja. Eller sådan noget i den stil, måske.
2: Jamen, det tror jeg da også vil virke. Rigtig godt.
3: Altså, jeg tror, selvom det der med, at Kent han siger, at de ikke er farlige, så tror jeg alligevel, der ligger noget i det, når man kigger på den der ulv. Det er alligevel sådan en rimelig stort dyr, ikke?
2: Det er et vanvittigt stort dyr, og den har utrolig lange ben.
3: Ja.
2: Jeg er jo så fascineret. Jeg ville simpelthen så gerne se en ulv ude i naturen.
3: Men Kent gav det også et råd til, hvor du skal prøve at løbe hen for at se.
2: Ja, det er rigtigt. Ude omkring Holstebro er der jo flere steder og flere plantager. Men det er faktisk sådan lidt en drøm, jeg har. Men dermed ikke sagt, at jeg ikke vil blive redselslagen, hvis jeg så først så den.
3: Og det er vel det, der er. Selvom man godt ved, at den ikke nødvendigvis er ikke er farlig for mennesker, så bliver man jo alligevel lidt redselslagen, når der står sådan et stort dyr der med spidse tænder.
2: Jo, jo, jeg kan da sagtens forstå dem i Oksbøl, hvor der har stået 6 teenage-ulve. Der tror jeg da også måske lige, at jeg ville være sådan et.
3: Ja, eller hende pigen, hvor ulven går efter hende.
2: Ja, jo. Men hun filmede alligevel.
3: Ja, jo, jo. Jamen, det skulle dokumenteres. Det har de haft stor gavn af, at hun har dokumenteret
2: det. Det er rigtigt, det sagde
3: Kent jo, så det var fint.
2: Det er virkelig godt for dem at kunne sådan observere ulven. Og det er jo det, han har lavet siden 2012, Kent Olsen. Det er at observere ulven. Spændende.
3: Ja, det var virkelig spændende, at han på besøg.
2: Vi skød programmet i gang med at få fyldt ugeplanen ud. Og der er fyldt, men der er stadig plads.
3: Nå, jamen sig.
2: Lars, han skriver, jeg skal huske, at jeg skal ud og spise i aften med vores naboer.
3: Ja.
2: Prik. For at fejre min fødselsdag i dag. Og så en grimme smiley.
3: Tillykke, Lars.
2: 52 år. Mange hilsner Lars, a.k.a. Mukro.
3: Okay.
2: Kan jeg vide, om det er et kælenavn, du har givet dig selv, eller andre har givet dig? Og skriver Lars også. Tak for et altid godt program.
3: Selv tak, Lars.
2: Der er også flere af jer, der nævner en bestemt begivenhed på onsdag.
3: Ja.
2: Der er en, der har skrevet. På onsdag bliver en stor dag. Min mellemste pode har sidste skoledag, 9. klasse. 10 års kamp med folkeskolen er slut, og så en klappe-emoji og en stærk arm-emoji.
3: Ja, tak.
2: Ved du hvad, det er en stor dag.
3: Det er en kæmpe dag.
2: Ja, det er virkelig, virkelig stort, når ens unger de afslutter folkeskolen.
3: Ja.
2: Så rigtig god sidste skoledag til alle på onsdag.
3: Ja.
2: Så er der cykling.
3: Så er der cykling.
2: Onsdag kører jeg til Italien for at følge Giro d'Italia en hel uge og køre et par af stigningerne. Go, Vingegaard!
3: Go, Jonas!
2: Mange hilsner cykelkim formiddag på 4'erens cykelekspert.
3: Nej, hvor skøn, Kim.
2: Jeg synes også, det var længe siden, vi har hørt fra Kim.
3: Ja, men det er jo fordi, at nu er sæsonen på vej hen der, hvor der bliver meget efterspørgsel på typer som Rolf Sørensen og cykelkim.
2: Der bliver nok at se til.
3: Ja.
2: Vi skal også have noget at se til. Vi skal ud og have en frokost. Det glæder mig meget til.
3: Ja, det gør jeg også.
2: Tusind tak for en rigtig, rigtig dejlig mandag formiddag. Vi gør det igen i morgen.
1: P4 letter hele vejen.

0: Regeringsforhandlingerne med Troels Lund Poulsen for bordenden er begyndt i dag.
1: Den opgave, jeg er blevet betroet som kongelig undersøger, er ikke let. Og jeg har jo heller ikke altid i verden.
0: Ikke let, siger venstreformanden, men er det ligefrem umuligt? Ja, det spørger jeg vores politiske analytiker om lige om lidt. Og fra blå forhandlinger til en by iklædt i hvidt. Det er nemlig, der er nemlig blevet festet igennem i Aarhus, efter at de vige fra AGF i aftes sikrede sig det danske mesterskab i fodbold efter 40 års tørke. Noget af det største, den her fan nogensinde har oplevet.
2: Jeg har godt nok 3 børn, men ja, det er deropad.
0: Ja, noget, der til gengæld er alt andet end festligt, er det, som mange unge oplever på nettet.
3: I dag ville jeg ønske, at jeg ikke havde accepteret den venanmodning, fordi det udviklede sig jo til et levende mareridt.
0: Clara her er blevet digitalt forfulgt. Et problem, som mange unge føler, de deler, viser en ny undersøgelse. Men hvem står typisk bag forfølgelsen? Ja, det kan du få at vide lige om lidt. Velkommen til 15 Minutters Radioavis. Jeg hedder Daniel Enhus. Og så skal vi altså til det en gang til. Regeringsforhandlingerne fortsætter nemlig i dag. Alligevel så er noget helt anderledes i forhold til de mange dage med forhandlinger, der nu ligger bag os. Socialdemokratiets Mette Frederiksen er nemlig blevet byttet ud som kongelig undersøger med venstreformand Troels Lund Poulsen. I løbet af i dag og i morgen har han indbudt alle partier, inklusiv de nordiske mandater, til forhandlinger på Hotel Scandic Spektrum i København. Troels Lund Poulsen siger selv, at han har fået en deadline på 14 dage til at forsøge at samle partipuslespillet. Og han vil starte med at tale om økonomi med alle partierne.
1: Det er forudsætningen for, at de mange ønsker, som mange partier har, og som jeg også selv deler ambitionen om at levere på, ren drikkevand, grøn omstilling, forbedre vores velfærdssamfund, investering i skoler og sundhed, styrk forsvar. Alle de her ting, hvis det skal kan lade sig gøre, så kræver det, at vi har en stærk og sund økonomi. Så bliver vi nødt til også at have pengene, inden vi kan bruge dem.
0: Jens Ringberg, vores politiske analytiker, hvad ligger du i, at det er sådan her, Troels Lund Poulsen går til værks?
4: Jeg tror, at Troels Lund Poulsen, han prøver at vise to ting med den måde, han agerer som kongelig undersøger på. Han inviterer alle for at vise, at der skal arbejdes sammen i Folketinget, også efter et valg. Vi er i en svær situation, også internationalt. Og så på den anden side, så snæver han det også ind ved at sige, at det handler om økonomi, det handler om penge. Han har talt med SF og Enhedslisten her til formiddag om, hvordan man skaffer penge, og han vil jo gennemføre nogle reformer, som de to partier er meget mod. Så han siger, at jeg er åben over for alle, men i virkeligheden så handler det om pengene, og det er også der, det kommer til at skille hen ad vejen.
0: Og jeg vender tilbage til dig lige om lidt, Jens. Her, hvor vi sender klokken 12, ja, der har først SF og så Enhedslisten været til møde med Venstre. Men ingen af de to partier regner med at blive inviteret til flere forhandlinger. Sådan her sagde SF-formand Pia Olsen Dyhr, da hun forlod mødet.
5: Det var meget tydeligt for mig, at det ikke er sådan, at vi finder fælles fodslag fra lige pludselig i forhold til tidligere. Der er ikke noget nyt under solen der.
0: Og kort før klokken 12 var det så Radikale Venstre, der kunne sætte sig til rette ved forhandlingsbordet og på vej ind. Ja, der var tonen fra politiske leder Martin Lidegaard noget mere afventende.
6: Det allerførste, jeg tror og håber kommer til at ske her, det er, at jeg ikke skal sige så meget, men at jeg skal høre, hvad Troels Lund Poulsens plan egentlig er, og hvad det her skal føre til. Så det er måske det vigtigste formål med det her med.
0: Og så tilbage til dig, Jens Ringberg. Du er stadig med mig. Hvilken rolle kan Radikale Venstre komme til at spille i regeringsforhandlingerne?
4: Om de Radikale Venstre er i den her situation et ret vigtigt parti, som kan spille en vigtig rolle. Der er jo ligesom tre regeringsmuligheder, der tegner sig. Dem er de Radikale ikke lige begejstret for alle sammen. Den ene, det er sådan det blå regeringsprojekt. Der tror jeg ikke, de Radikale kan spille nogen rolle. De vil være uenige med Dansk Folkeparti om mange ting. Så er der midterprojektet, som man kunne se de Radikale måske mere naturligt indgå i, men der synes de også, der er nogle problemer i forhold til den grønne politik især. Så der, hvor Martin Lidegaard nok allerhelst vil, det er tilbage til det projekt, der var i gang indtil i fredags. Altså den her centrum-venstre-regering, men den gik jo lidt i garage i fredags, så må vi se, om den kommer tilbage.
0: Altså, vi har jo hørt det adskillige gange her i løbet af weekenden, også fra Troels Lund Poulsen selv. Det er ikke en let opgave for ham at danne Danmarks næste regering. Altså, er det helt umuligt?
4: Det, som ser meget svært ud, det er det, som er hans officielle opgave her i første omgang. Det er det, man kan kalde sådan en blå regering, bestående af alle de ikke-socialistiske partier. Det er jo lige fra Morten Messerschmidt til Lars Løkke Rasmussen, og det er jo ikke tilfældigt, jeg nævner dem. Der, hvor Troels Lund Poulsen måske har større muligheder for at få gang i en proces, det er i forhold til en ny midterregering. Det kræver han selv, som Venstres formand er parat til at gå i regering igen med Socialdemokratiet, men det kræver også, at Socialdemokratiet synes, det er en god idé. Men det er det projekt, der måske har mest mulighed for at lykkes, hvis der er noget, der lykkes. Det er jo ikke sikkert.
0: Lyd det fra Jens Ringberg. Det kan være hyggeligt at falde i snak over nettet med nogen, man ikke lige kendte på forhånd. Men det kan også ende med at være det diametralt modsatte. Lidt over hver femte unge føler sig forfulgt, når de begår sig online. Det viser en ny undersøgelse blandt unge mellem 15 og 31 år, som Epinion har lavet for P3. Nu skal du møde Clara, der i 4 år blev forfulgt på internettet.
3: Man havde jo aldrig sin vildeste fantasi forestillet sig, at et klik kunne blive til hele den her historie.
7: Det hele startede for 10 år siden, hvor Clara var 14 år og accepterer en venanmodning på Facebook.
3: I dag ville jeg ønske, at jeg ikke havde accepteret den venanmodning, fordi det udviklede sig til et levende mareridt.
7: Og selvom Claras forældre har advaret hende imod at snakke med fremmede på nettet, så gjorde hun det alligevel.
3: Der burde jo ikke kunne ske noget, men i det sekund, jeg trykker ja til, at han gerne vil være min ven, så tigger beskederne jo ind.
7: Clara ender med at blokere ham.
3: Så tænker jeg, at det var lidt weird. Men nu er den ud af verden, fordi jeg har blokeret ham, og så kan han ikke røre mig mere. Eller det troede jeg i hvert fald.
7: Kort efter får hun en ny venanmodning. Den her gang fra en profil, som ligner Claras på en prik. Men i profilens webadresse kan hun se, at det er den samme person, der har kontaktet hende, og som har lavet sin egen profil om.
3: Det er bare nogle ting, hvor jeg sådan tænker, hvad fuck er det her at lægge op med mit navn?
7: For på Claras falske Facebook-profil ligger der videoer af folk, der bliver mishandlet og dyr, der bliver brændt.
3: Ja, han må jo synes, at tortur og menneskemishandling er sjovt. Så begynder jeg måske at forstå, hvor farlig han også kan være.
7: Clara blokerer ham igen, men det går så vidt, at hun føler sig forfulgt på sit arbejde i Bilka.
3: Så efter en vagt, der modtager en beskedmodning. Jeg har en virkelig lang besked, hvor at han ved, hvor jeg arbejder.
7: I dag ved Clara ikke, hvem der har forfulgt hende online i 4 år, og det sidder stadig i hende.
8: Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier.
0: Det var Trine Sunhi, der stod for indslaget, og som vi hørte, ja, så var der altså i Claras tilfælde ikke mulighed for at få fundet ud af, hvem der var gerningsmand. Men i mange tilfælde, så er det faktisk jævnaldrende, der udsætter andre unge for forfølgelse, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet.
9: De fleste vil nok tro, at det er den her stereotype ældre mand, som sidder nede i sin kælder og forfølger unge piger, men det er faktisk ikke nødvendigvis tilfældet. Vi ved, at unge i højere grad forfølger andre unge, og at det også ofte er personer af samme køn.
0: Og du kan se meget mere i dokumentaren Forfulgt på DRTV, og hvis du oplever, at en person forfølger eller chikanerer dig, så kan du kontakte politiet eller Dansk Stalking Center for råd og vejledning. Har politiet gjort deres arbejde og henlagt sager, som ikke kunne opklares? Eller har de helt automatisk lukket sager ned for at spare ressourcer? Det får vi Rigsrevisionens svar på kl. 13, hvor der kommer en evaluering af politiets arbejde, efter at en lang række nuværende og tidligere betjente sidste år fortalte DR, hvordan politiet systematisk har lukket sager om blandt andet vold og økonomisk kriminalitet ned uden efterforskning. Det, som betjentene kalder for at vaske sager. Det har ikke været nemt for betjentene at stå frem, for de har ofte følt sig som stikker og sladderhanke ved at fortælle om deres arbejde.
10: Jeg kan fremstå som en stikker, en sladderhank.
11: Det er den 26. januar 2025, og en tidligere betjent sidder i den varme stol i DR-programmet 21 søndag. Han er anonym, fordi han i sit nye job stadig samarbejder tæt med politiet, men alligevel vil han nu løfte sløret for det fænomen, som betjente kender til, men som ingen taler højt om.
10: Det er afgørende af offentligheden for at vide, at politiet vasker sager.
11: Den tidligere betjent er en af i alt 8 tidligere og nuværende betjente fra 5 forskellige politikredse, der alle har set, hvordan politisager ikke bliver efterforsket til bunds, så de kan lukkes hurtigere, noget betjentene kalder at vaske sagerne.
10: Det kan være noget basalt, som at man ikke får indhentet videoovervågning, at man ikke får snakket med konkrete navngivende vidner, at man ikke laver de rette politimæssige efterforskningsskridt i sagerne.
11: Ifølge betjentene kommer vaskebestillingerne fra ledelsen, og det kan skyldes ambitioner om at opnå bestemte måltal, lød vurderingen dengang fra politiforsker Adam Didriksen.
12: Vi får et politi, hvor tallene ser pæne ud, men hvor borgerne til gengæld ikke får den beskyttelse og hjælp, de har krav på.
11: Men hos Rigspolitiet kan de ikke noget til systematisk vask af politisager.
13: Men jeg kan modsige, at det er noget, der dansk politis ledelse generelt arbejder med, eller som en del af det, vi arbejder med, for at komme af med vores sagsbunker og få nedbragt vores sagsbehandlingstider.
11: Lød det her fra Rigspolitiets chefpolitiinspektør Peter Ekebjerg.
13: Så på den måde er det ikke et begreb, jeg kender fra politiet. Det er ikke et begreb, vi arbejder med.
0: Efter betjentenes udtalelser bad statsrevisorerne Rigsrevisionen om at undersøge, om der er blevet vasket sager inden for personfarlig og økonomisk kriminalitet. Og kl. 13 får vi altså at vide, hvad undersøgelsen viser. Og det er en meget vigtig sag, siger Adam Didriksen, der er politiforsker fra Forsvarsakademiet.
14: Når man anmelder noget kriminelt til politiet, så har man jo en for

0: er danske mestre. Men det er ikke desto mindre et af de mest jubelskabende mesterskaber i mange, mange, mange år.
1: Det var ikke kun i Brøndby, hvor spillerne vandt på banen, at der var jubel. Hvis man tog tværs over landet, var der nogenlunde samlet i Aarhus tilsat tårer.
2: Jamen, det er fantastisk. 40 år med mest nedtur, så er vi mestre nu. Det er fantastisk.
1: Herefter blev aarhusianske gader forvandlet til festscener. Og der var glæde.
3: Jeg var fuldstændig humorløs efter, jeg vidste, at jeg kunne sige. Det er rigtig stort. Jeg har godt nok 3 børn, men ja, det er deroppe af.
1: Og der var fællessang. Og det var nogle glade spillere, der landede Smilets By med spillerbussen i nat. Blandt andre anfører Patrick Mortensen.
4: Jeg er lettet. Der har været nogle hårde uger mentalt. Så vi er glade. Alle er glade, og det er fantastisk at mærke den opbakning. Det er dejligt at være hjemme i Aarhus igen.
1: Efter få timer søvn var fysioterapeut Lars Isaksen i morges på vej til sin klinik. I følgeskab med et hvidt AGF-banner.
5: Det bliver en fantastisk uge, den her. Så nu skal flaget op og hænge her på klinikken. Så alle er glade i øjeblikket.
1: Og mens nogen har hyldet deres helte på banen, så var hverdagshelte på gaden i morges. Den, der rydder op efter festen.
6: Det er slemt. Det er det. Man kan godt blive lidt for roligt over til at holde kæft, men der er godt nok mange øl rundt omkring.
1: Det her er Lennart Frank, der er renovationsmedarbejder. Men han kan faktisk godt lide synet.
6: På en eller anden måde så er det rart at se så meget affald, selvom det lyder lidt forkert. Så har folk hygget sig jo, ikke også? Et eller andet sted er det perfekt. Det er godt, vi kan komme og rydde lidt op også.
7: Ja, det var godt, der kunne blive ryddet lidt op. Det var Julia Jakobsgaard, der tog os med til fester. Reporter Simon Bøj Lassen, du er på besøg hos en virksomhed, som er sponsor for AGF, hvor arbejdsdagen ser, ja, hvad skal vi sige, lidt anderledes ud i dag.
8: Ja, det må man sige. Der er sat en pølsevogn ude foran virksomheden. Jeg står her sammen med Markus Christensen, som står med en ristet hotdog med syltede agurker. For udover at I får pølser, så har I også fået mulighed for at møde ind lidt tidligere, eller måske endda blive hjemme, hvis det har været lidt sent. Jeg ved, det var ude i går. Hvor længe var du ude, og hvornår mødte du ind på arbejde?
9: Jamen, jeg ved jo ikke helt, hvor lang tid jeg var ude i går. Jeg kom hjem på en eller anden måde. Min kæreste, hun hentede mig på trappen over ved 7-Eleven, hvor jeg havde rækket fuldstændig op på min fod. Sådan er jeg blevet en dobbelt størrelse i dag.
8: Og hvad var det for en fejring? Se lige nogle ord på det.
9: Det var en vanvittig fejring. Det var jo altså en forløsning, der gik i luften i går. Så vi var jo bare alle sammen glade, og alle var venner med hinanden. Og det var bare en perfekt dag i går, og alle var i gaden.
8: Og nu står du så med en ristet hotdog og skal holde dig kørende resten af arbejdsdagen. Tror du, du klarer dig igennem det?
9: Den hjælper i hvert fald på det. Jeg vil sige, det er fedt at komme på arbejde, fordi der er jo mange GF-fans op på kontoret. Jeg glæder mig dog også til at komme hjem til min seng og ligge der og få sovet den ud igen.
8: God fornøjelse med det. Tak fordi du var med.
9: Tak skal du have.
7: Ja, og på søndag der kan pokalen vises frem for første gang, og så har Aarhus Kommune inviteret til fejring på Rådhuspladsen mandag den 18. maj. Og vi bliver i Aarhus, hvor vi har vores vejrredaktion, og dig, Anders Brandt, indbyder vejret til mere fest i det aarhusianske.
10: Ja, her i Aarhus holder det tørt. Det er lidt dødt lige nu, men vi forventer, at der sker lidt her i løbet af eftermiddagen og aften. Ellers så står dagen i dag på udbredt byagtig regn over den sydøstlige del af landet lokalt med over 20 mm regn. Og senere på eftermiddagen, så kan der også være nogle byer både i det sydlige Jylland og på Fyn, og nogle af dem kan altså gå hen og blive kraftige. I resten af landet overskyet eller måske lidt sløret solskin, 9-12 grader varme, så får vi en lidt til jævn vind fra nordlige retninger. I den østlige del af landet måske endda op til en frisk vind.
7: Tak for det, Anders. Det var Peter Favre Løfald, der satte radiovisen sammen.
11: Det her er P4.

0: var jo nogle fodboldsuperstars, der blev fejret behørigt i går, så vi hørte det lige før, vi kan jo dedikere den her sang til dem. Take That var det, og oh, You're a Superstar.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er vi jo i fuld gang den her mandag i ny uge, så har vi hul på dermed også på et nyt ugens album. Den amerikanske countryartist Kacey Musgraves er det, der står for det, og ugens hit-tip er jo også nyt. Vi får se, hvem der står bag sangen der. Jeg kan i hvert fald sige så meget, at lige straks skal vi høre en splitter ny sang fra Malte Ebert, og senere også fra engelske Miles Smith er der nyt. Så velkommen til alt det og meget mere.
1: P4 Play.

0: Og så er det som lovet en ny sang fra Malte Ebert, vi skal høre nu. Ikke som sådan et nyt singleudspil fra ham, men derimod sådan et slags lejlighedssang, hvor vi kalder den, som han lavede på sine sociale medier i går, hvor det jo var morsdag. Sangen er egentlig en, han skrev til sin egen mor i anledning af hendes 60-års fødselsdag, og den var ikke en sang, han sådan oprindeligt havde tænkt sig skulle udgives offentligt. Den var bare til hans mor og den nære familie. Men hos hende og den, der blev den altså modtaget så godt, at Malte Ebert bestemte sig for at lægge sangen ud på sine sociale medier, som sagt, i går på morsdag. Og så udkommer den jo også officielt til streaming nu her på fredag. Men allerede nu, der kan du høre den her i P4 Play. Sangen her, som er en rørende hyldest til relationen mellem mor og sønner, som hedder Dreng.
1: Jeg sad i

0: nyheder fra DR Syd.
1: Max Verstappen, Lewis Hamilton og alle de andre Formel 1-stjerner skal på sigt kunne ses race i Padborg. Her vil man nemlig bygge en racerbane til 3,8 milliarder kroner, det skriver Børsen. Men bag det store motorsportsprojekt er far og søn Henrik Lyngby Pedersen og Mathias Lyngby Villadsen, der arvinger til en af Novo Nordisk grundlæggere. De to har indtil videre finansieret den første del af projektet, som blandt andet har inkluderet et banedesign og ansættelsen af en projektdirektør. I næste fase skal man på jagt efter flere investorer til racerbanen i Padborg, og i første omgang er det ikke planen, at banen skal være godkendt til Formel 1, men det er planen, at den skal blive det på sigt. Du skal passe på hjortene, når du kører på landevejene, for maj måned er højsæson for påkørsler. I årets første fire måneder steg antallet af påkørsler med 19% på landsplan i forhold til sidste år, som ellers var et rekordår. Det viser tal fra Dyrenes Beskyttelse, hvor Peter Gravlund Nielsen er biolog.
2: Så på den måde tyder det på, at det bliver endnu et rekordår.
1: I 2025 var der knap 12.000 registrerede påkørsler på landsplan. Hobro Kommune var den syd- og sønderjyske kommune med flest dyrepåkørsler sidste år. Her blev 269 dyr ramt, og i de første fire måneder af 2026 er 75 dyr blevet påkørt i Hobro Kommune. Biolog Peter Gravlund Nielsen fra Dyrenes Beskyttelse har ikke en entydig forklaring på, hvorfor rekordmange hjorte rammes i trafikken, men han har en formodning.
2: Må ikke det både er, fordi der er flere, der bliver opmærksom på, at de kan ringe til os, og så fordi der bliver ramt flere hjorte.
1: Hvis du rammer og sårer et dyr, skal du ringe 1812. Er dyret dødt, skal du kontakte vejens ejer eller Falk, så dyret kan fjernes. I dag får vi ær til lidt sol, men til eftermiddag vil der være stedvis være byer. Temperaturen vil ligge mellem 8 og 13 grader, og det vil være køligst ved Vadehavet.

han leverer bare helt på hit for tiden, den amerikanske artist Somber, som vi hørte her senest fra hans hånd, var sang, der hedder Potential. Med den, velkommen tilbage til P4 Play her denne lidt halvfugtige mandag 12.36, siger klokken. Og jeg kan i den her afdeling af P4 Play blandt andet byde på vores nye hit-tip, en sang, som er med en artist, som du helt sikkert kender, men ikke har hørt noget fra i et stykke tid, vil jeg sige. Og så er det lige straks, vi skal til ugens album, som er det nye udspil fra amerikanske Casey Musgraves. Der er rigtig mange fine sange på den plade, så glæder dig til det. Jeg glæder dig her og nu også til Sent Så Nyt fra Malte August.

0: sku.
1: Lidt af en mangelvare i dag, vil jeg sige, ikke desto mindre sol stråler i stuen, var det her fra Malte August.
2: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Og nu der er det jo også så, kan I se Musgraves. Det skal handle om den amerikanske country artist, der for nylig udgav sit nye album Middle of Nowhere, som er hendes syvende i rækken, og en plade, hvor hun igen har fået det tilbage til sine country-rødder, efter på de foregående par udgivelser fra hende måske har været sådan lidt mere flagrende, rent musikalsk og genremæssigt. På ny, der har hun atter engang placeret sig solidt i Texas, der hvor hun kommer fra. Hendes hjemby hedder Golden, og er sådan en lille flække i det østlige Texas, hvor man på et skilt, som nogen har rejst i byen, bliver budt velkommen til Golden, Texas, hvor der så nedenunder er blevet tilføjet Somewhere in the Middle of Nowhere. Så vi er altså langt ude på prærien, og den der undertekst, Middle of Nowhere, den synes Kacey Musgraves var så sjov, at hun ikke bestemte sig for, at det var det, hendes nye album skulle hedde. Det er jo altså ugens album i P4 Play, så der kommer selvfølgelig en sang fra pladen hver dag, og vi lægger ud med den her, der hedder I Believe in Ghosts.

da hun var barn, gik der rygter om, at der var spøgelser i hendes barndomshjem der i den lille flække Golden. Og det var det, der inspirerede hende til at skrive sangen her, I Believe in Ghosts, som sagt. Kacey Musgraves fra ugens album Middle of Nowhere, en plads, som vi selvfølgelig får en sang mere fra i programmet i morgen. Sådan er det her i P4 Player lige nu. Der er det Jens Kold, og vi lytter til, hvad synes du egentlig om mig, spørger han.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Ooh, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my god!
4: Lækker.
2: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne tirsdag og torsdag med Danmark på DRTV og DR1.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Lidt herlige toner hele vejen fra Colombia var det, vi fik her. Levet jo altså af Manuel Turizo.
1: P4 Play. Ugens hit-tip.
0: Og så er det nu, vi skal videre til den sang, der kommer til at dukke op allermest i programmet i den her uge, som er med en sanger og sangskriver, der slog rigtig stort igennem tilbage i sommeren 2008 med en sang, der simpelthen endte med at blive en rigtig latteplade dengang. Den handlede om en vis person ved navn Malene. Og siden har den her sanger og sangskriver også været lavingsdygtig i mange andre flere gode sange og en pæn stribe albumudgivelser er det også blevet til. Men der er altså gået en del år nu, siden vi sidst hørte noget til Sys Bjerre. Hun gik hen og blev mor, og så var der jo forståeligt nok nogle helt andre ting i livet, der skulle prioriteres. Men nu er hun altså tilbage og udgiver på fredag den her helt nye sang, vi skal høre, som er en kærlig hyldest til livet som nybagt mor, inspireret af oplevelser fra hverdagen, hvor man som mor bare en gang imellem har behov for at komme lidt ud af børneuniverset og opleve en aften som voksen sang. Den hedder Mamas Are Going Out. Så her er altså det, du siger tip i P4 Play med Sys Bjerre.
2: Det er ikke

0: Politiet har lukket tusindvis af straffesager med en besked til borgerne om, at der ikke var grundlag for at fortsætte efterforskningen. Men i virkeligheden gik efterforskningen aldrig i gang. Sådan lyder bare en af konklusionerne i en ny undersøgelse fra Rigsrevisionen, der blandt andet vurderer, at politiets måde at behandle sager om økonomisk og personfarlig kriminalitet er meget utilfredsstillende. Konsekvensen kan være, at sager, som kunne være blevet opklaret, ikke bliver det, skriver Rigsrevisionen om sagen, hvor en række nuværende og tidligere betjente sidste år fortalte DR, hvordan politiet systematisk har lukket sager om vold og økonomisk kriminalitet ned uden efterforskning. Rigsadvokaten og Rigspolitiet er uenige i konklusionen, fremgår der undersøgelsen. Politiefterforsker Adam Didriksen fra Forsvarsakademiet kalder sagen ekstremt vigtig.
1: Når man anmelder noget kriminelt til politiet, så har man jo en forventning om, at politiet så også gør noget ved den sag. Og hvis man ikke har politiet, når man har brug for dem, ja, så er der den her grundlæggende tillid til samfundet, som måske forrykker sig, ikke?
0: Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen lufter nu muligheden for en mindretalsregering. Efter rekordlange forhandlinger krævede Moderaterne en ny kongelig undersøger for at ruske op i tingene. Og nu har Venstres Troels Lund Poulsen så inviteret alle Folketingets partier til samtale i dag og i morgen. Og der kan sagtens komme en mindretalsregering, som har partier på den ene, den anden eller begge sider, siger Lars Løkke Rasmussen. Den mulighed har været glemt i debatten om en ny regering siden valget i marts, mener han. Tre mænd er fundet døde efter en omfattende eftersøgning ud for den norske kyst i nat, det skriver det norske medie Aftenposten. Mændene i 50'erne og 60'erne var på hyttetur med en større gruppe og var taget ud for at fiske. Da de ikke kom tilbage til aftalt tid, blev det meldt til politiet. Redningsleder Andreas Bull siger til den norske avis VG, at vind og bølger kan have været årsag til ulykken. Det er dagen derpå i byen, der gik guldamok i går. I aftes blev der festet igennem i Aarhus, da fodboldklubben AGF for første gang i 40 år kunne kalde sig dansk mester. Og det var en vanvittig fejring, siger forsikringsrådgiver Markus Christensen, der fik lov til at mødes senere i dag.
2: Det var jo altså en forløsning, der gik i luften i går, så vi var jo bare alle sammen glade, og alle var venner med hinanden, og det var bare en perfekt dag i går, og alle var i gaden. Jamen, jeg ved jo ikke helt, hvor lang tid jeg var ude i går. Jeg kom hjem på en eller anden måde. Min kæreste, hun hentede mig på trappen over ved 7-Eleven, hvor jeg havde rækket fuldstændig op på min fod. Sådan er jeg blevet en dobbelt størrelse i dag.
0: Ja, det lyder som en heftig fejring. Forhåbentlig kan Markus Christensen passe jobbet siddende i dag. I de østlige egne udbredt regn, i resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. 7-12 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
3: Tak skal du have, Nina.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

and Bring Your Love in for smag på Madonnas kommende nye album. Således, ja, velkommen tilbage også til jer fra Aarhus, der måske har mødt lidt sen ind i dag i det her team. Blandt andet nyt fra elske Miles Smith, som lovede, og også nyt fra Danske Føns, kan jeg byde på. Så er der hitdepotet med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der skal vi til ugens danske musiknavn. Det så en kan være i B4 Play.

0: Sera Jovina var det her superlime.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og dermed der er det jo altså nu, at vi skal til vores danske musiknavn for ugen her. Og en af de helt store på musikscenen hjemme er det. Det gælder, det kan vi roligt slå fast. En af sanger og sangskriver, der har stået bag en væld af fantastiske sange i mere end 5 årtier, som i allerhøjeste grad må sige, så er lidt af en legende i dansk musik. Men jeg taler om er Sebastian, der udgav sit første album helt tilbage i 1971, og som året efter fik sig sit store gennembrud med sit album nummer 2, Den Store Flux. Og nu her om nogle ugers tid, den 29. maj, der vil han være klar til at udgive et nyt album, der kommer til at hedde Den Omvendte Verden. Det var ikke fordi, at Sebastian oprindeligt havde planer om at udgive et nyt album. Det han havde et par nye sange, han havde skrevet, som måske skulle udkomme som singleudspil. Men efter

Vi var så helt tilbage i 1972 her med Sebastian, som er ugens danske musiknavn Jallening af. Der altså kommer et nyt album fra ham den 29. maj. Som sagt var sangen her, når lyset bryder frem, hentet jo altså fra debutalbumet. Nej, det passer ikke. Fra det andet album, gennembrudsalbumet Den Store Flugt. Så der kommer selvfølgelig mere fra Sebastian de kommende dage her i P4 Play. Om et lille øjeblik, så skal vi til en ret så ny artist på musikscenen. Jamen, han hedder Føns, og ham vi lytter til her, er der faktisk også ret så ny. Han hedder

0: show party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
0: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Det var sidste år, hun fik så det helt store gennembrud med sangen Die on this Hill. Og seneste nyt fra engelske Sienna Spyro var det, vi fik her, Material Lover.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så nu jo altså, ja, lidt nye toner fra den danske musikscene. Føns hedder han, ham vi skal lytte til, en rapper og sanger, der debuterede for 3 år siden, og som især har kunne høres på P3 med nogle af de sange, han har udgivet. Men nu får han altså også mulighed for at blive hørt her hos os på P4 for første gang. Han har lavet et nummer, hvor han beskriver forskellige faser af kærligheden, og hvor han musikalsk slår nogle lidt mere soulfulde toner. And det kan vi jo rigtig godt lide. Så lyt en gang her til, som sagt, Føns, og nummer, der hedder Dit Hjerte.

Rosa var det, vi hørte her. Sagt, der hedder Min Ven, hentet fra en ny EP, der lige er kommet fra hende. Den hedder Lige Her, Lige Nu. Lige om lidt, EP4 Play, der er det hitdepotet. Vi skal videre til 3, du kan lide fra 1 og 10 er på vej. Og inden der er også den her med Bastille. Save My Soul.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Og som altid, så er det jo her i hitdepotet, at den står på de der tre, du kan lide fra et år 10 med andre ord. Jo altså tre gode sange, lidt ældre dato, hentet fra et og samme år 10. Og eftersom den her uge jo i høj grad også er Eurovision Song Contest uge, så vil alle sangene i hitdepotet også være Eurovision sange. Og en hel del vindersang vil der dukke op. For eksempel i dag, hvor vi skal tilbage til 10'erne og starter med en ret så velkendt en fra de hjemlige kanter.
2: The sky is red tonight. We're on the edge tonight.

Sådan, det var så hitdepotet for i dag. 3, du kan lige fredag, og 10 fik du. Vi var tilbage i 10'erne, og alle sangene var jo også Eurovision Song Contest sange, i anledning af, at Eurovision-ugen den starter i dag, og så står den jo ellers på delfinaler og den store finale på lørdag. Mere om det er jeg sikker på andre steder her på kanalen. Men dem, vi hørte af de sange der, det var Emily the Forest, Only Teardrop selvfølgelig fra 2013. Det var jo i Malmø, hun vandt med den sang. Så var det bagefter tyske Lena og Satellite fra 2010. Og ja, så var det jo selvfølgelig svenske Loreen, vi fik her til sidst med Euphoria. 2012 var året, hvor hun vandt med den sang i Baku i Azerbaijan. Mere fra hitdebutet i morgen, og der står det igen på Eurovision Song Contest. Det lover jeg.

0: Verden er en kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

der er på vej nu, den engelske sanger og sangskriver, der er jo med sang, vi lige fik en bid af her, Stargazing, virkelig fik banet sig vej ind på musikscenen og på hitlister og på radioernes playlister og på alt muligt andet for 2 år siden, og siden er der jo også kommet andre sange frem, som vi har lyttet flittigt til, Nice to Meet You og Stay If You Wanna Dance for eksempel, og på det seneste jo også duetten, som han har lavet sammen med Niall Horan, der hedder Drive Safe, som vi lytter en hel del til på B4 for tiden. Til juli, der begiver Miles Smith sig ud på et længere verdensturné, der også kommer forbi Vågkant. Han spiller i København til oktober, og inden da til juni vil han også have sit allerførste album ud, My Mass, My Heart, My Life. Og det er en ny singleforsmag fra det album, vi skal lytte til nu. En sang om at have en i sit liv, man kan takle tilværelsens små og store udfordringer sammen med. Sang, der hedder Hold Me in the Dark.

Med Emma Dark lød det her fra Miles Smith, en forsmag jo altså på det der album, som han udgiver til juni, den 19. juni helt nok. Det er My Mass, My Heart, My Life, og så var det til oktober, der er koncert med ham i København den 11. oktober, for at være helt præcis. Så nu ved du det, og så nu i B4 Play frem til klokken bliver til Lea Romeo. Jeg går på hænder. Eller frem til klokken bliver to, rettere sagt.

0: Og så lød det så fra Lea Romea, sangen der hedder Går på hænder. Det var så det for i dag, men der er selvfølgelig mere P4 Play her på kanalen i morgen til sædvanlig tid. Og lige straks på kanalen, der står den på Poulsen og Holm. Hygge med dem og have en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Politiets håndtering af sager om økonomisk og personfarlig kriminalitet får voldsom kritik i en ny rapport fra Rigsrevisionen. Rapporten kommer efter, at DR sidste år afslørede, at politiet i stor stil henlagde sager, der slet ikke var blevet efterforsket. Selvom op mod 40 betjente stod frem, enten med navn eller anonymt, var det ikke noget, politiets ledelse kendte noget til. Men nu har Rigsrevisionen undersøgt sagen, og konklusionen udløser hård kritik fra statsrevisorernes konservative formand, Mette Abildgaard.
4: Rigsrevisionen har fundet knap 14.000 sager, som politiet har henlagt, altså lukket, uden reel efterforskning, men hvor de har oplyst de forurettede om, at der har fundet en efterforskning sted. Den slags, det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
3: Sagerne er fra 2019 til første halvår af 2025, og de har haft store konsekvenser, siger Mette Abildgaard.
4: Det betyder, at gerningsmænd går fri og har mulighed for at begå nye forbrydelser, og at ofrene står tilbage med en krænket retsfølelse.
3: Rigspolitiet tager kritikken meget alvorligt og skriver i en kommentar, selvom Rigspolitiet ikke på alle områder finder, at revisionsberetningerne giver et fuldt dækkende billede af politiets indsats, vil man nu arbejde videre med Rigsrevisionens anbefalinger. Regeringsforhandlingerne er i fuld gang, denne gang med Venstres Troelsund Poulsen for bordenden. Og som kongelig undersøger har han indkaldt alle partier til møde i dag og i morgen. I formiddags var Enhedslisten og SF til samtale, og ingen af de to partier regner med at blive inviteret til flere møder. Til gengæld var de radikales politiske leder Martin Lidegaard mere afventende end mødet.
5: Det allerførste, jeg tror og håber kommer til at ske her, det er, at jeg ikke skal sige så meget, men at jeg skal høre, hvad Troels Lund Poulsens plan egentlig er, og hvad det her skal føre til. Så det er måske det vigtigste formål med det her møde.
3: Hvad der så kommer ud af Martin Lidegaards møde i dag, det ved vi ikke. Han sneser udenom pressen. Netop nu skal Socialdemokratiet til møde med den kongelige undersøger. Den 15. juni falder der dom over Marius Borg Højby. Det oplyser byretten i Oslo til DR. Marius Borg Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, er tiltalt for 40 lovbrud. Det gælder blandt andet fire voldtægter, mishandling i nære relationer og vold. Marius Borg Højby, der har nægtet sig skyldig i de fleste og mest alvorlige anklager, risikerer at blive straffet med fængsel i op til 7 år og 7 måneder, skriver TV2 Norge. Så er vi nået frem til en vejrudsigt i de østlige egne udbredt regn, som kan blive kraftig. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Mellem 7 og 12 grader og svag til jævn skiftende vind med kysterne op til hård vind. Radioavisen var med Nina Høsberg.
1: Du lytter til P4.

0: Katy Perry og Skip Marley, Chain to the Rhythm.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen.
2: Og siger tillykke til vores venner i Aarhus 40 år senere, kan man sige.
0: Nå ja, ja, ja. Mesterskab, det, fodbold.
2: Ja, positive meldinger fra politiet. Kun en enkelt anholdelse og ellers 7 millioner liter øl og glade mennesker. Det er jo fedt.
0: Ja.
2: Altså, vi kan jo godt lige kigge på glade mennesker, ikke?
0: Det er sådan en fest, den skal holdes.
2: Vi kan ikke gå så meget i detaljen om, hvad der bliver sagt i forhold til sådan et mesterskab. Men det er nogenlunde det samme, de alle sammen siger. Det der med Korsot i vi.
0: Ja.
2: Men det er ligesom, hvad de sådan formår at presse ud af stemmen. Hvordan har du det?
3: Korsot i vi.
0: Ja, jo. Men
2: og så, hvad skal det bruges til?
3: Korsot i vi.
0: Men der er jo noget, der er endnu kortere.
2: Ja.
0: Det er sådan noget FCK. Ja. Altså, det er et meget lavere ligestal.
2: Ja, jamen, det er rigtigt. Den er svær at holde...
0: Der er lidt musik i.
2: Jo.
0: Jeg kan godt lide at høre det.
2: Og jeg kan godt lide den her årstid, hvor vi jo også kan sige tillykke til Barcelona, Bayern München og så videre, ikke? Inter.
0: Ja, det begynder at stille roligt og drøse ud.
2: Måske dukker... Eller, men der er blevet sagt, at Helmi dukker op og synger Malaga der på søndag inden kampen. Og nu kører rygterne. Kommer kongen. Han var jo... lige blevet 18.
0: Du kender kalenderen.
2: Da pokalen kom sidst. Ja, men der står ikke noget i øjeblikket.
0: Okay.
2: Men det bliver jo søndag.
0: Men det er jo også det, når nu vi ikke skal til VM, så er vi bare nødt til at omfavne alle, der vinder et eller andet i fodbold og glæder sig og hoppe med på vognen. Så kan man holde med det ene og det andet, men gå bare det an, hvor festen er.
2: Ja.
0: Det er et godt råd.
2: Det er det handler om.
0: Nå, så der er også det der med, Trump, han havde jo lavet sådan et guldkors.
2: Mm.
0: Så rige udlænding, de kunne lige betale $1 million, så kunne de få hurtigt opholdstilladelse i USA. Ja. Jeg ved ikke, hvad... Jeg kan godt sidde til det brainstorm-møde. Ej, nu ved jeg ikke lige med ham, om de holder brainstorm-møde.
2: Jeg kan ikke sidde til brainstorm med ham. Det
0: kan jeg finde på noget. Nå, jeg kan i hvert fald huske, det kom frem, og det var smart, så skulle man indbetale nogle penge i gebyr, så bam, så kom du bare hurtigt igennem maskineriet.
2: Mm.
0: Nu kan amerikanske medier fortælle... Er der en?
2: Ja. Er det så en fiasko?
0: Nej. Nej, der er jo trods alt en.
2: Der er en.
0: Det har været,
2: det er fint.
0: Det har været en lille målgruppe. Ja, en lille, smal målgruppe. Meget lille marked. Men til gode set. Ej, men jeg synes ikke, du kan kalde det en fiasko, når der trods alt er en.
2: Vi skal lige forbi en ny snegl. Vi skal gå på jagt efter at nakke ud i haven. Det er jo nu, man skal gå i haven. Og der kommer, ud over dræbersneglen, endnu en snegl. Ja, den har været her i mange år, men nu er vi der. Vi kan jo lige sige, at det er Miljøstyrelsen, der er ude og advarer mod den. Det er en plettet voldsnegl. Louise Møller, hun er landskabsarkitekt.
0: Det er lige før, det er tilbage hans vindue.
2: Ja.
0: Jeg skal have... har du noget med surdej? Og så en plettet voldsnegl.
2: En plettet voldsnegl. Du kan kende, at den har et hus på ryggen. Ja, og du kan jo enten...
0: der stikker den jo virkelig ud blandt snegle.
2: Og Louise, hun siger... Landskabsarkitekten, jamen, man kan jo enten smadre huset, eller også kan man hælde kogende vand over den. Det skal bare gå hurtigt.
0: Vi er jo ikke et snegleprogram.
2: Nej, nej.
0: Men vi har måttet tage dræbersneglen op i flere lejligheder, fordi har man nogle indestængte aggressioner, man sidder der og har lyst til at smadre noget, så skal du rydde op, eller så er det nogens på nær dræbersneglen. Ja. Du kan bare gå ud og gå amok med saks og kogende vand, og så få det ud af systemet og gøre nogen en tjeneste.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Maisie Peters, My Regards. Holm, vi startede dagen med, som vi jo altid gør, sidde en lille rundkreds.
1: Ja.
0: Der er mig.
1: Mm.
0: Giv hinanden i øjnene.
1: Ja.
0: Siger vi, hvad kan vi udrette i dag? Hvad kan vi gøre bedre?
1: Ja.
0: Så starter vi hver dag.
1: Ja.
0: Og noget af det første, kom op, det var, jamen, vi kunne da godt prøve at lige, simpelthen lige kunne op os lidt i forhold til kældnårskvisen.
1: Ja. Og nu pakker du det også ind op os lidt.
0: Ja.
1: Jeg har blevet talt med lidt større bogstaver.
0: Åh jo, men det er jo bare, apropos fodbold, man kan jo godt ligesom tro på sit, nu tager jeg bare et helt tilfældigt eksempel, landshold.
1: Ja.
0: Og glæde sig til sådan en VM-sommer.
1: Ja.
0: Og så bliver det ikke sådan.
1: Ja.
0: Men så skal man jo ikke bare afskrive. Så må man jo prøve igen.
1: Og må man
0: så tager man lige en booster, og så finder man ny energi, og så tror man på det næste eventyr.
1: Ja.
0: Og det er sådan, vi må gribe det an. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Vi har kælenovsquiz på programmet. Har du kælenov, vi kan quizze om, så er det det, du skal ringe på. 70 25 26 00. Tag lige reglerne.
1: Nå, reglerne er meget simple. Du ringer til os. Du har selvfølgelig et kælenavn. Det har du fået.
0: Mm.
1: Så har vi et minut til at stille opklarende spørgsmål. Du skal svare meget gerne hurtigt. Du skal ikke begynde at finde på historien med, at telefonen falder ud. Og
0: eller kan gentage spørgsmål igen.
1: Nej. Det er en gentlemansport, man svarer selvfølgelig hurtigt, så vi kan nå at spille flere spørgsmål. Et minut går rigtig stærkt.
0: Ja, og når vi siger gentlemansport, så er det for ham og hende.
1: Nemlig.
0: Altid. Yes.
1: Derefter får vi lige lov til at
0: vinde
1: situationen, ja.
0: Er lige sammen til bunke.
1: Og så kommer det.
0: Ja.
1: Så byder vi ind. Og der plejer vi at ramme nogenlunde uden for skiven.
0: Ja, det er jo det. Ja, ja. Det. Jeg har også haft noget vanskeligt noget at bøvle med. Men altså, når vi ligesom samler stumperne, det svarer lidt til sådan en seende kone, der kaster sine tørrede hønsefødder ud. Der går lige lidt tid, inden hun læser fremtiden i dem.
1: Ja.
0: Det er det samme, vi gør med kælenavn. Og altså, når nu at vi har fået sådan et lille nys af efterår ind under, så skutter vi os lidt sammen. Så er det dejligt. Så er det jo, hey, pipans, mule, alt muligt. Ikke? Så skal vi bruge de der kælenavn.
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: Og det er bare lidt nemmere at omgås i landet, når vi kender nogle kælenavn, i stedet for at hisse op over små ting.
1: Hvad vinder man?
0: Jamen, det ville da være nærigt, hvis vi ikke havde en guldfarvet medalje.
1: Og det havde vi.
0: I tilfælde af, at vi ikke klarer skærende. Så det har vi, og det er samtidig et selvtillidsemblem, der står, jeg vinder på. Så på for eksempel en regnværsdag, hvor du har glemt, hvor der er sat din cykel, så kan du tænke, det går da også rigtig dårligt for mig. Så kigger du ned, bliver blændet af guldlyset.
1: Og mindet om, at du er en vinder.
0: Ja, det er det, der er tanken med.
1: Ja.
0: Og derfor er det en meget, meget fin præmie. 70 25 26 00. Ring ind med dit kælenavn, så vi har noget at quizze om. Ja, nu sagde du og ramt lidt modvind i det. Måske nogle andre vendinger, det er korrekt. Vi havde Erik fra Tåsing igennem sidst, da vi prøvede kræfter med kælenavnsquizzen.
1: Erik, kom med de tre vigtigste facts om det kælenavn.
2: Det er, jeg har været på Bonavista. Jeg har været på havet.
0: Ja.
2: Og savner det stadigvæk.
0: Så kommer det her.
1: Og nu kommer det.
0: Okay.
1: 1, 2, 3. Er det hest?
2: Nej.
0: Hest? Nå, ja. Ej, så kunne jeg da ikke.
1: Nå, jamen, altså. Altså.
2: Nå. Det er skibber.
1: Er det skibber?
2: Ja.
0: Ej, hvor åben. Ja, vi tager det jo med godt humør.
1: For oplagt.
0: Men det er fordi, vi simpelthen er for dumme til at se, hvor skidt gættet det er, at en sømands kælenavn kunne være skibber.
1: Ja, det,
0: nej, den skal
1: det kan ikke passe.
0: Forbi. Vi går med hest. Ja, Holm.
1: Det er kun noget.
0: Det var en blutter.
1: Ja, ja.
0: Altså, så dårlige er vi ikke to gange i træk.
1: Nej.
0: Ikke så dårlige. Vi er så minimum inden for skiven, ikke?
1: Ja. Jo.

Jo, det er vi. 70-25-26-00 til Kælenavnsvisen. Ja, ja, den står 2-0 til jer. Vi kan komme tilbage. Vi får se. 70-25-26-00. Det her, det er Foster the People med The Coming of Age. Well,

0: Foster, The People Coming of Age. Kælenavnsquiz har vi på programmet på sådan en dejlig lille tirsdag. Har vi om lidt, du ringer ind til den nu på 70 25 26 00. Det eneste, det kræver, det er bare, at du har et kælenavn, som vi kan quizze om. 70 25 26 00, det er telefonnummeret til kælenavnsquizzen. Men nu kan jeg da godt se, at redaktøren lige har rykket monoklen lidt ned i øjenhulen,
1: ja,
0: for at stille skarp på dagens brevkasse.
1: Og som altid skynder vi os lige at sige tak til alle jer, der skriver.
0: Uden jer var der ikke nogen brevkasse.
1: Og i dag er der egentlig ikke tale om et surt opstød, heller ikke en skuffelse. For det vælter jo faktisk ind med mails til ph@dr.dk.
0: Nå.
1: Udfordringen er bare her om foråret, så afføder det også en masse billeder fra alle jer ude i sommerlandet. Og jeg må konstatere lige præcis det med billederne, det er, ja, fordelingen er meget lige til. Det er 95-5. Hvor 95, det er kvinder. 5 er kæledyr. Og jeg vil sige, det er godt, man er en large. Det er godt, man har brede skuldre, fordi det er... også føles sig lidt krænket over at åbne for en mailbox.
0: Nej, jeg ved, når man får det der lige i hovedet. Det er det eneste af dem.
1: Nej.
0: Nogensinde.
1: Jamen, jeg lægger dem i en map. Men,
0: du er hurtig.
1: Ja. Det er bliver en tidsrøver for redaktøren, det må jeg bare sige.
0: Ja, åbenbart.
1: Så vi er blevet enige om, at jeg lige opfordrer folk til at tage brevkassen seriøst og fokusere på at stille de rigtige spørgsmål. Mikrodilemmaer, de store kan monopol tage sig af, og så ellers god ro, rød til navne.
0: Ja, jeg tænkte, der skal hedde noget.
1: Hvad gad jeg godt, vi fik gang i, har jeg skrevet.
0: Ja.
1: Spørgsmålstegn. Altså, jeg forstår ikke, at der ikke ligger et brev fra partiformanden Lars Boye, for eksempel. Han er blevet forladt.
0: Hvad skulle han skrive?
1: Han står helt alene og kigger rundt på tre hæve sænkebord med computerskærm på. Et top mødelokale, som altid er ledet i din kaffekop.
0: Og en kageordning, der bare er meget ensidig.
1: Og frugtordning, der bare er visne bananer.
0: Der kan ikke engang lide frugt.
1: Og et rungende top køleskab i køkkenet, og på knærækken, der kan man være heldig at spotte en enkelt af de her aflagte veste, for dengang han kunne passe.
0: Det havde været oplagt lige at spørge, hvordan holder man på holdet?
1: Ja.
0: Så altså, noget teambuilding eller andet. Det kunne vi da godt have gjort.
1: Det ville vi godt. Det var bare et eksempel.
0: Sagtens.
1: Men lad os bare blive i politik, Poulsen.
0: Ja, endelig.
1: Fordi her i weekenden, der sørgede Lars Lykke jo lige for, at journalister og politikere, de fik lidt ekstra at se til.
0: Ja. Og Troels Lund.
1: Ja, han sendte lige Troels Lund op til kongen for at blive undersøger. Så ja, det ville Troels nok godt have ventet med, til det blev mandag.
0: Her får du stænkeren. God fornøjelse.
1: Men Lykke har travlt.
0: Ja.
1: Og i sådan en manøvre...
0: Og det har vi jo alle sammen. Jo, jo. Han har en regering.
1: Ja, ja. Og jeg forventer bare, når der sker sådan noget, at der så også kommer brev til brevkassen.
0: Ja.
1: Jeg har taget tre aktuelle personer inden for politik, som kunne have skrevet til os.
0: Ja, han kunne have skrevet, hvordan nu vi har malet os selv lidt op i et hjørne her. Ja. What to do?
1: Ja, det er bare simpelt, ja.
0: Vi er da i hvert fald kommet med et bud.
1: Person nummer et, der kunne have skrevet til os, som jeg godt kunne tænke mig at se.
0: Mm.
1: Mette Frederiksen.
0: Ja.
1: At hun kunne sagtens løfte sig op og se sig selv i en position, som mange har set sig selv i på en arbejdsplads, nemlig det at blive fravalgt.
0: Ja.
1: Hvad skal der ske? Kan jeg komme tilbage? Kan jeg ikke komme tilbage? Og hvad skal jeg så bruge tiden på? Det er jo alle sammen spørgsmål, vi sagtens skal guide i.
0: Ja, ja.
1: Person nummer to. Manden, der ufrivilligt er sat i Mette Frederiksens stol. Hvorfor skriver Troels ikke til os?
0: Ja.
1: Han har lige gennemgået en øjenoperation, og nu tvinger man ham ud i de hårdeste opgaver, der findes i politik. Jeg synes, Lars Løkke er ligesom bøllen i skolegården. Person nummer tre. Og det synes jeg faktisk er en, vi overser her. Det er en central person, der står.
0: Hvem er det?
1: Jamen, det er en person, der skal efter ny stil. Måske nyt arbejde. Barbara Bertelsen.
0: Nå, ja, hun...
1: Det er hende med de kinesiske
0: på Troels nu her også.
1: Ja, det gør
0: hun. Ja.
1: Hun har jo kinesiske vaser i soveværelset. Men ja, kan hun med Troels?
0: Og det,
1: eller går hun med det?
0: Det er jo stærk. Nu er vi jo ikke i sådan et politisk program, men vi har dog en brevkasseredaktør og en politisk redaktør, som faktisk er en og samme person.
1: Ja.
0: Det vil være oplagt lige at...
1: Bare skrive.
0: Ja, ja. Det kan jeg godt forstå,
1: ja,
0: at du lige havde brug for at komme af med.
1: Og ikke så mange billeder.
0: Nej.
1: Nu har vi fået...
0: Altså, slet ikke dem.
1: Nej,
0: vi har set, ja. For you,

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uge sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd. Mit hoved var tomt.

0: og sover du nu? Kenneth, velkommen til.
1: Jo tak, jo tak.
0: Hvordan har du det?
1: Ja, det er altid godt.
0: Nå, det er godt. Altid.
2: Godt at høre, ja.
1: Ja, men det jeg hører jo til jer nu.
0: Ja, ja. Ja, ja, nå, det kunne det godt være, at der var sådan en dum dag indimellem. Men det er da dejligt at høre, at de er i mindretal.
1: Tro mig, det har det været, men så slår man bare ind på Borgsen og Holmen, så bliver man glad igen.
0: Åh, det er godt. Du er også på vej hjem fra arbejde, Kenneth.
1: Ja, lige præcis. Så bliver man også glad.
0: Ja, og hvad består arbejdet i?
1: Jamen, jeg er maler.
0: Hvad? Er du så lidt inde i, hvad er trendfarverne, hvad er modfarverne, hvad vil folk have?
1: Jeg skal spørge arkitekterne om.
2: Ja, du passer bare dit arbejde, ikke?
1: Jeg passer bare mit arbejde.
2: Præcis.
1: Hvad synes du om den farvemaler? Det ved jeg ikke. Det er ikke mig, der skal bo her.
2: Kan den vaskes af?
0: Men nu kommer den på væggen. Nå, man kunne også godt gå den anden vej og så sige, hvid, det er simpelthen for kedeligt, du. Jeg giver den lige en tone.
1: Det er jo Danmarks standardfarve, det ved
2: jeg. Ja, jo. Så spændende er vi i Danmark. Hvad, det kælenavn, er det så ikke, der opstod i malerbranchen?
1: Nej, det er det ikke.
2: Åh, okay. Nej.
1: Og et af dem er, men ikke det, vi skal bruge i dag.
0: Nej, okay. Du har sådan en helt protokol af kælenavn.
1: En palet for nu at blive i fadet.
0: Ja, ja. Det er det, du har.
2: Har du nogensinde prøvet, at der er nogen, der kørte op bag dig, og der var maling i hele bagagerummet?
1: Nej.
2: Man ser det nogle gange.
0: Det var klart nej.
1: Jeg har guldtæppe i bilen, så der er ikke noget, der skrider derude.
0: Det er godt. Men Kenneth, når du ikke maler, hvad laver du så?
1: Hvis jeg går ud og spiller noget golf, så svarer jeg til det, og har kørt noget motorcykel på et tidspunkt, men det er jeg sgu ikke tid til mere.
0: Nej,
2: Kenneth, du lyder som verdensmand.
0: Det er...
2: Det må jeg sige.
0: Specielt hvis man kører til golfbanen på sin motorcykel, og så bare smider hele... Det store tornister på.
1: Det vil være cool. Ja,
0: bare drop golfvognen. Vi kører fra hul til hul med motorcykel. Ja, nå okay. Jamen, så har vi har da lidt...
2: Nogenlunde styr på dig.
0: Ja, hvis det ikke er et malerkælenavn der, så kunne det være golf eller motorcykel. Det ved
2: det
0: vi
2: kunne
0: ikke.
2: Det godt, ja.
0: Vi finder ud af det lige om lidt. Men inden vi kaster os over kælenavnsfisen, Kenneth, så må du lige sætte os på, hvad tror du også er for, at vi gætter dit kælenavn, hvor 10 det er, det gætter vi helt sikkert. Et, det er slet ikke.
1: Jeg tror, vi ligger nede i en 2 og 3.
0: Den er vanskelig.
2: Du kender os lidt for godt efterhånden.
1: Ja, men okay. I er bare ikke særlig gode til den her konkurrence.
0: Nej. Men lad det være en sådan en nemesis boomerang, ikke? Skal vi sige det, Holm?
1: Ja,
0: men
1: jo, lige præcis.
0: Vi tager den hvide handske. Kenneth, vi mødes i Kenneth og Spis lige om lidt.

0: Ed Sheeran og Sapphire. Kenneth, jeg gætter på, at din bil, den er helt smattet til med maling nu, sådan som du har siddet og trummet med på Ed Sheeran med et par pensler.
1: Det tror jeg ikke, du skal regne med. Det er ikke lige min genre, den der.
2: Hvad er din genre?
1: Ja, den er jo bred, men meget 80'er og rock, heavy.
3: Ja, okay. Ja, yes, yes. Okay. Godt at høre.
0: Det har vi jo også til nu her, hvor vi lige vi suger oplysninger til os. Du har givet os en toer på en skala fra 1 til 10. Hvor 10 er det, gætter vi helt sikkert.
1: Ej, jeg sagde 2-3 stykker.
0: Og du opper den til en 2-3 stykker? Det er fint.
2: Vi har et nyt spørgsmål med i dag. Ja, et, der kan fuldstændig sætte dagsordenen.
0: Et hemmeligt spørgsmål. Vi har jo forberedt os.
1: Sådan.
0: Nå, lad os kaste os ud i det. Vi har et minut til opklarende spørgsmål. Starter nu.
1: Ja.
2: Kenneth, kom med de tre vigtigste facts om det kælenavn.
1: Jamen, det er involveret indbrud, jeg ikke selv lavede.
0: Ja.
1: Det er en fødevare.
0: Ja.
1: Og jeg foreslog dem, jeg var sammen med, at vi gik derind og indtog den fødevare.
0: Okay, yes.
1: Da vi ikke selv havde begået indbrud, ville det jo bare være ulovlig indtrængen.
0: Ja. Javel. Okay. Er vi ude i frugt og grønt?
1: Nej.
2: Er det noget kød?
1: Nej.
0: Er det en fødevare, man kan drikke?
1: Nej.
2: Er det kage?
1: Nej.
2: Hvad fanden kan man så spise?
1: Gid det bare.
2: Var det hundemad?
1: Nej.
0: Var det noget, der knaste?
1: Det kan det gøre.
0: Kan knase? Fødevare? Hvad var... hvilken butik blev det stjålet fra?
1: Nej, okay. Det tror du ikke. Så er det jo gættet jo.
2: Kenneth, vi skal nå sidste spørgsmål. Vi har forberedt os på det her spørgsmål, det kommer nu. Hvad rimer det på?
1: Please.
2: Peace.
1: Please og peace, ja.
2: Please.
0: Okay, ja. Jeg tror ikke, jeg ved, hvad for en butik det var ellers inden for tiden, og et virkelig godt spørgsmål. Det er derfor, vi taber hånd.
2: Ja.
0: Får ikke noget arbejde med. Okay, lidt har vi. Et indbrud, som ikke selv var begået, fødevare, og foreslog de indtog den fødevare, som ikke er frugt og grønt, det er ikke kød, det er ikke noget, man kan drikke det. Det kan knase, og det rimer på peace og please.
2: Ja. Det første, der kom til mig, var cheese.
0: Ja.
2: Men det skal godt nok også være en halv år ost, hvis den skal knæs.
0: Ja, eller is.
2: Eller is, ja.
0: Og hvad har vi ellers? Det er ikke en ret is, fordi det er jo hårdt og grønt genre.
2: Men altså, hvis du nu oversætter cheese, jeg synes, det er ret sjovt kælenavn. Hvad så ost? Oste?
0: Oste?
2: Ja.
0: Ja, det kunne det godt være. Is, der kunne det være ice.
2: Hvad så ice?
0: Ice. Og vi skal også tænke det ind i golf og motorcykel.
2: Ja.
0: Og rock og heavy for 80'erne.
2: Ja. Der igen falder jeg score på ost.
0: Men det kunne også være en særlig ost.
2: Ja, ja.
0: Jeg ved ikke om præsident Camembert. Det går jo ikke, vel?
2: Nej, men så gammel knas. Altså, hvis det skal knas.
0: Eller rockefor.
2: Eller rockefor. Ja, bare rockefar.
0: Rockefar og rockefor. Jeg vil ønske vist noget med Osthold, men det gør jeg nærmest ikke.
2: Men det skal stadig rime.
0: På please.
2: Ja.
0: Cheese. Ost.
2: Og han vil ikke sige, hvad det er for en butik.
0: Nej, men det har selvfølgelig været en ostebutik.
2: Det har været en ostebutik.
0: Ja.
2: Og det er cheese.
0: Ja.
2: Han hedder Oste.
0: Nej, fordi det rimer jo ikke på please.
2: Og så hedder han cheese.
0: Jeg tror også, han hedder cheese.
2: Det.
0: Ja. Vi gætter på. Nå, Kenneth, er dit kælenavn cheese?
1: Ja, det må jeg sgu give ret i. Ja!
2: Endelig lykkedes det.
0: Hvad? Så udulig var vi heller ikke.
2: Nej.
1: Nej, det er jeg sgu ked af, det her.
2: Det skal du ikke være. Alt går op.
1: Jeg havde forventet at få en flot guldmedalje, men...
0: Men prøv lige at fortælle den der ostehistorie.
1: Ja, men det, vi har været til noget fødselsdag, og da vi så går forbi, så er ruden smadret i døren i ostebutikken i Ballerup, oppe i Gågaden. Så foreslår jeg de andre, at vi går ind og laver et ostebord. det er jo for fanden bare ulovlig indtrængen.
2: Ja.
1: Det er der ikke rigtig nogen, der er friske på, så tænker jeg, noget skal vi da med herfra, og så tager jeg 4,5 kilo gammel Ole, der ligger i vinduet.
0: Ej, men altså...
1: og smider ned ved en vintermåtte ved en opgang, jeg kunne huske dagen efter, for vi var på vej på værtshus.
0: Åh, ah, okay, så jeg var ikke helt appelsinfri.
1: Nej, lige præcis.
0: Ja, ja.
1: Godt gættet.
0: Og så er du, har du heddet Cheese lige siden?
1: Ja, Cheese og osten.
0: Ja, ja, okay. Så hvis vi havde gættet ostet, havde den også været god nok.
2: Ej, det...
0: Ej, det var... Ja, ja, ja, ja,
2: det, det er jo den forberedelse, vi tog os fra morgenstunden, Poulsen, hvor vi, ja, sagde, vi skal finde på et nyt spørgsmål.
0: Ja, ja, ja.
2: Og bum, ja, så lader det hele.
0: Og koncentrationen og det skarphed.
1: Den der med at rime, den kan ikke knalde mange på.
0: Ja,
2: vi tager den med videre. Det
0: vi
2: kan
0: tager
2: du
0: den med videre. Kenneth, tak for kampen, og,
1: ja, tak.
0: Og god tur hjem.
1: Jo, tak. Og god dag.
0: Tak skal du have.
2: Det er det i den grad.
0: Ja, nu bliver det, det i den grad en god dag.

0: En Vogue og My Lovin'. Sikke vi kan. Jeg er faktisk glad for det.
1: Og det er der også.
0: Jeg er virkelig glad, fordi... Ja. Og jeg kan altid godt lide at vinde, men det også begynder at se sløjt ud. Men det er jeg mest glad for, Holm. Det er det signal, vi sender til ungdommen. Lad nu være at give op.
1: Ja. Og måske dybt. Også lidt af forberedelse betaler sig.
0: Bliv ved igen. Ja. Ja. Tro på dig selv.
1: Tro på dig selv. Og
0: selvom det ser skidt ud, ja, kommer der altid en solskinsdag.
1: Det er jo historien om os, Poulsen. Man skal gå panden ind i en dør mange gange, men lige pludselig så åbner den.
0: Det gør den. Og lige pludselig så står den 2-1. Det er jo ikke håbløst. Nej. Det er jo marginaler.
1: Ja. Fedt. Fedt.
0: Men det er jo ikke alle, det går så godt for, og derfor har vi en løftesang. Med hver dag en skål fejl, også med glas halvt fyldt, alt med glas halvt tomt.
1: Der skal trummes.
0: Yes.
1: Synges og danses.
0: Og så kom der lidt kuldesky og vand over land, og selvom sangen her egentlig handler om en, der har spillet sin kort skidt i kærlighedsforhold, så har den et budskab om regn, og har den givet dig modstand, så giv vejret skylden, det kun rimeligt.
1: Ja.
0: Så en undskyldning for at spille Milli Vanilli, Blame It On The Rain.

0: Milli Vanilli, eller hvem der nu sang den, med Blame It on the Rain. Vi skal ende godt sted med dagens program også. Selvom det var fristende lige at ringe efter sådan en flot kælderomsvis.
1: Jo,
0: men så kører vi naturligvis imod. Ej, måske noget, som enten bringer håb for menneskeheden, eller måske bare dagen i morgen, eller et problem, vi kan løse her nu. Ja, og det er nok det sidstnævnte, vi skal kaste os over. Det var avisen.dk. Han havde en overskrift, hvor der stod, Ærø Expressen sejlede før tid. Jesper holdkammeraterne stod efterladte på kajen.
1: Nej, det må ikke ske.
0: Nej, så er det klart, man læser ned i det. Det handler om, at det er nogen, de har boet på Ærø tidligere, og nu bor de nogle andre steder, men de står stadig til Ærø for at spille fodbold.
1: Hyggeligt.
0: Det er jo fedt, ja. Så kommer de ned til havnen, og det er 5 minutter, inden færgen skal sejle.
1: Mm.
0: Og ja, Jesper, som er en af de involverede, han siger, vi kommer ned til havnen og ser, at færgen ikke er der. Da vi kommer tættere på, så kan vi se den, at den er et godt stykke ude. Så stod vi ligesom bare der. Ja. Og det skal det, man gør på en lørdag. Der er ikke mange afgange, og der er 3 timer eller sådan noget imellem hver. Og det er jo sådan en, nå okay, så har man så spurgt, hvordan kan det lade sig gøre? Vi er jo vant til, at ting godt kan være forsinket.
1: Det er vi.
0: Men det skal ikke komme før tid. Slet ikke en færge. Man kan ikke løbe efter den, vel?
1: Nej.
0: Så det er også lidt ærgerligt. Nå, der er så en forklaring. Og det er fordi, at Ærø Expressen, i midten af april, har de indført en ny afsejlingsprocedure, hvor færgen sejler så snart alle bookede biler og passagerer ombord, og så er der gået en eller anden fejl der. Dog tidligst 10 minutter før planen. Men der kan man nå langt ud på vandet. Jeg vil sige, det er så også lidt nonchalant at komme 5 minutter før afgang.
1: Ja.
0: Du ved, hvis man har gjort det mange gange,
1: så har været lidt vådt efter kampen.
0: Og hvordan noget, skal vi så, hvem skal så op sig her, for at det her det ikke bliver noget rod? Altså nummer 1, jeg synes, det med flekstid, det skulle være et eller andet for os bare på noget olie. Det giver ikke mening.
1: Nej, det giver absolut. Man sejler sgu ikke før tid.
0: Der må godt være forsinket, så man lige kan få det sidste med,
1: men
0: aldrig før tid. Med mindre, at hvis man insisterer på det, så skal Ærø så også indføre et motto. Vi vil så gerne have, at du bliver lidt længere, nu hvor Fakta ikke bor det.
1: Ja. Det er selvfølgelig ikke.
0: Så har de en undskyldning.
1: Ja.
0: Men de er nødt til at gøre en af delene. Det andet der, det er sjusk.
1: Ja.
0: Og specielt for et program, der ikke efterlader nogen på perronen, så gør det ondt, når nogen efterlader nogen på kajen.
1: Ja.

0: Selvfølgelig er de magtliderlige, for de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, ministerbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Politiet har lukket tusindvis af straffesager med en besked til borgerne om, at der ikke var grundlag for at fortsætte efterforskningen. Men i virkeligheden gik efterforskningen aldrig i gang. Sådan lyder bare en af konklusionerne i en ny undersøgelse fra Rigsrevisionen, og det udløser i dag hård kritik fra statsrevisorernes konservative formand, Mette Abildgaard.
1: Rigsrevisionen har fundet knap 14.000 sager, som politiet har henlagt, altså lukket, uden reel efterforskning, men hvor de har oplyst de forurettede om, at der har fundet en efterforskning sted. Den slags, det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
0: Spørgsmålet er, ifølge vores retsanalytiker Louise Dalsgaard, om politikerne vil give politiet carte blanche til at sige til en borger, at en sag er blevet lukket, fordi der ikke er ressourcer til at efterforske den.
2: Hvis der ikke er ressourcer, er det så ikke det, man skal fortælle borgerne, eller hvad? Der kommer også, tror jeg, til at være et lille slagsmål mellem myndigheder og politikere der. Fordi man skal jo ikke lyve over for borgerne, men der er heller ikke uanede mængder af ressourcer hos politiet.
0: Det er gået godt for Novo Nordisk-aktien på det seneste. Siden marts er den steget med mere end 30%, og alene i dag ligger den til en stigning på knap 4%. De gode takter kan især tilskrives salget af vægttabspillen Wegovy, vurderer Søren Løntoft Hansen, der er senioranalytiker ved AL Sydbank. Han siger, at lanceringen af pillen i USA er gået over al forventning. Men trods de seneste ugers medvind er aktien fortsat langt fra sit højeste niveau. Mere end hver femte af de unge mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online. Det viser en ny opinionundersøgelse lavet for P3. Og det er et bekymrende højt tal, fordi det kan have store konsekvenser for de unge, siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet og har skrevet PhD om stalking.
3: Det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
0: En af dem, der har oplevet at blive online forfulgt i flere år, er Clara, som var 14 år, da det begyndte. Og hun endte også med at udvikle angst på grund af forløbet.
4: Jeg tror, jeg havde en eller anden idé om, at han ville være her om et eller andet sted. Et eller andet sted lige uden for efterskolen og vente. Det er jo så fucked up, ikke? Men altså, det er jo det, som sådan noget, altså næsten psykisk tortur gør ved en. Det er, at man har de her tanker, der spiller ind i pus.
0: Du kan se mere i dokumentaren Forfulgt på DRTV. I de østlige egne udbredt regn, i resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også byer. Mellem 7 og 12 grader, og vinden er svag til jævn omkring øst. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
1: Og jeg siger velkommen til en eftermiddag, der kommer til at stå i havefesternes tegn. Og grunden til det, det er selvfølgelig, at vi her på P4 rigtig gerne vil med til en havefest hjemme hos dig. Nemlig den, der skal holdes på grundlovsdag den 5. juni. Og Gert Alrik, det gav os jo så ideen til dagens mission. Hvad er det, den så går ud på?
2: Jeg ved ikke, om lytterne kan høre det. Ja, nu holder han selvfølgelig mund, fordi jeg snakker. Men der sad en fugl lige ved siden af her og pippede noget så fantastisk smukt en maj eftermiddag. Og det symboliserer bare, at jeg står i en have, Henrik. Og det er jo det, vi vil kigge lidt nærmere på. Det er jo, jamen, kan man holde en ordentlig havefest i Danmark? Eller er det sådan noget, der hedder udlandet til?
1: Ja, det, og vi skal så finde ud af, hvad skal der til, for det bliver en ordentlig havefest. Og ja. Vi vender tilbage til dig, Gert Alrik, lidt senere for at få gode tips og idéer. Og faktisk så er det sådan, at jeg vil også gerne høre dine gode råd til, hvad der skal til, for at man har en god havefest. Er det tøjet? Er det maden? Er det lyskæderne? Eller hvad er det? Send mig en sms på 1212, skriv syd mellemrum, og så din besked. Og så vil jeg lige sige, at lytter du med her til eftermiddag, så kan du også komme til at høre om en knægt fra Næstbjerg, der har fået sig en guldmedalje i fodbold her i weekenden. Og at du måske også snart kommer til at se Formel 1-løb i Padborg. Så hæng ud, hæng i din eftermiddagsradio her fra P4 Syd og Esbjerg. Velkommen til.
0: Min krop den

Ja, det bliver jo spændende, om Søren Torpegaard Lund, han kan gøre det vilde, når han tager til Eurovision her. Ja, han skal så synge første gang på torsdag. Og så handler det om havefester, og nu, der er altid lidt knas med linjerne her, men Janus Duus Riise, kan du høre mig? Nej, der er altid lidt knas med linjerne, fordi vi skal lige høre om det der med grundlovsfesten den 5. juni. Der vil vi jo rigtig gerne finde sådan en grundlovshavefest, som vi kan være med til. Vi skal lige have fat i manden, som står for at arrangere det hele. Altså det, som vi gør her på DR P4 i den forbindelse. Så vi tager lige et stykke musik mere.

0: Ja, The Cardigans fik du her med Love Fool. Og så er det jo altså spørgsmålet, om du er klar til at holde en grundlovshavefest ud over det sædvanlige i din have den 5. juni. Og hvis du er det, så skal du høre ekstra godt efter nu, fordi grundlovsdag, der skal vi jo altså fejre demokratiet med havefester rundt i landet, og vi håber, at alle vil være med til at fejre dagen i jeres haver. Og så kommer vi nemlig til en af de havefester, der er her i det syd- og sønderjyske, og sender radio fra klokken 16 til klokken 18. Og Janus Dus Riese, du er jo producer på formiddag på 4'en, og så er du tovholder på det her projekt. Altså, hvorfor er det egentlig, at vi her i DR fejrer grundlovsdag på den her måde?
1: Jamen, jeg vil sige, at der er sådan lidt flere ben i det. Der er sådan en helt større alvorlig del i det, eller hvad man skal sige, som hvis vi kigger rundt i verden lige nu, så er der en masse ting, der fylder, som måske kun gør, at det er endnu vigtigere, at vi bliver ved med at fejre vores demokrati og hylde det demokrati, som vi, de fleste af os i hvert fald, regner med, holder rigtig meget af. Og det er fællesskab og det at være sammen og vores grundlovsdag og så videre jo bare en kæmpe vigtig del af det. Så vil jeg sige, så har jeg også personligt en del i det, der hedder, at jeg ved ikke, Henrik, om du og lytterne har styr på, men på søndag, der er det jo den 17. maj. Udover at der er en pokal i Superligaen, der bliver snakket meget om, der skal overrækkes osv., så har vores naboer fra Norge jo også nationaldag der.
0: Ja.
1: Og det er sådan en dag, som jeg tror, at der er rigtig mange danskere, der faktisk har styr på, hvornår Norge har nationaldag. Og det er jo fordi, at de giver den fuld hammer. Altså man kan ikke tænde for NRK, som jo er Norges svar på DR, uden at det fylder det hele. Og der har det bare lidt sådan, vi skal også gøre sådan, så nordmændene ved, hvad den 5. juni er, at det er vores grundlovsdag. Og derfor må vi til at sparke lidt til den. Og det startede jo sidste år med de her havefester. Og det var så stor en succes, at 1-2 nu er det en tradition, ikke?
0: Ja, altså, jeg var jo selv vært på havefesten her i det syd- og sønderjyske. Det var en fornøjelse, det vil jeg sige. Jeg glæder mig meget til at skulle være vært igen her den 5. juni. Og jeg, altså, jeg kan huske, da der blev snakket om, at Store Bededag skulle genindføres, så var der i hvert fald en partileder, som sagde, ja, måske ikke Store Bededag, men hvad med, at vi gør grundlovsdag til en fridag? Det lyder som om, at det kunne måske være en meget god idé i virkeligheden, hvis det endelig skal være. Nå, det skal vi jo ikke tage stilling til.
1: Ja, det er da slet ikke så dumt.
0: Nej, men hvis man nu så gerne vil lægge have til en grundlovshavefest, hvor vi skal komme, hvilken krav er der så egentlig til det? Altså, der skal vel være lidt mere end en indgangsgrill nede fra Kvickly, men det behøver selvfølgelig heller ikke at være et tusindmandstelt.
1: Nej, det gør det overhovedet ikke, og jeg vil sige, at indgangskilden er jo faktisk ikke engang et krav, fordi at vi kommer med det, der hedder grundlovskassen, og en del af det er mad og drikke. Jeg vil sige, at den allervigtigste ting, det er, at man har knaldhamrende godt humør. Så er det vigtigt også, at man kan samle 20-50 mennesker cirka, der vil komme og fejre grundlovsdag sammen med verden selvfølgelig for den her, men så også sammen med P4, hvor I jo kommer og sender fra, og man skal have lyst til, at der bliver sendt eftermiddagsradio fra ens have. Så skal man jo, ja, udover at kunne samle de her mennesker, have et sted, hvor vi kan holde det. Det kan være, at det er ens egen have. Det må også godt være en forening, hvis det er det, for eksempel, hvor man samler 20-50 mennesker osv. Og så vil jeg sige, så er vi jo også i Danmark, Henrik. Nu kan jeg ikke huske, hvordan vejret var ved Steffen i Oksbøl sidste år, men det er altid godt at være et sted,

0: hvor der sådan lidt kan trækkes en plan B ud af baglommen, ikke, hvis nu det står noget, ja, og stænger.
1: Et telt eller lignende. Det er vores udstyr meget glad for i hvert fald, at der lige er. Så konceptet er, du har gæsten, vi kommer med festen, er det det?
0: Det kan nærmest ikke være beskrevet bedre.
1: Tusind tak, Janus Duus Riise, for at være med her og fortælle lidt om grundlovsdagsfesten.
0: Det var så lidt. God fest.
1: Ja, tak. Og til dig, altså, alle din havefest, vi skal komme til at sende radio fra den 5. juni mellem 16 og 18, så send mig lige en sms på 1212, hvor du skriver syd, laver et mellemrum, og så dit navn, eller du bruger min mail, den hedder eftermiddag@dr.dk, og så skriver du gerne sådan lige lidt kort om dig selv, så kommer dit navn i bunken, og på onsdag vælger vi så, hvem vi besøger grundlovsdag.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Ja, Andreas Odbjerg var smugrygeren. Og Gert Alrik, det går altså ud på i dag at få gode tips og tricks til, hvordan man holder en ordentlig havefest. Ikke, at den skal leve op til den havefest, som vi laver her på B4 på grundlovsdag. Men bare sådan havefester i almindelighed, fordi havefester, de er jo skønne jo. Sådan en aften der ude i haven. Og hvad skal der så til for, at det faktisk er en god havefest?
1: Ja, og man kan sige, at vi gør det faktisk lidt nemmere for lytterne, der måske har tænkt sig at tilmelde sig. For ofte så tænker man jo, hvilket tema skal der være? Skal der være plads til, at folk skal kunne danse? Du ved, så skal man have gulv lagt ud. Men nu, hvis det bliver mørkt meget tidligt, skal jeg så også have lys ned, hvilket udsmykning skal jeg have.
0: Og, det og er hvad for noget tøj skal man have på til en havefest?
1: Og hvad for noget tøj? Ja. For temaet her, det er jo simpelthen grundlovsdag, ja. Så vi har jo egentlig klaret det med temaet, skal man kunne danse?
0: Det kan man sige.
1: Ja, det må man godt, men det er på ingen måde et krav i hvert fald.
0: Nej.
1: Og vi er opfattet med at sende kl. 18, så det der med, om man skal have lys klar, det tror jeg ikke den 5. juni, det
0: Nej.
1: Skulle gerne være lyst noget længere. Så vi har jo egentlig, det er ligesom tv-køkkenet, vi har jo snydt lidt i forvejen, vi har gjort det nemmere for lytterne.
0: Ja, det har vi. Men altså, man kan jo også holde havefest, uden at DR kommer på besøg, og det er jo ligesom det, vi ligesom samler ind til, ikke også? Hvad skal der så til, ikke også? Ikke?
1: Yeah.
0: Og hvor er det, du er på vej hen nu?
1: Jamen, jeg er stadigvæk i Haderslev. Nu skal jeg så ned til en kvinde, som i den grad ved noget om at arrangere havefester. Hun blev nærmest berømt på det og kom i landets samtlige medier, da hun forsøgte sig inden for havefester under coronaen.
0: Okay, jamen det glæder vi os til. Vi vender tilbage til dig lige om et øjeblik, Gert Alrik. Og har du altså god råd til den gode havefest, så send mig en sms på 1212, skriv syd mellemrum og så din besked.

0: Og så er det tid til de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Et kæmpe sportsprojekt til 3,8 milliarder kroner er i støbeskeen til at skulle bygges i området ved Padborg, det skriver Børsen. Det er to arvinger fra en af Novo Nordisk grundlæggere, der har planer om at bygge en racerbane, som på sigt skal kunne afvikle et Formel 1-løb. Og et løb af den størrelse vil kunne give et kæmpe boost til landsdelen, det vurderer den tidligere racerkører, sønderjyden John Nielsen.
3: Jamen altså, man kan jo kun kigge på, hvad der sker rundt omkring i verden, de forskellige baner og steder, hvor der bliver kørt Formel 1-løb. Turismeværdien, den er meget, meget stor, men der er også hele området, som kommer til at nyde godt af en infrastruktur, der simpelthen skal bygges op og så kommer til at leve. Der er masser af forretninger og erhvervsdrivende og sådan noget, der kommer til at leve godt på, at man investerer så kraftigt i et område og arbejdspladser. Så ja, det har vist sig, at pilen går opad i det område, hvor man har gjort det.
2: Men inden Padborg måske en dag kan byde velkommen til Formel 1, så skal der skaffes mange sponsorer, og 3,8 milliarder kroner er det realistiske niveau, mener John Nielsen.
3: For at få sådan noget op at stå, for at få det, der hedder A-licens til banen, jamen så er det investeringsvolumen, man taler om.
2: En 41-årig mand fra Haderslev Kommune blev i dag fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Sønderborg, sigtet for besiddelse af narkotika med henblik på videresalg. Syd- og Sønderjyllands politi anholdt den 41-årige mand søndag aften på en adresse i Haderslev Kommune. Den 41-årige mand erkendte ved grundlovsforhøret at være i besiddelse af det fundne narkotika, og at det var med henblik på videresalg. Da fodboldklubben AGF i går blev danske mestre, gav det også smil på læberne i både Esbjerg FB og landsbyen Næsbjerg ved Varde. For AGF's cheftræner Jakob Poulsen er født i Næsbjerg, og han var selv en af profilerne på EFB's storhold i startnullerne. Så hans DM-guld giver også stor stolthed i EFB, fortæller klubbens sportslige koordinator og tidligere direktør Niels-Erik Søndergaard.
4: Det er stort set alle med EFB blod i årene. Utrolig stolt af, at Jakob har opnået den bedrift. Jakob var jo en utrolig populær spiller, dengang han var her, så det er jo aldrig glemt. Men jeg er ikke i tvivl om, at AGF og Jakob har fået en del fans her på det sidste i det vestjyske område.
2: Niels-Erik Søndergaard er ligesom Jakob Poulsen, også fra Næsbjerg, hvor man er stolte.
4: Stolthed over, at en af byens sønner har opnået et så imponerende resultat. Han havde jo sine relationer til byen i mange år, og hans forældre boede der i mange år, så jo, selvfølgelig har han sat et aftryk i den lille landsby, hvor man med stolthed har fulgt Jakobs videre bedrifter.
2: Solen kan titte lidt frem. Temperaturen er mellem 8 og 13 grader. Køligst ved Vadehavet. Nyhederne blev læst af Lars Påske.
5: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og fra nyhedsredaktionen til trafikredaktionen. Og hvad har du til os, Line Påske?
6: Generelt så har vi ret fin eftermiddagstrafik i det syd- og sønderjyske, men vi skal lige en tur til Esbjerg. Vi skal nemlig kigge på et par lysreguleringer. Først en sort lysregulering. Det er i krydset Degnevej og Strandby Kirkevej. Her hører jeg, at der er bestilt teknikker, for det fortæller kommunens folk, som også siger, at kan du finde en anden vej end det kryds, så overvej gerne det. Det var så Degnevej og Strandby Kirkevej. Kigger jeg på lysreguleringen tæt ved, nemlig krydset Strandby Kirkevej, Storgade og Hjernevej, så kan jeg se, at der også er en del pres på det kryds lige nu. Tæt trafik er der omkring krydset.
0: Og selvom Line, hun kan meget, kan hun også godt bruge en hjælpende hånd. Hvis der er noget ude i trafikken, som du kan se, og hun ikke har hørt om, så giv hende et kald.
1: Ring 70 100 110. 70 100 110. P4.

0: Watermelon Sugar fik du her med Harry Styles.
1: P4 på mission.
0: Og missionen i dag er jo intet mindre end, hvad skal der til for, at du får skruet den rigtig gode havefest sammen. Og missionen, eller manden, som skal løse den opgave, det er jo dig, Gert Alrik, du er missionæren i dag. Hvor er du nu?
2: Ja, jeg har ikke selv egentlig de helt store, vil jeg lige sige, erfaringer med havefester, så jeg er simpelthen nødt til at trække på nogle andre, der ved noget om det. Jeg står nu i en enorm idyllisk have i Haderslev, der er masser af bregner, æbletræ, der er sprunget ud. Der er også en lille smule ukrudt, som der skal være i dag, og så er der altså en dejlig blød græsplæne med masser af mos. Perfekt sted, det her, til en havefest. Og en, der ved noget om det med at lave havefester, en dag i sådan en baghave her, det er Signe Plenge, som gjorde det under Kløften Festival, under coronaen, vel at mærke, for Kløften Festival for 6 år siden. For der kunne man jo ikke mødes på den måde. Så Signe, du tænkte, hvorfor laver vi ikke bare en stor havefest, som tænkt så gjort? Hvordan gik det ind i den gang med at lave havefester? For der var jo, jeg havde jo næsten flere tusind af dem i byen.
3: Altså, ideen kom den aften, hvor Mette Frederiksen lukkede landet ned, og det var jo en mørk vinteraften, og hvor Kløften Festival blev aflyst. Og så lavede jeg en gruppe på Facebook, der hed Kløften Havefestival. Og det er jo udsprunget af, at Kløften Festival jo også er havefester, hvor folk sidder og varmer op til, de skal i kløften og høre god musik. Og vi kunne så se frem til en sommer uden festivaler. Og i Haderslev kan vi jo noget med at skabe fællesskab, og nu blev vi nødt til at gøre det hver for sig.
2: Og hvor mange havefester fik I så arrangeret på den måde?
3: Altså, jeg har ikke helt tal på det, men i den gruppe der, jeg lavede den om aftenen og gik lidt halvdeprimeret i seng. Men næste morgen eksploderede det jo. Altså, der kom så mange mennesker ind i den gruppe der, og folk de gik i gang med at strikke heldragter til deres flagstænger og lave små coronasmittetelte og hamre scener sammen og lave bar til 5 mennesker, og folk gik helt vildt op i det. Og det var vel at mærke, imens vi stadigvæk havde restriktioner på, at vi kun måtte være et vist antal mennesker i hver have i vores egne smittefællesskaber.
2: Hvis man så lige hiver den op på erfaringsniveau, Signe, ja. Hvad fik du så ud af det? Er det havefester, er det noget, alle kan banke sammen, eller kræver det et eller andet også?
3: Altså, det kræver fantasi, og gode naboer, eller god familie, gode venner, en forening, der måske vil være med. Man behøver ikke stille an med det helt store. Det er noget med at bede folk om at bidrage hver især. Nu er det efterhånden mange år siden, og vi blev jo blæst bagover af den opbakning. Og jeg arrangerer ikke havefester længere, men altså, fantastisk.
2: Omkring 8.000 var simpelthen med i det, ikke?
3: Altså over 8.000 var vi i den havefestivalgruppe, og vi lod jo bare som om dengang, at vi var i kløften, selvom at det hele var aflyst.
2: Jeg skal lige vide, hvad det er til allersidst her. Hvad er det vigtigste, vi skal sende videre til lytterne, hvis man vil arrangere en havefest? Hvad er det allervigtigste at styre på?
3: Det vigtigste, det er at smile hen over hækken, og så sørge for, at hver tager sin stol med og en pølse til grillen, og så bare kaste ud i det. Fordi fællesskab er noget af det bedste, vi har i livet, uanset.
2: Ja, Henrik, hvad kan gå galt, hvis der kastes ud i det?
0: Et smil, en pølse og sin egen stol. Okay, sådan. Det er noteret. Godt, og hvis du, der lytter med, har lyst til at give et godt råd til, hvad du synes, der skal til, før at havefesten, den bare er ligesom den skal være, så send mig en sms på 1212, skriv syd, mellemrum, og så din besked.

0: magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej, Katinka.
2: Hej, hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
3: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdags soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

0: Ja, nephew, fik du her med Superliga.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og apropos Superliga, så skal vi da også lige kaste et blik på Superligaen lidt senere i udsendelsen. Men lige nu så handler det jo altså om det her med, hvad skal der til for, at man kan lave sig en god havefest. Vi hørte lige før fra Signe. Altså smil, en grillpølse og noget at sidde på, så er den hjemme. Man kan selvfølgelig godt udvide det lidt mere, og jeg har været på nettet og søgt lidt på, hvad man egentlig skal huske for, at det går hen og bliver en vellykket fest. Og noget, som slog mig, og som jeg ikke selv lige har tænkt på, det er faktisk, at man skal huske det der med lyset. Fordi til at starte med, så behøves man jo ikke noget lys, men så bliver det jo mørkt der ved 8-9-tiden, 10-tiden, alt efter hvilket tidspunkt af sommeren man gør det på. Og så er der ikke noget ved at være i en have, hvis der er bælmørkt. Så det der med lyskæder, det skal man altså bare sørge for at få hængt op. Og rådet går åbenbart på, at det skal man helst gøre dagen før. Så skal man bruge masser af is, fordi sådan en kasse øl, den er jo lunken under en time på sådan en varm junidag. Og åbenbart findes der en tommelfingerregel, der hedder 300-500 gram is per gæst. Og så er du sikker på, at du alligevel løber tør for is. Store køletasker er et must, der står derude. Det, som man sikkert tænker, det er også, hvad skal man så egentlig servere til sådan en grillaften? Man skal jo ikke servere suppe eller noget, vel? Men altså, grill er selvfølgelig det oplagte valg. Det er dog ikke det eneste, der bliver foreslået. Tapas, pulled pork, pizza fra en mobil stenovn eller en buffet af salater og kolde retter. Altså noget, der sådan kan serveres i rumtemperatur over noget, der skal holdes varmt i timevis. Og så er der et godt råd. Hold mayonnaise-baserede retter i skyggen eller helt ude af solen, fordi at de bliver altså bare lynhurtigt dovne. Så hvad glemmer folk oftest? Det er lyset, og det har vi jo været inde på. Hvornår er det bedste tidspunkt at holde en havefest? Fordi der er jo det der med regn, og hvis man sådan ikke lige gider bruge 2-5.000 kroner på et telt, jamen så kan det måske være en meget god idé at holde det i juli og august, fordi at der er vejret oftest sikrest. Slut august og starten af september giver måske så til gengæld de bedste temperaturer, og så er rådet undgå de der weekender omkring Sankt Hans og i sommerferien, hvor mange jo altså er sted. Og så slog jeg også lige op med hensyn til tøjet, fordi hvad er egentlig dress code til sådan en havefest? Kommer man i klipklapper, korte bukser og den gamle t-shirt, eller kan man godt shine sig lidt op, uden at det, uden det bliver for meget? Og der skal man bare tjekke samtlige tøjkæder, eller dameblade, eller livsstilsinfluencer. De er nemlig fyldt med gode råd lige præcis til det område, hvad tager man på til en havefest. Og jeg kan sammenfatte det kort. Det skal være sådan noget let tøj, sådan noget hør, bomuld, silke, den slags. Det skal være afslappet, og så må det alligevel godt være sådan lidt stilfuldt. Ja. Og så skal det være i orden, at der lige kommer en klat ketchup og en ølchat på, uden at det ødelægger festen.

Jeg skulle lige finde den rigtige knap at trykke på. Ja, det var, en drøm om et menneske af Apaka, som du fik her. Apaka, som jeg stadigvæk mener, udtaler deres navn forkert, men det er åbenbart helt alene om at mene. Nå, men vi skal have en radioavis lige om et øjeblik, og om på den anden side af den radioavis, så skal vi på besøg hos en professionel inden for det der med havefester. Lyt med efter radioavisen.

0: Ja, en stor, lykkelig familie fik du her med Mathias Rank. Jeg er kommet frem til, at jeg vil udtale det som. Det kan godt være lidt svært for mig med de der musikernavn en gang imellem. Nu er klokken 16.
1: Politiet har lukket knap 14.000 straffesager med besked til borgerne om, at der ikke var grundlag for at fortsætte efterforskningen. Men i virkeligheden var sagerne aldrig blevet efterforsket. Det er en af konklusionerne i en ny rapport fra Rigsrevisionen. Rapporten kommer efter, at op mod 40 betjente sidste år stod frem i DR med navn eller anonymt og fortalte, hvordan politiet vasker sager for at komme af med sagsbunkerne. Statsrevisorernes konservative formand Mette Abildgaard er chokeret over antallet af sager.
2: 14.000 sager, som politiet har henlagt, altså lukket, uden reel efterforskning, men hvor de har oplyst de forurettede om, at der har fundet en efterforskning sted. Det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
1: Retsanalytiker Louise Dalsgaard, hvor alvorligt er det her for politiet?
3: Det er meget alvorligt for dansk politi. Vi hører statsrevisor Mette Abildgaard sige, at det er gift for tilliden i et retssamfund. Og det er også sådan, den her sag bliver opfattet. For det her med at tale om tilliden til dansk politi, det er jo helst ikke noget, man vil. Man vil bare have, den er der i et retssamfund. At vi kan stole på, at når vi anmelder ting, så efterforsker politiet det, og de fortæller sandheden.
1: Hvad siger ledelsen i politiet til den her kritik?
3: Man tager en stor del af kritikken til sig. Man har allerede fortalt, at man kommer til at igangsætte en række analyser, blandt andet fordi det viser sig i den her rapport, at der er store lokale forskelle på, hvordan sager bliver behandlet, og det vil man selvfølgelig ikke have i dansk politi. Og samtidig så vil man også erkende, at for eksempel på voldtægtsområdet, der har man simpelthen ikke gjort det godt nok. Men ledelsen siger også, at der er problemer med prioriteringer, fordi man står over for sikkerhedsopgaver, der skal løses. Man står over for en række psykisk syge borgere og har i det hele taget rigtig travlt med beredskab ud over efterforskning.
1: Hvilke konsekvenser kan kritikken så få?
3: Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi der er selvfølgelig det her med, at man skal have rettet op, man skal have genvundet tilliden blandt borgerne. Men samtidig så er der også et spørgsmål politisk om, hvad sker der, når en ny regering træder til, og justitsministeren får den her sag på sit bord? Vil man så synes fra den nye justitsministers side, at der skal ske ændringer i dansk politis ledelse? Og vil man også måske tage dialogen med borgerne og med politiet om, hvorvidt at der skal prioriteres, og hvorvidt man skal være ærlig om, hvad det er for sager, der bliver efterforsket, og hvad det er for sager, der ikke bliver?
1: Lød det fra Louise Dalsgaard, DR's retsanalytiker. I dag er der taget hul på en ny omgang regeringsforhandlinger, hvor rollerne er vendt op og ned. Venstres formand Troels Lund Poulsen har overtaget rollen som kongelig undersøger og har indbudt alle partier, inklusiv de nordiske mandater, til forhandlinger på Hotel Scandic Spektrum i København i dag og i morgen. Og kl. 14 var det så den tidligere kongelige undersøger Mette Frederiksen, der mødte op i den nye rolle som forhandlingsdeltager. Og den rolle vil hun gå konstruktivt til, sagde hun på vejen til mødet.
4: Nu er det jo så Venstre, der må fortælle, hvordan man har tænkt sig at gribe det her an, også hvad det er for en fælles landingsbane, der er. Så vi tænker, at det næste stykke tid skal jo handle om politik. Og den almindelige, kan man sige, armlægning, der er i en politisk forhandling.
1: Lige nu er det så Danmarksdemokraternes tur til at sidde med ved forhandlingsbordet. Og på vej ind sagde partiformand Inger Støjberg, at hun går benhårdt efter, at Troels Lund Poulsen får statsministerposten. Men hendes eget parti behøver ikke få ministerposter.
5: Vi skal ikke i regering. Vi skal være et godt støtteparti. Og jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg overhovedet kan for, at vi får en blå regering den her gang. Det synes jeg simpelthen, at vi trænger til.
1: Droner har fået en central rolle på slagmarken, og nu også i forsvarets træning af kommende soldater. I den seneste uge har 36 værnepligtige fra Haderslev Kaserne skiftet mudder og øvelser i skoven ud med skolebænken, og den her lyd. De værnepligtige bliver oplært i at bygge og reparere droner, og noget af undervisningen foregår på dronecentret på Syddansk Universitet. For man bliver bedre til at bruge droner i kamp, hvis man kender indmaden i de flyvende apparater, forklarer Kjell Jensen, der er viceleder på dronecentret.
6: Når de kommer ud i felten og oplever at få ny teknologi i hænderne, jamen så begår de forhåbentlig færre fejl, og skulle der være problemer med udstyret, jamen så vil de måske også kunne afhjælpe nogle af de problemer lidt mere effektivt, end hvis de ikke havde forstået, hvordan droner virker.
1: I de østlige egne udbredt regn, som kan blive ret kraftig i resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind omkring øst. Frederik Sundby er redaktør på Eftermiddagens Radioaviser i studiet Nina Høgsberg.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
2: Sommeraftener, grill, lyskæder, lidt koldt at drikke. Det er i hvert fald nogle af ingredienserne i det, jeg forestiller mig, er en rigtig god havefest. Men for at sikre mig, at jeg husker det hele, så vil jeg lytte meget nøje efter, hvad det er. Gert Eirik, han kommer til at fortælle om et øjeblik. Han er nemlig på vej ud i det, der snart er havefesternes sommerland, for at indsamle gode råd til, hvad der skal være på plads, for at havefesten den bliver rigtig god. Alt sammen, fordi at vi her på P4 jo snart gerne vil til havefest. Vi vil nemlig gerne til grundlovsdagsfest den 5. juli. Og så vil vi sende et sted fra en af de her mange havefester, eller fester fra fællesarealer, eller hvor det nu kan være henne. Og hvis du har lyst til at lægge have eller fællesareal til det, så send mig en sms på 1212, skriv syd og hvem du er, og så hvor festen den skal holdes, eller du kan gøre det samme på eftermiddag@dr.dk. Men ikke desto mindre, så gav det os altså lyst til lige at udforske, hvad der egentlig skal til, for at man holder en god havefest. Jeg skal lige sige, grundlovsfesten. Altså, der skal du bare lægge arealer til. Vi kommer med maden, vi kommer med festen. Altså, du har gæsten, vi har festen. Det er mottoet. Men så er der masser af andre, som gerne vil holde havefester, og de skal også have gode råd og tips til, hvordan havefesten den bliver rigtig god. Det er noget, det vi beskæftiger os med lige om lidt.

0: Jo, altså, hvis der skal være mange mennesker i hvert fald.
1: Ja, men også bare med den danske sommer, vi har, så bare sådan en lille pavillon, det kan jo altså gøre rigtig meget ved det, hvis der kommer en by. Det er i hvert fald altid meget godt at sikre sig på den måde, tænker jeg.
0: Så du befinder dig simpelthen et sted, hvor man har alle de udstyr til havefesten, ja, og lige om et øjeblik, så skal vi altså så høre om, hvad udover teltet, der måske er meget godt at få med.

0: Proclaimers fik du her med I'm Gonna Be 17 minutter over 4 den her eftermiddag.
1: P4 på mission.
0: Og missionen i dag er jo, at vi faktisk her i radioen allerede er i gang med at varme op til grundlovsdag den 5. juni, fordi igen i år, der sender vi jo her på DR Syd og Esbjerg, eller faktisk alle P4-stationerne, fra en havefest et eller andet sted, og for vores vedkommende selvfølgelig i Syd- og Sønderjylland. Og missionen i dag, Gerd, er jo altså, at vi har sat os for at finde ud af, hvad der skal til for at holde en god havefest. Vi skal stadigvæk sige, det er slet ikke nødvendigt ved den fest, vi gerne vil holde P4 i folks haver, fordi vi kommer med det hele. De har gæsten, vi har festen, som vi siger. Ja. Det der med det danske sommervejr en mente der, så er det med et telt jo vel egentlig ikke helt dumt.
2: Nej, det var jo det, jeg tænkte på, og jeg er et sted nu, hvor jeg er simpelthen givet op i at tælle, hvor mange telte, der ligger her. Er du sindssyg, mand? I en lade maskinhus, en af de rigtig store endda, lidt uden for Jels, men Jels Sommersted, hvor Lars

0: Hovsgaard har til stede. Og Lars, han har simpelthen den her maskinhus proppet med telte. Du har et firma, det hedder lejetelt.dk. Jeg har ikke styr på det. Hvor mange telte har du her, Lars?
1: Jamen, det er jo sektionsvis. Vi kan jo bygge dem, så langt vi vil. Men altså, hvis vi siger for eksempel 6 meter brede telte, der har vi kan lave 40, 6 gange 9 meter telte.
0: Ja, og jeg ved, at du simpelthen turnerer nærmest hele Danmark rundt, hvor du sætter telte op til krammermarkedet og byfester og alt muligt andet. Hvis nu jeg skulle holde en fest hjemme ved mig for en 10-12 mennesker, ville jeg så kunne lege et telt ved dig, der kunne rumme det, eller skal vi op på de der 1000 styks byfest ringreder størrelse?
1: Det kan du sagtens, men så skal vi, det gør vi hernede i nærområdet. Der kører vi ikke landstækkende med almindelige privatfester.
0: De store telte, der kører du landstækkende?
1: Ja, der kører vi landstækkende. Undtagen Sjælland, der har vi en kollega derover, der tager sig af det.
0: Er der marked for det her? Altså, går folk meget op i at lege telte? Jeg tænker på, at man kan jo købe en 3x3 og halv Nyborg til 98 kroner.
1: Ja, altså min fornemmelse er, at der er kæmpe marked. Fordi der bliver afholdt sindssygt mange events, fester om sommeren. Jeg vil våge den påstand, at de fleste udlejningsfirmaer, de kan nok ikke helt følge med altid. Det tror jeg, det er lidt følelsen. At det er ikke om sommeren, vi mangler arbejde. Jeg tror ikke, der er nogen, der står og hiver efter kunder om sommeren.
0: Så vi kan faktisk godt lide det der med havefester i et telt.
1: Ja, det vil jeg sige. Ja. Men det handler nok også om, at det danske vejr, det kan være lidt lunefuldt. Ja. Og der holder vores telte. Det er et billigere telt, man kan købe i Harald Nyborg. Det er jo et rigtig fint telt, når der er højtryksvejr. Men når der kommer vind og vand, så bliver de lidt mere kedelige at sidde i.
0: Ja, det tænker jeg nok, jeg vil sige. Lars, gå lige med mig her, fordi at jeg har jo nogle meget, meget heftige venner, der altså også vil have gang i den. De gider ikke bare sidde i telt og kigge. Nogle af dem er jo så også begyndt at blive lidt kuldskær, så og nogen vil også måske gerne have et eller andet vodka shots eller et eller andet, så kan du også lege med en masse andet, så festen bliver komplet?
1: Fuldstændig.
0: Har du en rodeotyr?
1: Nej, det har vi faktisk ikke.
0: Hoppeborg?
1: Det vildeste, vi har, det er Hoppeborg, ja. Ja. Men ellers så har vi varme, gulv, bord, stole, service, slåsøjs, maskiner, lys og lydanlæg.
0: Du kunne faktisk skaffe det hele til den perfekte fest.
1: Stort set, ja.
0: Hvor arbejder du lige nu? Fordi jeg ved, at du simpelthen lige præcis er kørt hjem for at blive interviewet af mig, så skal du afsted igen. Hvad er du i gang med nu?
1: Ja, vi er i gang på Lillebæltmarked, der starter her på torsdag, Kristi Himmelfartsdag. Der har vi 23 telte, vi skal have bygget i dag og i morgen. Og vi mangler lige 10. Så vi er lige godt halvvejs.
0: Altså, Henrik, jeg tror, det er en mand, der selv i drømme ved, hvordan man rejser et telt. Nu står jeg jo ved siden af en masse lys og lamper her. Det kan man så også få med, hvis man tænker, man skal feste til den lyse morgen.
2: Men hvis man nu skal have det gode tips, altså hvad skal der så være til havefesten, synes han?
0: Ja, det kan vi da godt lige nå, Lars, det der, fordi at hvis nu man vil holde sig en havefest, teltet det er med, hvad er sådan et must her? Hvad skal man have med? Er det gulv, for eksempel, eller lys, eller hvad vil du pege på? Du kender det.
1: Ja, det. Altså, selvfølgelig telt er det vigtigste, men så, jeg vil sige, 80% af tilfælden, der skal der også gulv med. Fordi så er du bare mere sikker i forhold til, hvis det, du kommer ind i en periode med rigtig dårlig vejr, regn og så videre. Det giver bare en anden. Det giver en bedre luft ind i teltet.
0: Og hvad med tredjepladsen? Altså telt, gulv, og hvad så tredjepladsen?
1: Jamen, så er det jo så spørgsmålet, om du skal have noget at sidde på, bord og stol. Eller om du selv har det. Altså, det er jo, men vi har også rigtig mange gange bordstolen med. Ja.
0: Mm. Så fik du det, Henrik. Ja. Nu ved du det. Ja, du har en to-do-list.
2: Yes, det har jeg. Og jeg har også læst mig til, at altså, nogle telte, de kan skaleres op. Det største øltelt til Oktoberfesten i München, der kan der altså være 11.000 mennesker inde i.

0: Tro mig, jeg vil være der, fik du her med Svea S.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Ja, og som sagt handler det jo altså om den gode havefest. Og grunden til det, det er jo altså, at vi rigtig gerne vil finde os en fest at være med til, når det bliver grundlovsdag den 5. juni. Og inden vi slipper temaet helt for i dag, så vil jeg altså lige komme med en sidste opfordring til, at hvis du tror, at du kan samle en 20-50 mennesker, eller noget den stil der, at du har et sted, hvor vi kan være, altså en have, eller et fællesareal, eller et eller andet, så skal vi nok komme med alt det, der skal til for at holde en fest. Altså mad og alt det der. Har du lyst til at kaste ud det, så send mig en sms på 1212, skriv syd mellemrum, og så er din besked, altså hvem er du, hvor skal den her fest holdes henne. Du kan også sende mig en besked via eftermiddagsmailen, og i det tilfælde, så skal du skrive eftermiddag@dr.dk. Så skal jeg nok få den læst og lagt den i bunken, og så her i løbet af næste uge, ja, så kigger vi dem igennem, og så finder vi ud af, hvor vi skal hen. Så altså, god fest, grundlovsdag, 5. juni. Vi vil gerne med.
2: Ny podcastserie i DR Lyd.
3: Velkommen til Lamif er slang for familie.
2: Med Babak Vakili.
3: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
4: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
3: Hvad rager du dig?
4: Lad jer få et trip.
3: Lad mig være, man.
4: Hvad mener du, lad dig være?
3: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
2: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Justin Timberlake, Rock Your Body, fik du her dejlig stemme. En anden god stemme, den tilhører Lars Påske, og han har gjort sig klar til at afvikle de regionale nyheder kl. 16.30.
1: Nyheder fra DR Syd. Et kæmpe sportsprojekt til 3,8 milliarder kroner er i støbeskeen til at skulle bygges i området ved Padborg, det skriver Børsen. Det er to arvinger fra en af Novo Nordisks grundlæggere, der har planer om at bygge en racerbane, som på sigt skal kunne afvikle et Formel 1-løb. Og et løb af den størrelse vil kunne give et kæmpe boost til landsdelen, det vurderer den tidligere racerkører, sønderjyden John Nielsen.
2: Jamen altså, man kan jo kun kigge på, hvad der sker rundt omkring i verden, de forskellige baner og steder, hvor der bliver kørt Formel 1-løb. Turismeværdien, den er meget, meget stor, men der er også hele området, som kommer til at nyde godt af en infrastruktur, der simpelthen skal bygges op, og så kommer til at leve. Der er masser af forretninger og erhvervsdrivende og sådan noget, der kommer til at leve godt på, at man investerer så kraftigt i et område, og arbejdspladser. Så ja, det har vist sig, at pilen går opad i de områder, hvor man har gjort det.
1: Men inden Padborg måske en dag kan byde velkommen til Formel 1, så skal der skaffes mange sponsorer, og 3,8 milliarder kroner er det realistiske niveau, mener John Nielsen.
2: For at få sådan noget op at stå, for at få det, der hedder A-licens til banen, jamen så er det det investeringsvolumen, man taler om.
1: Borgmester i Aabenraa Kommune, den konservative Jan Riber Jacobsen, siger i dag, at hvis alt går efter planen, har man et håb om at kunne køre det første løb i 2031. Han siger også, at investorernes materiale viser, at milliardprojektet cirka vil kunne tredoble turisterne i Aabenraa Kommune fra nuværende årlige 450.000 turister cirka til mere end 1,2 millioner årlige turister i kommunen, når motorbanen er klar til drift. Mudder og feltrationer er skiftet ud med tag over hovedet og kantine for 36 værnepligtige. De er nemlig rykket ind på Syddansk Universitet for at blive klogere på droner. Det er første gang, at der træder soldater ind på universitetets skolebænk, fortæller rektor ved Syddansk Universitet, Jens Ringsmose.
3: Vi arbejder sammen med forsvaret på mange andre måder og har gjort det igennem flere år. Men det er første gang, at det er samarbejde omkring uddannelsen af værnepligtige, og det er også første gang, at vi sådan for alvor kommer til at få uniformeret personel på campus, som modtager uddannelse også.
1: I takt med, at droner og teknologi er blevet en del af krigsførelsen, skal det umage samarbejde mellem forsvar og forskningsverdenen klæde de værnepligtige på til den nye udfordring i felten. Og Jens Ringsmose håber og tror, at samarbejdet kommer til at fortsætte de kommende år. Solen titter lidt frem i perioder, og eftermiddagen her byder også på regnbyer her og der. Temperaturer mellem 8 og 13 grader. Køligst ved Vadehavet. Nyhederne bliver læst af Lars Påske.
4: Du lytter til P4 eftermiddag.
0: Og vi skal også lige have en opdatering fra trafikken, og Line Påske, det står du for.
5: Det gør jeg. Heldigvis er det stadig den stille og rolig eftermiddagstrafik, mandags eftermiddagstrafik, vi har med at gøre. Jeg har ikke hørt til problemer, der har skulle sinke dig, hvis du er på vej hjem fra arbejde, eller hvor du nu ellers har været. God tur.
4: P4 Trafik.
6: Giv plads til hinanden.

0: Ja, Victor Lexell fik du her med Swark. Og Gert Alrik, dagens mission har altså været at samle gode råd til havefesten i anledning af, at vi rigtig gerne vil med til en havefest grundlovsdag, men der skal være mange andre havefester, og der skal man jo sørge for, at det hele er i orden. Hvis du lige skulle opsummere, hvad du synes, at de to, måske tre bedste råd er til, at man sørger for, at ens havefest bliver en succes. Hvad har vi så lært, du og jeg?
1: Jeg synes i hvert fald den der med smil lige over hækken, forstået på den der måde med, at det er jo ikke sikkert, at dine naboer synes, det er jordens fedeste idé, at du vil holde en havefest. Nej. Så smil lige over hækken, og synes jeg også med ham teltudlejeren, der sagde, 80% af alle dem, der holder en fest, de bør altså have et gulv, fordi det simpelthen bliver koldt om aftenen, og det bliver smattet der, hvor man går. Så det der med at lege telt, jamen, det er super, men måske skulle du også lige tænkt at have et gulv. Det var og noget, det jeg bed mærke i.
0: Ja, og jeg bed mærke i, at begge to, de nævnte stol. Noget at sidde på.
1: Noget at sidde på.
0: Ja, og det kan godt ske, at det er sådan noget, man ikke lige tænker over. At nu kommer der 30, 20, 30, 40 mennesker. Gud, hvad skal de sidde på? Ej, hvis der kommer 40, så er man måske nok arrangeret det, du ved, ikke? Men man kan hurtigt blive en lille forsamling i sådan en have der, ikke? Og så,
1: jamen, det er rigtigt.
0: Så hvor skal man lige sidde? Så noget at sidde på, simpelthen.
1: Ja.
0: Det var jo, altså, det var jo virkelig lavpraktiske råd, men, men absolut råd, der gør, at havefesten bliver lige en tand bedre. Tusind tak for indsatsen, Gert Alrik.
1: Ja, velbekomme. Så håber vi jo altså, at der er nogle af lytterne, som har lyst til at holde den her store havefest. Den behøver slet ikke være så voldsom,
0: nej,
1: som det, vi talte om.
0: Altså, der er reglen jo, at du har gæsten, vi har festen.
1: Nemlig. Inklusiv gringrede pølser.
0: Ja,
2: det bliver P4 eftermiddag.
3: P4 eftermiddag. Med dig hele vejen.
4: I like being used. It means I have a purpose.

0: Ja, yeah, I love it, I love it, fik du her med Bella K.
1: P4 eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
0: Og det var altså ikke kun i Aarhus, at glæden den var stor, eller er stor, og også vil være stor et lille stykke tid endnu i hvert fald, fordi at fodboldklubben AGF jo altså vandt det danske mesterskab i går. Den der glæde og den der stolthed, den kan altså også mærkes i vores landsdel, selvom vi jo altså befinder os en hel del kilometer fra Aarhus. For AGF's cheftræner Jakob Poulsen er nemlig født og opvokset i landsbyen Næsbjerg ved Varde, og han var også en af de største profiler på Esbjergs FB's legendariske stærke midtbane i start 0'erne. Manden, der i sin tid var med til at hente Jakob Poulsen fra Næsbjerg til EFB, det er dig, Niels Erik Søndergaard. Velkommen til.
2: Jo, tak for det. Tak for det.
0: Og du har jo fortalt os, at EFB og Næsbjerg jo altså også er stolte i dag. Hvordan mærker du det?
2: Ja, men det mærker vi vel på den måde, at man kan mærke, at der er noget stolthed. Der bliver talt meget fodbold, selvfølgelig også når man er i fodboldbranchen. Vi kan se på sociale medier og andre steder, at glæden er stor, og man er stolt af, at... Ja, for det første, at AGF har brudt en tørke. Det giver også en tro på, at det ikke kun er de traditionelle store klubber, der skal vinde det danske mesterskab, men der er plads til den gang, men der kommer ikke en lille klub, men i hvert fald en klub, der ikke har tradition for at finde mesterskabet. Og så bliver glæden jo større af, at det selvfølgelig er en af, føler vi jo en af vores egne, der står i spidsen for det projekt, der, som Jakob jo har gjort her hjemme.
0: Ja, og så får man vel en anden status som bysbarn, når man i Næsbjerg eller hvad?
2: Nej, det er ingen tvivl om. I Næsbjerg vil han jo blive en legende og en person, som man altid vil tale om 100%. Altså, Jakob har jo trådt sin barnesko der og spillet i den lokale klub, og inden han tog karrieren videre til FB. Men det vil jo altid være en Næsbjerg-dreng i vores øjne.
0: Ja, det er klart. Nu lå det jo ikke i korten, at han sådan skulle gå hen og udvikle sig til at blive en guldtræner, og så en klub som AGF jo, som har kæmpet med at finde rytmen i rigtig mange år. Altså, nu kender du ham jo. Altså, hvad tror du, der har gjort jobbet for ham?
2: Jamen, Jakob var jo også som spiller var han jo også en klog spiller. En meget fodboldintelligent spiller, der jo kunne komme med taktiske input allerede i en tidlig alder i forhold til spillet og træning og den slags. Og som jeg også har sagt til mange andre, altså, så er det jo Jakobs personlighed, der gør det også. Det er også det, jeg hører. Mange af hans nuværende spillere, staben omkring AGF, fortæller, at det er jo det fantastiske menneske, som Jakob er. Og det bringer jo langt i sådan et holdsport i et teamwork, at man har en forgangsmand, der ligesom favner og får alle med på sit hold. Og så det er virkelig det, som jeg fornemmer, Jakob gør.
0: Så er det hans stil, altså den der fodboldklohed?
2: Ja, det er hans stil. Altså, ja. Det er jo en moderne ledelsesstil, han lægger for dagen. Ikke kun piskestil, men også det her med at være en fantastisk motivator, og så ved han jo, hvad han taler om, altså, fordi han har selv prøvet det på egen krop, og det tror jeg også på, at det bringer ham langt hen ad vejen.
0: Ja. Vi kan jo altid lige vende, om han skal en tur til EFB på et tidspunkt, men vi skal måske starte med, altså, nu har han den der guldmedalje. Altså, hvor langt tror du, han kan komme som træner?
2: Han kan jo gå langt. Han er jo i trænerøje, han er jo stadigvæk et ungt trænertalent, og de har gået stærkt, altså fra at stå i spidsen for Viborg og så skifte til en stor klub i Jylland, som AGF jo er, og så på første sæson vinde det danske mesterskab. Det er jo utroligt flot, og jeg håber jo da, at han vil have lidt tålmodighed og tage nogle flere lærerpenge i Danmark, om det så er AGF i nogle år, eller hvad det skal være andre steder, og så måske på et tidspunkt skal ud og have nogle erfaring også i et stort udland, som han jo helt sikkert også vil fortjene at prøve.
0: Der er lidt mand, som man også godt kunne tænke sig at knytte lidt tættere til IFB måske.
2: Absolut. Det er jo klart, at en af de spillere, som har en historie og har gjort det godt, er jo også et spiller, som man på et tidspunkt godt kunne tænke sig. Det har vi jo tidligere haft tradition for også at have andre dygtige spillere i S2, blandt andet, som jo har vist gode træner og egenskaber. Så det kunne da også være sjovt, hvis det var Jakob på et tidspunkt kunne komme en tur forbi programmet Vardevej og blive træner.
0: Ja, det kunne det absolut. Tusind tak, Niels Erik Søndergaard.
2: Velbekomme, tak.
0: Altså sportslig koordinator i Esbjerg. Og bare lige for at summere op i sin tid som spiller, der nåede Jakob Poulsen jo altså 107 førsteholdskampe for EFB, hvor han scorede 19 mål, og han har også jo været på landsholdet 35 A-landskampe, blev det til for Danmark.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, y'all.
2: Oh my god!
4: Jakob.
2: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne tirsdag og torsdag med Danmark på DRTV og DR1. Hey.

0: Happy days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os, så giv mig. Happy days, happy days, happy days. Happy days.
1: Happy days fik du her med uro. Og det handlede altså om AGF og guldet lige før, og vi fortsætter lidt i det spor, fordi DR-sportens fodboldkommentator Andreas Kravl, han kom jo altså i sidste sommer med det, der efterhånden er blevet til en legendarisk forudsigelse om AGF-sæsonen, eller i hvert fald i AGF-kredsene. Kravl, han spåede nemlig, at AGF, de ville ende på Superligaens 10. plads, og kun lige med nød og næppe og akkurat undgå nedrykning i den her sæson. Og det er selvfølgelig en forudsigelse, som han har fået præsenteret for rigtig mange gange. Det har simpelthen reddet ham som en mare gennem hele sæsonen, fordi det gik jo ikke sådan langt fra. Guld blev det til i stedet for. Og der var der også tilsyneladende en AGF-fan eller to, som skænkede Andreas Kravl en tanke eller to under nattens festligheder i Aarhus. Det afslører kommentatoren selv i podcasten Fodboldlisten.
2: Det starter med, at jeg er faktisk ret træt jo efter. Det var rigeligt at se til. Så jeg følger med i fejringen, men omkring ved midnatstid, der må jeg trække stikket. Jeg er ikke i Aarhus, jeg har jo været på Brøndby Stadion, og lægger mig til at sove. Sover meget, meget, meget kort tid, så kommer der et opkald fra et for mig ukendt nummer. Og jeg går ud fra, det er fra Busgaden. Det er i hvert fald sådan, det lyder.
3: Når du tager den?
2: Jeg tager den. Jeg tænker, det er jo en eller anden, altså, der vil have mig med live.
4: Vi havde jo nogle rapporter ned i Busgaden omegnen.
2: Ja. Og så sætter han sig på lydløs derefter. Men der var kommet flere opkald i løbet af natten. Der er i hvert fald lidt også her fra 00.58, hvor der er blevet lagt en telefonsvarbesked. Der er ingen, der siger noget, men jeg kan bare konstatere, at der er fest i baggrunden.
5: Er der nogen klubbers fans, der har spurgt, om du kan gøre samme tjeneste i næste sæson?
2: Altså, det er der ikke.
5: Viborg-fans, OB-fans?
2: Jo, det er der måske faktisk nok. Men det, der er kommet mest af, det er AGF-fans, der meget gerne vil have mig til at spå, at de enten A kommer i Champions Leagues ligafase, eller B faktisk bare sige, at de vinder Champions League. Det var der mange af, de beskeder.
1: Ja, det kan da godt ske. Altså, selvom at det burde jo være det modsatte af, hvad Kravl forudser om AGF, man burde bede om, altså hvis de skal vinde Champions League, så skal de jo altså, så skal han jo spå, at de ikke kan komme i Champions League gruppespillet. Nå, du kan selv finde ud af, hvad der bliver ment. Fodboldlisten, den finder du inde i DR Lyd.

0: Der er nemlig i forgrunden for Marquise de Sade med nummeret Venus. Vi må fade lidt ud af det univers, fordi klokken er blevet 17. Vi skal have en radioavis.
1: Politiet får voldsom kritik for at henlægge næsten 14.000 sager om økonomisk og personfarlig kriminalitet over en periode på 6,5 år. Det er embedsmændene i Rigsrevisionen, som har afdækket de mange sager, efter at DR sidste år afslørede, at politiet i stor stil henlægger sager, der slet ikke er blevet efterforsket. Sagen får stor kritik af formanden for statsrevisorerne, Mette Abildgaard fra De Konservative.
2: Det betyder, at gerningsmænd går fri og har mulighed for at begå nye forbrydelser, og at ofrene står tilbage med en krænket retsfølelse.
1: Det gælder for eksempel Helle og Kim Larsen. De pårørende til en ældre borger i Aarhus, som uretmæssigt fik hævet 183.000 kroner på sin konto. Ægteparret meldte sagen til politiet, men politiet lukkede i første omgang sagen uden efterforskning. Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at indlede efterforskning i sagen, skrev politiet. På den baggrund er Helle Larsen glad for, at politiet nu får voldsom kritik for at henlægge 14.000 sager, som slet ikke er blevet undersøgt.
3: Jeg synes ikke, det er rimeligt, at man ikke kan tro på, når man anmelder en sag til politiet, at de så gør et stykke arbejde for at efterforske. Også når vi ved, at det tog 3 kvarter at opklare sagen.
1: Siger Helle Larsen, som sammen med sin mand kontaktede banken og fandt ud af, at det var hjemmehjælperen, der havde stjålet de 183.000 kroner.
3: Havde vi ikke gjort noget, så havde han mistet de penge. Så havde gerningsmanden jo sluppet afsted med det.
1: Rigspolitichef Thorkild Fogde erkender, at politiet ikke skal fortælle borgerne, at de har henlagt sager på baggrund af efterforskning, når politiet slet ikke har efterforsket dem. Og så peger politiet på, at mængden af opgaver er stigende, forklarer DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
4: Ledelsen siger også, at der er problemer med prioriteringer, fordi man står over for sikkerhedsopgaver, der skal løses. Man står over for en række psykisk syge borgere og har i det hele taget rigtig travlt med beredskab ud over efterforskning.
1: Den 31-årige mand, der er mistænkt for attentatforsøget mod præsident Trump på et hotel i Washington, nægter sig skyldig i alle anklager, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Ved angrebet blev en ansat i Secret Service ramt af skud, men slap uden alvorlige skader takket være en skudsikker vest. Præsidenten kom ikke noget til. Hvis den 31-årige ender med at blive kendt skyldig, risikerer han livsvarigt fængsel. Parti efter parti har i dag lagt vejen forbi Troels Lund Poulsen, der nu har taget hul på opgaven med at skaffe os en regering. Venstreformanden har overtaget rollen som kongelig undersøger, efter at Moderaternes Lars Løkke Rasmussen valgte at trække støtten fra socialdemokratiske Mette Frederiksen, og han vil i løbet af i dag og i morgen nå at tale med samtlige partier, inklusiv de nordiske mandater. Indtil videre har blandt andre SF, De Radikale, Socialdemokratiet og Danmarksdemokraterne været til møde, og Liberal Alliance er det netop nu. Politisk korrespondent Christine Kortsen, hvad der indtil videre kommet ud af møderne?
5: Ja, foreløbig er det jo lidt sådan en runde, hvor han hilser på partierne og lige skal høre, hvor de står. Og det er jo ret tydeligt, at nu vil venstrefløjspartierne blive skilt ud. De vil formodentlig ikke komme til flere møder, men det er meget det, den her første runde går ud på.
1: Om en halv time, der kommer turen til Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt. Og det ved jeg, du synes er særlig interessant at holde øje med. Hvorfor det?
5: Det er jo fordi Morten Messerschmidt har sagt meget klart og gentaget i dag, at han vil vælte enhver regering, hvor Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, indgår. Og hvis man skal lave den blå regering, som Troels Lund Poulsen i første omgang har til opgave, så er det svært at se for sig, at der kan laves et flertal, hvor ikke både Moderaterne og Dansk Folkeparti indgår. Så derfor er det selvfølgelig interessant, om han også står fast på det, når han mødes med Troels Lund Poulsen i dag.
1: Hvad siger de andre borgerlige partier til, at Morten Messerschmidt på den måde kan sætte en kæp i hjulet på en borgerlig statsminister?
5: Det er meget åbenlyst, at der bliver varmet op til et massivt blåt pres på Morten Messerschmidt, og at hvis det her mislykkes, altså den blå regering mislykkes, fordi han står fast på det, så vil det blive meget klart fra de andre side, at det er ham, der har ansvaret.
1: Efter Dansk Folkeparti skal Venstre mødes med de færøske og grønlandske mandater, og i morgen fortsætter forhandlingerne med Borgernes Parti, De Konservative og Moderaterne. I aften og i nat får de østlige og sydlige egne perioder med regn eller byger. Ellers bliver det mest klart vejr. Det bliver ned til mellem 2 og 8 grader i Jylland, lokalt ned til omkring frysepunktet.
6: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
1: Ja, som du hørte i radioavisen, så er Venstres formand Troels Lund Poulsen jo altså gået i gang med at forsøge at danne en regering, hvis han altså kan i det hele taget, fordi det er absolut ikke nogen nem opgave, han er kommet på. For den ene vil jo altså ikke være i regering med den anden, og den tredje vil ikke med den første, og den anden vil ikke med den fjerde. Men hvis man nu er en lokal venstreborgmester, og man så får lov til at ønske sig et bestemt udfald af forhandlingerne, hvad vil det så være? Det er noget af det, som vi skal forsøge at finde ud af i den her time, hvor vi også skal høre om muligheden for at få byggeriet af det største sportsanlæg i Danmarks historie til landsdelen, nemlig en racerbane bygget til at køre Formel 1 på og med plads til 100.000 tilskuere. Du kan høre om det. Ja, jeg vil kalde det vanvittige, men også virkelig interessante store projekt om på den anden side af de regionale nyheder. Come on,

0: Ja, Shakira med Sue fik du her.
1: P4 på mission.
0: Og, ja nej, vi er ikke på mission mere, Gert Eilrik. Nu er vi ude på en helt anden opgave. Og det er nemlig, at i dag der tog Venstres formand, Troels Lund Poulsen, jo hul på, hvad der kaldes en meget, meget svær opgave som kongelig undersøger. Han skal nemlig forsøge at danne en regering uden Moderaterne og Socialdemokratiet. Eller faktisk, så kan han jo selv bestemme, ja, hvad han vil, når alt kommer til alt. Fordi det eneste krav, det er jo egentlig bare, at han ikke må have et flertal imod sig. Og generelt, det betyder jo, at man faktisk godt kan tillade sig at have lidt forskellige forventninger til, hvad der bør komme ud af de her regeringsforhandlinger.
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og jeg står egentlig meget, meget, meget langt fra de her bonede gulve, hvor forhandlingerne foregår. Jeg står nemlig ved Stødingskov på en gård, hvor Mads Skau, både venstreborgmester i Haderslev, han bor til daglig. Og hvis nu Troels Lund Poulsen, Mads, skulle finde på at blade om til S under Skau og finde dit nummer og ringe til dig i aften og sige, Mads Skau, hvad er det allervigtigste i den her regeringsdannelse? Hvad vil du så sige til ham?
3: Ja, først og fremmest er det jo vigtigst at sidde for bordenden og helst også finde flertal, som kan bakke en op i det projekt, man nu har gang i.

0: Nej, og det synes jeg, det er egentlig meget klogt, at der skal arbejdes hurtigt, fordi vi venter jo alle sammen på at få en regering. Det gør vi også i Kommunernes Landsforening. Der er jo mange ting, der står stille lige nu, så jeg håber på, at vi nu har den rigtige mand for bordenden, og at der snart kommer en ny regering.
1: Kunne han egentlig lære lidt af den måde, I gør det på i kommunerne, med simpelthen, I bare ikke splitter op, før I har fundet en løsning? Tager det for lang tid, det her?
0: Ja, selvfølgelig tager det for lang tid, og jeg ved ikke, om man har jo nok tænkt det der med at have en flertalsregering. Det er sådan meget rart for en regering. Og selvfølgelig skal man have en flertal bag sig. Men vi har jo først set, at der har været midtertalsregeringer, også udelukkende bestående af Venstre. Jeg tror også, Socialdemokraterne har prøvet det. Men man jo vise, at der er et flertal bag en regering, og så arbejde ud fra det. Og så har man jo også tidligere set, så kan regeringerne jo ændre sig, at der kan komme partier ind i en regering sidenhen. Det er selvfølgelig en vanskelig opgave, men der er ingen, der har sagt, at det skal være nemt, og det er det heller ikke for Troels endnu, men som sagt, jeg er tryg ved, at han sidder for bordenden lige nu.
1: Ja, sådan det sidste spørgsmål. Det betyder meget, det der med, at han sidder for bordenden, fornemmer jeg. Du har sagt det 3 gange.
0: Ja, helt sikkert. Det og så skal man jo helst være et rum, hvor der også er et flertal. Og det er et borgerligt flertal i Danmark lige nu, så selvom det ser sådan lidt forpjusket ud, så er der muligheder.
1: Jamen, så aller sidste spørgsmål. Hvad tror du, det skal til, for at det lykkes det her så?
0: Jamen, det skal jo til, at alle de politikere, der er valgt til Folketinget, de så også synes, at selvfølgelig er det vigtigt, at vi snart får en regering og bakker op om det og bøjer sig lidt mod hinanden. Man har ikke bøjet sig nok endnu, og det håber jeg så, at man kommer til her de næste 2 uger.
1: Ja, og Henrik Smin er slåsselig inden bagved os. Det er ret normalt, vil jeg sige. Vi må håbe, de er lidt mere civiliserede der, hvor de sidder og forhandler.
2: Ja, på Scandic Hotel der, og jeg kan da fortælle i dag, der har samtlige partier jo altså været til møde med Troels Lund Poulsen, og hvad der kom ud af det, det kan du læse om inde på DR.dk eller i nyhedsappen DR Nyheder.

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenige.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få test?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En af gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.

Chapel Rowan fik du her med Good Luck Babe. Og så har vi jo snakket en hel del om, AGF har vundet guld. Og det er også fint nok, men der er jo faktisk noget, der også er rigtig interessant at tale om, i hvert fald når man kommer her fra det syd- og sønderjyske, nemlig Sønderjyskes muligheder for at ende på tredjepladsen, og dermed altså have muligheden for at spille europæisk næste sæson. Der skete jo det, at FC Midtjylland og FC Nordsjælland, de spillede uafgjort. Det var derfor AGF, de kunne vinde guldet ved at vinde i går. Og fordi at de spillede uafgjort, så betyder det, at FC Nordsjælland, de har 47 point. Og Sønderjyske, de har 44 point. Og Nordsjælland og Sønderjyske, de skal altså mødes næste gang. Og det vil jo sige, at Sønderjyske med en sejr kommer af point med Nordsjælland. Så derfor så bliver det lidt interessant med hensyn til målscoren, målsforskellene. Og der er det jo så sådan, at lige nu, der er Sønderjyske i minus med 2. I forhold til, altså 43-45 har de Sønderjyske, eller Nordsjælland, de er i plus 2. Så vi skal altså oppe og udligne det. Og på redaktionen har vi regnet os frem til, at Sønderjyske skal vinde med 3-0. Så ender bronzemedaljerne hos Sønderjyske, hvis de altså vinder med 3-0, når de skal møde dem. Brøndby, de kan ikke gøre noget. Viborg, de skal så helst tabe til AGF. Vi må håbe, at de ikke er i... så nej, vi har vundet mesterskabet. Vi gider ikke rigtig spille fodbold mere. Altså, de skal bare have den. Viborg skal de AGF. Hør så lige efter. Og så skal Sønderjyske altså vinde over FC Nordsjælland. Så kommer Sønderjyske altså ud at spille europæisk. Ja, det er en længere forklaring. Jeg håber, at du fandt det interessant. Jeg synes selv, det var lidt interessant.

Ja, Hansen fik du her med Bob. Og om et øjeblik, så får du Lars Påske og de regionale nyheder. Vi skal lige overstå tømmermændene sammen med Katinka.

0: Katinka og Tømmermænd. Nu er klokken gået hen og blevet 17.30, og du skal have de regionale nyheder læst af Lars Påske.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Det vil kunne tredoble det årlige antal af turister i Aabenraa Kommune, hvis et kæmpestort milliardprojekt, der går ud på at bygge en stor motorbane i Padborg, bliver til virkelighed. Projektet til 3,8 milliarder kroner, som to arvinger fra en af Novo Nordisk grundlæggere står bag, skal på sigt kunne afvikle et Formel 1-løb. Men så vil turisterne også valgfarte til Aabenraa Kommune, siger den konservative borgmester Jan Riber Jacobsen.
3: Det er ingen tvivl om, at en projekt i den her skala her, det kommer til at forandre vores område. Det vil skabe en tredobling af de turister, vi har i dag, så vi kommer op på over 1,2 af deres estimat. Så det har stor betydning også for vores følgeerhverv.
2: Jan Riber Jacobsen siger, at hvis alt går efter planen, har man et håb om at kunne køre det første løb i 2031. Men inden man når så langt, er der mange procedurer, der skal klares. Blandt andet skal borgerne også høres.
3: Der bor jo også nogen i området, i lokalområdet, som vi har en helt normal procedure for at inddrage i nye ting. Og det er klart, at der kommer en proces der, hvor vi skal høre, hvad tænker folk rundt om i området. Der kommer sådan en offentlighedsfase der også.
2: Indtil videre har man finansieret den første del af projektet, som blandt andet har inkluderet et banedesign og ansættelsen af en projektdirektør. En 41-årig mand fra Haderslev Kommune blev i dag fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Sønderborg og sigtet for besiddelse af narkotika med henblik på videresalg. Syd- og Sønderjyllands politi anholdt den 41-årige mand i aftes på en adresse i Haderslev Kommune, hvor politiet under ransagning af bopælen og en personbil fandt flere forskellige narkotiske stoffer. Den 41-årige mand erkendte ved grundlovsforhøret både at have været i besiddelse af det fundne narkotika og at det var med henblik på videresalg. Da fodboldklubben AGF i går blev danske mestre, gav det også smil på læberne i både Esbjerg FB og landsbyen Næsbjerg ved Varde. For AGF's cheftræner Jakob Poulsen er født i Næsbjerg, og han var selv en af profilerne på EFB's storhold i starten af nullerne. Så hans DM-guld giver også stolthed i EFB, fortæller klubbens nu sportslige koordinator og tidligere direktør Niels Erik Søndergaard.
4: Det er stort set alle med EFB blod i årene. Utroligt stolt af, at Jakob har opnået den bedrift. Jakob var jo en utrolig populær spiller, dengang han var her, så det er jo aldrig glemt. Men jeg er ikke i tvivl om, at AGF og Jakob har fået en del fans her på det sidste i det vestjyske område.
2: Lød det fra Niels Erik Søndergaard, som også selv havde en fortid som spiller i Esbjerg FB. I aften og i nat først mest skyet og stedvise byer, men ud på natten klarer det op. Temperaturer mellem 2 og 8 grader. Svag til jævn skiftende vind ved kysterne. I perioder stedvis frisk vind. Nyhederne bliver læst af Lars Påske.
5: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og de sidste regionale nyheder for i dag. Og så ved jeg ikke, om folk efterhånden er kommet hjem i god ro og orden, Line Påske.
6: Det tænker jeg, at de fleste er. Jeg har i hvert fald ikke hørt til, at der har været trafikale udfordringer gennem eftermiddagen i det syd- og sønderjyske, som har forhindret det projekt. Og stadig er der altså også ganske roligt god ro og orden på vejene, så god tur, hvis du ikke allerede er nået hjem.
7: P4 Trafik.
8: Kør bil, når du kører bil.

0: Ja, ham med gitaren fik du her med Christoffer. Og så kan det jo altså blive Danmarks historiens største sportslige satsning, men lykkes det, så vil store Formel 1-navne som Lewis Hamilton og alle de andre jo på sigt kunne komme til at blive set i Padborg. Her vil man nemlig bygge en racerbane til 3,8 milliarder kroner, det skriver Børsen i dag. Og idémændene bag det har der også pengene, fordi det er far og søn Henrik Lyng, By Pedersen og Mathias Lyngby Villadsen, som er arvinger til en af Novo Nordisk grundlæggere. De to har indtil videre finansieret den første del af projektet, som blandt andet har inkluderet et banedesign, og så har de ansat en projektdirektør. Og i næste fase, så skal man altså så på jagt efter flere investorer til racerbanen i Padborg, der i alt kommer til at koste 3,8 milliarder. Og planen er altså, at den skal bygges, så der kan køres Formel 1 fra dag 1. Og selvom at der så alligevel kommer til at gå nogle år, inden den slags løb kommer til Danmark, så tænker jeg, John Nielsen, velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Du er nemlig tidligere racerkører, og kommer jo også her fra Sønderjylland. Tænker man som racerkører, når man hører om sådan nogle fremtidsplaner for Formel 1-løb i Padborg?
1: Jamen, når man er motorsport, så man har benzin i blodet, som jeg har haft, siden jeg kunne stave til IP og leve af motorsporten og haft min professionelle karriere, altså min sport, når der bliver investeret i den, jamen så rækker jeg bare hænderne op og siger, juhu, det er fantastisk.
0: Ja, de to projektmager, de er jo selv amatørkører og har jo snakket om, at dansk motorsport jo står i stampe, fordi at der mangler sig noget i den her stil. Tror du, at det kan udvikle sporten i Danmark, hvis man får det her anlæg her?
1: Det er sjovt, at du siger, at det står i stampe. Det er rigtigt. Vi har ikke ret store. Vi har 2-3 baner i Danmark. De er ikke ret store. Vi har ikke nogen bilindustri og så videre. Men hvis vi kigger på danske motorsportskører ud i udlandet, så er skaren stor og er både professionel og højt niveau eller hvad hedder privatkører på højt niveau. Så det er egentlig ikke problemet. Men generelt vil en motorbane altså på med internationalt niveau, som det vi taler om her, så vil det jo give Danmark og Sønderjylland et kæmpe løft, hvad image angår, hvad branding angår osv. Det vil også trække andre store virksomheder og industrier til, så generelt er det en fantastisk satsning, og jeg synes, det er fantastisk, at der er nogen, der tør gå ind i det. Formel 1 i dag er jo, jamen altså 190 lande overvåger Formel 1. Vi har over 500 millioner seere worldwide, så at have det mål at kunne lave Formel 1 i Danmark, det er wow.
0: Ja, det er wow, og når man ser på de planer, som de har offentliggjort, så er det jo altså en fantastisk bane, de gerne vil lave. Men det er jo også et projekt til 3,8 milliarder kroner. Der er plads til 100.000 tilskuere. Altså, hvor skal de bo? Hvordan kommer alle de biler dog hen til den bane osv.? Der er vel meget, der skal ses til, før at det her det bliver til virkelighed, eller hvad?
1: Ja, det er fuldstændig. Det hele infrastrukturen skal jo opbygges, fordi kommer der netop, som du siger, 150.000 mennesker til Padborg og omegn. Hvor skal vi gøre af dem? Så der er veje, og der er infrastruktur, der er velvillighed fra kommuner og omkringboende og så videre. Så det er et kæmpe projekt, men man skal jo starte et sted, og det er nu det, man gør. Så ja, spændende.
0: Ja, meget spændende det er. Men er det realistisk?
1: Jamen, altså, det skal man spørge bagmændene, hvis finansieringen, og det er jo altså pengene, det drejer sig om, for at projektet kan komme op og stå. Hvis finansieringen er der, så skal man jo have myndighederne med og det hele. Og så, hvorfor skulle det ikke være realistisk? Det er der i andre lande. Hvorfor skulle det ikke være i Danmark?
0: Ja, og måske i virkeligheden er det rigtige sted. Jeg ved i hvert fald, når man kører løb i for eksempel Malaysia, så er det jo også ude på landet i gåseøjne, at man kører der jo. Så,
1: jamen, vi har jo et opland også, eller en nabo, der hedder Tyskland. Altså, så det er placeringsmæssigt, så ligger det rigtigt. Ja. Det kan jeg slet ikke se. Tæt på motorvejen også.
0: Jeg kan høre, at du også vil følge med i, hvordan det udvikler sig det her, John Nielsen. Tusind tak for at være med den her eftermiddag her.
1: Selv tak.

0: Monopolet.
1: Du kærester er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er en jysk model, hvor vi bare ikke i tale sætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som jer, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Several, og et Sharon med Camera fik du her med indbygget pause. Nu ved jeg ikke, hvordan du har det med at lytte til radio. Du synes måske, det går lidt stærkt sådan en gang imellem, men så kender du måske det der begreb, der hedder slow TV, altså langsom fjernsyn, hvor man lige napper en 7 timer lang optagelse af en togtur, for eksempel med Bergensbanen i Norge, eller 134 timers lang sejlads fra Bergen til Kirkenes. Og det er uklippet, og det kører bare som en lang og rigtig langsom udsendelse. Og så er det jo, at der jo også er kommet noget, vi kan kalde slow radio, langsom radio. Og hvor laver man sådan noget hen? Det gør man i Sverige. Det er Sveriges Radio. De har her i weekenden, natten mellem fredag og lørdag, sendt 8 timers direkte radio med fuglesang. Og det er noget, de har gjort siden 2020, så det er 7 år i træk, at det svenske P1 sender det, de kalder Fuglesangsnatten, eller Fuglesangsnatten. Og det lyder... Jeg vil egentlig gerne lige have spillet, hvordan det lyder, i stedet for det, vi skulle høre her. Det kommer nu. Nu skal du høre, hvordan det lyder.
1: Nu börjar i alla fall fågelsångsnatten. Så her låter det just nu i en av våra mikrofoner her vid Tåken i Östergötland.
0: Ja. Så er der stillet mikrofoner op. Forskellige steder. 6 forskellige steder. 5 i Sverige og en enkelt i Finland. Og så kan man så sidde og høre på, hvordan er fuglesangen. Den lyder lige præcis på det tidspunkt på den lyse majnat, der var i Sverige der. Og en gang imellem, så kommer verden så ind og fortæller om fuglene, men ellers så kører det egentlig bare derudad til lidt over midnat klokken. Fra lidt over midnat til klokken 8 om morgenen, og fra klokken 4 til klokken 5 er det udelukkende fuglesang, der kommer ud gennem højtalerne. Det må man sige. Ægte slow radio. Her på P4, der skruer vi dog trods alt lidt op for tempoet igen.

Ja, Rute Rask sammen med Niklas, giv dig, det fik du her. Og så med et øjeblik, så er Nina Høsberg klar med radioviser om på den anden side. Der er der så Liga på B4, og der må man sige, at efter gårsdagens hæsblæsende Superliga-runde, så kommer der nok lidt mere ro på i aften, når den sidste kamp i næstsidste spillerund afvikles. Det er nemlig Randers mod OB, ikke? Ingen af dem har rigtig noget at spille for. Og man kan selvfølgelig sige, Randers, hvis de taber, og Fredericia i næste kamp vinder 18-0, så er det Randers, der rykker ned, men det sker nok næppe. Og så holder de da også lige øje med fejringen af AGF-mesterskabet stadigvæk, og tennisspilleren Holger Runes skadesituation. Tilbage er der egentlig bare at sige, at det var Gert Eilrich Laks Påske, og så mig, Henrik Kjeldberg, der skruede udsendelsen i dag sammen, og vi gør det igen i morgen, og inden da, der er der selvfølgelig P4 Morgen klokken 6 som sædvanligt. Ha' en god aften.

0: Tusindvis af politisager er i årevis blevet smidt direkte i papirkurven uden efterforskning. Det står klart i en ny rapport fra Rigsrevisionen. Det drejer sig både om sager om økonomisk og personfarlig kriminalitet, og det bekræfter den afsløring, vi i DR stod for sidste år. Og rapporten er kritisk for vores tillid til politiet, fortæller vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
1: Det er meget alvorligt for dansk politi. Vi hører statsrevisor Mette Abildgaard sige, at det er gift for tilliden i et retssamfund. Og det er også sådan, den her sag bliver opfattet. For det her med at tale om tilliden til dansk politi, det er jo helst ikke noget, man vil. Man vil bare have, den er der i et retssamfund. At vi kan stole på, at når vi anmelder ting, så efterforsker politiet det, og de fortæller sandheden.
0: Helle Larsen er pårørende til en ældre borger, som fik lukket sin sag, fordi politiet vurderede, at der ikke var grundlag for en efterforskning. Men det var der. Sagen gik på, at der var forsvundet 183.000 kroner fra den ældre borgers bankkonto. Og da Helle Larsen selv kontaktede banken, kunne de bevise, at en hjemmehjælper var løbet med pengene.
2: Havde vi ikke gjort noget, så havde han mistet de penge. Så havde gerningsmanden jo sluppet afsted med det.
0: Så hun er glad for, at politiet nu har fået kritik.
2: Jeg synes ikke, det er rimeligt, at man ikke kan tro på, når man anmelder en sag til politiet, at de så gør et stykke arbejde for at efterforske. Også når vi ved, at det tog 3 kvarter at opklare sagen.
0: Rigspolitichef Thorkild Fogde erkender, at politiet ikke skal fortælle borgerne, at de har henlagt sager på baggrund af efterforskning, når politiet slet ikke har efterforsket dem.
3: Politiet behøver ikke at vaske sager. Politiet bør kunne stå ved sine prioriteringer og fortælle befolkningen, hvorfor vi prioriterer, hvordan vi gør det inden for retsplejelovens rammer og hvilke konsekvenser det har.
0: Evakueringen af de sidste passagerer fra det virusramte krydstogtskib Hondius er i fuld gang. Det ventes, at alle passagerer kommer væk fra skibet i dag, og så vil der kun være besætningsmedlemmer tilbage. Skibets kaptajn Jan Dubrovskovski sendte i dag en besked ud til både passagerer og besætning.
4: The past few weeks have been extremely challenging to us all, as I'm sure you know.
0: Det, der har rørt mig mest, har været jeres tålmodighed, jeres disciplin og også den venlighed, som I viser hinanden hele vejen igennem, sagde han. Og Caroline Engelund, vores udsendte på Tenerife, hvad er status på evakueringen?
5: Jamen, små både kredser lige nu om krydstogtskibet, der stadig ligger for anker her i havnen lidt endnu. Og 22 personer, besætninger og passagerer bliver altså evakueret her de næste 2 timer. Og en del af besætningen bliver så på skibet og sejler det efter planen videre til Holland.
0: Der er nogle af øens beboere, der tidligere har været skeptiske over at skulle tage imod krydstogtskibet. Hvordan er situationen nu?
5: Jamen, dem vi har talt med i dag, de har været over hele linjen relativt rolig. Der er sådan en stemning af, at nu vil man bare gerne have den her evakuering overstået og se skibet stævne ud fra havnen og lukke det her kapitel her på øen.
0: Lød det fra Caroline Engelund, vores udsendte på Tenerife. Og så til fodbold. For Aarhus er slet ikke færdig med at fejre AGF's første Superliga-mesterskab i 40 år. Det kom i stand i går med en 2-0-sejr i næstsidste runde ude over Brøndby. Det betyder, at spillerne først får pokalen i sidste kamp hjemme mod Viborg på søndag. Men allerede i dag kom pokalen på skinnebenet af 18-årige Mikkel Sandberg hos en tatovør i Midtbyen.
6: Jamen, det er faktisk noget, jeg har tænkt på længe. Altså sådan, jeg altid, hele sæsonen, når vi har lagt nummer 1, så tænkte jeg, at så bliver jeg nødt til lige at få lavet det. Sådan et tegn på min kærlighed til klubben.
0: Og der er god grund til at fejre det i Aarhus, for der kan let gå 40 år, før det sker igen, siger en anden inkarneret AGF'er i Aarhus Stiftstidendes chefredaktør, Jan Skovby.
7: I skal huske på, at FC København er jo stadigvæk en stor magtfaktor, og samtidig Anders Holk Poulsen går ind i Midtjylland. Og han kommer ind i den klub der med så mange penge, så jeg kan fortælle jer, at de kommer altså til virkelig, virkelig opruste på et niveau, hvor selvom AGF bliver dansk mester, selvom de får et nyt stadion og forhåbentlig får nogle Champions League-millioner i kassen, at det bliver altså ikke, det er altså ikke givet, at AGF de havner i toppen næste år igen.
0: Sidste gang AGF vandt var i 1986. De sydlige og østlige egne får perioder med regn eller byer, ellers så skulle det blive mest klart vejr i aften og i nat. Det bliver ned til mellem 2 og 8 grader i Jylland, lokalt ned omkring frysepunktet. Frederik Sundby var redaktør på Eftermiddagens Radioviser i studiet Nina Høgsberg.
8: Du lytter til P4.

0: sammen med Marie K. Gå med dig.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga på P4.
1: Liga.
2: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Som det er blevet betonet så mange gange i løbet af i dag, og for den sags skyld også i løbet af i går aftes, så har AGF jo sikret sig det danske mesterskab i fodbold. Jeg har haft den tanke. Tror du, Smed, at der er mennesker, der har fejret den her AGF-triumf uafbrudt siden i går? Altså, de har ikke været i seng endnu. Det er mange timer. Jeg kan ikke rigtig forestille mig, om det kan lade sig gøre.
0: Kampen var færdig der omkring kl. 20, ikke?
3: Ja.
0: Altså...
3: Hvis nu, at de så har været derovre...
0: Jeg vil sige, jeg var jo nede i smut i byen, nede i Aarhus Midtby i går, efter jeg havde sendt kampen her i Liga. Jeg skulle lige ned og mærke stemningen. Dem, jeg mødte på min vej, de har ikke holdt 24 timer.
3: Nej.
0: De var rigtig godt kørende.
3: Jeg tror, vi afskriver muligheden.
0: Ja, det tror
3: fordi,
0: jeg også.
3: Fordi vi må jo også sige, at hvis der nu var nogen, der i teorien havde været vågne uafbrudt siden i går, men som bare har sagt, jeg er nødt til også lige at få kamp mellem Randers og OB med, inden jeg går i seng.
0: Den skal man altså lige. Så skal vi sige, hold ud. Den starter om ikke alt for længe.
3: Nej. Man kan vinde en mulepose, og vi er jo efterhånden ved at være derinde, hvor man siger, det begynder så småt at være nærmest det mest interessante ved den kamp. For vi ved jo godt, uanset hvad OB foretager sig i kampen i aften, og det er jo stadigvæk det sidste år, næste spilrunde, hvad OB foretager sig på søndag.
0: Mm.
3: Det er ligegyldigt. De bliver nummer 8.
0: Mm.
3: Det kan der ikke ændres ved. Og så er der så Randers, der jo i den ekstreme teori stadigvæk kan blive overhalet af Fredericia. Men der er jo bare så mange mål til forskel på de her to hold. Jeg synes jo ikke rigtigt, det holder.
0: Det kommer ikke til at ske.
3: Så vi er jo næsten ved at være derhen, at det mest interessante, det er, om det bliver Silkeborg eller Randers, der ender på 9. pladsen.
0: Men må jeg bare lige sige, Hausborg, der er vel faktisk en lille kamp om den 8. plads. Altså, Randers, det skulle vi lige have tjekket herinde. Altså, Randers kan jo få 6 point, så kommer de jo op af point med OB. Den tager vi med Mathias Jakobsen senere. Den tager vi med Mathias Jakobsen senere. Der er kampstart kl. 19.00 Randers mod OB. Men indtil da, der har vi masser af fede ting på programmet. Og en af dem er, at vi har brug for jer lytteres hjælp. Fordi vi skal have lov at dvæle, jeg vil ikke sige en sidste gang, men en smule mere ved det her AGF-mesterskab. Vi skal have nogle øjne, ører, oplevelser fra nattens strabasser.
3: Ja. Eller dagens strabasser, for den sags. Altså, vi kunne godt tænke sig, og hvis vi er inde på vores 12-12'er, kan få nogle oplevelser. Hvad er der sket af sjove, interessante, kuriøse ting for dig, mens du har været i gang med at fejre et dansk mesterskab til AGF?
0: Præcis. Så det er egentlig bare nu, vi åbner indbakken. SMS til 1212. Skriv på 4, lav et mellemrum og kom med din historie fra det seneste døgn.
3: Og det vi gør, det er, når vi modtager de her beretninger om mesterskabsfejring, så på et tidspunkt, så lukker vi, og så trækker vi lod blandt de indkommende historier og uddeler en mulepose.
0: Fuldstændig rigtigt. Skal vi ikke bare få skudt den her ligaudsendelse i gang?
3: Det synes jeg.
0: Velkommen til Liga på B4. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off but the damage is done. Saying baby just relax.

0: Undressed her fra Sombor.
1: Jesper skriver, på vej ind med bussen for at se kampen, og det er jo så AGF's opgør i går, der jeg taler om her. Der går snakkeren til et fælde fyr, står af og råber, at han giver øl, hvis vi vinder.
0: Det gør han vel.
1: Ja, ja. Skift til Parker lige kl. 23. Jeg er på vej hjem ved stoppestedet. Der står han sgu. Og så siger jeg til ham, hey, du skylder en øl. Han griner og trækker en pilsner op af inderlommen.
0: Okay, hvad
1: Jesper er til? Fik den sidste på vej hjem. Det er den slags historie, vi leder efter på 12-12'eren. Har du en beretning om, hvordan du fejrede AGF's mesterskab? Eller måske stadigvæk fejrer AGF's mesterskab? Så skriv til 12-12, starten med P4 lav mellemrum.
0: Vildt at møde den samme, det samme menneske i den menneskemængde der. Wow, godt gået. Nå, vi vender lige blikket lidt væk fra AGF, og så kigger vi mod tennis. Fordi nu skal vi byde velkommen til dig, Christen Mosbæk, først og fremmest.
2: Jo, tak.
0: Det er jo sådan, at det nok ikke er gået nogens næse forbi, at Holger Rune, han i oktober sidste år sprang sin akillessene, og så har han sagt, han skulle lave comeback i den her ATP-turnering i Hamburg. Men, Christen, det skal han så ikke alligevel, men det er jo egentlig ikke akillessenens skyld.
2: Nej, han skulle jo have spillet her i Hamburg faktisk om en uge, og havde annonceret det her lyncomeback. Det gjorde han i april, og så har vi ligesom ventet på at se ham tilbage. Men i dag, der meldte han så ud, at han har fået et lille tilbagefald i genoptræningen i knæet. Så vi ser ham ikke før tidligst ved græssæsonen, så han misser først og fremmest Hamburg, men allermest dagligt, så misser han jo French Open Grand Slam-turnering på grus. Så er en lidt bitter pille at sluge for Holger Rune.
1: Det er jo altid skidt, når ting ikke går efter plan. Er der grund til at være lidt ekstra bekymret nu på Holger Runes vegne efter den her seneste melding?
2: Ej, det vil jeg ikke sige, også fordi, altså jo, selvfølgelig har knæet måske drillet ham lidt, men jeg tror også, at generelt det her med at komme så hurtigt tilbage efter den her akillessenskade allerede i grussæsonen, det var sådan et drømmescenarie fra start, hvor alt skulle spille, så også ud fra de videoer, han har lagt op de sidste uger, der har jeg faktisk hele tiden tænkt sådan, okay, det når han nærmest ikke at blive klar til, fordi han har knap spillet tennis, han har knap kunne fuldføre sådan en fuld duel, og skulle stå i kamp, uanset hvem han så møder om en uge. Det virkede for mig ret urealistisk, så jeg er faktisk ikke sådan så nervøs på Holger Runes vegne. Tværtimod er jeg måske faktisk også sådan lidt lettet over, at han ikke forser noget og presser sin krop igennem nogle lange gruskampe ved eksempelvis French Open.
0: Og så er der jo en måneds tid til Wimbledon. Altså, er det så realistisk, at han bliver klar til græssæsonen?
2: Ja, altså jeg tror han, nu er det jo så heldigvis først 1. juli af Wimbledon starter, så han har lidt mere tid at løbe på, men han siger jo allerede, at han vil tilbage i Queens som opvarmningsturnering, og det er jo særligt spændt på, fordi han siger godt nok, at han kommer til at stå skarpt til græssæsonen, men igen står han jo i det der dilemma med, skal han bevæge sig ud og få

0: nogle kampe, også sådan måske træningsmæssigt, men problemet er jo bare, eksempelvis Wimbledon, jamen spiller bedst af 5 sæt, samtidig så bevæger han sig ind på et underlag, som også er sådan lidt ubekvemt for alle tennisspillere. Altså græs er bare noget, man kun spiller på én gang eller én måned om året, så det er heller ikke sådan ligesom gruset, som han kender så godt, så altså, det kan godt være, at han siger, at han er tilbage ved Queens opvarmningsturnering ved Wimbledon, men jeg er langt fra sikker på, at han bliver klar, fordi han skal stå, som man selv siger, 110% for ikke bare at være med, men også at kunne slå de spillere, han møder.
1: Ja, for det du også siger med de der 110%, nu har du snakket med ham en del gange efterhånden. Altså, han er jo ikke sådan en, der kommer tilbage på sådan halv kraft. Det skal jo være fuld smæk på og all in. Men altså, tænk også mentalt. Altså, er det realistisk, at man efter sådan en skade... Altså, har han selvtilliden og selvværdet og alt troen på egne evner til, at han kan komme tilbage på fuld smæk?
0: Det er jo den evige balancegang, fordi jeg tror også, at Holger Rune får svært ved at komme tilbage og tabe et par kampe. Men det tror jeg også, at det han skal erkende. Altså, jeg hørte faktisk Alexander Zverev, den tyske verdensstjerne, som selv havde en forfærdelig ankelskade. Han var ude at sige, at noget af det sværeste, det er at mærke den der stivhed i kroppen de allerførste kampe, uanset hvilken skade det er, fordi det er så lang tid siden, han har spillet. Så jeg tror, Holger Rune skal indstille sig på, jamen han taber måske tidligt i Queens, han taber måske tidligt i Wimbledon, og det er bare en del af den der proces. Men for en spiller som Holger Rune, som stadig siger, jamen jeg har et mål om at udfordre stjernerne Alcaraz og Sinner, der tror jeg, det bliver mentalt svært for ham at ligesom stå og igen måske ikke lige være der på toppen, også fordi det var måske det, han kunne bruge grussæsonen til, at stå 100% skarpt i græssæsonen. Nu er det måske mere græs, han skal bruge til at stå helt skarpt i efteråret. Men ja, vi ved jo ikke, hvilken version han kommer ind med.
1: Det bliver spændende at se, hvornår han laver sit comeback. Christen Mosbæk, tak skal du have for lige at være med her.
0: Fornøjelse.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Nick og Jay med lækker. Vi har efterlyst beretninger fra, hvordan AGF's mesterskab er blevet fejret. Der er kommet en længere fortælling ind her. Min ven Jesper og jeg røg spontant afsted efter kampens afslutning. Jeg havde lige puttet den lille, og så tog vi turen hele vejen ned ad Frederiks Allé til Midtbyen, hvor vi kun blev mødt af glade og dejlige aarhusianere i alle aldersgrupper. Jeg så en elcykel uden ejer, crowdsurfe hele vejen op fra Busgaden til toppen af Frederiks Allé. Vi gik forbi samtlige åbne barer og fik skålet og smagt på ølerne. Jeg endte med at være en af de heldige, der kom ind på Lulu.
1: Ja, ja.
0: Et etablissement i Aarhus, hvor spillerne blev fejret. Jeg blev krammet af Rasmus Tandholt.
1: Sådan. Han var også
0: fra TV2. Ja, ja. Og fik skålet med på alle Aarhus-sangene. Det var uvirkeligt rørende. Der kommer så et PS her til sidst.
1: Ja.
0: Jeg er Silkeborg-fan.
1: Nej, svinestreg.
0: Bosat i Aarhus, men elsker at fejre, når andre også vinder.
1: Ej, og så har han fået adgang på Lulu feststedet, hvor spillerne kommer og skal fejre med deres fans. Står der sådan en Silkeborg-fan og gemmer sig. Okay, snedigt lavet det der. Der er også en her fra Anders. Han skriver, jeg har fejret AGF's mesterskab ved at svare på alle sms'er, jeg har modtaget med. Ja! Og grunden til, at jeg trækker den, det er, fordi der er 34 af jer.
0: Et jod.
1: Et enkelt jod.
0: 34
1: af jer. Og så bare, han er klar. Også sms'er, der ikke handler om fodbold. Og så skriver han, next up, Champions League-trofæet. Og det må jeg bare sige, det der, det er en rigtig AGF-fan, der skriver. Fordi AGF-fans, de tror på guldet hver eneste år. Og nu også Champions League-trofæet. Det er sådan, det skal være.
0: Jeg tror, vi er ved at have et gennemgående tema for de her beretninger.
1: Ja.
0: Fordi en anden sms lyder. Jeg har en sjov historie fra strabasserne i Aarhus. Udover at have mødt Rasmus Tandholt.
1: Igen?
0: Igen.
1: Han er jo også AGF.
0: Han er over det hele.
1: Ham og jøden, det er de to, og selvfølgelig Helmi.
0: Og før dette lige set to skønne mennesker prøve at forplante sig midt i Busgaden.
1: Modigt.
0: Så oplevelsen, jeg ønsker at dele, at have set en ung, ærkestiv mand oprigtigt forsøge at bestige hestestatuen af Christian den 10. på Stortorv ved hjælp af hans venner. Det lykkedes delvist.
1: Ja, ja. Altså, det er fremlejen. Der er masser af gode sms'er i indbakken. Vi tager et par stykker mere om et kort øjeblik.

0: Lonely Heat fra Drew Sycamore.
1: Det er jo ikke alle, der har fejret AGF's mesterskab i Aarhus. Der er jo for eksempel Thomas, der bor i Korsør. Jeg er Aarhus-dreng på 49 år, men bor altså i Korsør. Jeg fejrede mesterskabet, på trods af, at der ikke var en event i Korsør.
0: Sådan.
1: Forståeligt nok.
0: Selvfølgelig,
1: måske,
0: man skal altså da fejre sit hold.
1: Ja, men han gik til den alligevel. Det er jo Thomas, der altså har Aarhus i hjertet.
0: Så er der en, der hedder Jannik, der skriver, jeg er Viborg FF-fan. Jeg har fejret AGF's mesterskab ved at bære Viborg-trøjen på min arbejdsplads i Herning. For at minde om, at vi som ærkerivaler var med til at sikre pointtab hos FC Midtjylland. Så vi er i den grad klar til guldkamp på søndag, og hvem ved, måske bronzekamp også i Aarhus.
1: Vi skal have trukket lod.
0: Det skal vi nemlig.
1: De indsendte historier, fordi vi skal også sætte gang i det her med første mål.
0: Præcis.
1: Så hvis du nu bare du siger 3, 2, 1 og stop, så kører jeg sådan lige musen. Og
0: yes, 3, 2, 1 og stop.
1: Det ender hos Anders, manden med det ene J og de 34 A'er,
0: yeah!
1: Som svaret på alle de sms'er.
0: Sådan, Anders.
1: Vi skal have sendt en mulepose afsted til, til Anders.
0: Det skal vi. Du må lige skaffe det fulde navn og adresse, ikke, Havsborg? Det ved jeg, du elsker.
1: Ja, det er en fordel.

0: The Minds of 99 under din sne. Havsborg og jeg, vi er i mulepose gavehumør her til aften. Vi uddeler 2 styks.
1: Ja, men det handler jo ikke bare om en mulepose. Siden i går er der jo sket noget nyt på fronten, fordi jeg modtog jo i morsdags gave fra vores kollega Thomas Loft.
0: Ja.
1: Et meget flot Danmarkskort, der nu hænger bag mig på højre side. Også fordi, at det jo sådan, hvad kan man kalde det, grafisk ligner meget de Danmarkskort, som jeg så tilbage i folkeskolen. Det er sådan det farvemæssige i det.
0: Ja, ja.
1: Det man hæver ned.
0: Præcis, jeg kan godt
1: det er meget klassisk i det.
0: Ja.
1: Og vi er jo nået frem til, at den, der vinder en mulepose, vil være bedst til at gætte tidspunktet for det første mål, jo så også får sin hjemby markeret med en knappenål på dette kort. I går var det Marjær, der kom til. Så det er jo ligesom en ekstra gevinst. Så har du lyst til at deltage i konkurrencen om en mulepose og at få din hjemby markeret på et Danmarkskort?
0: Det er en stor ting.
1: Så skal du sende dit bud ind til 12.12 og starte med at lave et mellemrum. Og så give det minut- og sekundtal, hvor du tror, at det første mål kommer i kampen mellem Randers og OB.
0: Husk nu.
1: Er for pokker.
0: Husk ja, det nu.
1: Det er det vigtigste.
0: Dit fulde navn og din adresse.
1: Ja, fordi hvis ikke adressen er der, hvad skal jeg så gøre med min knappenål?
0: Ja, det ved jeg.
1: For slet ikke at tale med kuverten.
0: Du kan slet ikke få sendt din mulepose.
1: Jeg vil være fastlåst.
0: Det er nu. Du skal sende en sms til 12.12. Du har ind til klokken 19.00.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.

0: YouTube med Beautiful Day. Havsborg, vi to, vi skal jo sende helt frem til klokken 22, så det er vigtigt,
1: nu er glad.
0: At vi det er vigtigt, at vi bevarer den gode stemning her i studiet.
1: Ja, ja.
0: Og derfor så det, skal vi to ikke sidde og diskutere vigtige tal.
1: Nej.
0: Og kampe, vel? Det har vi andre til.
1: Ja, bestemt. Der har vi Mathias Jacobsen, som er på plads på Randers Stadion, hvor OB er på besøg. Og det, der skete i går, det var jo, at Randers vel sådan i teorien redde sig i Superligaen, nu rigtigt at gøre noget for det. Altså, Fredericia kan jo stadigvæk overhale, men det kræver så, at Randers løber ind i nogle temmelig gevoldige nederlag, altså både i aften og så mod FCK i den sidste spillerunde, samtidig med, at Fredericia så også besejrer Silkeborg med en ordentlig sækfuld mål, Mathias Jacobsen. Da jeg var inde og kigge på sociale medier i går, og Randers havde sikret sig overlevelse i Superligaen, så var der ikke ret mange af de her jubi-kommentarer fra Randers fans. Nej, det var mere i retning af, alle skal fyre os.
0: Voldsomt.
2: Ja, og ja, jeg synes også, det er hårdt, ikke? Og det er jo også noget af det, de hæfter sig meget ved, randrusianerne, at det jo egentlig har været en sæson til par i forhold til det, de har, altså den måde, de har spillet på. De har bare haft ekstremt store problemer med at lave mål, og så er det jo altså bare en faktor. Hvis ikke man laver mål, så kan man komme ned i det der nedrykningsdøn, og det har de jo altså også været. Men nu vil jeg sige, der var glæde hos Randers FC's sports- eller fodbolddirektør, som det jo hedder, altså stillingen, som Søren Pedersen han sidder på. Han råbte og skreg i går, da der blev fløjtet af i Vejle, og det indebærer jo også, eller hvad kan man sige, det indikerer jo også meget godt, at Randers er godt klar over, at de overlever i den her sæson. Altså, de skal, ja, tabe de her 17 mål til FC Fredericia på en enkelt kamp for Fredericia, to for Randers, så de skal tabe kæmpestort i aften, i stedet for kan de roligt fokusere på, nu spiller de Superliga igen i næste sæson, og så kan vi andre jo så tillade os at presse et andet scenarie ned over hovedet på randrusianerne, fordi de kan altså også ende med at spille europæisk fodbold i næste sæson, og nu tænker I, hvordan, Mathias? Er det ikke rigtigt?
0: Det må da være helt umuligt.
1: Det kan da ikke lade sig gøre.
0: Det burde da ikke lade sig gøre.
1: Hvad sidder du og fabler om?
2: Der er mange ting, der skal gå op i en højere enhed. Men omvendt vil jeg alligevel sige, det er mere realistisk, at det sker, end at Randers FC de ender med at rykke ned, som jo også teoretisk set kan lade sig gøre. Det kræver Randers, de fanger OB. Og OB, som er dagens modstander, de er 6 point foran Randers med 2 kampe igen. Randers skal altså vinde i dag over OB, og så skal de vinde i Parken mod FC København, der i så fald skal være pokalmestre på torsdag i pokalfinalen i Parken mod FC Midtjylland. Der skal de vinde der, FC København. Så kan Randers via 8. pladsen stadigvæk komme til at spille Europa Playoff mod Superligans 3. plads. Så der er mange hvis. Jeg siger bare, at sæsonen er ikke helt slut. Hverken for Randers FC eller OB, der aktuelt ligger nummer 8 i Superligaen.
1: Vi sidder og kigger på et direkte tv-signal fra Randers Staten i øjeblikket. Jeg har bemærket, at vores fodboldkommentator Kenneth Møller Petersen er inde på banen. Randers er vel ikke så skidt kørende, at de skal have gang i ham igen?
2: Ej, så ville det godt nok være skidt, men det er rigtigt, han står hernede sammen med en flok helte. Nu klapper han også febrilske hænderne over. Hold op, for det går det godt. Sammen med Carsten Fredegård i øvrigt, der blev pokalfighter. Årets pokalfighter, og det er det, de fejrer i dag. Ikke at Carsten Fredegård blev pokalfighter, men at de for præcis 20 år siden i dag, 11. maj 2006, vandt pokalfinalen i klædt orange trøjer, og derfor så spiller Randers FC også i aften i sådan en jubilæumsdragt, som er delvist orange, og der er masser af orange folk på lægterne. Man kunne komme til fodbold for 20 kroner i dag, så masser af tilskuere der er dukket op, og altså også en invitation til heltene heriblandt Kenneth Møller Pedersen.
0: Ej, hvor godt. Det er altså klokken 19:00, kampstart Randers mod OB.

0: Feel it coming.
1: Jeg kan jo se, at den nye lille detalje, der er kommet på vores lille konkurrence om at vinde en mulepose.
0: Ja.
1: Men man også får sin hjemstavn markeret med en knappenål her i studiet. Den
0: lokker.
1: Den er begejstring.
0: Ja.
1: Den er begejstring omkring det. Altså tag for eksempel Jens fra Næveren, altså Næstved, som virkelig har lyst til at få den der knappenål placeret.
0: Never forever.
1: Lige
0: som
1: over i Næveren. Mm. Det er 34 minutter og 56 sekunder, der er gået, når det første mål kommer, hvis Jens skal være stensikker på at vinde aftens konkurrence.
0: Ja, fordi det lakker lige så stille mod enden. Der er kampstart om 4 minutter mellem Randers og OB, og det er altså de 4 minutter, du har til at komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i den her Superliga-kamp. Du skal skrive både minut og sekundtal, og så skal du altså sende en sms til 1212 og skrive på 4 og lave et mellemrum først. Husk nu dit fulde navn og din adresse, så vi ved, hvor vi skal sende den mulepose hen, hvis det er dig, der er tættest på.

0: Olivia Rodrigo, nummeret Drop Dead. Kampstart mellem Randers og OB om et kort øjeblik. Men først så skal vi runde en radioavis. Klokken er 19.
1: Netop nu sidder Dansk Folkeparti til møde med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen, og det er utvivlsomt det mest interessante og vigtigste af dagens møder om at danne grundlaget for en ny regering. For skal der komme en ny centrum-højre regering, så skal både Moderaterne og Dansk Folkeparti nikke ja til den. Og Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt sagde inden valget, at han aldrig kommer til at støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen. Og da han gik ind til forhandlingerne på Scandic Hotel i København, lød det sådan her.
2: Nå, men altså, det er meget enkelt med mig, fordi det, jeg siger i en valgkamp, det gælder sjovt også efter valget.
1: Men helt så enkelt er det nu ikke, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Det er meget åbenlyst, at der bliver varmet op til et massivt blåt pres på Morten Messerschmidt, og at hvis det her mislykkes, altså den blå regering mislykkes, fordi han står fast på det, så vil det blive meget klart fra de andre side, at det er ham, der har ansvaret.
1: Og en af dem, der varmer op til det, er Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh.
4: Nu er muligheden her for at få en borgerlig ledet regering. Lad os gribe den, og lad os gribe den i fællesskab. Og jeg håber, at Morten også vil se på mulighederne her, frem for at fastholde en trussel om at vælte en eventuel borgerlig statsminister.
1: Og lad os bare blive ved Lars Løkke Rasmussen, men i en lidt anden rolle. For i aftes kaldte USA's præsident Donald Trump Irans seneste forslag til at afslutte krigen for fuldstændig uacceptabel. Og netop forholdet mellem USA og Iran bliver drøftet i dag af EU's udenrigsminister, fortæller fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
5: Europa står jo ret meget i tilskuerens rolle, desværre. Det kører mellem amerikanerne og iranerne. Det er jo ikke os, der udløste den her øjeblikkelige situation.
1: Selvom EU støtter en fredsaftale, er det en sag mellem USA og Iran. Og det bliver ikke nemt for EU-landene at gøre den helt store forskel, siger Lars Løkke Rasmussen.
5: Jeg må jo helt ærligt sige, at det er jo ikke på et møde her i dag i Bruxelles, og i det hele taget nok ikke i Bruxelles, at vi får løst op for det her.
1: Ikke desto mindre så er Storbritannien og Frankrig i morgen værter for et virtuelt møde, hvor forsvarsminister fra over 40 lande deltager for at drøfte militære planer for at sikre den fri sejlads i det lukkede Hormuzstræde. Og så til en retssag, der har vakt stor opsigt, men som nu nærmer sig sin afslutning. For den 15. juni falder der dom over Marius Borg Højby. Det oplyser byretten i Oslo til DR. Marius Borg Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, er tiltalt for 40 lovbrud. Det gælder blandt andet 4 voldtægter, mishandling i nære relationer og vold. Marius Borg Højby har nægtet sig skyldig i de fleste og mest alvorlige anklager. Han risikerer en straf på op til 7 år og 7 måneder, skriver TV2 Norge. I aften og i nat stadig lidt regn eller byer over de østlige og sydlige egne, men ellers tørt og klart. 0-8 grader med en svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Andreas Oddbjerg er hjem fra fabrikken.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Skal vi tage en drastisk beslutning, Smed, og så sige, at indtil kampen mellem Randers og OB er afsluttet, ja, taler vi ikke mere om AGF's mesterskab?
0: Ej, det kan vi da ikke.
2: Nå, ja, det var bare en idé.
0: Ej, det kan vi da ikke. Det kommer vi da til at snakke om.
2: Men så vi kan jo selv bestemme.
0: Hvad siger du, Mathias Jakobsen? Det kan vi da ikke undgå helt. Kan vi det?
3: Ah, det er 40 år siden. Det tror jeg efterhånden ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at det er 40 år siden.
0: Hvis de godt, det var 40 år siden.
3: Ja, det er svært. Det er svært, jeg vil sige, det er svært at tale om, men altså, eller lad være med at tale om retligt, så også fordi de jo nærmest kunne mærke de der rystelser i jorden hele vejen her op til Randers, hvor jeg er i dag, og ser det her opgør mellem Randers FC og OB. Antageligt hele natten, altså på grund af de festligheder, der har været, og i øvrigt Randers FC's cheftræner Rasmus Bertelsen bor jo i Aarhus. Det kan vi lige tage om lidt. Her Fidde Arp med et frisparksforsøg, og så har vi også aftens første scoring. Jan Fidde Arp, det her tyske vidunder af en fodboldspiller. Det synes jeg, han er. Han er kommet til OB i sommerpausen fra tysk fodbold. Har jo tidligere været i Haraldsfag, har været i Bayern München. Her, der viser han, hvad han kan med sin højre fod. Han køller den simpelthen ind over muren og sparker den ind bag Paul Issow. Jeg sad med den her fornemmelse, inden kampen gik i gang, at Randers var jo de facto overlevet i Superligaen. Jeg troede, det ville kunne hjælpe dem på ret kurs. De har kun vundet 2 af de seneste 10 hjemmekampe, og nu 8 minutter inde i det her opgør, der er de bagud med 0-1 for rygende frisparksscoring af Jan Fidde Arp. 1-0 til OB.
0: Jeg havde ellers tænkt mig at sige, at det ikke Randers, der er kommet bedt fra start i den her kamp, men det vendte så åbenbart hurtigt i hvert fald, Mathias.
3: Det ændrer sig.
0: Ja, det må man sige.
2: Og målet kom efter 7 minutter og 15 sekunder. Der skal findes en vinder. Det er så typisk, der er

0: Med 1000 timer. OB, de rykkede jo tilbage i Superligaen den her sæson, Mathias Jakobsen. Jeg tænker, de er jo sikret overlevelse til næste sæson. Så uanset hvilken plads de ender på, så er de vel også tilfredse det der med at få lov at blive og ikke at skulle ned i første division igen.
1: Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Altså, OB's første målsætning i den her sæson var selvfølgelig at overleve i Superligaen. Så ville de også gerne have været i top 6. De var jo meget, meget tæt på at komme i top 6. De havde en kamp eksempelvis på hjemmebane mod FC København, hvor de var foran med 2-0. Kun fik 2-2 i gåseøjne. På daværende tidspunkt var FC København ikke særlig gode. Så de var meget, meget tæt på at komme med i det der eftertragtede selskab. Og derefter så hed målsætningen så at jagte 7. pladsen, så længe det var teoretisk muligt. Og det blev det så ikke længere efter i går, da FC København vandt med 4-0 i Silkeborg. Nu handler det så om, at OB, de skal have fat i 8. pladsen. Det får de, så længe de bare får et enkelt point mere i resten af sæsonen.
0: De kunne passe på det i dag mod. Ja, om de også når det. Nu siger du alle de målsætninger, der falder lidt til jorden, kan jeg høre.
1: Jeg synes, altså, skulle de få 8. pladsen, det jeg prøver at sige, så kan de jo stadig ind med at komme i europæisk fodbold. Det var det, vi talte om. Hvis FC København, de vinder pokalturneringen, så er det ikke 7. pladsen, der skal spille den der Europa playoff, så er det 8. pladsen i stedet for. Så det lever for OB, og igen, som oprykker, så kan man jo ikke tillade sig at brokse over, for det første, at man overlever i Superligaen. Og i øvrigt har spillet underholdende fodbold også i aften. Man vil gerne byde Randers rigtig godt op til dans, og jeg synes egentlig, det er et opgør, hvor det bølger frem og tilbage. Randers startede bedst, det var også det, du gerne ville have spurgt mig til, Rikke. Og så scorede OB så på et flot frisparks forsøg fra Jan Fide Arp. Nu Randers i modsatte ende et indlæg herinde mod en mand, der får chancen i dag. Thibaut Clichet, lejesvinden fra skotsk fodbold. Han er ikke rigtig lykkes med at sætte noget sammen indtil videre i Randers FC i tiden her, hvor han kom til i vinterpausen. Altså Randers prøver at se, om de kan holde fast i situationen her, men vi nærmer os efterhånden et kvarter spiller. Jeg synes, OB kan være tilfredse med de første 30 kampe, og så altså også de første 13 minutter her af kamp nummer 31, de fører 1-0 i Randers.

0: blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can.
1: Human.
0: I'm just a man.
1: Musik fra Rag & Bone Man i Liga på P4.
2: Det er den sidste kamp i den næstsidste spillerunde af Superligaen, Randers mod OB. Mathias Jakobsen, OB stadigvæk foran 1-0. Er der tid og plads til lige at høre om springvandssituationen inden kampen?
3: Det er der. Det er der tid til. Skal jeg bare tage den helt fra bunden, eller vil du
2: stille spørgsmål? Jeg fik bare sendt et billede af dig, eller ikke af dig, fra dig, med en stråle, en søjle af vand, der stod op nærmest ned bag det ene mål, og jeg har mange stadig på forklaringen.
3: Ja, men det skyldes jo, at der overalt på grøntsværen nede foran mig er placeret de her, ikke overalt, men sporadisk på banen trods alt, er placeret de her vandingsanlæg.
2: Er det så tæt på lygtepælene også?
3: Ja, jeg ventede på et velkommen. Der er jo faktisk noget der decideret minder om lygtepæle her på Randers Stadion. Det ved Morten Havs for os, og jeg tror også, der er lamper i dem, så det er for lytter, if you know, you know. Nå, men nede i den ene ende, nede ved det ene mål, nede ved Randers FC's mest inkarnerede fans, der var lidt problemer med en del af det her vandingsanlæg. En af de her sprinkler, der bare skød vand direkte op i luften, og de kunne ikke rigtig få lukket for selve vandudforskningen. Det krævede, at man lukkede helt for vandingsanlægget. Så det betyder så også, at vi snakker måske 5% af banen, der ikke er vandet, ned i venstre side af det ene straffesparksfelt. Men de fik løst det. Jeg synes, det lignede et sådan sprængt vandrør i et sommerhus, I ved, når man kommer ud og har været væk fra sit sommerhus hele vinteren, så kommer man ud og ser, at vandet fosser bare ud over det hele. Det er heldigvis ikke tilfældet længere. Så alt er løst. Vi spiller så ikke fodbold lige nu, fordi vi har en OB'er, der ligger inde på midten af banen. Han hedder Ismaila Ouedraogo, og nu er han også kommet på højkant igen, men han ser noget groggy ud og på vej ud mod sidelinjen. Måske det er slut for midtbanespilleren, men han kan da konstatere, at efter 18 minutter spil, så fører OB med 1-0 i Randers.
1: Det har været et drama.
2: Jeg har aldrig set dig sådan derud før, faktisk. Havsborg.
1: Det har været et drama. Det handler om at finde vinder af aftens muleposer og den person, som får en knappenål placeret på mit Danmarkskort. Målet kom efter 7 minutter og 15 sekunder spil. Og så det jo rimelig godt ud for Pia fra Herlev, som havde budt 7 minutter og 11 sekunder.
2: Okay, 4 sekunder fra. Flot.
1: Problemet er jo så, at Peter fra Rødovre kom med 7 minutter og 12 sekunder.
2: Nej, okay.
1: Så er han jo kun 3 sekunder fra.
2: Ja.
1: Han bliver så overhalet af en anden person fra Rødovre, der hedder Claus. Med 7.17, der kun er 2 sekunder fra.
2: Okay, det er et drama.
1: Ja, ikke mindst fordi, at der så er Claus fra Oksbøl, der også har budt 7.17, og har gjort det et splitsekund, og jeg kan se det på sms-listen her. Et splitsekund inden, at Claus ankommer med sin 7.17, så er det altså Claus fra Oksbøl, som går 7.17.
2: Ej, jeg har så heller aldrig set dig så fordybet i den indbakke før.
1: Så det er Oksbøl, og når jeg siger Oksbøl, så siger du naturligvis...
2: Jeg tænker militæret.
1: Ja, præcis. Yes. Oksbøl er en herlig øvelsesterræn. Jeg har brugt mange dage ned. Herligt. Og når man så skulle i byen, så tog man ind til Varde og frekventerede jernbanehotellet, der bare gik under navnet Jernstangen, hvilket var et fremragende navn til det forlystelsesetablissement. Det var dengang, jeg sender en mulepose afsted til Oksbøl.
2: Sådan, det skal på kortet.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR-lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
5: Jeg må jo sige, at holder man med Randers FC, og har man betalt sølle 20 kroner for at komme ind og se kampen i aften, så kan det alligevel godt være, at man sidder med en fornemmelse af, åh, de 20 kroner kunne være brugt på blandt selv slik, eller hvad ved jeg. De bliver altså ikke forkælet af fodbolden her i Randers, sådan helt generelt i den her sæson. Vi har spillet 25 minutter af den sidste hjemmekamp i sæsonen for Randers. De bagede 1-0 til OB.

0: M. People med nummeret Moving On Up.
1: Randers med bolden i nær en OB straffesparkfelt. Lad os gå ud til dig, Mathias Jacobsen. Ja, det gik i sig selv igen.
2: Ja, så bare bliv væk.
0: Det, lad os tage noget mere musik.
2: Ja, nu lad os se, om der måske kommer noget her. Ej, nu er Gaddafi, han presser højt på banen, og det giver så et Randers indkast ned på egen banehalvdel. Jeg var måske også lidt hård ved randosianerne, da jeg sagde, at 20 kroner, det er en overbetaling af det her fodboldopgør. Det er jo billigere at gå til fodbold for 20 kroner, trods alt. Og det er også fornøjeligt, at sæsonkortholdere osv., de har fået en gratis øl eller vand også.
0: Man får altså ikke meget slik for 20 kroner mere, vil jeg bare sige.
2: Det kommer an på, hvor man handler. Kan I huske dengang, hvor Glenn Ridder... nu skal vi lige se her en kæmpe fejl af William Myhre. Så kommer der et rødt kort. Det er jeg ikke i tvivl om. William Myhre laver en klodset aktion her, efter han har smidt bolden væk. Så slagter han simpelthen Elias Mahmoud på kanten af straffesparksfeltet, og han er på vej ind mod målet. Mahmoud, men lige nu er det jo nok værre for Elias Mahmoud, som han overhovedet kan spille videre i det opgør. Men William Myhre med en horribel første berøring, så ryger bolden fra ham. Mahmoud kommer på den, tager den lige ind over William Myhre, der så bare flyver igennem luften og nedlægger Elias Mahmoud. Og lige nu ligger han så altså og får noget skadesbehandling dernede. Vi nærmer os en halv time spil, så kan det være, at man får noget underholdning. Det kan også være, at man lige i skadespausen her kan nå ud og blande noget selvstik et eller andet sted. Og så hygge sig med det, når vi skal... Ja, nu får jeg den lige igen. Han tager bolden ned, han skal bare lade den gå ud sådan set af banen, og så laver han den her klodset aktion efterfølgende. Og klart rødt kort til OB. Så OB er reduceret til 10 mand. Målmanden smidt ud. Det betyder, at vi skal have reservekeeper Theo Sander i aktion. Han skal nok lige have lov til at varme lidt op. Så der går nok lidt tid, før vi får sat gang i spillet i hvert fald. Men en halv time spillet. OB er reduceret til 10 mand, som nævnt, og foran 1-0 i Randers.
1: Altså, da jeg var dreng, der fik man en krone hver lørdag til at købe slik for, man kunne sagtens få en hel pose. Men for nu at vende tilbage til det røde kort, Mathias Jacobsen, det virker som en lidt kortsigtet beslutning. Fordi, okay, er det bedre stadigvæk at have 1-0-føringen, og så skal spille resten af kampen med anden målmand og 10 mand på banen? Eller skulle man, havde det ikke været smartere simpelthen bare at sige, jamen, så står der 1-1, og så kører vi alligevel videre med fuld skrue?
2: Jo, det er den der klassiske med at frarøve en oplagt scoringsmulighed. Kan det rent faktisk svare sig? Det kan svare sig, hvis det er sidste sekund eller et eller andet. Så må man trække i nødbremsen eller redde bolden ind på stregen med hånden, og så er der straffespark, og så håber på, at modstanderen brænder straffespark. Men her, jeg tror simpelthen, William Myhre, han går 100% efter at fange bolden. Det gør han så bare ikke. Og så koster det altså marsorder for OB's norske keeper, der i øvrigt senest i seneste landskampssamling var med det norske landshold, og måske banker på til en rolle som tredje keeper ved VM-slutrunden i USA, Canada og Mexico til sommer. Lige nu, der ærger han så nok noget så gevaldigt. Theo Sander, han skal lige have lov til at varme op, men han er altså på vej på banen nu. I stedet for en anden OB'er, det bliver Jonas Nimic, ser det ud til, der går for banen. Så man skal jo tage en spiller ud, for at man kan få en ny spiller ind, når man får smidt en ud, som tilfældet var her. Så er problemer for OB og en klar åbning for Randers.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way.
1: Og i det tidsrum, der har OB jo så kunne øve sig i det her med kun at spille med 10 mand på banen mod Randers. Jo, det også at have en ny målmand mellem stængerne. Hvad har det betydet for kampens karakter, Mathias Jacobsen?
2: Ja, nu trykker de på. Randers FC, synes jeg, de har testet Theo Sander, den nye unge keeper fra Skørping, i øvrigt 21 år gammel, og i den grad reserve, spiller altså ikke særlig tit. Nu kommer han ind og er jo så godt som iskold, og fumlet også lidt med bolden, vil jeg sige, første gang han blev testet dernede. Men selve frisparket, det kastede ikke noget af sig. Der blev bolden sendt direkte ind i muren af Martin Schjølstad her, i øvrigt en Randers-spiller, der går i græsset på kanten af straffesparksfeltet. Spørgsmålet om det giver et frispark, eller hvad han siger derover Jakob Carlsen, eller om han bare konstaterer, at der er en hovedskade eller et eller andet. Jeg tror, han ender med at dømme et frispark eller hvad. Jakob Carlsen, han får i hvert fald en masse gloser med på vejen af Martin Schjølstad, som altså er normalt bak på, og det er Randers FC-hold, men i dag, fordi de fik rødt kort for en uge siden til Cyril Edutsi, så har han altså rykket frem som en kantspiller i den her kamp. Jeg tror, den skal tjekkes for, om der måske er en forseelse dernede på Schjølstad. Det sker så uden for billedet og i en situation, hvor bolden er over i modsatte side, så den skal måske lige tjekkes en gang eller hvad. Ej, han siger bare Jakob Carlsen, vi tager lige dommerkaster, så får vi sat gang i spillet igen her. Elias Mahmoud med bolden, det er oppe på OB's banehalvdel. Randers skal bare trykke på nu, men problemet er fortsat for Randers. De har ekstremt svært ved at lave mål, og de har især svært ved at lave mål, når modstanderen stiller sig langt ned på banen, ned på egen bane, og det gør OB jo unægteligt også nu, særligt i slutningen af første leg. Vi har 10 minutter tilbage af de første 45 minutter, plus det, der bliver lagt til. OB altså en mand i undertal, men foran med 1-0 i Randers.

0: Sabrina Carpenter og nummeret Tears.
1: Vi har spillet 38 minutter her i Randers, hvor det ellers startede lovende, synes jeg, Randers med en god mulighed til at starte med til den nye mand i front, Thibaut Cliché, fik ikke afsluttet situationen, og så efter bare lige godt 7 minutter spil, forrygende frisparksmål af Jan Fitte Arp, men altså også den eneste scoring, vi har fået indtil videre. Nu kommer Randers måske den anden vej, Elias Mahmoud her. Hvad kan han finde af løsninger tilbage til Laurits Pedersen? Det er ikke den rigtige løsning. De skal gå den anden vej, især hvis Randers de skal lykkes med at få scoret et mål. OB får igen ryddet op. Så altså, lige på den gode side af 6 minutter tilbage af den her første leg. Vi får nok lagt en del tid til, som nævnt, på grund af det her, den dramatik, vi havde omkring det røde kort til William Myhre, OB's keeper, og dermed altså indskiftning af Theo Sander. Men OB, de kan være fint tilfredse. De har styr på det her opgør, synes jeg selv. En mand i undertal, de fører 1-0 i Randers.

0: Coldplay med Speed of Sound. Ved I to godt, at det er 40 år siden, at AGF vandt mesterskabet?
1: Hold nu op.
0: Ved I godt det?
1: Ja.
0: Det lykkedes altså for dem i går. De vandt guldet i Superligaen. Jamen, vi har slet ikke snakket nok om det. Du spurgte, men det kan vi da ikke lade være med.
1: Jeg prøvede jo bare.
0: Jeg var også sikker på, at I vidste det.
1: Jeg ved jo til gengæld godt, at Randers jo har en spiller mere på banen. Men er det egentlig ikke OB, der er farligst?
2: Jo, og man kan sige, at Randers prøvede jo det omvendte scenarie for 8 dage siden, da de her på banen selv fik et rødt kort i første halvleg og spillede mod Vejle, der kæmpede for ja, ikke så meget andet end æren, men der vandt Randers jo altså 1-0, og var også det bedste hold, selv en mand i undertal. Så det er ikke altid en fordel at være en mand i overtal. Altså, det kan sagtens være problematisk, også fordi modstanderen jo så tillader sig, eller kan tillade sig at stille sig længere ned, og det har OB gjort. Og i øvrigt, ja, du siger det selv, jeg synes også, OB er farligst. Største chance efter det røde kort, den er tilfældet gæsternes Noah Ganaus, tyskeren, der kom i en løbeduel med en Randers-spiller, trak den over til højrebenet, fik afsluttet en stor redning, synes jeg egentlig, af Paul Isov dernede. Det gav et hjørnespark. Men helt generelt, så er det OB, der jamen, fortsat virker til at være i godt og grundig kontrol. Der kan selvfølgelig ske nogle ting hen over pausen, men her eksempelvis Elias Mahmoud, der bare skal trille bolden tilbage til en holdkammerat. OB står næsten med alle mand på den anden banehalvdel, og alligevel så sparker han bolden direkte ud over sidelinjen, i stedet for at ramme sin belgiske holdkammerat Lukas Lissens. Det giver så OB et indkast oppe på Randers banehalvdel. Del Marcus McCoy ved godt, jamen han kan kigge op på uret og konstatere, at vi har 30 sekunder tilbage. Er det en ordinær tid? Vi får nok lagt en håndfuld minutter til, eller sådan noget den dur. Lad os bare trække så meget tid af klokken som overhovedet muligt. Men nu smider OB så bolden væk. Det kan være Randers mulighed at slå et kontrastød på et hold, der er en mand i undertal. Det synes jeg jo næsten ikke burde kunne lade sig gøre. Men det vidner også om, at OB, at de spiller jo relativt frit. Trods alt, de vil gerne bare ud og spille noget god fodbold. Hold gang i momentum til en eventuel Europa-playoff-kamp. Nu kommer OB igen her. Det er Max Seidum, der får spillet ned til Marcus McCoy i en situation, hvor han egentlig godt kan afslutte, trækker ind i banen, så bliver han taklet af Lars Pedersen. Vil gerne have sig et straffespark. Det får han ikke. Til gengæld får vi 3 minutters tillægstid. Dem har vi taget hul på. OB fører 1-0 i Randers.

0: En august er med prøveperiode. Vi skal lige have det sidste fra første halvleg mellem Randers og OB. Hvilken karakter vil du give den her første halvleg sådan på en rigtig skolekarakterskala, Mathias Jacobsen?
1: 4. Jeg har oplevet værre. Jeg har også oplevet bedre. Så jeg tænker en stille og rolig 4, og Randers FC kan så få 0-0, for de har simpelthen bare gjort det godt nok. Slet ikke efter det røde kort til OB. Og så kan man sige, så kan OB så trække karakteren for fodboldopgaven en smule op. Jeg synes, det er OB, der vil mest. Også selvom de er en mand i undertal. Nu kommer de sådan set igen her. Det er Noah Ganaus, der får spillet den videre over mod Jan Fidarp. Eneste målskytte indtil videre på et fint frisparksmål efter bare lige godt og vel 7 minutter spil. Men det er også det eneste, vi får i den her første halvleg. Der er pause i Randers, hvor OB fører med 1-0.
0: Jeg har fået en blændende idé. Er du klar?
2: Kom med den.
0: Ja. Du kunne jo fortælle, at inden kampen, der var der jo en masse tidligere Randers-spillere på grundsværen, fordi der blev markeret en pokalsejr for en hulens masse år tilbage i tiden. Blandt dem vores egen fodboldekspert, Ken Møller Petersen. Kunne vi få lukket ham op til en mikrofon, måske i anden halvleg, for at fortælle lidt om festlighederne, og hvordan han ser jo et aftenskamp mellem OB og Randers?
1: Jamen, vil du være... Jeg har kommenteret alt mellem Superliga og U17-fodbold med Kenneth Møller, så nu går jeg ned, og så finder jeg ham. Forhåbentlig er han ikke gået i øllen, så
0: skal vi nok få ham til at sætte ord på. Han skal være
1: ædru. Lige præcis. Skal vi ikke tro på, at det lykkes?
0: Prøver.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.

0: Miles Smith sammen med Niall Horan og nummeret Drive Safe. Der står stadigvæk 1-0 i aftenens Superliga-opgør. Det er OB, der er foran.
1: Og samtidig står der jo også sådan et rødt firkantet kort ud for Via Myra. OB's målmand, der rode efter en lille halv time.
0: Ja.
1: Så nu har de altså spillet et kvarter i undertal. Der venter yderligere 45 minutter. Spændende at se, om OB er i stand til at overvinde den modgang.

0: For en time siden kom Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti ud fra forhandlingerne med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Og netop det møde var der set frem til med spænding, fordi Morten Messerschmidt inden valget gjorde klart, at Dansk Folkeparti ikke vil støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen. Og det skal der ellers til for at danne en flertalsregering med blå mandater. Det var en yderst formelt Morten Messerschmidt, der kom ud fra mødet.
1: Vi har haft et rigtig godt møde, og jeg tror, at hvis det kun var Dansk Folkeparti og Venstre, der skulle blive enige om et regeringsgrundlag, jamen, så var vi kommet langt. Altså, det er ikke uenighederne, der definerer vores forhold. Men jeg vil også have respekt for den seriøsitet, der skal være omkring en ny regering, sige, at det, der er foregået i lokalet, det bliver i lokalet. Og vi ser frem til forhåbentlig at blive inviteret tilbage næste senere på ugen.
2: Et af de stridspunkter, der jo er mellem DF og Venstre, det er pensionsalderen. Der vil jeg gerne have, at den bliver på 69. Er det stadig planen?
0: Ja, og det kom der så ikke noget svar på. Droner har fået en central rolle på slagmarken, og nu også i forsvarets træning af kommende soldater. I den seneste uge har 36 værnepligtige fra Haderslev Kaserne skiftet mudder og øvelser i skoven ud med skolebænken og den her lyd. De værnepligtige bliver oplært i at bygge og reparere droner, og noget af undervisningen foregår på dronecentret på Syddansk Universitet. For man bliver bedre til at bruge droner i kamp, hvis man kender indmaden i de flyvende apparater, forklarer Kjell Jensen, der er viceleder på dronecentret.
3: Når de kommer ud i felten og oplever at få ny teknologi i hænderne, jamen så begår de forhåbentlig færre fejl, og skulle der være problemer med udstyret, jamen så vil de måske også kunne afhjælpe nogle af de problemer lidt mere effektivt, end hvis de ikke havde forstået, hvordan droner virker.
0: Paprika Gjævulf er en af de værnepligtige, der er ved at lære, hvordan en drone er sat sammen.
4: Så er det jo sådan lidt lavpraktisk, at man kan finde ud af at få den til at fungere. Og så er det jo også, altså, at du ved, hvad du flyver med lige pludselig, i stedet for at du bare flyver med, eller du får sat noget i hånden. Og så bliver det lidt mere teknisk.
0: Holger Rune har udskudt sit comeback. Han skulle have stillet til start ved den kommende ATP-turnering i Hamborg. Men han har meldt afbud på grund af det, man kalder en irritation i knæet. Det kommer ikke helt bag på DR's tenniskommentator Christian Mosbæk.
5: Ud fra de videoer, vi har set fra Holger Rune, han har trænet i Monaco de sidste mange uger, der har vi altså godt kunne se, at det er ikke været en Holger Rune, som er kampdygtig, så det kommer ikke som det store chok.
0: Holger Rune siger i en pressemeddelelse, at han ikke vil føle sig næsten klar, men 110% klar, når han skal i kamp igen. I aften og i nat stadig lidt regn eller byer over de østlige og sydlige egne, men ellers så skulle det holde tørt og være klart. 0-8 grader med kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: P4. Du lyder.

0: Adele med Send My Love.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Og stadigvæk et par timer tilbage af aftens udsendelse, hvor vi har et hængeparti i Superligaen. Randers mod OB, det sidste opgør her i næstsidste spillerunde. OB med en føring på 1-0 efter første halvleg, men altså også et OB-mandskab, der har fået deres målmand vist ud. Og derfor er lidt udfordret på mandskabsfronten, når vi går i gang med anden halvleg.
0: Så lad os se, om Randers de lige kan steppe et gear op og gå ind og udnytte den her fordelagtige situation. Og Hausborg, inden vi havde sat radioavis på, da vi sagde farvel til Mathias Jakobsen i efter første halvleg, så havde du et ønske.
2: Ja.
0: Og Mathias Jakobsen, du lovede at gøre alt, hvad du kunne for at opfylde det. Så nu skal jeg bare høre, om du har fået besøg.
3: Selvfølgelig har jeg fået besøg. Ikke ham, vi gerne vil, men jo, vi har det.
0: Hvem har du så skaffet?
3: Kenneth Møller er selvfølgelig træsket ind ved siden af mig. Så det er skønt. Så er det jo egentlig op til jer, om vi, hvad vi skal tale om.
2: Jeg har et presserende spørgsmål, fordi grunden til, at Kenneth Møller er til stede, vores normale fodboldekspert, når landsholdet er i aktion, det var for eksempel Kenneth, der gelejtede os fint gennem kampen mod både Belarus og Tjekkiet i VM-kvalifikationen. men Kenneth er jo så nu en del af det hold, som for 20 år siden vandt pokalfinalen for Randers, og I har så været på grønsværen, og I førte sådan en fin orange trøje. Mit spørgsmål er, hvorfor var der en af disse spillere, der ud over trøjen havde en vindjakke på, så man nærmest ikke kunne se den fine orange trøje?
4: Ja, men det er jo fordi folk er kommet op i alderen og virkelig ikke skal tilrage sig en forkølelse. Så det siger sig selv.
2: Blev du ikke mødt med kritik af den beslutning, for du skilte dig altid temmelig meget ud?
4: Nu bekommer det mig så vel, at jeg er oppe i alderen, så jeg hører heller ikke, hvis folk sviner mig til. Så det er en perfekt konstellation, vi har samlet i aften.
0: Men Ken, du er med på, at du var nede på banen og blev fejret, ikke? Så langt er
4: det
0: du med.
4: Det husker jeg, ja.
0: Okay.
2: Kenneth, det er jo noget, man fejrer i Randers, så det har været billigt at komme til fodbold i aften. Og triumfen dukker jo op igen for dem, som overvejede det dengang. Vil det altid ikke være sådan lidt af en streg i regningen, hvis nu at det nutidige Randers FC-hold ikke er i stand til i det mindste bare at få uafgjort mod OB med det her udgangspunkt for anden halvleg, at de altså spiller mere på banen?
4: Jo, alt imens vi også har været vidne til en første halvleg, hvor de virkelig har svært ved, altså Randers, at skabe chancer mod de her, hvad skal man sige, udnummererede OB'er, som efter William Myhrers udvisning jo egentlig bare stilles langt tilbage, men Randers skaber ikke nogen chance til dem. Det er du ret i, men ikke desto mindre, så er vi jo inviteret herop 20 år efter, og det virker virkelig underligt at sige 20 år, fordi når man så mødes med sådan nogle gamle gutter der, så er man der igen. Jeg ved godt, at det her ikke er Parken, og jeg ved også godt, at det ikke er en pokalfinal, men alligevel så er stemningen altså været rigtig, rigtig høj, men du har da ret i, at Randers lige nu, de kæmper lidt med tingene, skal jo nok være glade for, at der er andre, der næsten i godsøjne har afgjort, at de ikke kan rykke ned.
3: Kunne du gøre en forskel derinde?
4: Måske hvis jeg tog vindjakken af, som jeg har også på at sige.
0: Nej, det bliver for koldt. Det bliver
4: for koldt. Ja, det er ret. Jeg bliver nok for kølt. Nej, det kan jeg love dig for. Altså, jeg kan fortælle dig, at går jeg op fra sofaen, efter jeg har set lidt fodbold i går aftes, hvor jeg så AGF fortjent blive mester, jamen, så kan jeg mærke, at kildtingene strammer en lille smule til, og jeg kan også mærke, når jeg løber rundt og skal fange bolde og træne lidt med min 13-årige søn over på græsbanen ved siden af, hvor vi bor, jamen, så er formen simpelthen ikke det, hvad den er, eller har været, og det, der kræves. Så jeg har ondt af folk, hvis de skal søge, at jeg spiller fodbold.
0: Det her, det er rigtig dejligt og rigtig hyggeligt. Jeg håber, du lige vil blive hængende, Kenneth. Vi tager lige et stykke musik, og snakker vi mere med jer to.

0: Søren Torpegaard Lund, før vi går hjem.
1: Det trækker lidt ud med at få den her anden halvleg sat i gang, men så er det jo godt, at vi har fået fornemt og dejligt besøg i kommentatorboksen hos Mathias Jacobsen. Det er jo dig, Kenneth Møller Pedersen, og du er der, fordi det er 20 år siden, at du spillede for Randers FC, og I vandt pokalturneringen. Nu er I blevet fejret på banen, altså inden kampstart. Jeg stod og tænkte på, hvordan er dit forhold til de her andre spillere? Har du set dem? Har I sådan en årlig julefrokost, eller snakker man ikke rigtig sammen her 20 år efter?
2: Jo, man snakker der med en del. Ikke mødes som oftest. Altså, nu er sagen jo den, at jeg er odenseaner og flytter tilbage igen. Og der er Carsten Fredegård, som også flytter tilbage til København. Og flere bor både i Aarhus, Silkeborg og Randers og omegn. Så det er jo på de der sociale medier, vi så skriver til hinanden gang imellem. Har blandt andet lykkeønsket Ralf Petersen med at skulle til Polen og være assistenttræner. Han er her ikke i aften. Men det er bare det er sjovt at blade, når man mødes de her gutter her igen. Og Steve var jo glad i går, da der var det AGF-hold, der vandt. Og han er også glad i dag. Steve, det er Tøfting. Jeg har været holdkammerat med ham, så det er ikke altid, han er glad. Hvis du laver en kanal på ham, for eksempel, så kan godt
1: sige sig. Det er der ikke nogen, der er glad for.
2: Nej, det er der ikke nogen, der er glad for. Men det har været en fornøjelse, det har været en lang tur ned ad memory lane.
1: Skaber det et særligt bånd at vinde sådan en titel her sammen?
2: Det skal jeg love dig for. Det er noget helt særligt. Bare spørg AGF. Men det er noget helt særligt, og det er ganske få for ondt at få medaljer. Og så pokalfinaler. Dengang var det jo sådan, at vi var et første divisionshold. Vi rykkede også op i samme sæson. Så det var også helt usædvanligt, og ikke noget, nogen havde regnet med. Men på vores vej, der slog vi jo, inklusive Esbjerg i finalen, der slog vi jo 4 Superliga-hold. Så man kan sige, at vi gjorde os også fortjent til den her pokaltitel. Men det er noget helt særligt. Og vi er mega glade for at blive fejret på den måde.
0: Og det er også vigtigt for en spiller som dig, Kenneth, jo at have et trofæ at se tilbage på i karrieren. Tak fordi du har tid til at kigge forbi og fortælle om gamle dage.
2: Kæmpe fornøjelse.
1: Mathias Jacobsen, skal vi så ikke lige nå at have et lille pip fra dig, fordi nu er anden halvleg også fløjtet i gang?
3: Opgør.

0: Beyoncé med nummeret Irreplaceable.
1: I er jo kommet noget forsinket i gang med anden halvleg. Mathias, hvad er årsagen til det?
2: Ja, årsagen er, at over på modsatte langside her i pausen, der er der simpelthen en tilskuer, der er blevet ramt af hjertestop. Og de positive nyheder er så, at tilskueren er ved bevidsthed igen og er blevet kørt på Randers sygehus, som ikke ligger så forfærdeligt langt her fra stadion. Så altså en tilskuer, der har fået det rigtig skidt, så ja, egentlig har fået hjertestop, men heldigvis er blevet genoplivet igen og er ved bevidsthed, som nævnt. Så spillet får lov til at fortsætte, men det var altså også årsagen til, at vi kom et kvarter senere i gang, vel sagtens nærmest med anden halvleg her, fordi der skulle styr på sagerne derovre på modsat langside. Det er der heldigvis kommet. Og så vil jeg så også sige, at dem, der ser opgøret her, de kan konstatere, at Randers er kommet rigtig fint ud til anden halvleg, selvom fodbold selvfølgelig er sekundært, også i sådan en situation. De prøver at lægge pres på OB og prøver altså at fremtvinge en udligning, men indtil videre er det ikke lykkedes. Der spillede 6 minutter af den her anden halvleg, Randers mod OB. Lad os lige igen understrege, hvad det er, de spiller om dernede. OB sikrer sig 8. pladsen. Hvis bare de får et enkelt point i aften, så har Randers FC heller ikke rigtig noget at spille for længere. Hvis de ender med at tabe det her opgør, så er de 3 point foran FC Fredericia inden sidste spillerunde, men med en så meget bedre målscore, at det ikke kan lade sig gøre for FC Fredericia i praksis at overleve i Superligaen. Så lige nu 1-0 til OB, altså.

0: Abarsong fra Shabuse.
1: Det er stadigvæk 1-0 til OB og et Randers hold, der jagter og jagter og jagter, Mathias Jacobsen.
2: Ja, de bliver ved, og nu her igen en rigtig, rigtig fin mulighed til Randers FC. Det viser sig så, at der er offside på Thibaut Clichet, der bliver sendt afsted ned mod OB-målet, hvor det jo er lejesvinden fra FC København, den unge keeper Theo Sander, der står efter rødt kort til William Myhre i første halvleg. Jeg synes også, vi begynder at se tegn på, at Randers FC har fået fodfæste i den her situation, hvor de spiller 11 mod 10. Man kan sige, det lyder jo unægteligt som en fordel, men jeg synes, de formår nu endelig at lægge et egentligt tryk ned mod OB. Forsvaret skaber også chancerne. Senest ser inden muligheden her til Thibaut Clichet en tredobbelt chance til Randers FC, hvor bolden bare blev ved med at blive sparket ind i en OB'er, og derfor ikke kastet noget mål. Altså nu er Daniel Høgh, der lige skal arbejde defensivt for at smitte den tilbage til Paul Iso, der jo ikke kunne gøre noget ved kampens indtil videre eneste mål, da Jan Fidarp efter 7 minutter spil kølede et frispark i kassen her. Et frispark, nu er Ganao snart, det er Marcus McCoy, der begår det på en Randers-spiller, indskiftet Sabil Hansen, der er kommet ind ned i forsvaret på højre bak, i stedet for Lukas Lissens her i forbindelse med sidebyttet. Og så Randers, i modsætning til første halvleg, når de får boldene her, sætter det hurtigt i gang. Ikke noget med at vente, ikke noget med at vente på, OB kommer tilbage og står nede i forsvaret. Nej, de skal se, om de kan udnytte hver eneste mulighed i en eventuel sprække i OB's defensiv, fordi den er der, eller dem er der ikke mange af OB, der ellers har i sæsonen igennem her lukket rigtig mange mål ind, men i dag der fremstår de som en jerndefensiv dernede, så på et eller andet tidspunkt, så skal Randers jo se, om de kan finde en mulighed, og så omsætte den til et mål her. Også et indlæg ind mod en OB-spiller. Det er sådan set Julius Bertelaskov, der får hættet mod sit eget mål, og så skal Theo Sander op under overliggeren og få viftet den der ud til et hjørnespark. Så jeg synes, de kommer tættere på Randers. Vi har spillet 10 minutter af anden leg. Det er stadigvæk OB, der fører med 1-0 i Randers. We'll be right back.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse broden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Det eneste ord dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredagstamtam. Hver fredag på DRTV og DR1.
6: Og mens vi venter på fredagstamtam, så kan vi nøjes med fodboldtamtam, og jeg synes simpelthen, at Randers FC, de begynder at ligne sig selv fra hele sæsonen, de første 30 kampe her i runde 31. Og er det så positivt? Nej. Det betyder bare, at Randers FC skaber en masse chancer, og Randers FC har ekstremt svært, ekstremt store vanskeligheder med at omsætte chancerne til mål. Og så scorer vi jo ikke. Og det har de altså ikke gjort indtil videre. Vi har spillet en time. Det er OB her i Randers, der er nede med en mand, men får en med 1-0 mod Randers.

0: Selv på en mandag, så kan det godt med lidt fredagsstemning. Her er det fra The Cure med nummeret Friday I'm in Love.
1: Der var spillet en halv time af første halvleg, da Oble blev ramt af et rødt kort og en udvisning. Og det betyder så, at anden målmanden Theo Sanders skulle på banen. Han har holdt nullet. Har du derudover bemærket nogen form for usikkerhed, fordi det ikke er første valget, der står inde og vogter målet for Fynboerne?
2: Ej, jeg synes, de får testet ham for lidt, altså taget betragtning af, hvor lidt han egentlig har lavet i sæsonens løb. Kom jo altså i sommer på en lejeaftale tidligere OB, og det er kun kamp nummer 10, Superliga-kamp nummer 6 i aften for OB. Og hver eneste gang, han er i aktion dernede, så er det sjældent, han formår at holde bolden, så jeg synes, at de skulle prøve noget mere. Der var heller ikke spillet meget mere end 6-7 minutter af anden leg, da Daniel Høgh, midterforsvar, bare trykket af langt ud fra, og også tvang ham til sådan at diske op med en redning, men de er bare ikke farlige nok, OB. Og boldene sidder for meget på Theo Sanders. Så han er ikke rigtig blevet testet. Jeg har ikke set den der redning, hvor man tænker, okay, det er landsholdets kommende keeper en eller anden dag, fordi det har han jo været talt op til Theo Sanders, der har været U17 keeper også, har også været ind omkring både U21 landsholdet og U19 landsholdet, og har jo virkelig været et af de her helt store talenter. Så kom han til FC København, så røg han bag i køen, da han skiftede væk fra OB, altså for en 3 års tid siden. Nu får han chancen for OB, og vi ved jo så også, at han får også chancen i sidste spillerunde, hvor det er Vejle, der kommer på besøg, og hvor OB ikke rigtig har noget at spille for. Og så kan man sige, skulle OB ende i Europa playoff, så får han også chancen der, fordi William Myhre fik direkte rødt kort, og dermed er ude i de næste 2 kampe også. Det kan være, han bliver testet nu dernede til Sander Randers igennem over i højre side. Det giver et sådan et gikket. Hjørnesbakken kommer ind over, hvor Warren Caddy, den indskiftede angriber, får sat hovedet på. Han hætter den så bare videre. Det får de ikke noget ud af Randers, der bliver ved med at trykke på. Nu fik jeg sagt for kort tid siden, inden vi hørte The Cure, at de skaber chancerne. De har også, de er lige ved at næsten, der næsten bliver til en chance, hvor de ikke lige får sat afslutning på. Det går bare for langsomt fra tanke til handling, når de får mulighederne foran mål. Og ellers så er de bare for upræcise den sidste aflevering, og derfor så skaber de altså heller ikke den der gigant chance, der gør, at de skulle have lavet et mål. Og det har de altså heller ikke gjort endnu. Der er 25 minutter tilbage til at gøre det. De er stadigvæk mand i overtal, de presser stadigvæk på, men det er stadigvæk OB, der fører med 1-0.

0: for dig. Rasmus Seebach og Faller.
1: Det var da i rette tid, at vi fik italesat Theo Sander, anden målmanden hos OB, som nu har lukket to kasser ind. Kan han klandres for nogle af de her to Randers mål?
2: Jeg synes det første, lad os lige starte kronologisk. Randers FC, der udligner ved Nicolas Dyr, venstrebakken, der får bolden over på bagstolpen. Jeg synes, det er en spidsvinkel. Han lykkes alligevel med at hætte bolden forbi Theo Sander. Der kunne den relativt høje keeper med italienske rødder jo, at men oprindelse i Nordjylland. Han kunne nok godt have gjort sig bredere og fået nappet den. Det lykkedes ikke, og så mål nummer to, der er det Elias Mahmoud, der slår den ned bag OB-defensiven. Jaja Bojang kan ikke følge med. Og så spørgsmålet så, afleveringen fra Elias Mahmoud, om den er så lang, at Theo Sander skal ud af sit mål og gøre noget ved den. Han når ikke ud, inden Thibaut Gletier, altså angriberen fra Togo, scorer sit første mål under sit lejeophold her i Randers FC. En angriber. Skal lige se her, om OB måske kan blive farlig i den anden ende. Det er Rasmus Falk, der prøver at drible sig igennem. Randers defensiven lykkes ikke trods alt for den fynske kreatør, der også er ved at være oppe i årene. Men nej, Thibaut Gletier, som jo er kommet til på en lejeaftale fra Hibernian, jo et rekordindkøb for Hibernian i sommer, nåede også at spille europæisk fodbold mod FC Midtjylland i kvalifikationen til Europa League, blev indskiftet i begge kampe, der Randers har sagt, vi kommer formentlig ikke til at udnytte den frikøbsklausul, der er. Et, fordi han ikke har vist sig særlig godt frem indtil videre, og to, fordi den er ret høj, altså ret dyr, så det er ikke bare lige penge, som Randers FC de hiver ud af rumpetten, skulle muligheden byde sig. Men nu har han da trods alt fået lov til at score, og Randers FC har på hvad? Ja, der er nogen, der lige må måle op for mig, men umiddelbar vurdering, den lyder på 40-45 sekunder, vent 0-1 til 2-1, og kan udnytte, at de er en mand i overtal. Det er en festaften i Randers, der er masser af tilskuere på lægterne, nu kommer de igen, randrusianerne, Arsabil Hansen, han glider i bolden, de har da så alligevel fast i kuglen derovre. Mulighed for, at Mathias Greve kan spille den ud i højre side. Nyt indlæg, der kommer ind her, bliver alt for højt. OB kan få ekspederet bolden væk her ved Anssi Suhonen. Vi har spillet 70 minutter, 20 minutter tilbage. OB skal frem nu. Randers FC øjner nu også muligheden for stadigvæk at hente OB og dermed få 8. pladsen, der som nævnt kan give europæisk fodbold. Der er mange aspekter i det her opgør, og 20 minutter igen. Det nyder vi. Randers FC fører 2-1 mod OB.

0: Louis Capaldi med Before You Go.
1: Randers, de har altså bragt sig foran 2-1, og de har haft så... Ja, det var tæt på at få OB. Så de har haft så svært ved at score.
2: Der er mål nu.
1: Mathias Jakobsen,
2: der var ikke mål før. Det var Rasmus Falk, der trykkede på kassen fra distancen. Paul Iso redder. Så ryger den ud i venstre side. Så kommer indlægget over til Leroy Owusu. Højre bakken, og bam! Så sparker han bolden i mål. Flugter bolden ind, så det kan godt være, OB fremstod som på en eller anden måde begravet i det her opgør. Bagud med 1-2 efter at have været foran med 1-0. En mand i undertal. Men her, der viser de også, at hvis ikke Anders evner og lukke kampen, så lever OB jo i den grad. Det gør de så altså også her, for på en eller anden måde fortjent udlignet til 2-2, så vi fortsætter med at have en fodboldkamp her med over et kvarter igen. Jeg kan se, at Randers FC er ved at gøre klar til en dobbelt indskiftning dernede. Både Mark Thiemsen skal ind. Han er sådan lidt mere en offensiv kreatør, kan ligge ude på kanten også. Og så André Rømer til at komme ind og stabilisere midtbanen, hvor man jo i pausen tog Laurits Pedersen, den her stabiliserende midtbanespiller, ud og sat en angriber ind. Så jeg tror, Rasmus Bertelsen har rendt rundt dernede og tænkt, nu er vi foran med 2-1, nu skal vi sørge for, at vi får midtbanen i balance igen. Vi skal ikke kaste alt frem, men pludselig, jamen så ændrer tingene sig. Og jeg kan også se, at de venter lidt med indskiftningerne nu dernede, fordi OB altså lykkes med at få sendt udligningen i kassen. Så jamen, det kan da godt være, at de her to hold ikke har alt i verden at spille for, men de leverer da underholdende fodbold dernede. Og vi skal også huske på, OB sikrer sig jo trods alt 8. pladsen, der kan give europæisk fodbold, hvis de bare får et enkelt point i det her opgør. Uafgjort vil også sikre Randers endegyldigt endnu en sæson i Superligaen. Vi mangler et kvarter. Det bliver mere og mere underholdende. Randers OB, der står 2-2.

0: been doing it wrong. En kunstner, som du jo rigtig godt kan lide.
1: Ja.
0: Smed Christoffer.
1: Jeg skal bare til koncert med ham i Valby.
0: Nej.
1: Jeg ved ikke, hvor mange tusind der kommer. Altså, det er den nye, den der med gitaren. Jeg synes, den er helt kanon.
0: Er du så en af dem, der er først ind gennem dørene og ned?
1: Nej. Lige stå med en øl bagved og hygge og sådan noget. Det skal nok blive dejligt. Nå, lad os snakke om fodboldkampen Randers mod OB. OB, altså i undertal, men formår at komme tilbage fra en hurtig 2-måls scoring fra Randers. Det er da også ret godt gået i sig selv. Altså, de ligesom formår at holde hovedet koldt, trods undertal og trods at være bagud.
2: Jamen, jeg synes bare på en eller anden måde, det understreger også den sæson, de har haft OB'erne. Jeg synes virkelig, der har været højdepunkter, der har også været lavpunkter med store afklapsninger osv. Men generelt har det været et fodboldhold under Alexander Zornigers ledelse, tyskeren, der jo har været Brøndby-træner også. De vil bare gerne spille fodbold, så det er altid fedt at gå til OB-kampe. Det er altid fedt at få lov til at kommentere de her OB-kampe. Og jeg må jo også lige huske tilbage til august måned, hvor de her to hold spillede mod hinanden i Odense. Der stod der 3-2 til OB. Efter første halvleg, det var simpelthen måske sæsonens bedste første halvleg, sæsonens bedste enestående halvleg, så spillede de så nogle måneder efter i Randers 0-0. Det var så den diametrale modsætning. I aften, der synes jeg, det har været en god blanding af de to kampe. Fordi første halvleg var jo ikke super underholdende. OB scorede efter 7 minutter på et frisbaksforsøg af Jan Fidarp. Rigtig, rigtig fint mål. Og så anden halvleg her, markant mere åbnet. En markant mere åben fodboldkamp, hvor Randers har skabt chancer. De har scoret 2 mål. Det er jo den sjældenhed, at de scorer 2 mål i en og samme fodboldkamp. Det er blot anden gang i de seneste 8 kampe, at det lykkes her, hvor Randers vil have sig et hjørnespark. Der er en OB'er, der bliver skubbet hele vejen over i banden. Han har også slået sig derovre. Så er det Jaja Bojang. Hvad giver det så? Ja, lidt skamyster dernede i hvert fald. Flere spillere hen og diskuterer med både dommer og målvogter. Theo Sander dernede, og det er altså en OB'er, der har slået sig efter at være blevet skubbet ned i den der LED-bande nede bag mållinjen, og han skal nok lige have lidt hjælp dernede, ser det ud til. Han bliver i hvert fald liggende dernede, og flere af OB'erne, der også er henne og spørger, hvad er det, du har gang i? Jeg tror, det er målscore til 2-1, Thibaut Clichet, der giver et skub efter bolden er gået ud, og Randers egentlig skal have sig et hjørnespark. Lige nu lader det så til, at det kan ende med et frispark i stedet for dernede til Jaja Bojang, som får et skulderskub, og det er så i øvrigt Warren Caddy, der gør det og skubber ham ud i banden. Og det er selvfølgelig også farligt, og uden hensynstagen til sin modstander, så det der, det burde give et frispark. Han er jo lige ved at banke hovedet ind i LED-banden dernede, og nu skal han også ud og se video eller hvad, eller skal han ud og tale med bænken? Jeg tror, han skal ned og tale med bænken. Det kan være, det giver en reprimande, eller måske endda et kort til Randers FC-bænken i sekvensen her. Uanset hvad, så synes jeg stadigvæk, at der er åben for, at vi kan få endnu flere mål i det her opgave. Jeg kan jo se, at det er en eller anden effekt, der er blevet kastet på banen dernede fra Randers-fansene, som skal ekspederes væk, og så skal der nok lige fortælle jer. Det er simpelthen en flaske, kan jeg se. Som, okay, nu kan mine øjne svigte mig. Men det ligner en flaske, der er blevet kastet ind mod Jaja Bojang, der lå nede ved banden, altså. Uanset hvad, spilstop, som nu er overstået. Så kan vi lige tage hjørnesparket med her, inden vi går i musik. Hjørnesparket, som trods alt bliver til Randers FC, kommer ind i boksen her. Der kommer Theo Sander ud for første gang i kampen, synes jeg, med en rigtig, rigtig god situation her. Sekvens kommer ud og får grebet bolden, og OB kan starte forfra i egen zone. 8 minutter plus det, der bliver lagt til, mangler vi i Randers, hvor der står 2-2 mellem Randers og OB.

0: nummeret What About Us.
1: Hvis Randers skal finde ud af at udnytte det her med, at de er en spiller mere på banen, så skal det jo til at være. Fordi OB'erne bør efterhånden kunne mærke det her med, at de har skulle løbe lidt ekstra i opgøret, Mathias Jacobsen.
2: Ja, jeg synes egentlig i bund og grund, at den der 2-2-scoring, den har gjort kampen lidt mere låst igen. OB selvfølgelig meget fint tilfredse nu, så de behøver ikke at blæse frem eller noget som helst. De kan ikke nå 7. pladsen, men 8. pladsen, den er til gengæld i hus. Hvis de bare får uafgjort her, så kan de så krydse fingre for, at FC København de vinder pokalturneringen. Pokalfinalen på torsdag i Parken, altså en kamp, vi også sender i Liga på P4 mod FC Midtjylland, fordi så skal 8. pladsen altså spille Europa Playoff om en plads i Conference League. Det tror jeg da gerne, de tager med. Trods alt, det vil så være mod Superligaens nummer 3. Nu ser vi her Randers FC i angreb. Det giver et målspark. Jeg synes, det er gået lidt i stå igen for Randers oven på udligningen, som nævnt. Men der er tid nu, og jeg har også på fornemmelsen af, at vi nok skal lige få et lille svirp med halen her i slutminutterne også. Vi har 3 minutter tilbage, så bliver der lagt et eller andet til, og status er altså fortsat Randers FC OB, der står 2-2.

0: Jonathan, alle mine tanker. Lige om lidt er der radioavis, men vi kan lige nå en kort status fra Randers.
1: Ja, lad os lige få de sidste små 30 sekunder op til radioavisen her klokken 21, altså Randers FC OB, hvor vi selvfølgelig nok skal få afgørelsen med. Hvad end det så er slutfløjtet eller de sidste sekunder på den anden side af den radioavis, Randers i angreb her, får ikke noget ud af det her. Mike Thiemsen bliver taklet, så OB kører den anden vej. Jeg synes, opgøret er åbnet op igen. Det ligner to hold, der gerne vil have fat i alle tre point i den her næst sidste spillerunde. Vi får lagt 3 minutter til, så det betyder, når vi kommer tilbage fra radioavisen, så er opgøret antageligt slut. For nuværende altså 2-2 mellem Randers FC og OB nu. Radioavis her på kanalen. Klokken er 21.
2: Evakueringen af passagerer fra krydstogtskibet Hondius, der ligger ud for havnen på den spanske ø Tenerife, efter flere ombord er blevet smittet med den dødelige hantavirus, er netop overstået. Det fortæller DR's udsendte på stedet, Caroline Engelund.
3: 2 dages evakueringsarbejde og enormt koordineringsarbejde at hermed over. De sidste passagerer og besætning, der skulle i land, jamen de er gået ind for kort tid siden. Vi har set dem køre forbi i busser, og nu er krydstogtskibet stævnet ud mod Rotterdam i Holland.
2: Det er kun en lille del af besætningen, der er blevet tilbage for at sejle skibet til Holland. Her vil skibet blive undersøgt og desinficeret. For et par timer siden kom Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti ud fra forhandlingerne om en ny regering med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Og netop det møde var der set frem til med spænding, fordi Morten Messerschmidt inden valget gjorde klart, at Dansk Folkeparti ikke vil støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen. Og det skal der ellers til for at danne en flertalsregering med de blå mandater. Men det var en yderst formelt Morten Messerschmidt, der kom ud fra mødet uden at tale om netop det.
4: Vi har haft et rigtig godt møde, og jeg tror, at hvis det kun var Dansk Folkeparti og Venstre, der skulle blive enige om et regeringsgrundlag, jamen, så var vi kommet langt. Altså, det er ikke uenighederne, der definerer vores forhold.
2: Men de andre blå partier presser på for, at Dansk Folkeparti skal ændre kurs. Blandt andet Liberal Alliances og partiets leder, Alex Vanopslagh.
5: Nu er muligheden her for at få en borgerlig ledet regering. Lad os gribe den, og lad os gribe den i fællesskab. Og jeg håber, at Morten også vil se på mulighederne her, frem for at fastholde en trussel om at vælte en eventuel borgerlig statsminister. Ja.
2: Og så til en retssag, der har vakt stor opsigt, men nu nærmer sig sin afslutning. Den 15. juni falder der nemlig dom over Marius Borg Højby. Det oplyser byretten i Oslo til DR. Marius Borg Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, er tiltalt for 40 lovbrud. Det gælder blandt andet 4 voldtægter, mishandling i nære relationer og vold. Marius Borg Højby har nægtet sig skyldig i de fleste og mest alvorlige anklager. Han risikerer en straf på op til 7 år og 7 måneders fængsel. Og så til noget, der vil være godt for nattesøvnen for mange, i hvert fald dem, der investerer. Siden marts er Novo-aktien steget med mere end 30%, og alene i dag er den steget med 4%. Det skyldes især salget af vægttabspillen Wegovy, vurderer Søren Lønsoft Hansen, der er senioranalytiker i AL Sydbank. Han siger, at lanceringen af pillen i USA er gået over al forventning. I aften og i nat stadig lidt regn eller byer over de østlige og sydlige egne, men ellers tørt og klart. 0-8 grader med kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Det her er P4.
1: Og det her, det er Randers FC mod OB. De absolut sidste sekunder er opgøret. Vi har rundet de 3 tillægsminutter. Det er Randers i angreb med et indkast. Langt indkast. Nicolas Dyr, målscoren til 1-1 for Randers. Ind i straffesparksfeltet. Vi hættede videre her. OB får clearet den. Og så spørgsmålet om ikke det var det sidste for dommer Jakob Sundberg. Ikke umiddelbart. Randers FC holder fast i kuglen af Mike Thiemsen ind i feltet og sparker bolden langt, langt forbi. Så det slutter lige om lidt. 2-2 mellem Randers FC og OB. Det slutter her lige præcis. Randers overlever i Superligaen. OB sikrer sig 8. pladsen. 2-2 slutter det i Randers.

0: Pet Shop Boys sammen med Dusty Springfield. What have I done to deserve this?
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Og det gør du en lille time endnu den her mandag aften, hvor vi selvfølgelig skal høre en masse dejlig musik. Og så skal vi også have rundet aftens Superliga-opgør helt af. Det var Randers mod OB og en kamp, der endte uafgjort.
2: Og uafgjort 2-2, Mathias Jacobsen. Hvis vi kigger på opgøret som helhed, er det så ikke et resultat, som OB'erne kan være mest tilfredse med?
3: Jo, i den grad. Altså at spille over en time en mand i undertal efter det røde kort til William Myhre, og egentlig også, synes jeg, i store perioder, særligt her i anden halvleg, være trykket godt og grundigt ned, og egentlig også komme bagud for den der kolde spand vand i hovedet med 2 scoringer inden for et minut nærmest af Randers, og så pludselig skulle rejse sig igen og få 2-2 ud af den her kamp, og dermed sikre sig 8. pladsen og ikke skulle ud i den der afgørende kamp på søndag, hvor det jo er alle kampe på samme tid i kvalifikationsspillet kl. 14. Og så kan man stå i en situation, tabe 8. pladsen, og til den tid ved man jo, om 8. pladsen den kan give europæisk fodbold. Fordi som det ser ud lige nu, vinder FC København på torsdag, jamen så har OB altså ud over kampen på søndag en Europa-playoff-kamp. Så kan OB alligevel ende her i den første sæson i Superligaen, tilbage i Superligaen med europæisk fodbold i næste sæson. Og så kan man sige, for Randers uafgjort i dag 2-2, det sikrer dem jo nu endegyldigt en sæson mere i Superligaen, selvom det andet nedrykningsdramaet, nedrykningsspøgelset var ekstremt teoretisk. De havde altså målscore, der var 17 mål bedre end FC Fredericia med bare en enkelt runde tilbage. Men jeg tænker, at de trods alt kan glæde sig over nu, at sæsonen den er slut om en uge, og så kan de kigge fremad mod en forhåbentlig for Randers FC markant bedre sæson, når vi kommer om på den anden side af sommerferien.
0: Mathias Jacobsen, tak skal du have. Du skal ned og snakke med nogle spillere, og så snakkes vi ved senere i den her time. Og mens vi venter på gode reaktioner dernede fra, så skal vi altså vende VM i ishockey. Fordi Morten Hausborg, det starter 15. maj. Ja. Det er på fredag.
2: Og der er jo ikke noget, der signalerer forår og højsommer mere end en god gang ishockey.
0: Præcis. Lad os vende det lige om lidt.

0: Alex Warren med Fever Dream. Morgen har sport i ishockey-tid.
1: Det er det nemlig. Man kan jo mærke det på luften. God aften, Ola Fæller.
2: God aften, Morten Havsborg.
1: Og tak, fordi du har lyst til at være med, ishockey-ekspert. Hvad er det for et VM, der begynder i Schweiz her i slutningen af ugen?
2: Jamen, det er jo et utroligt spændende VM, fordi Danmark har en tung arv at løfte fra sidste VM, hvor det bliver til en semifinal for første gang nogensinde. Så højt skal vi nok ikke skrue forventningerne op her. Men det er klart, at det har skabt forventninger, at vi nåede en semifinal for første gang.
0: Men hvad kan vi så tillade os at have af forventninger til dem?
2: Jamen, jeg synes, at på trods af en del skader og fravær på landsholdet, og sådan lidt nogen, der efter OL synes, at nu har de gjort deres sidste indsats. Danmark leverede jo også en flot indsats ved OL. Så kan vi godt tillade os at have en forhåbning om, at Danmark når en kvartfinale igen i den her VM-turnering. Men det bliver selvfølgelig hårdt.
1: De åbner mod Tjekkiet på fredag, når jeg kigger på resten af holdene i Danmarks gruppe, så er det jo for eksempel Canada, det er Sverige, Slovakiet, Slovenien, Norge og Italien. Hvilke af de her opgør ser du som nøglekampe for det danske hold?
2: Jamen, jeg ser, nu kan man sige, Canada

0: der vil ikke holde mig nogenlunde tæt på stærkeste. Formodet stærkeste VM-opstilling.
1: Og hvem er så favoritterne? Det er jo det her med, at der er to grupper, ikke? To grupper. Danmark er selvfølgelig den ene, de skal spille mod alle mand. Der er 7 gruppekampe, og så de 4 bedste, de går videre og skal spille mod de 4 bedste fra den anden gruppe. Hvem er sådan de stærkeste i Danmarks gruppe? Hvem er det, man forventer går videre?
0: Ja, man forventer jo, at Sverige og Canada og Tjekkiet går videre uden de store problemer. Og så er det jo et slag mellem Slovakiet, Danmark og Norge, ikke at forklejne Norge, som ikke er lykkedes alt for godt i VM i de sidste par år, men alligevel er en stærk nation, som Danmark altid spiller tætte kampe mod. Så det er mellem de tre lande, at den sidste kvartfinalist skal findes.
2: Hvis vi nu kigger på VM som helhed, jeg kan jo ikke lade være med at bemærke, at det foregår i Schweiz, og Schweiz er jo efterhånden blevet lidt af en magtfaktor. Begynder de at nærme sig sådan en halv favoritværdighed til at stå tilbage med guld?
0: Schweiz har været i de sidste 2 VM-finaler. De har ikke formået at lave et mål i en VM-finale endnu. Det er jo ret specielt, at de ikke har scoret i 2 VM-finaler af træk, og tabt den ene i overtid og den anden med 2-0 i ordinær tid. Schweiz er en magtfaktor og en meget, meget stærk nation, og jeg tror, at Schweiz er i det absolutte favoritfelt.
1: Olaf Eller, du er jo mester ishockey for mig. Hvad glæder du dig personligt allermest til ved det her VM?
0: Jamen, jeg glæder mig til at se, at denne her sådan start på foryngelseskur på det danske landshold, den falder succesfuldt ud. Og det synes jeg, jeg har set tegn på i de her testlandskampe, hvor Danmark faktisk har leveret rigtig, rigtig godt. Så det glæder jeg mig enormt til, at det kan fortsætte, så unge spillere som Kasper Larsen, der nu kommer ind og ikke har spillet ret meget internationalt før, kommer ind og løfter en tung arv af, at Mads Søgaard og målmandsteamet kan løfte, efter Frederik Dikård, der har været skadet hele sæsonen. Så der skal nye kræfter ind og spille på målmandssiden, der skal nye kræfter ind på baksiden, også på indgrebssiden. Men det glæder mig rigtig meget til. Jeg synes, at holdet har vist i testkampene, at vi er på rigtig god vej.
2: Olaf Eller, vi vil ønske dig et rigtig godt VM, og tak fordi du har tid til at være med i Liga.
0: Det var så hyggeligt. Det er jo også ishockey Liga.
1: Det er lige præcis det der. Tak fordi du var med, Olaf.
0: Hej.

0: er magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej, Katinka.
2: Hej, hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
0: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdags soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

Sister Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Superliga-kampen, den er afgjort for i aften. Randers spiller uafgjort mod OB 2-2. Og det betyder, at jeg også har tid til lige at vende blikket mod England, mod Premier League, hvor Tottenham de møder Leeds, der står 0-0 efter 27 minutter spillet. Og den her kamp, den er faktisk lidt vigtig, fordi Tottenham, de ligger lige over nedrykningsstregen, men altså kun 2 point bedre end West Ham. Så derfor så er 3 point på kontoen til Tottenham altså ret vigtige, så de kan få god afstand derned til den streg, man ikke gider ligge under. Så det er altså en kamp, jeg følger her til aften. Stadigvæk 0-0, som sagt, mellem Tottenham og Leeds. Så er der også gang i Serie A i Italien. Det er Napoli mod Bologna, der står 2-0 til Bologna. Rasmus Højlund er altså inde for Napoli. Og La Liga, der er også gang i den. Det er Girona mod Valenciano, 0-0 efter 26 minutter spillet.

Casey Musgraves, nummer Dry Spell. Det var i aften, at OB de sikrede sig 8. pladsen. Det kan altså ikke laves om på. Og samtidig så sikrede Randers også helt officielt en plads i Superligaen næste sæson. Det kan heller ikke laves om på. Og på søndag, der skal vi så have sidste spillerunde i den her sæson af Superligaen. Og det bliver en heftig en af slagsen. Både hvis man skal se med i fjernsynet, men også hvis man skal lytte med her i radioen. Fordi på Liga, der kommer vi til at sende fra kl. 14 til kl. 21. Og kl. 14, der er der altså tre kampe i gang på samme tid. Det er kvalifikationsturneringen, det er nedrykningsgruppen. Og der er som sagt tre kampe. Det er FC Fredericia mod Silkeborg, så er der FCK mod Randers, og så er der OB mod Vejle. Klokken 18.00, der starter så tre kampe mere. Det er AGF mod Viborg, det er mesterskabsspillet, og så er det FC Midtjylland mod Brøndby, og til sidst Sønderjyske mod FC Nordsjælland. Så det er altså en af de der søndage, hvor det er ret fedt både at lave radio, men også at lytte med, fordi det er kaos og fuld smæk på fodbolden på samme tid med tre kampe på samme tid. Det er altså en ret vild søndag, vi har i vente. Vi er tilbage der på søndag, men inden da, så er vi faktisk også tilbage i Liga på torsdag. Det skal jeg nok vende tilbage med om et kort øjeblik, fordi der er jo pokalfinale.

0: It's My Life. Tidligere på aftenen, der blev det 2-2 mellem OB og Randers FC. Og vi sendte Mathias Jakobsen ned for lige at høre, hvordan de der spillere, de synes, det var at spille den kamp. Og Mathias Jakobsen, nu er du tilbage.
1: Yes.
0: Hvem fik du fat i, og hvad fortalte de der?
1: Jamen, skal vi ikke starte med Randerslejren, hvor jeg jo talte med Nicolas Dyr, der formåede at score sit blot tredje mål i Randers FC, tror jeg. Det er en sjældenhed, han scorer. Han, så også, han er også venstre bak, men han var glad for at få scoret. Så talte jeg også med Randers FC's cheftræner Rasmus Bertelsen, som jeg har talt med rigtig mange gange i den her sæson. Og vi formåede på en eller anden måde at sætte et punktum for sæsonen, selvom Randers jo har en kamp tilbage. Den spiller de på søndag inde i parken. Den handler kun om sekundære placeringer. Randers FC har sikret sig overlevelse. De kan ikke spille for 8. pladsen, der kan give Europa. Men han sagde, det har været en irriterende sæson, og det er jo et meget godt billede på, hvad det har været. Fordi sidste sæson, der spillede de jo mere om medaljerne. I den her sæson, der har de indtil det sidste hængt i sådan en tynd tråd i forhold til overlevelse. De har haft ekstremt store problemer med at lave mål, og det var også det, han forholdt sig til, og konstaterede jo også, at det på en eller anden måde er det meget rart, at sæsonen er slut, og de kan se frem mod 26-27 sæsonen. Skal vi tage OB også?
0: Det synes jeg, lad os bare tage OB.
1: Ja, der talte jeg med Theo Sander, der jo kom på banen ishammerende kold. Altså ser sin holdkammerat, sin målmandskollega William Myhre for rødt kort og skal direkte ind. Det er jo ikke noget med en mulig skade eller noget, hvor han lige får tid til at varme op ude på sidelinjen. Nej, nej, direkte ind, og han skulle lige varmes op også og konstatere så, at nu er det egentlig meget fedt for ham. Han er jo lånt i FC København og får nu chancen for at vise sig frem både i dag, men så altså også på søndag, hvor de spiller sidste kamp i sæsonen mod Vejle. Og det er han glad for, at få lov til at bruge den kamp som et udstillingsvindue, enten til at vise FC København, de skal satse på ham, enten vise OB, at de skal købe ham måske endda i FC København, det kan de nok ikke, eller måske endda byde sig til for en anden klub uden for landets grænser. Og så fik jeg også talt med Rasmus Falk, OB's anfører, som jeg også har talt med flere gange i sæsonen, og han stod og sagde, vi kan ikke, selvom de er glade for, at de har sikret sig 8. pladsen, og nu måske, hvis FC København, Rasmus Falks tidligere arbejdsgiver i øvrigt gennem 9 år. Hvis de sikrer sig pokaltitlen på torsdag, så skal OB jo altså spille Europa Playoff gennem den her 8. plads mod Superligaens nummer 3 på bagkant af kampene på søndag. Men han vil ikke stå og juble over, at OB måske skal spille europæisk fodbold. Han var ærgerlig over, at de er i en situation stadigvæk, hvor de skal have hjælp af andre for selv at kunne opnå noget. Men skulle det lykkes, så vil han se frem mod selv at have noget på spil sammen med OB. Og så drømmer han jo om at kunne gentage en bedrift, som han for efterhånden rigtig mange år siden har opnået med OB. Han forlod jo OB til fordel for FC København i 2016, er vendt hjem efter 9 år i hovedstaden. Han vil gerne have lov til at spille europæisk fodbold med OB igen. Og den drøm, den lever for OB.
0: Det er bare lidt federe, når man selv kan få lov at afgøre det, ikke? Så det ligger op til andre.
1: Det var den følelse, han stod med.
0: Og så sidder jeg også bare og tænker, det der med at være anden målmand generelt, ikke? Det må altså være et lidt usagnemmeligt job. Det er så sjældent, de kommer ind, og så er det bare, bum, værsgo, præstere. Men ja.
1: Det er svært, det, og især for en knæk, som er 21, altså han er jo ikke 16 år længere, han nærmer sig efterhånden en alder, hvor han skal spille, og jeg tror også, han havde regnet med, at han kom til OB, at han skulle spille på daværende tidspunkt, så havde var William Myhre gjort ud med hjertearytmi, altså hjerteforstyrrelser og samtidig også stress. Han kom tilbage i det tidlige efterår og har så spillet sig ind som første keeper, så Theo Sanders situation, da han kom til OB, var jo anderledes, end den egentlig har endt med at være.
0: Mathias Jakobsen, tak for i aften. Det var en fornøjelse. Kom godt hjem.
1: Jo tak, i lige måde.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

vågner i natten på torsdag. Der er det Kristi Himmelfarts dag, og det betyder også, at der er pokalfinaler. Jo, der er det altså FCK, der møder FC Midtjylland. Her i Liga, der sender vi fra klokken 18 til 21 på B4, og kampen den går altså i gang klokken 17.00. Og det er jo sådan, at FC Midtjylland, de i går tabte guldet af AGF. De altså vandt 2-0 i Brøndby. Det betyder også, at nogle gange, så det der med en ulykke, ikke, den kommer sjældent alene. Det er, at de mister det her guld. Men efter FC Midtjylland søndag, de som sagt så AGF løbe med det danske mesterskab, så er der altså mere dårligt nyt før pokalfinalen på torsdag, fordi deres træner, FC Midtjyllands cheftræner Mike Tulbør, han trak et gult kort søndag mod FC Nordsjælland. Og dermed så bragte han sig selv i karantæne. Og da reglerne er lidt anderledes for træner end for spillere, så skal den afsoning ske i den kommende kamp i dansk regi. Og det betyder altså, at han ikke kan være en del af pokalfinalen. Så FC Midtjylland, de er altså uden deres vante cheftræner på torsdag. Som sagt, det er pokalfinale, det er FCK mod FC Midtjylland, og du kan lytte med i Liga fra klokken 16.

Barcelona med udsving 0-0. Der er pause mellem Tottenham og Leeds, og i Serie A i Italien, der er det altså Napoli mod Bologna, der har spillet 3 minutter anden halvleg, og Napoli scoret enkelt mål, så nu står der altså 2-1 til Bologna. Liga er slut for i dag, men heldigvis er der mere god radio hos dig, fordi før natten de overtager her kl. 22, det er med Sofie Bobbiconi.

0: Bifal med sætter alt på spil, og så står der 2-2 mellem Napoli og Bologna. Assist fra danske Rasmus Højlund. Tusind tak for i aften. Nu er der radioavis. Klokken er 22.
1: Politiet bliver kraftigt kritiseret fra både højre og venstre, efter at statsrevisorerne i dag udtalte skarp kritik over den måde, politiet har håndteret mange sager om økonomisk eller personfarlig kriminalitet. Ifølge en rapport fra Rigsrevisionen er 14.000 sager gennem de seneste 5 år blevet henlagt uden at være blevet efterforsket ordentligt. Noget visse politifolk kalder at vaske sager, og noget man gør for at komme hurtigere igennem sagsbunkerne. Og det går bare slet ikke, siger Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
2: Politiet skal jo fokusere på at opklare forbrydelser i Danmark. Vi skal ikke fokusere på, hvordan man kan slippe for at opklare forbrydelser.
1: Og det er SF's Karina Lorentzen helt enig i.
3: Jeg synes, det er en kæmpe skandale og et svigt af borgerne, som jo har afleveret deres sager i god tro.
1: Helle Larsen er en af dem, der har prøvet det. Hun anmeldte, at en ældre pårørende uretmæssigt havde fået hævet 183.000 kroner på sin konto. Men politiet lukkede sagen uden efterforskning. Det tog herefter Helle og hendes bank bare 3 kvarter at finde ud af, at det var en hjemmehjælper, der havde gjort det.
4: Havde vi ikke gjort noget, så havde han mistet de penge. Så havde gerningsmanden jo sluppet afsted med det.
1: 36 værnepligtige er for første gang rykket ind på Syddansk Universitet for at lære at lodde, samle og flyve med droner. Det umage samarbejde mellem forsvar og forskningsverden skal klæde de værnepligtige på til en ny slags udfordring i felten. For droner og teknologi er blevet en del af krigsførelsen, men meget af teknologien er ny og er derfor ikke helt driftsikker, siger Kjell Jensen, der er vicecenterleder på SDU's dronecenter. Så ideen med kurset er, at soldaterne skal kunne fikse mere selv.
5: Hvis de forstår, hvordan tingene virker, hvis de forstår, hvordan radiokommunikation virker, sådan basale elektronik og også nogle redskaber, som for eksempel det at kunne lodde, så tror vi på, at vi kan afbøde mange af de her udfordringer.
1: Otto Janus, der er på det første hold med droneværnepligtige, synes, at de værnepligtige er blevet taget godt imod på universitetet, selvom de to verdener er forskellige.
6: Det er en skide sjov overgang, fordi at, vi passer jo igen som to, når vi kommer slendrende der på universitetet, og vi fik da godt nok blikke og folk, der pegede og sådan noget.
1: USA's præsident Donald Trump vil nu følge efter flere europæiske lande. I et interview siger han til CBS News, at han midlertidigt vil suspendere afgiften på benzin og diesel. Priserne på benzin i USA er ifølge CBS steget med over 50% siden USA og Israel angreb Iran den 28. februar. Statsafgiften er på omkring 18%. Trump skal dog have en midlertidig suspendering godkendt i kongressen, før det kan blive til virkelighed. I aften og i nat stadig lidt regn eller byer over de østlige og de sydlige egne, men ellers tørt og klart vejr. 0-8 grader med en kun svag til jævn vind fra en nordlig retning.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Barbara Moleko lytter vi til her.
1: Den her, den hedder Gør mig lykkelig.
2: Du lytter til Før natten på B4.
3: Før natten.
2: Med Sofie Bobby Kony.
0: God mandag aften. Velkommen inden for her til et par timers Før natten. Og hvis du er sådan lidt mandagstræt, så er det totalt i orden. Her kan du altså få lov til at få skuldrene ned, komme ned i gear, lige få lidt god energi i kroppen, inden der venter en ny dag i morgen. Men husk nu, vi er jo i gang med sådan en lidt kort uge, ikke også? I hvert fald, hvis man sådan følger de almindelige arbejdsregler, havde jeg sagt. Altså, så er der jo en hellig dag på torsdag, og for mange også en fridag på fredag. Så der er altså masser af skøn tid her i ugen til, at forhåbentlig kan nyde foråret. Nu skal vi til gengæld have lidt fokus på musikken. Jeg vil tage dig med en tur i Glemmebogen her om 20 minutters tid. Og så skal vi altså lige have en skulderklapsang i næste time. Det er i store træk det, som aftenen byder på her i Før natten. Lige nu her, der byder jeg på musik fra Louis Henderson. Gør det hele forfra. Velkommen til.

Og vi er faktisk ikke kommet til vores glemmebogsindslag endnu, men det her, det var da altså også et godt bud på den ellers fra Agnes Release Me fra 2008. Nu skal vi til 2023 sammen med Teddy Swims, Lose Control. Something.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
2: man? Hvad rager du dig?
3: Lad jeg have fået trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lad dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Erika Jane her med Lige Så Ligeglad, hendes nye single. Om lidt en tur i glemmebogen efter lidt mere musik blæst, kommer til dig med disco i KBH, det er lige efter Harry Styles' As It Was. Okay.

0: før natten præsenterer Glemmebogen.
1: Kan du huske de der kvinder fra 90'erne, der var sådan lidt vrede i det? Det var de i hvert fald, når de lavede musik, sådan en som Alanis Morissette for eksempel. Der var også hollandske Anouk. Og så var der også Meredith Brooks, som du måske ikke lige umiddelbart kan huske, hvem er. Men når du nu hører sangen her, så kan det godt være, at du kan det, for det var faktisk et ret stort hit. Og sammen med alle de der andre, jeg lige nævnte, så var Meredith Brooks, i hvert fald den her sang fra hende, også en af mine helt store yndlingssange. Og det var altså den gang, hvor jeg ikke engang helt vidste, hvordan man stavede til bitch. Derfor skal vi høre den i Glemmebogen i før natten her til aften.

Det var altså ikke, fordi hun lavede så mange andre hits, Meredith Brooks, men hun lavede altså denne her. Og det passede perfekt ind i tiden, dengang, hvor Alanis Morissette og Anouk i forvejen havde nogle store hits kørende for sig. Nobody's Wife, blandt andet, og Ironic med Alanis Morissette. Der er rigtig mange at tage af, og Meredith Brooks har så dog ikke stået stille i det her musikalske liv. Hun har blandt andet komponeret sange for Bebe Rexha og Tate McRae, bare for at nævne nogen. Så der er altså fuld gang i den, selvom man måske ikke er den, der står forrest og foran mikrofonen altid. Det var altså vores lille tur i glemmebogen, Meredith Brooks her med Bitch fra 1997, vi lyttede til.

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenige.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få test?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En af gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

Nyt fra Thor Farlov, den her hedder Vind og Vejr. Vi iler mod en 23 radioavis, og så er der altså meget mere før natten på den anden side. Vi skal lige have lidt musik frem til en nyhedsopdatering fra ind- og udland. Det er Allo Black, der står for det de næste 4 minutters tid her på P4. Den her, den er fra år 2010. Den hedder I Need a Dollar.

0: Vaccinationen er fuldført. Sådan lød det her til aften fra Verdenssundhedsorganisationen WHO's generalsekretær Theodos Gebreyesus, efter at de sidste passagerer fra krydstogtskibet Hondius var blevet evakueret til ventende fly på den spanske ø Tenerife. Gebreyesus takkede herefter de spanske myndigheder for indsatsen. Evakueringen fra det hantavirusramte skib er sket over de sidste 2 dage, og det fortæller DR's reporter Caroline Ingelund om her fra havnen på Tenerife.
1: 2 dages evakueringsarbejde og enormt koordineringsarbejde er hermed over. De sidste passagerer og besætning, der skulle i land, jamen de er gået ind for kort tid siden. Vi har set dem køre forbi i busser, og nu er krydstogtskibet stævnet ud mod Rotterdam i Holland.
0: 27 besætningsmedlemmer samt en læge og en sygeplejerske fra WHO er stadig på skibet. Efter ankomst til Holland skal det efter planen desinficeres. Venstres formand Troels Lund Poulsen er fortsat optimistisk efter første dag med officielle møder som kongelig undersøger. Det skriver han her til aften i et opslag på Facebook. Det har været en dag fyldt med gode snakke og drøftelser med mange af Folketingets partier, og i morgen fortsætter vi med de sidste, lyder det. Venstreformanden understreger, at det har været vigtigt for ham at invitere samtlige partier samt de nordatlantiske mandater med til forhandlingerne. For uanset hvordan en regering ser ud, så skal vi kunne samarbejde på tværs af Folketinget, skriver han. I opslaget lyder det dog også fra Troels Lund Poulsen, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig. En af de politikredse, der ifølge rigsretsrevisionen har henlagt flest sager om personfarlig kriminalitet, trak kritikken til sig. Statsrevisorerne har i dag rettet skarp kritik af politiets måde at håndtere sager på, hvor blandt andet volds- og voldtægtssager er blevet henlagt, inden de overhovedet er blevet efterforsket. Og det giver stof til eftertanke, siger Anne-Marie Rom Svendsen, der er politidirektør i Nordjyllands Politi.
2: Jeg synes da, at vi tager det virkelig alvorligt, at der bliver rejst sådan en voldsom kritik imod vores måde at behandle sager på.
0: Rapporten rokker ved tilliden til politiet, og det skal der gøres noget ved, siger hun.
2: Det her med, at folk skal have tillid til, at når man anmelder noget til os, så tager vi det seriøst. Og det synes jeg, det her det giver lidt sprækker i facaden. Og derfor er vi også nødt til at blive meget bedre, især i vores kommunikation med borgere. Også vores skriftlige kommunikation. Det her med, når man så vælger en forkert begrundelse, så er det ikke bare ligegyldigt. Det skal være den rigtige begrundelse.
0: Det kan stadig drøbe lidt i nat i de østlige og sydlige egne, men det skulle blive tørt og klar. 0-8 grader med kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. Og det her var Radioavisen med Karin.
3: Du lytter til P4.

0: Scarlet Pleasure, her var det Wendy.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Og vi er altså i fuld gang med et mandagsprogram her i Før Natten. Vi skal selvfølgelig have en skulderklapsang. Den tager vi om 20 minutters tid. En sang om mangfoldighed og om... Ja, den gode energi, der bare skal presse sig fremad, og det der med at være en del af et fællesskab. Det er altså om 20 minutters tid, vi kigger på den, men der er jo altså alt muligt andet skøn musik. Indtil da, og også efter selvfølgelig lige nu her, er det Bella K, vi skal have med. I love it, I love it, I love it.

Det her, det er sådan noget, der passer perfekt til de her mange forårs- og sommerfester, der helt sikkert står for døren, eller allerede er i fuld gang. Måske har du været til nogen allerede her i weekenden. Regndans fik vi med danseorkestret, og så fortsætter det, fordi det, der også er dejligt at se frem til, det er sommerens lyse nætter. Og her er det Sverige og Sigvard, der synger netop det.

0: 6:03. Godmorgen, P3 giver dig hele verden.
1: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
2: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
3: Rigtig dummeste, hun snører.
1: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
2: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
0: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
1: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
2: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt, det er antal shots, drikker vi i aften.

0: Lover her fra Taylor Swift. Vi skal lige om lidt have en skulderklapsang her i Før Natten, vores faste lille tradition. Men jeg har lige lidt musik, inden vi når dertil. Vi skal have Billie Eilish med Birds of a Feather, men det er lige om et øjeblik. For først her lidt dansk musik fra Christoffer. Den her hedder Ham med Gitaren.
1: Ham

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Jeg har brugt noget af min søndag aften i går på at doomscrolle på Instagram. Er det ikke det, man engang imellem bruger sin søndag aften på? Det gør jeg i hvert fald. Og der faldt jeg over et kor, der hedder Copenhagen Gay Choir. Og de synger en hel masse forskellige skønne sange. Og en af dem, de synger og også har været ude og optræde med, det er Chappelle Roan's Pink Pony Club. En sang, som handler om mangfoldighed, handler om det her med at være en del af et fællesskab, og at alle er fuldstændig perfekte, som de er. Det synes jeg i det hele taget i sig selv er et godt budskab. Men det, der også er lidt sjovt med Copenhagen Gay Choir, det er, at de poster en masse på Instagram, hvor de synger den her sang. Sandra Sanchez fra det danske Melodi Grand Prix 2026 er faktisk forsanger på sangen, og så koret backer ham op. Men de prøver at få Chappelle Roan til at se den her video. Måske har hun, men i hvert fald prøver de at få hende til at like den. Og det er ret sjovt at følge med. Jeg håber virkelig for dem, at hun lige pludselig ser det. Det er i hvert fald, uanset om hun ser det eller ej, ret skøn energi, man får af at tjekke dem ud på Instagram. Så her skal vi høre den også i Før Natten på B4. Hej.

Aftens skulle have klap sang fra Pink Pony Club. Ikke fra Pink Pony Club, det er jo, måske er der nogen, der har sådan en klub, men det er i hvert fald Chippa Rowan, der synger den. Og så sender vi altså også lidt god energi afsted til Copenhagen Gay Choir, som prøver at få Chippa Rowan til at se, hvor dejligt og skønt og god energi de sender ud, når de synger den her sang i deres kor.

Hun hedder Berg. Her var det 1000 timer. Så fik vi også PM Dawn med Set Adrift on Memory Bliss. Og Gavin DeGraw med Don't Wanna Be. Og nu skal vi så have dansk musik. Mere dansk musik. Vi skal tilbage til 1989 og have fat i popduoen Back to Back. Og den her, der hedder En Elsker Som Dig.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, y'all.
2: Oh my god!
4: Lokker.
2: This is cool!
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne tirsdag og torsdag med Danmark på DRTV og DR1.
5: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er rigtig til stede.

Elsker, når du smiler her fra Tobias Rahim. Ikke mere færdig natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og i morgen, ja, der kan vi lyttes ved igen lige her på P4 kl. 22. Frem til radioavisen Burhan G. Hermed kalder mig her.

0: Hvis du bliver overfaldet eller stalket og melder sig ind til politiet, så er der stor forskel på, hvordan den bliver efterforsket, afhængig af, hvor i landet du bor. Det konkluderer en ny rapport fra Rigsrevisionen. Det drejer sig især om områder som voldtægt, voldsepisoder og stalking, hvor politikredsene efterforsker forskelligt. Nogle sager bliver for eksempel oprettet under paragraffer med lavere strafferamme eller kortere tidsfrister. Og de regionale forskelle er bekymrende, siger Thomas Schou Ruhr, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
1: Der er i hvert fald nogle steder, hvor man kunne være meget bekymret over, at der er nogle ledere, der har glemt, at det var altså borgerne, der var i centrum og ikke måltal.
0: Kigger man på voldsepisoder, oprettes mange som administrative sager om forstyrrelse af den offentlige fred og ikke som en voldssag. Og betjente fra næsten alle kredse tilkendegiver i undersøgelsen, at de har oprettet sager med en lavere strafferamme i stedet for voldssager, fordi deres ledelse ønsker det. Chefen for Rigspolitiet, Torkild Fode, siger, at alle sager ikke kan efterforskes lige grundigt.
2: I stærkt pressede situationer har politiet en strammere prioritering. I bedre tider kan politiet tage mere af. Men det skal selvfølgelig være inden for en samlet, acceptabel ramme.
0: Men nogle steder er der måske større forskelle, end hvad godt er, siger han, og derfor har Rigspolitiet sat gang i en analyse på tværs af landet. Det interne pres på Storbritanniens premierminister Keir Starmer stiger. Efter det historisk dårlige resultat ved de britiske lokalvalg i sidste uge, har i alt 70 ud af 403 parlamentsmedlemmer fra hans parti Labour i Storbritannien nu åbent opfordret Starmer til at forlade sin post, eller i hvert fald give en tidslinje for, hvornår han vil træde tilbage. Det skriver BBC, der bemærker, at tallet løbende er steget gennem dagen i går, og ifølge det britiske medie ventes det at stige yderligere. Starmer selv har påtaget sig ansvaret for det skuffende valgresultat, men vil blive på posten og kæmpe for partiet.
3: As a political and electoral force, we will be better.
0: Vi vil være og gøre det bedre i de kommende måneder og år, lød det tidligere i går. 36 værnepligtige er for første gang rykket ind på Syddansk Universitet for at lære at lodde, samle og flyve med droner. Det umage samarbejde mellem forsvar og forskningsverdenen skal klæde de værnepligtige på til en ny slags udfordring i felten. For droner og teknologi er blevet en del af krigsførelsen, men meget af teknologien er ny, og derfor er den ikke helt driftssikker, siger Kjeld Jensen, der er vicecenterleder på SDU's dronecenter. Så ideen med kurset er, at soldaterne skal kunne fikse mere selv.
4: Hvis de forstår, hvordan tingene virker, hvis de forstår, hvordan radiokommunikation virker, sådan basale elektronik og også nogle redskaber, som for eksempel det at kunne lodde, så tror vi på, at vi kan afbøde mange af de her udfordringer.
0: I nat temperaturer mellem 0 og 8 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det er blevet normalt blandt unge at følge med i hinandens lokationer. For eksempel på SnapMap, som er et virtuelt kort på det sociale medie Snapchat. Det fortæller flere organisationer. Henriette Høst Madsen, socialfaglig chef i organisationen Brød Tavsheden, oplever, at mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt. Og det er bekymrende, siger hun, for det kan udvikle sig til kontrollerende adfærd, lyder det.
2: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og at de ikke kan styre nødvendigvis deres eget privatliv mere. Og det kan blive et problem, fordi når det er normalt, at man kontrollerer hinanden på den her måde, så er der også nogen, der kommer til at tage det endnu længere.
1: Vi ved ikke præcis, hvor mange der følger hinanden online på tjenester som SnapMap, men Børns Vilkår oplever også, at det er blevet en meget naturlig del af mange børn og unges liv at holde øje med hinandens lokationer online. En af dem, der ofte tjekker op på, hvor vennerne er placeret, er Ida Refstrup Carlsen, der går på 3.G på Nørre Sundby Gymnasium.
3: Jamen, jeg bruger det for det meste til at se, om mine venner er aktive og om de er hjemme. Hvis man for eksempel gerne vil have planer med dem, eller hvis man skal i kontakt med dem, eller man har skrevet til dem, og man ikke kan finde ud af, hvorfor de svarer, så man ender at tjekke, okay, men hvornår var de sidst aktive?
1: Men det kan også være ret grænseoverskridende selv at opleve, siger hun.
3: Altså, nogle gange så er der nogen, der har skrevet til mig, hey, hvorfor har du ikke delt, men så har det tit været nogle lidt ubehagelige typer, man ikke har kendt så længe, hvor man har været sådan, synes det er lidt ubehageligt, at de ønsker at se, hvor jeg befinder mig.
1: Våbenhvilen mellem Iran og USA er i respirator. Sådan lød det i går fra den amerikanske præsident Donald Trump. Udmeldingen kom på et pressemøde, der egentlig handlede om noget andet. Men efter Iran har afleveret deres modsvar på USA's fredsforslag, et modsvar, som Trump har kaldt dumt og totalt uacceptabelt, blev han spurgt om status på våbenhvilen. Jeg vil sige, at den aldrig har været et værre sted, efter at have læst det ravelse, Iran sendte os. Jeg læste det ikke engang færdigt. Våbenhvilen ligger i respirator, svarede præsidenten. Missionen er fuldført, sådan lød det i aftes fra Verdenssundhedsorganisationen WHO's generalsekretær Tedros Ghebreyesus, efter at de sidste passagerer fra krydstogtskibet Hondius var blevet evakueret til ventende fly på den spanske ø Tenerife. Evakueringen fra skibet, der har været ramt af et udbrud af Hansa-virus, er sket over de sidste 2 dage, og det fortæller Caroline Engelund, vores reporter på den spanske ø, om her.
4: 2 dages evakueringsarbejde og enormt koordineringsarbejde at hermed over. De sidste passagerer og besætning, der skulle i land, jamen de er gået ind for kort tid siden. Vi har set dem køre forbi i busser, og nu er krydstogtskibet stævnet ud mod Rotterdam i Holland.
1: Temperaturerne ligger spredt rundt i landet mellem 0 og 8 grader med kun svag vind fra den nordvest.
0: Det her er P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Troels Lund Poulsen er fortsat optimistisk efter første dag med officielle møder som kongelig undersøger. Det skrev han i aftes i et opslag på Facebook. Efter det, venstreformanden beskriver som en dag fyldt med gode snakke og drøftelser med mange af Folketingets partier. Tirsdag, altså senere i dag, vil møderne med de sidste fortsætte, lyder det. Troels Lund Poulsen understreger, at det har været vigtigt for ham at invitere samtlige partier samt de nordatlantiske mandater med til forhandlingerne. For uanset hvordan en regering ser ud, så skal vi kunne samarbejde på tværs af Folketinget, skriver han. I opslaget lyder det dog også fra Venstres formand, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig. Det interne pres på Storbritanniens premierminister Keir Starmer tager til. Efter det historisk dårlige resultat ved de britiske lokalvalg i sidste uge, har i alt 70 ud af 403 parlamentsmedlemmer fra hans parti Labour i Storbritannien nu åbent opfordret Starmer til at forlade sin post, eller i hvert fald give en tidslinje for, hvornår han vil træde tilbage. Det skriver BBC, der bemærker, at tallet løbende er steget gennem dagen i går, og ifølge det britiske medie ventes det, at det kan stige yderligere. Starmer selv har påtaget sig ansvaret for det skuffende valgresultat, men vil blive på posten og kæmpe for partiet.
2: As a political and electoral force, we will be better and do better.
1: Vi vil være og gøre det bedre i de kommende måneder og år, lød det tidligere i går. Lidt over hver femte unge føler sig for fuldt online, det viser en ny undersøgelse blandt unge mellem 15 og 31 år, som Epinion har lavet for P3. Og i mange tilfælde er det faktisk jævnaldrende, der udsætter de unge for forfølgelse, lyder det fra Ditte Haug, postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, som har skrevet PhD om stalking.
3: De fleste vil nok tro, at det er den her stereotype ældre mand, som sidder nede i sin kælder og forfølger unge piger, men det er faktisk ikke nødvendigvis tilfældet. Vi ved, at unge i højere grad forfølger andre unge, og at det også ofte er personer af samme køn.
1: Ifølge Ditte Haug, så bør forældre tage fat i deres børn, hvis de mistænker, at de oplever forfølgelse eller stalking. Men de unge skal også selv række ud og tale om det.
3: Fordi det er noget, flere og flere oplever, og jo mere vi taler om det, jo mere kan vi imødekomme og forebygge og stoppe det. Dernæst så vil jeg anbefale, at kontakt Dansk Stalking Center, som er en landsdækkende rådgivende organisation, der tilbyder rådgivning og vejledning både til pårørende, men også til dem, der primært er udsat for stalking.
1: Hvis du oplever, at en person forfølger eller chikanerer dig, kan du kontakte politiet eller, som du lige hørte, Dansk Stalking Center for råd og vejledning. Det kan stadig dryppe lidt her i nat i de østlige og sydlige egne, men det skulle ellers blive tørt og klart.
0: P4. Du lytter til P4.